0: 107.5 רדיו חיפה.
1: גם במוזיקה מרגישים בבית.
2: היי, מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח זו כל התורה, כשהבנתי אז לקחתי את הכוח חזרה. ואני שוב כאן, קונו להמרה, הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה. God damn השם ירחם, God damn השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב. God damn השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב. God damn השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.

всякое сельки объясня. תאמר לי איזה משהו שינחם, כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

0: דלי קבוליניץ. 105 רדיו חיפה.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: וכתוב השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני יטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. משרד האוצר סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות משניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להנש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות נגד המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני איראני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לדבריו לא פחות מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אמש כי איראן ניסתה לחסל את אחד מבניו. בראיון בערוץ 14 נשאל נתניהו על הבטחת גדי אייזנקוט בידי שבק ועל ההשוואה להבטחה שמקבלים בני משפחתו. הוא השיב כי הוא עצמו ביקש מראש שבק להבטח את אייזנקוט. לדבריו, במקרה של משפחתו מדובר בין היתר באיומים ממשיים מצד איראן. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע, ולפיו אין רעב בעזה. אקוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הרעבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה, וציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. בטורקיה עכשיו, ראשי ערים מהאופוזיציה במדינה הורשעו, אחד מהם נידון ל-23 שנות מאסר. 5 ראשי ערים המשתייכים למפלגת העם הרפובליקנית הורשעו בפרשת שחיתות שכללה 200 נאשמים. ראש עיריית בשיקטש קיבל את העונש הכבד ביותר, ועוד 4 האחרים נידונו ל-5-8 שנות מאסר. מתנגדי ארדואן טוענים כי מדובר במשפט בעל מניעים פוליטיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
5: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, בחדר החדשות.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליני.
3: בוקר טוב לכם, חברות וחברים, בוקר טוב. אני מנסה תמיד להתחיל קצת אחרת. לא תמיד, אבל מנסה. והיום יש לי בשבילכם סיפור כל כך... הוא לא סיפור מקסים, אבל הוא סיפור כל כך מלא טוב, כל כך מלא נתינה, כל כך, כל כך מרגש, כל כך, כל כך... מין דוגמה אישית שאפילו קשה ללכת בעקבותיה. תקשיבו. הם מאמינים בדוגמה אישית לתלמידים ובחינוך שזולג עם מעבר מעבר לשעות הלימודים. מדובר בשישה מנהלים במערכת החינוך שהחליטו לתרום כליה לאדם זר. והיום תמר טרבלסקי חדד מביאה את הסיפור שלהם, והסיפור הוא מדהים. שניים הם החלו בחרו לתרום את הכליה שלהם לזכרם של חללי צה"ל. מרב רובין בן מנחם, מנהלת תיכון, אומרת, אני מחנכת לאחריות ולעשיית הטוב, והערכים האלה לא נשארים בשער בית ספר. רק תנסו להבין, שישה מנהלים שהתארגנו כדי לתת דוגמה ולהאיר את תלמידיהם. תשמעו, אני מגמגם מרוב התרגשות, זה פשוט, אין נתינה גדולה מזאת. אין הליכה בראש המחנה יותר יפה מזאת. אז יש לנו דוגמה, מי שרוצה יקרא את הסיפור היום בידיעות אחרונות, שישה לפידים, לפידי חינוך ולפידות חינוך שאין אין שני להם. טוב, תודה על זה שאתם מפיצים טוב ועושים טוב. ואיך אומר אמיר סנדלר, הרגשתי שהתלמידים קיבלו ממני מסר לא בדיבורים, אלא במעשה שגורם להם לראות את כל הפעולה החינוכית שלנו באור אחר. כבוד, כבוד, כבוד. יפה. טוב, אנחנו כאן, 102 תל אביב, במרכז, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אבי בליקי הוא עורך והמפיק שלנו. אדם אדם, כאן ברדיו תל אביב, קובי פרל ברדיו חיפה, מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, על המוסיקה, גיא בנצמן. תודה ליעלי, ואנחנו מתחילים עם ידיעות אחרונות. הכותרת כאן, פצע עמוק, והכוונה היא לאלטלנה. 78 שנה אחרי שהופגזה בהוראת בן גוריון והפכה לסמל היסטורי של מחלוקות פנימיות, אוניית האצ"ל אלטלנה הותרה במרחק 20 קילומטר מחופי ישראל בעומק 503 מטר. את ההודעה על מציאתה מסר בן גביר מאחורי גבו של נתניהו. ראש הממשלה הצהיר, אני מתחייב להעלות אותם עם צולות ים, אבל לדעתי זו משימה בלתי אפשרית, לא רק לדעתי, לדעת מומחים, זו משימה בלתי אפשרית. יש פה תמונה של אלטלנה בוערת מול חופי תל אביב. מה שבטוח שזה מעלה מהאוב תקופה מאוד מאוד קשה של חוסר אמון, של שנאה, של כאב, של מחנות שהגיעו עד למצב הזה. ואנחנו, תשמעו, אני גדלתי על הפצע של אלטלנה, ואנחנו צריכים לקחת מזה את הזהירות, את דבריו של בגין, אז לעולם לא מלחמת אחים, לעולם לא מלחמת אחים. זהו. טוב, טראמפ הכריז, אנחנו עדיין עם ידיעות אחרונות כותרות, טראמפ הכריז חנק כלכלי על איראן. ארצות הברית שיגרה אזהרה אחרונה למדינות שמקיימות קשרי מסחר עם טהרן, והאייתולות כבר מאיימים לתקוף את מי שיצטרף למלחמה הכלכלית. כמובן שארצות הברית צריך להכניע את סין, וזה לא פשוט, כי סין היא בעצם הגורם המרכזי. יש עוד, גם הודו, גם טורקיה, יש עוד מדינות שהן סוחרות גם בימים אלה עם טהרן, אבל סין היא הבעיה המרכזית, ואיתה יהיה מאוד קשה לטראמפ להתמודד בעניין הזה. בקואליציה, אנחנו בכותרת אחרת, חוששים שהמפלגה החדשה של וינטר היא תשרוף קולות לגוש הימין. מדברים על סיכול פוליטי. ראש הממשלה מנהל סיכונים ושואף להגיע לבחירות עם ארבע רשימות בלבד בגוש, אבל מבין שייתכן והדבר לא אפשרי. סמוטריץ' ובן גביר מסרבים להתאחד. ארדן עלול להפוך לשחקן משפיע, ומעל הכל מוטרדים מסביבת נתניהו מאופר וינטר, שמתעקש לא להיכנס לאחת מפלגות הימין. בחירים בגוש, ראש הממשלה יערוך לו סיכול פוליטי. גם יושב ראש הציונות הדתית התייחס במרומז. יש אנשים חסרי החיות שחושבים שהם האביר על סוס, על הסוס הלבן. וכן, פה מוזכר גם השיעור לחיים שהרגע דיברתי עליו. נעשה איזה הפסקה ונספר סיפור קצר מאוד, איזה פאוזה אם תרצו קומית, וזה סיפור על חלזונות מתוך שיחות מטורפות. חילזון שהתנהל במורד גזע העץ פגש חילזון שזוחל במעלה הגזע. היי, אתה, אין דובדבנים שם למעלה? יהיו כשאגיע. יהיו כשאגיע. זה סיפורנו, ואנחנו עוברים לישראל היום. בישראל, הנה הכותרת שהרגע השמעתי לכם כאן, 78 שנים אחרי שצהל ירה באחים מאצל, מעגל אלטלנה נסגר. מלחמת אחים לעולם לא. שרידי ספינת אלטלנה נמצאו בעומק של 503 מטרים ממערב לחופי הארץ. האירוע מהקשים בתולדות העם שם קץ לעידן מחתרות ויחד את ישראל לתריעה תחת צבא עם אחד. ראש הממשלה מתחייב לעלותה ממצולות הים, וכבר נאמר שיש פה בעיות טכניות קשות עם לעלות את שרידיה. מה עוד יש לנו? יש לנו סדרה של מאמרי דעה, אולי תכף ניכנס פנימה. ויש פה שוב סיקור ציורי על מצב ההוראה בבתי הספר. יש הודעות ששולחים המורים בפורומים סגורים שהן חושפות את מה שמשרד החינוך מסתיר. יש לך דופק? בואי ללמד. יש לך דופק? בואי ללמד. המחסור במורים גדול, הוא פוגע בתלמידים. מנהלים שלא מוצאים מורים מכניסים לכיתות סטודנטים להוראה, סייעות, אפילו חיילים משוחררים. לעתים מורה אחד נאלץ לחנך שתי כיתות. הודעות ששולחים המורים בפורומים סגורים חושפות את מה שמשרד החינוך מסתיר ואת עומק המשבר. אני רוצה שנעשה פאוזה ונספר לכם שאין חדש תחת השמש. וכשאני השתחררתי מהצבא, במשך תקופה די ארוכה, חודשים ארוכים, הייתי מורה מחליף. מורה מחליף לכיתה זין, ששם עשיתי חיל, באמת הייתי מורה נפלא, ושמנו אותי גם בכיתות ב'. וכיתות ב' זה, לדעתי, כיתה, מהניסיון שלי, כיתה ב' זה הכיתה הכי קשה ללמד. הייתי מתחיל שיעורים, ואז איכשהו הילדים היו מתחילים לסגור עליי, לזחול לכיוון שלי. ולא ידעתי מה לעשות, ותוך כמה דקות הם היו ממש עליי, עליי, וביקשתי, תנו לי את כיתה ח', תנו לי את כיתה ז' נוספת, רק לא כיתה ב', רק לא כיתה ב'. ולהיות מורה זה עבודה באמת מקצועית, אבל מה שרציתי להגיד לכם זה שהמחסור במורים הוא לא עניין חדש, כנראה שהוא קצת יותר חמור היום מאשר היה פעם. יום הדין הכלכלי על איראן החל. ארצות הברית, מי שלא יצטרף אלינו, גם הוא יתמודד עם עיצומים. גורם מדיני, אם טהרן לא תיכנע, תחודש התקיפה הצבאית אחרי בחירות האמצע בארצות הברית. ואני מוסיף הערה, אלא אם כן, הלחץ יהיה אמיתי וממשי, ואז יש סכנה שאיראן תתקוף ראשונה. ויש גם רעיון עם צוות לוחמי גדוד 932 בנחל שאיבדו שלושה חברים ומספרים על הגבורה והאובדן. אחד מהם אומר, אולי עדיף שאוריאל אברהם וליאור היו חיים במקומי. וזה חלק, זה חלק מהתמודדות של חיילים שאיבדו חברים, בעיקר כשהם עושים ביקורי תנחומים אצל ההורים וצריכים לעמוד שם מפוישים. למה לא אני, למה הם, למה לא אני, איך זה קרה? שאלה שאין מאחורי הרבה היגיון, אבל כל כך ניתנת להבנה, כל כך מכיר אותה. יוסי אחימאיר כותב הבוקר, להפוך את לקח אלטלנה לברית ישראלית חדשה. כדי להימנע מחורבן בית שלישי, כותב אחימאיר, עלינו לשאת את עינינו אל הלוחמים בחזית. שם, מול פני האויב, אנחנו רואים אחדות מופלאה ודבקות במשימה. תראו, זה כל כך נכון לדבר הזה, אבל שלא לא נתפס לעניין הזה כפתרון. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות כל חיינו כאן במלחמה מתמשכת ולהגיד כמה נפלא ואיזה אחדות. האחדות צריכה להיות גם בחלק האזרחי, גם בבחירות האלה, בסוג ההתמודדות, בסוג ההשמצות, בסוג הדיבורים, באמת למצוא את המתינות שתוביל אותנו לדמוקרטיה, שגם אם הפערים בין הצדדים הם קשים, קשים, קשים, אנחנו נוכל לחצות אותה ולעבור בשלום את ה-62 יום, כמה נשארו שם. אמנון לורד על גבולותיה של ההנצחה, אנחנו צריכים לזכור את ההיסטוריה, אומר במבט מפוקח. העובדה שלא ידעו איפה האונייה, מעלה חשד שזה לא היה כך במקרה, אלא כדי למנוע עלייה לרגל, אנחנו מסביר שרק עכשיו נמצאה הספינה. טוב, אנחנו עם מעריב. הכותרת כאן, המטרה, שלוש מפלגות ימין. בליכוד סימנו את הסכנה המרכזית לקראת הבחירות, אובדן קולות לגוש כתוצאה ממפלגות ימין שלא תעבורנה את אחוז החסימה. כאב הראש העיקרי של נתניהו, אופר וינטר, שישיק היום את מפלגתו החדשה. נתניהו הזכיר את הרוגי הפיגועים משנות ה-90 ועורר את זעם האופוזיציה. הוא היה ראש הממשלה בזמן הטבח הנורא בתולדותינו. זו התשובה שלהם לדבריו. מועצת אוקטובר, באזהרה נוקבת, שהיא פרסמה דוח חריף, שוב מתעלמים כאן מהתצפיתניות, חמאס משתקם, והפיפונים בעצם מצביעים אולי על ניסיונות לייצר אמצעי לחימה חדשים ברצועה, גם דוחות מודיעיניות. מודיעינים, האפיפונים האלה, שתבינו, האפיפונים האלה הם מעיפים אותם מרחקים של קילומטר שניים. עם אותו חוט דק שאנחנו מכירים מהסיוט בדרום לבנון, אותו סיב, ואחד החששות שזה ניסיון הכנה. טוב. יאללה, נעצור כאן, ואתם יודע, בואו נפקה קצת, יש משהו בבכי, בעיקר כשהוא קשור באהבה, שהוא באופן פלאי גם מנקה הכל. אלין.

0: קריירה. טוב, חברות וחברים, כן, יש לנו חרדות מהבינה המלאכותית, זאת אומרת, כולנו יודעים ששם מונח העתיד, אבל שם מונחת גם הסכנה. במשך שנים הזהירו אותנו, כותב הבוקר יאיר נבות, שהבינה המלאכותית עלולה לרצות לפגוע באנושות, והנה זה קרה. אם הסיפור הזה הוא נכון, כתבם עם שבב של אנווידיה, שוגר על ידי רוסיה, אמור היה בתכנון לפגוע בתחנת דלק, אבל רכיב ה-AI שם החליט באופן עצמאי לשנות משימה ולהרוג שלושה בני אדם. כן, יש מכונות אוטומטיות שמשוטטות בשמיים ומכריעות בדיני חיים ומוות. החזון הדיסטופי של סרטים כמו שליחות קטלנית הופך למציאות שמדממת ומטרידה מאוד באוקראינה למשל, וזה תמרור אזהרה דחוף לשאר העולם. אז כן, יש כאלה ש... יש סוג של כתבאמים שנשלחים בשגר ושלח, והם מסתובבים באוויר, מחפשים מטרות, מלמדים לחפש מטרות, ולפעמים הם קובעים בעצמם איזה מטרה הם יפציצו, וזה מה שקורה. נעבור לגרמניה, תקשיבו, זה סיפור מזעזע לא מעט. שבועיים לפני הבחירות הדרמטיות במזרח גרמניה, יש מחלוקת ציבורית עזה סביב סוגיות שונות, בהם למשל חובת דיבור גרמנית. יש בריכות שאתה מונע מזרים להיכנס על ידי זה שמי שלא מדבר גרמנית לא נכנס. התירוץ הרי צריך להגיד למה זה, זה מפני שהם לא יבינו את ההוראות של המציל ואת ההוראות של האחראים שם, אבל האמת שזה מניעה של כניסת זרים. עכשיו בברלין עצמה יש שוב שעוריה חדשה, מכריזים שם על יום שבו רק שחורים יורשו לשחות במקום. וגם פה יש כיסוי, לכאורה זה לא צריך להיות קהל שכולו לבן, אקדמאי, גרמני, לא צריך פה בדיקות ביטחוניות, מעשה טוב. מסתבר שסידרו לארגון של ילדים שחורים כדי להבטיח מקום בבריכה, שיש ימים שרק, רק הם שוחים שם. טוב, ברלין הסובלנית הלכה בשנים האחרונות לאיבוד. הסקרים צופים שבבחירות ב-20 באוקטובר תהיה עלייה של 8% לאלטרנטיבה ו-17% מהקולות למפלגת השמאל הקיצוני והאנטי-ישראלית. להם צופים הסקרים 19%. לא רק שברלין התפלגה, היא הלכה למקומות קיצוניים. טוב, נעצור כאן ובוא נלמד משהו על החיים.
1: הבוקר בחסות
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי גבוליליץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי גבוליליץ.

0: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G. רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: 107.5 רדיו חיפה.
10: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
11: בוקר טוב לכם, עכשיו 6:29 כמעט, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו חיפה, ומאוד מאוד שמחים שאתם איתנו. אנחנו נעבור לעיתון הארץ, כותרות. הכותרת העליונה פה היא פוסט-טראומטיים זכו להכרה במשרד הביטחון, אבל אז התברר שהיא זמנית. שיעור פצועי הנפש מהמלחמה שהוכרו לזמן קצוב זינק מ-8% אשתקד ל-34% השנה. עובד במשרד, זוהי המדיניות החדשה. אנשים מאוד מבועלים עם הדבר הזה, כי התלות שלהם בטיפול פסיכולוגי, בסיוע, היא מאוד גדולה. אחד מהם פה מספר, אני הולך פעמיים בשבוע לפסיכולוג, לפעמים 3. אבל מה יהיה בעוד 5 שנים? העתיד שלי לוט בערפל, זה מקשה לי על החיים. התחושה היא שאומרים לנו, תטעם מהזכויות ואחר כך נחליט. התמונות לא יוצאות לי מהראש. מה הם מצפים שבעוד 5 שנים אני פתאום אחלים? רפאל בדה שוכר עם 50% נחות ל-3 שנים. אני לא מצליח להתקדם עם החיים שלי, הוא אומר. אנחנו נדרשים להיות פצועים מקצועיים. לחזור ולבוא לוועדות במקום להתעסק בחיים. אני צריך להתעסק שוב ושוב ושוב. בהכרה. למה אני צריך כל פעם לפתוח ולחטט בפצעים, להוכיח שאני פצוע? זה עושה רגרסיה. אולי הוא טועה, מקווים שאנשים יתייאשו ולא ירצו שוב להתייצב בפני הוועדות. אלטלנה הותרה, חרף הבטחת נתניהו, ספק אם אפשר להעלותה. יוסי ורטר, התחמנות של בן גביר הכניסה את נתניהו להלם. התרגיל שעשה איתמר בן גביר לבנימין נתניהו הוא אחד המבריקים. בעיתוי קוסמי, חודשיים לפני הבחירות, דיווחו בן גביר ושר המורשת ממפלגתו, מיכאל אליהו, על מציאת שרידי אלטלנה במצולות הים. נתניהו ושר הביטחון ישראל קאט שמעו על איתור הספינה מהתקשורת. הם ידעו שמתנהלים חיפושים, אבל לבן גביר לא הייתה כוונה לאפשר ליושב ראש הליכוד להקדים אותו בהודעה לאומה. ברעיון לרשת ב' חשף בן גביר את כי המשימה לאיתור הספינה הוא הטיל על אליהו עוד לפני תחילת הקדנציה, לפני 3 שנים ו-8 חודשים. חצה הגורל וזה קרה עכשיו, יד האלוהים. ממשל טראמפ נפעל במלוא עוצמתנו נגד מדינות וגורמים שיסחרו עם איראן. זו כותרת נוספת כאן. לכל מדינה נקבע פרק זמן מוגדר להפסקת הפעילויות שזיהינו. ככה יידרשו להיסגר סליפים של בנקים איראנים. המטרה שלנו היא לנתק כל עורק חיים כלכלי שמאפשר למשטר הרודני הזה להתקיים עד שטהרן תישאר לבדה. פלסטינית העידה שמתנחלים הציתו את ביתה, והיא נעצרה בחשד למתן ידיעה כוזבת. מדובר בחלת אל פארה, אל פארה אולי, שבבתי העיר יטא בהגדה. היא נעצרה בחשד למתן ידיעה כוזבת ופגיעה בביטחון האזור. אתמול העריך בית המשפט הצבאי את מעצרה בארבעה ימים. שעות אחר השריפה הודיעה משטרה כי השריפה פרצה בגלל קצר חשמלי, ואולם נציג מטעמה אמר בדיון שנערך אתמול כי נסיבות הדלקה עדיין נבדקות. תושב אילת מספר, שוטרים עיקו אותי והושארתי פצוע באזור מבודק.

psi. אוהב את המקודה, תמיד אומר לה, חוזר ואומר לה, שם הוא פסיק על ידה, שם הוא פסיק על ידה.

0: Shotek, shotek.
1: שש בבוקר, עם דלי קווליניץ. עצה אחת ביום.
2: תקשיב, אני לא יכול להירגע מהסיפור, סיפרתי בתחילת התוכנית, אם יש מצטרפים חדשים שלא שמעו, על שישה מנהלי בתי ספר, שהחליטו כל אחד ואחת מהם לתרום כליה, כדי להצית אור שבעקבותיו ילכו תלמידיהם, לא שיתרמו כליה, אבל שירו מה זה לתת מעצמך, מגופך, מאורך, מכוחך, וזה מאוד מרגש. אבל אני פונה אליכם לא בבקשה לתרומה מן החי, אלא פשוט תחזיקו כרטיס עדי. כן, כך אומרים לו עדי, כמו שטועים, עדי. תחזיקו.

0: הוא כרטיס עדי, ותהיה משמעות למותכם חלילה, חלילה, חלילה. יש אומרים שלהחזיק כרטיס עדי זה פשוט ביטוח חיים להרבה הרבה הרבה הרבה שנים. תחזיקו כרטיס עדי, מצווה גדולה.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
6: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: התחיל את היום עם דלי קבוליניץ.
12: טוב, חברות וחברים, אין הרבה אנשים, אתם יודעים, בתחום שלי, שבו את הרבה פעמים מעורבת קנאה וחוסר פרגון, אין מישהו שאני כל כך אוהב, מעריץ ומפרגן, כמו האיש שנמצא עכשיו מעבר לקו, האיש שהוא אחד מאבות, אם לא האב הראשי של ההומור הישראלי, של הכישרון המשחקי הישראלי, שמקרה גם הייתי בעבר הבוס של הבן שלו, רק מטיבי לכת יבינו למה. בוקר טוב לטוביה צפיר.
13: בוקר טוב דלי, תודה, תודה על הפרגון. שמע, לא צריך להמשיך את הרעיון, זהו.
12: צריך, צריך, צריך, כי אנחנו פה בשליחות של התיאטרון העברי, שקם כמו פלא, עכשיו אומרים הפקות ענק, ו... ואחת ההפקות עכשיו, שאתה חלק מרכזי בו, זה הפקה של המחזה הקלאסי המצליח, צלילי המוזיקה, אולי המצליח כן. בכל הזמנים,
13: נכון.
12: בגרסה...
13: זה לא בכדי, זה לא בכדי.
12: לא בכדי. והגרסה היא, מי שראה את הסרט, לא ראה את הגרסה במלואה, ויש שם עוד שני יתרונות מאוד גדולים, יש לך במאי מצוין נתן דטנר, ומתרגם גאוני אלי ביג'אני, וקיצור, גרסה מנצחת. עכשיו יותר חטובי המשימה. בוא תנסה לספר בכמה שורות, או שוב בדקתיים, מה הסיפור שם?
13: קודם כל זה עובדות היסטוריות, זה האנשלוס או הסיפוח של גרמניה, של היטלר, הנאצית, לאוסטריה, או סיפוח של אוסטריה לגרמניה. וזה ב-1938, ממש ערב מלחמת העולם השנייה הנוראית, המלחמה הנוראית מכל המלחמות. ואוסטריה רוצה להישאר, יש מה שנקרא אוסטרים גאים, ומשפחת פון טראפ היא אחת מהם, אבי המשפחה פון טראפ, גיאורג פון טראפ, הוא משרת בצבא האוסטרי, והוא אוסטרי גאה, והוא רוצה עצמאות של אוסטריה ודמוקרטיה וכו' וכו', דברים שמוכרים לנו אפילו גם היום.
12: לגמרי.
13: והיטלר ברגל גסה בסך הכל כאילו בהסכמה של המעצמות המערב, מספח לעצמו את אוסטריה. פשוט מספח, מודיע על סיפוח. יש הרבה מאוד אוסטרים שאוהבים את הצעד הזה ונאמנים לו, ויש גם אוסטרים שמאוד מאוד לא אוהבים את הצעד הזה, ומשפחת פון טראפה, שבה אנחנו מתעסקים במחזמר, היא אחת מאלה. עכשיו, למשפחה יש 7 ילדים.
12: כן, זה הרגע שבו אנחנו מקלילים את הסיפור קצת, כן.
13: אופה, כן, כן, כן. אז הסיפור נשמע כבד, אבל האמת היא שהמחזמר הוא ממש ממש מתאים גם לילדים, ובאים לילדים, הרוב ההופעות שלנו כרגע הם, אתה יודע, אחר הצהריים כאלה.
12: כן.
13: שהם הולכות, זה מחזמר של 3 שעות, אבל הוא באמת עם הכלילות והמוזיקה הנפלאה של רוג'רס והמרשטיין, באמת מקליל. עכשיו, הילדים, אגב, אנחנו כבר בשנה הרביעית, עוד מעט סוגרים 4 שנים של הופעות והצגות, והילדים שבחרנו אותם לפני 4 שנים, מתגייסים עכשיו, או תמרו צבא. והם עדיין שם, אתה מבין? אז הם צריכים כל הופעה לגלח את הספמים. לא, זה באמת, אתה יודע, אני רואה ביוטיוב למשל את המקוריים של הסרט, איך הם נראים היום, אתה מבין? אלה שעוד חיים. אבל אני אומר לעצמי שזה באמת מחזמר, כמו שיעל צפיר המפיקה, שהיא גם אשתי, תמיד אמרה, מהרגע שראינו את הסרט בשנות סוף שנות ה-60, כבר ראינו את הסרט, ונכבשנו כמובן כמו כולם, אז היא אמרה, תשמע, אם עושים את זה על הבמה, אי אפשר לפספס את זה. צריך להיות גאון, מפיק גאון כדי לפספס את ההצלחה.
12: רק נוסיף לסיפור את האומנת שנשלחת לביתו של פון טראמפ, איש עם המשמעת ברזל, לבית מלא ילדים פיריים, ועושה שם פלאים.
13: עכשיו, זה חוץ מהילדים שמקסימים באמת, למרות שהיום כבר הם, כולם אמרתי, כבר בגרו, אבל אנחנו אולי צריכים למצוא סט חדש של ילדי פון טראפ. אז יש כמובן את האומנת שהיא באה מהמנזר כדי לטפל בילדים, והיא מה שנקרא מתאהבת באבי המשפחה שהוא אלמן, והוא צריך לגדל ולטפל ב7 ילדים, קשה לו, והיא מטפלת בהם, ותוך כדי זה הם מתאהבים. וזאת צריכה להיות פשוט זמרת ושחקנית מעולה, ויש לנו משהו חדש ומרענן שקוראים לה מיקה צור.
12: כן.
13: שחקנית וזמרת נפלאה, צעירה, בת 28, כמו שמריה צריכה להיות במחזמר, והיא הפתעה נפלאה, נפלאה ומרעננת.
12: בקיצור, חברות וחברים, יש לכם המון סיבות לראות את צלילי המוזיקה, התיאטרון העברי. אני רק יכול להגיד לכם שב-30 באוגוסט הם בהיכל התרבות בתל אביב, וגם ב-28 לספטמבר בהיכל התרבות בתל אביב. תיכנסו לגוגל, תיכנסו לתיאטרון העברי, תראו את כל הפרטים. זה מסוג ההצגות שאתם והילדים שלכם לא תשכחו. וטוביה צפיר שם. טוביה, תודה רבה, תודה רבה.
13: תודה רבה לך, דליק, תודה.
6: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דליק ווליניץ.
12: טוב, אחרי הדבר הזה אני רוצה לספר לכם משהו באמת שאותי מאוד שמח. בישראל החליטו, במסגרת השמירה על ביטחון תזונתי, להתחיל לגדל סומסום. כלומר, להתחיל בעצם לייצר תחינה. אז יש זן סומסום ישראלי חדש. בעמק החולה מגדלים אותו. המטרה היא שוב לשבור את התלות ביבוא, ומסתבר שהזן המקומי יכיל הרבה יותר ברזל, והטעם שלו מתקתק, ובקרוב הקציר הראשון, ואין מסורה גדולה מזה. עניין אחר, תראו, אני לא מכיר את הפרטים, אבל אני מאוד סומך על צפריר רינת, וצפריר מספר הבוקר,
14: על כביש שמתוכנן להיסלל במרכז וצפוי לוותר את ארץ הצבעים. ובעמק הצבעים יש בעלי חיים שהם באמת דרוש להם את השטח שלהם, וברגע שאתה מוותר את הארץ, כל כביש שאנחנו באזורים הבודדים עוד בארץ שנשארו בהם בעלי חיים, ושם יש ריכוזים גדולים של צבעים וצבועים וגיריות ודורבנים ושואלים, זו פגיעה מאוד קשה, וצריך לחשוב אלף פעם לפני שעושים פגיעה מהסוג הזה. יש פתרונות, יש דרכים, יש כבישים מוקפים, יש מנהרות, יש אפשרות לעשות את זה בלי לפגוע לא בצבעים ולא בשאר בעלי החיים. עוד עניין אחד, אנחנו מחפשים טוב היום בעיתון, אז אם אתם בדרך לאילת ולפתע נתקעים, וזה קורה, תזיקו את אוקסנה. אוקסנה עברה מעוטף עזה לערבה בעקבות אירועי השבעה באוקטובר, ואוקסנה, כן אוקסנה, היא תבצע תיקונים, היא תרגיע את הילדים ותדאג שהחופש יעבור בשלום. רציתי לעשות משהו שיש בו שליחות אמיתית, היא אומרת, לעזור לאנשים בדיוק ברגע שהם צריכים אותנו. בדרך כלל היא עוסקת במחירת אופנועים ובהדרכת רכיבה, והיא חיפשה משהו עם יותר משמעות, ואז היא הצטרפה לניידות של נתיבי ישראל. אגב, אני מדבר על מי שמזעיק את נתיבי ישראל, רק הוא פוגש את אוסקנה, אוקסנה. מה היא כבר ראתה במסגרת עבודתה? במקרה אחד שבו הרכב הושבת לחלוטין בחום אימים, הם הסיעו את המשפחה למלון, שיסקו להתחיל בחופשה, היה מקרה שנהג שנתקע וחזרה מאילת עם בעיות רבות ברכב, נתנו לו טיפול 10,000, החזרנו את האוטו לחיים, ואם לא אנחנו, היה נתקע עם אישה ושלושה ילדים באוטו ללא מזגן, כשאין טיפה של צל בכבישים. אז שם באמת נזקקים לסיוע, ואוקסנה שם, אין מה לדאוג. טוב, אנחנו נפרדים, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לאורך והמפיק שלנו, אבי בליקי. תודה לאדם אדם, אדם אדם כאן ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה שלנו, גיא בנסמן, ליעלי, ולכם שהייתם כאן איתנו, אני מקווה שאתם מרגישים שבחרתם נכון. אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום, ושוב שלום.

0: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קולימיץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
2: אלדן, נמתן שמה.
3: כפוף לתקנון.
4: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים. חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
5: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.

0: רדיו חיפה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: מוקדובה השעה 7, באולפן ישראל היום יוסי פישר, עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקאות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות על המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני אמריקני אמר אתמול לערוץ אל מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לא יותר מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע האחרון, ולפיו אין רעב בעזה. הקוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הערבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה. הוא ציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. טרגדיה בארצות הברית. בנג'מין צ'ארלס פארקר ב-36 חשוד כי רצח 5 בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קץ לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
5: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: בוקר טוב לכם.
1: יום שלישי, פעמיים כי טוב, מאוד מאכזב, מאוד מאכזב.
0: מה קרה? נמרוד.
1: ככה יוסי פישר נתן את כל החדשות, לא נתן איזה ידיעה קטנה, לא זרק מילה על אלטלנה.
0: כי עם כל הכבוד, יש מצור כלכלי על איראן.
1: מה, באמת לא? זה נר, זה לא ידיעה שנייה, לא שנייה, שלישית.
2: באמת לא דיבר על אלטלנה?
0: איך לא דיבר?
2: אבל זה חלק מהקמפיין בחירות של זיבי. איך הוא לא דיבר על אלטלנה? לא הבנתי.
1: ראית אתמול בחוף הים?
2: מה זה?
1: מה, הנשקים השלופים והבחורות בביקיני? מה זה הדבר הזה?
0: מה, מצאו את אלטלנה.
1: מה זה מצאו, סליחה ארז? מה זה מצאו? מי שם אותה שם?
0: מה, אנחנו?
2: בן גוריון.
1: צהל! אלטלנה, אחרי שהפגיזו אותה, עמדה בוערת מול חופי תל אביב.
0: כן.
1: זה לא שהיא אמרה, טוב, ככה אני הולכת. לא. אחרי שלקחו ממנה מה שאפשר היה לקחת, אני יודע, חלקי מתכת, מה שאפשר היה לקחת מהגרוטה הזו, צהל לקח את אלטלנה, גרר אותה ללב ים, 200 מטר, והטביע אותה שמה. אנחנו שמנו את זה שם, מצאו את זה, כאילו לסי שובי הביתה.
2: אז לא להתרגש.
0: למה? אני מאוד התרגשתי מזה.
2: לא להתרגש. אתה יודע איך סמרו שערותיי אתמול כשמצאו את אלטלנה?
0: נפגשנו, אני ויוסי יצאנו לשתות כוסית לחיים.
2: הרמנו.
1: אלטלנה זה נשמע כמו מילת הזרה בגרוזינית?
2: אלטלנה, בבקשה ממך.
1: אל תלנה לה, ואתה יודע מה? אל תלנה לי לפה עד לפה. אל תלנה, עכשיו אתה הבאת לי את העצבים. כן.
2: מה הסיפור של אלטלנה לטובת מאזיננו?
1: אלטלנה, כל מיני עשירים אמריקאים וכל מיני גורמים, בוא נגיד, לא רוצה להגיד טרוריסטים.
0: היו המחתרות.
1: היה מחתרות, לא מחתרת אחת.
0: כן, היה את העניין של בן גוריון לא אהב את העניין הזה שיש מחתרות.
1: שיהיו פלנגות, כאילו, הכריזו על המדינה, יאללה, והיו גורמים.
2: אז הוא הוריד אותם?
0: כן.
1: רגע, לא, אז הוא אמר להם, הלו, הלו, הלו, הלו, והתחילו זה, התחילו לראות אחד בשני.
2: אוי ואבוי.
1: גם שני חיילי צהל נהרגו, וירו על אלטלנה, ונהרגו על אלטלנה אנשים, וזה היה מלחמת אחים, ובן גוריון אמר, סטופ, אני לא רוצה מלחמת אחים, והנה אחרי...
0: גם בגין אמר שהוא לא רוצה מלחמת אחים.
1: כן, גם בגין לא רצה את זה.
2: גם ביבי לא רוצה, הנה, עכשיו ראיתי שביבי רוצה ממשלת אחדות.
0: כן, זה תמיד מפלטו של ה...
1: אז כן, של ה... הפיוס הוא תמיד מפלטו
2: של הנבן.
1: אז יאללה, אלטלנה, עוד אייטם, הנה, תורי אפילו... זה היה אתמול, כבר לא מדברים על זה היום.

0: מי אותה ועבודה, נמרוד, איך אומרים את החברה הזאת? אני תמיד נופל בזה, ואני לא נעים לי. אתמול נתנו לי מלכות.
1: נתנו לך...
0: נתנו לי מלכות.
2: ריצ'רדס, מורפי ריצ'רדס. אז העולם חשמל ודיגיטל יוצאת במגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים בכל סניפי הצפון. אתן לכם קצת ככה טעימה מסניפי הצפון.
0: כן,
1: בטח,
0: מה זה טעימה?
1: תאכיל אותנו בהכל, אני רוצה.
0: תראה אותה, מה זה טעימה?
2: יאללה, אני מוזג סניפים. מתם חיפה, תל חנן, צ'ק פוס, חוצות המפרץ, קירת האתה, כרמיאל, רגב, כפר החורש, נצרת, טבריה, בלעדי בסניפי הצפון של עולם חשמל ודיגיטל, מגוון מוצרים מורפי ריצ'רדס, מבית שריג, היבואן הרשמי בישראל, ומבצע מיוחד לזמן המוגבל כמו הקדון. ולמה אנחנו חוגגים את זה? כי אחת או אחד מכם בכל שעה הולכת לקחת מאיתנו, אוקיי, אתם איתי?
0: כן, כן, כן, כן.
2: הולך לקחת מאיתנו קוצ... נטען ואלחוטי.
0: אני לא שמעתי, מה אמרת?
1: קוצץ ירקות נטען אלחוטי.
0: קוצץ ירקות נטען אלחוטי, יואו!
2: לא, לא, לא, אתה יכול לקצוץ מה שאתה רוצה, לא חייב ירקות. קוצץ מזון, מזון, באופן כללי. הוא נטען ואלחוטי, מורפי ריצ'רדס, זה תמיד עובד, בכל מקום, בלי כל
0: הקבלים מסביב. הקבלים מטריפים אותי.
2: אתם עושים נגיד מרק כתום, ושמים דלעת וגזר ועוד כתומים, ואז, איזה עוד כתומים? חוץ מדלעת וגזר.
0: יש פלפל כתום.
2: אוקיי.
0: יש בטטה.
1: בטטה, נכון.
2: בטטה,
1: נכון. בטטה זה חשוב במרק כתומים. נכון.
2: אוקיי, אז שימו לב, כדי לקחת את הדבר הזה, מה שאתם עושים, אתם משאירים את סיסמת הכניסה, והיא עולם חשמל ודיגיטל, או מקליטים.
0: עולם.
2: עם תנועות של מיומנה. ואז קובי בוחר אחת או אחד מכם, ומתקשר אליכם בהפתעה. כי לא הזמנתם את השיחה הזאת.
1: נכון.
2: ואז אתם צריכים לענות, מוצרי מורפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
0: אם הם ענו, מקבלים את הקוצץ, כן? את הקוצץ, וואי.
2: לא, לא נורא, הייתי יכול למאזין הבא וזה, עד שמישהו יענה, מוצרי מורפי ריצ'רדס קונים רק בעלם. אתם יכולים גם סתם להגיד, מורפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
0: עלם חשמל ודיגיטל, זה מה שאתם כותבים לוואטסאפ של רדיו חיפה, 052-622-1075, קדימה.
1: איך יכול להיות ב-20, מה התאריך היום? ה-20 ומשהו באוגוסט.
0: לא, השנה היא 2026.
1: כן, באוגוסט 2026, שאתה רוצה ללכת פה לים בחיפה, ומלוכלך.
2: ידיעה בחדשות רדיו חיפה, בעקבות תוצאות דיגום לא תקינות של איכות מהים, שנסיבותיהן אינן ברורות.
0: מה זה אינן ברורות?
1: יש לכלוך בים.
0: ממה לכלוך?
1: מאנשים שזרקו לכלוך לים.
2: כן, אבל זה יותר מפעלים, זה לא איזה מישהו זרק עכשיו איזה קופסת קוטג'.
0: איזה מפעלים זורקים לים, מה?
1: לא, יש גם אלה שמהמדינות האחרות בים התיכון שגם...
0: וזה הגיע אלינו?
1: כן, אתה יודע, הוא נכנס למים, הוא אומר, מה, אני אצא החוצה לשירותים? לא, אני אשאר במים.
2: אבל הכותרת היא שכל חופי הערך, כלל החופים בחיפה... נסגרו.
1: אבל למה דווקא בחיפה הגיע כל הזיהום?
2: כי אתה יודע, אנחנו זה כהצורה הזה של המפרץ, יעני, יש לנו...
0: זה הכי נוער, המים כאילו באים ככה, שימו לב, רגע, מאזינות, מאזינים, שימו לב, איך אני עושה את הגלים, הם באים ככה למפרץ, אתם רואים? הנה, עשיתי עם הידיים, כן, הנה, אתה רואה?
2: והציבור מתבקש שלא להיכנס לים עד להודעה חדשה. עכשיו אני עובר על התגובות של אנשים.
1: בבקשה. תן לי את החיפאים ב...
2: לא, לא, לא. יש הרבה כמובן, אני לא מתייחס ל... מה יהיה? למה זה קורה? העיר בהתפוררות. וזה, לא, לא. אני מסתכל על אנשים יותר פרגמטיים.
0: אוקיי.
2: יש את יעקב. יעקב נתן פתרון... לא, סליחה, זה יורם. יורם N9. הוא נתן פתרון.
0: האמת שזה מה זה חשוב שאתה תהיה מדויק בשם של המגיע, בטוקבק, כאילו, כן. בבקשה, יורם N9, כן.
2: לשרוף את כל העמדות המצילים. למה לשרוף את כל... איך? אם אני אשרוף את כל עמדות המצילים?
0: איך זה יועיל לאירוע?
1: אני לא מבין. אני משלם ארנונה מאוד גבוהה לעיריית חיפה.
0: עיריית, כן.
1: איך זה יכול להיות שאני משלם... זו ארנונה, והחופים אין את האנשים שמוצאים את זה של החופים.
2: DRBSV.
0: DRBSV, כן.
2: כל המדינה הזאת נהייתה אפריקה. מאז שהביביסטים בשלטון.
0: מה?
2: מה? מה?
3: מה הקשר?
1: רגע, יש גם זה בגלל שקמה ברסלר והאחים לנשק, שזה יהיה מאוזן.
0: צריך לאזן מצד
2: את זה? יש, אירנה גנונן, מה לא
0: דבר? תקשיב, הוא אשכרה, הפנסיונר, נמרות שאין, אשכרה יושב על הטוקבקים, מסמן עם מרקר על המסך,
1: רגע, מתי מנקים לנו את הים? אני רוצה ללכת לים.
2: רגע, יש מישהו, יש טוקבקיס שיביא דברי שירה.
0: או, כן.
2: אתה יודע שאני מתחבר לשירה.
0: נכון.
1: שירת הים.
0: כן.
2: כדברי המשוררת זכרה לברכה, יונה וולך, שלום קקי, שלום פיפי, להתראות בים. זאת אומרת, מה שאתה השארת בבית, אתה רץ מהר מהר מהר מהר לים, ואתה פוגש את זה בחזרה.
1: אם יש לכם תינוקות, קחו אותם לים, תפתחו את סיר הסירים, סיר הסירים וזה, והוא ישב, והנה תראו מה יצא.
0: אתה חושב שזה, אתם חושבים שזה הם מצופים של אנשים, של ילדים? לא, נכון?
2: לא.
1: זה הכל ביחד.
2: בשורה התחתונה, הכותרת באתר החדשות של רדיו חיפה, לצאת מהמים.
0: אני רק חייב משפט אחד לפני שאנחנו נעבור לשיר. לפני המון המון שנים הייתה כותרת כזאת, לא להיכנס לים עד להודעה חדשה. אני לקחתי את הכותרת הזאת הלכה למעשה, לא קיבלתי עדיין הודעה אחרת. אני
2: כמה וכמה שנות אלף,
1: 50 שנים הוא שומר על ה... 50 שנה הוא שומר על הדבר.
0: לא נכון, בגיל 20 נכנסתי פעם אחת לים, עקצה אותי מדוזה ואז זה נסתיים האירוע.
1: אולי נעשה לך תיקון?
0: אולי לא. בוא לא.
2: למה אתה עשית לו תיקון?
1: מה?
2: אתמול שלחת תמונות שעשית ליוסי ולילדים שלו תיקון וזמן...
0: לא, בריכה אחי אני אוהב, בריכה אני אוהב. איך אמרה המשוררת יונה וולך?
4: לא יכולתי לעשות עם זה כלום. אתה שומע? לא יכולתי לעשות עם זה
2: כלום.
1: יאללה, טוב.
4: זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות

0: לא יכולתי לעשות עם זה כלום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: עומס בארבע דרום לבאים מעכו מזרחה עד כפר מסריק, 70 דרום מתמרה עד שפרעם ומעבר חירם, פקק בכניסה לעיר התחתית.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: רדיו חיפה,
1: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
6: ובתשע שרון גל.
5: רדיו חיפה.
7: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. תנו אובן דיגיטלי 40 ליטר במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
11: אלדן.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, עושים עם מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
4: זאת הדרך שלי.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה ב3 השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: איזה בוקר!
15: מי זה?
14: נמרוד שעה, ארז יעקבי ויוסף
15: פרי. איך חמוד או איך אני אוהב אותו. את מי? את השלישי שם הוא שם. מה עוד אני אוהב? תשאלו, מה אתה אוהב, יוסי?
14: מה אתה אוהב, יוסי?
16: תשאלו. יש בעלה מסרות מוצרים באמת במחירים הכי זולים בישראל, כולל מוצרים של נופי ריצ'רדס מבית צריגה, היבואן הרשמי, מותג בריטי ותיק ואיכותי, מוביל בעיצוב, חדשנות, טכנולוגיה מתקדמת, וגם כמובן החומרים האיכותיים, וזה ממש לא במקרה, כמעט לכולם יש בבית לפחות מוצר אחד של נופי ריצ'רדס. מגצים, קומקומים, מצלמים, טוסטרים, מעבדי מזון ומיקסרים, מיקרוגלים ותנורי חימום, כל מה שצריך לבית, מורפי ריצ'רדס תמיד עובד.
15: תמיד עובד.
16: אבל, אבל בסוף...
14: מה אנחנו מציעים למאזינים שלנו, אדוני?
16: אנחנו, מה זה מציעים? אנחנו נותנים. אנחנו נותנים קוצץ מזון ניתן והלחוטי, מורפי ריצ'רדס, שתמיד עובד, בכל מקום, בלי כל הקבלים מסביב. מה אתם צריכים לעשות, חברות וחברים נחמדים שלנו? אתם צריכים להשאיר את המילים, אוקיי? עלם חשמל ודיגיטל בוואטסאפ שמספרו 0526-22-1075. אני אומר זאת שוב.
15: כן, כן.
16: בפעם האחרונה.
15: כן.
16: 0526-22-1075. תשאירו את המילים עלם חשמל ודיגיטל, אנחנו נחזור אליכם בשיחה מפתיעה.
15: מפתיעה.
16: שאליה אתם צריכים לענות, אוקיי? מורפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
15: כן, עדיף שטענו לנו במבטא בריטי כבד. מורפי ריצ'רדס, אני רק בעלם.
16: מורפי, would you like a cup of tea?
15: כן. 0526-22-1075, כתבו לנו עלם חשמל ודיגיטל דחוף, דחוף, דחוף, ורקים לכם בפרסים ותורמים, תסיק מהצמם.
14: מה, הגענו לפינת צונים אותנו?
15: כן, פינת צונים אותנו, אבל...
16: התחלנו להתרגל לזה, נכון?
15: כן, כן. כן, בסוף התרגלנו להכל.
14: האמת, האמת, אם יאהבו אותנו, אנחנו לא נדע, לא, לא נדע מה עושים עם זה.
15: מה זה הדבר הזה? למה אתם מחבקים אותנו?
16: מה זה? מישהו העלה סרטון אתמול שהוא יושב במסעדה בחול, בקנדה.
15: אוקיי.
16: היא ידועה בחיבתה.
15: קנדה זה אוהבים, אוהבי ישראל, כן.
16: מה זה אוהבי ישראל?
14: ככל שאתה יותר רחוק, ככה אתה יותר אוהב.
16: לא, לא, דווקא בקנדה פחות אוהבים, אבל במסעדה בקנדה שואלו אותם, Excuse me, where are you from? I couldn't resist hearing your accent. Where are you from?
14: Israel.
16: ואמרו לו, ישראל, הבן אדם יצא בריקודי האהבה, נגילה, אהבה.
14: No, if I was a rich man.
15: אז זה כן אוהבים אבל עכשיו?
16: לא, זאת הייתה הכותרת שסוף סוף מישהו במסעדה שואל ישראלי, מאיפה אתם?
15: ומבסוט עליו.
16: והוא אומר, אולי, אתה סבבה, אבל אנחנו כל כך התרגלנו ששונאים אותנו, שעכשיו פעם ידיעה כזו הייתה מטלטלת, פותחת כן. את המהדורות.
15: היום על איזה בגל.
16: יותר מ-20 כוכבי מרוול הצטרפו לקמפיין לשחרור מרואן ברגותי מהכלא בישראל.
14: תגיד לי, אני רוצה להבין משהו. כוכבי מרוול או whatever, כאילו גיבורי על, כאילו, יש לכם חיים, אין לכם חיים, כאילו מה? אתם נפגשים כל הכוכבי, כל הגיבורי על האלה ביחד של גיבורי מרוול ומתיישבים ואומרים, תגיד, מה אתה אומר? מרוון ברגותי.
15: מרק רופולו, שהוא אחד הכוכבי מרוול,
14: שהוא חתיכת אנטישמי,
15: הוא בשבעה באוקטובר, הוא אמר, צריך להפסיק את ההרג הזה משני הצדדים, שלא ירגו את זה, וזה לא יכול להיות.
16: יש שם השחקנים שאני אוהב, כן?
15: גם מרק רופולו, אני מאוד אוהב אותו, כאילו, אני מאוד אוהב
14: אותו.
16: יש את בנדיקט קמברבץ', אני חולה על אג בנדיקט קמברבץ'.
15: אני מת על זה, זה עם זבה, עם מיונז, לא מיונז.
14: אז אני לא מבין, אם אתם גיבורי מרוול, בואו לכאן.
15: כן, תצילו את הפלסטינים.
14: תסגרו עניין.
15: תבוא, אתה ככה. תפתח את הכלא של מרואן ברגותי ותשלוק אותו.
14: הענק הירוק, אם זה גיבור מרזה,
15: תהרוג את כולם ותיקח אותו.
14: ותיקח אותם, יאללה, שרמות
15: אותו כולכם.
14: כולי גיבורי מרוול אתם.
15: עם אמא של... מה?
16: אבל גם קייט בלנשט, שאני מאוד מחבב.
14: הנה, הוא ממשיך.
15: הוא ממשיך עם הרשימה. נמרו, תגיע לסוף הרשימה. אתה שלושה שחקנים מכיר בכל הגיבורי מרוול שילכו לקיבינימט כולם, לא רואה יותר סרטר מרוול ואין לי מושג מה זה.
14: לא, אני חייב, הבת שלי פריקית של הדבר הזה.
15: זהו, גם הבן שלי וגם אורי.
14: זה מרוול ודיסי וזה, כן.
15: אבל, גבירותיי ורבותיי,
14: נו?
15: מי חוזר על גחונו בזחילה?
14: מה זה, שורט את הדלת? תנו לי להיכנס!
15: הכניס את הזנב בין הרגליים וחוזר לאירוויזיון.
14: מי?
15: איזה מדינה?
14: מי?
15: האנטישמים שלקחו לנו את אנה פרנק?
14: נו, אלה שהיו בעליית גג?
15: בעליית גג, הולנד? חוזרים כמו... כלבות! כמו כלבות!
16: הכותרת, במעריב. דרמה באירוויזיון 2027.
14: אוקיי, מה הדרמה?
16: המדינה שהחרימה את ישראל חוזרת
15: בזחילה!
14: עכשיו, אני רואה את כל החבר'ה של ההולנדים כאילו זוחלים אל עבר הדלת של הבית של האירוויזיון. בבקשה! אנשים טובים!
15: לא, זה לא
16: ככה? לא, בשיחה זה היה הולנד התקשרו אמרו, הלו, חוטפרדומן?
15: חוטפרדומן.
16: ואז אמרו להם, כן, הולנד, ואז אמרו,
15: תקשיבו.
16: אנחנו רוצים לחזור לאירוויזיון.
15: עשינו טעות. אנחנו עשינו טעות.
16: ואמרו להם, אוקיי, כתובת? הולנד.
14: הולנד. אירופה.
16: מסתבר שהולנד היא באמת אחת המדינות ה... מובילות באירוויזיון, לא מזמן היה להם סי, הם הצליחו להגיע למקום ה-12.
14: כן, הם לא...
15: הם אף פעם לא זוכים.
14: לא זוכים הולנד כאלה.
15: איך יכול לזכות שיר עם...

0: מרדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: איזה בוקר.
2: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב

0: GPT.
1: איך אני אוהב את המילים, איך אני אוהב את הליריקה, את ה...
2: לא, כי הביטלס, she loves you, yeah, yeah, yeah.
3: מה זה yeah, yeah, yeah?
2: זה טובה, מה זה yeah, yeah, yeah?
1: ש-GPT.
0: תקשיב,
2: היה איזה קטע, היה איזה קטע שנושא ערכי, היו אמורים להגיע לפודגוריצה, ובכל מקרה הפנו אותם לטירנה, בסדר?
3: כן.
2: ואז הם הסיעו אותם באוטובוס לאלבניה, וקיצור, היה איזה סיפור של... עשו להם מה שנקרא טיול שנתי.
3: מה טיול שנתי? זה טיול. כמה זמן זה?
2: זה היה קונקשן לישראל.
1: שמע, זה פשוט, זה מפחיד, מפחיד לטוס.
2: רגע, רגע, רגע, ואז האוטובוס האחרון, תבין, אנשים עם המזוודות, אוטובוסים, לא, תיקח. זה, בסוף האוטובוס האחרון התעכב בגבול, למה? היה עימות. בין נושאים ישראלים לביקורת הגבולות המקומית. מישהו שם כבר כנראה כבר קפץ לו
1: הפקד. איבד את זה.
3: מה קפץ? תקשיב, הם עשו להם מסע קומטה כאילו על ה...
2: ואז אמרו להם...

0: הם ככה? טוב, אז אין מטוס.
1: סעו באוטובוס.
2: מה, איך ייסעו באוטובוס לישראל?
3: לא, ואז, אתה יודע, שמו אותם באיזה מלון בינתיים, ובהמשך החזירו אותם במטוס מיוחד. מה זה מטוס מיוחד?
1: מטוס.
0: כן, כאילו, אתה יודע, לא זה שהיה, זה שהיה, לא משנה, עזבו אתכם את ה... תיירים, כרגע ישראלים, הם מציפים שתי מדינות מאוד מאוד ספציפיות.
2: איזה?
0: קפריסין.
2: אוקיי.
0: ויוון. אני, החברים שלי מתחלקים כרגע לשניים, חצי נמצאים בקפריסין, חצי נמצאים ביוון. טירוף.
2: בספטמבר עוד שני חברים שלך הולכים להציף את יוון.
0: למה אתה קורא לכם חברים שלי?
2: מה זאת אומרת? אנחנו...
3: שותפיך לתוכנית.
2: שותפיך לתוכנית.
0: שותפיי לתוכנית. זה גם ביום רע זה שותפיי לתוכנית.
3: אבל הכותרת היא, כולם שם, סי תיירים, אוקיי? מישראל במדינה האירופית. מעניין.
0: איזו מדינה אירופית? האם אנחנו מדברים על צ'כוסלובקיה, נמרוד?
3: לא, לא, לא. אני רוצה להתקן אותך שאנחנו מדברים על המדינה אירופית.
0: אירופית. בוא, מוזרם בהגנה עם התכנון. יוון.
3: יוון, יוון.
2: אז מה אתה רוצה? היא אירופית. אני לא...
3: תקשיב.
2: אבל העניין הוא כזה שהיום זה מפחיד, כאילו לחשוב על זה, אתה אומר, אני רוצה לנסוע קצת לחול.
0: אוקיי.
2: לקחת חופש. ואתה צריך לקחת בחשבון שיש מצב שיהיה לך שעתיים או שלוש שהטיסה שלך מאחרת ואתה בתוך המטוס קלו. חזרה יש מצב שגם תאחר. באמצע אולי יבטלו לך את הטיסה.
0: למה? למה זה ככה?
2: למה? כי אנחנו עולם שלישי בכל מה שקשור לתיירות.
3: אז בגלל שאנחנו עולם שלישי, יוון היא לא רק כולם ישראלים שם כי אנשים באים ליהנות מחופי הקסומים.
0: אז?
3: אנחנו היום גורם נדלני מאוד, מאוד. שגרירות יוון חשפה איך היא הפכה, אוקיי, למקלט הלאומי שלנו. זה לא רק שאנשים באים עכשיו ליהנות מהחופים.
2: אתמול התקשרו אליי, אמרו לי, אתה לא רוצה לקנות דירה ביוון?
0: זה כי אתה אל נדלן ברחבי אירופה, אז אמרו, בוא, אולי גם יוון. ו?
2: לא, אמרתי לא.
0: למה לא?
3: 86 מיליון יורו, רק על האחרונה, הכסף שעבר מישראל ליוון לענף הנדלן שלהם.
0: מה אתה אומר?
3: כן.
0: למה?
3: לא רע.
0: מה זה לא רע?
3: לא רע, אתה זוכר מה קרה עם היוונים? יוונים נקבצו עליי, עזי בימי חשמונאים וחרבו בית מקדשי?
0: את זה אני פחות זוכר, זאת אומרת, אתה חיית, אז אני...
2: הוא רק זה, היה בתכלול.
3: אז ככה, אנחנו נקנה אתכם. זאת נקמה, אתה יודע.
2: איזה נקנה אתכם?
3: לקח לנו 2,000 שנה.
2: שמע, לקנות דירה בארץ, ועם הצועה שיש לך על מנת שתעשה...
3: הנה צועה, הנה צועה, וזה... הנה נדלניס,
0: צועה אנושית, אתה יודע מה הכי אפשר לעשות ליוונים?
3: כן, זה בורח לך צועה.
0: לא. הכי רע זה לשים זור בדדה, את המוזיקה ששמתי עכשיו.
3: ואז לעבור להגיד מה קורה בחוץ בכבישים.
0: מה קורה בחוץ בכבישים. בלי זה.
2: זורבא כרגע הפסיד את השני שקלים שלו.
3: נבנה. תגיד לי רגע, זורבא פרץ ארי.
0: זורבא פרץ ארי, זה אני.
3: מה קורה בחוץ בכבישים?
4: דיווחי התנועה בחסות. ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: ארבע דרום עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, כביש 70 דרום עמוס מתמרה עד שפרה, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום וחורב עומס לעולים מפיקה.
4: דיווחי התנועה בחסות, ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק, עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
9: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
13: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
15: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
16: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן, הם מקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
19: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
20: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
21: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
22: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
23: 107.5 רדיו חיפה.
24: הערב עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי עופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית. איזה בוקר, עם נמרוד שיין,
2: כן, טיסלאם ורביד.
0: ויוסי ברצוי. עזוב טיסלאם ורביד, מי מעניינים טיסלאם ורביד?
2: מה?
0: אני, זה אני שמשדר.
2: אתה משדר?
0: כן.
2: שמע, אתה חולש.
0: מה חולש? מה הבעיה שלך? יוסי.
2: חולש על כל יום השידורים של הרדיו, אתה חולש.
0: מה הבעיה שלך?
1: יוסי,
0: מה?
1: היו לי חודשיים חלשים.
0: אתה רוצה כמה זה? אתה רוצה כמה שקלים? שאני אעזור לך בכמה שקלים?
1: לא, אתה יודע, לא, אבל אני דצמבר ינואר אני מחזיר לך, כאילו.
0: סגור, סגור, אחי. אין זה, אני בסדר.
2: יוסי, יוסי.
0: מה?
2: אני גם, המצב לא משהו.
0: היו לי כמה שנים. היו לי 55 שנים. אוקיי, חברות וחברים, רשת עלם חשמל ודיגיטל עם המבצע המיוחד, ואנחנו ביקשנו מכם להשאיר לנו את עלם חשמל ודיגיטל. אנחנו נתקשר עכשיו בהפתעה לאחת או אחד המאזינים שלנו, ונראה האם הם יוכלו לענות לנו את המשפט מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק בעלם. בוא נראה. אוי.
2: צלצל.
0: תקשר, כן.
2: מה וזה?
0: בוא נראה איך עונים, מה עונים. צריכים לענות את ה...
2: רגע.
0: את המשפט. לא, אתה יודע, אני...
3: עכשיו יענה לך מישהו,
4: הלו. הלו. למה התקשרתם אליי?
2: בבית.
3: בטח אנשים משאירים את הטלפון של הבעל הישן בבית.
2: היה, בוא ננסה אולי...
3: קובי. קובי, בינתיים, עד שאנחנו מנסים מישהו אחר...
0: תסביר לו, תסביר.
3: אתם מכירים את הקטע שיש לכם מגץ קיטור,
0: אוקיי? נו, נו.
3: עכשיו, אנשים שמים מים רגילים, לוקחים מים מהמזגן, שזה מים מזוקקים, וזה, וזה כל הזמן נסתם, ולך תטפל בזה, ושימו לב.
0: אוקיי.
3: למרפי ריצ'רד, זה מגץ קיטור עם ניקוי אוטומטי.
0: אה, יש סנן בפנים כאילו?
2: איזה יופי.
3: זה גם מעריך את חיי המכשיר. זה גם, אתה יודע, מוריד לכם מהראש את כל הניקוי אבנית, כי זה אוטומטי.
0: חלום שלי.
3: זה שומר על עוצמת קיטור מקסימלית ומעריך משמעותית את החיים של המגץ. זה גיוץ מקצועי, עוצמתי ומהיר.
0: כמה, כמה זה עולה לי?
3: 3,000, ותכף נגיד לך שנייה.
0: צריך לענות מוצרי מורפי ריצ'רד, קונים רק בעלם.
3: רק בעלם.
0: כן, זה מה שצריך
2: לענות. כן, מוצרי מורפי ריצ'רד.
0: הלו.
3: יש מישהו על הקו?
0: יש מישהו על הקו? מוצרי... סבבה, תסיים לנגב את הפנים, אחי, אתה שוטט פנים כרגע, אתה בשירותים, נכון? איפה אתה, בשירותים? אתה מצחצח שיניים? איך אני יודע?
2: לא,
0: אחי, אתה נשמע עם מברשת שיניים בתוך הפה, כפרה עליך.
3: אתה יכול להוריד אותנו רגע מספיקר? זה מעליב על זה שאנחנו בספיקר. תוריד אותנו מספיקר, כפרה עליך.
0: כן, דבר איתה. לא, אבל הוא לא יכול, הידיים רטובות, הוא שטף כרגע פנים וצחצח שיניים. איך יורד מספיקר?
3: שיקנה בעלם טלפוני, אני חדש, מה זה עכשיו?
0: מי זה? מה שמך?
5: מיכה.
0: תגיד, מאיפה אתה?
5: קריאתי.
0: איזה קריאתי?
5: קריאת
0: ביאליק. קריאת ביאליק, אני שמעתי קריאת... וואו,
3: לא, אם אנחנו בפריים... מיכה, אם אנחנו בפריים...
2: אני מרגיש שאנחנו טיפה מטרידים אותו.
0: סליחה שאנחנו נכנסים לך פה
5: לזה. אין דבר.
0: אה, תודה, וואלה, באמת תודה.
2: תודה לרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, הם הטרידו אותי בבוקר, נתנו לי פרס.
0: מיכה, באיזה חדר בבית אתה נמצא כרגע?
5: בשירותים.
0: אה, וואי, מפתיע, לא האמנתי. אוקיי,
3: בוא לא נרד לפרטים גרפיים של האירוע.
0: בלי רזולוציות.
2: בלי רזולוציות, תודה.
0: מיכה, אתה לוקח מאיתנו קוצץ מזון נטען ואלחוטי של מורפי ריצ'רד, תמיד עובד בכל מקום, בלי כל הקבלים מסביב, ולגבי... מגהץ קיטור עם הסנן שנמרוד דיבר...
3: זה פלטה קרמית שמחליקה בקלות ושומרת על הבד. במקום 699 שקלים, רק 599 שקלים. מורפי ריצ'רד, תמיד עובד.
2: אנחנו
3: גם בשעה הבאה, אתם מתבקשים כמובן לצאת מהשירותים.
2: כן, לא להיכנס לשום מקלט.
3: 0526-22-175, אתם זוכרים איזה משפט אתם צריכים להשאיר, נכון?
0: כן, מורפי ריצ'רדס, קונים רק בעלם. תכתבו לנו, אבל עלם, חשמל ודיגיטל, זה של ה... זה של ה... ב-05... בדיוק, עם ה... זה...
2: עם הפעמון.
0: עם הקטע של ה... טאנג! טאנג! קובי פעל בהפקה! גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקובי, נמרוד שיין, מיד לאחר חדשות של השעה 8, אנחנו בשעה נוספת של...
2: איזה בוקר!
6: תקני בעיניים, ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: את הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי.
1: מרגישים בבית.
2: ותשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו את ג'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד. יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
14: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
15: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע ב2 שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
16: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
17: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
18: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: תשאלו את כולם. עכשיו יותר מתמיד משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי במקום 699, רק 599 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
20: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: רדיו. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בוקטוב השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. ארצות הברית מרחיבה את הלחץ הכלכלי על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר והנפט. הוא גם סימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות המשניות, ובהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט הזהיר כי מדינות שימשיכו לקיים קשרים כלכליים עם איראן עלולות להיענש גם הן. הוא אמר כי טראמפ פועל מול מנהיגים בעולם כדי להביא לניתוק הקשרים הכלכליים עם טהרן. לדבריו, מי שלא יעמוד בדרישות האמריקניות עלול לאבד את הגישה למערכת הפיננסית האמריקנית ולעסקות בדולרים. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת שר האוצר שלו על הטלת הסנקציות החדשות על המשטר האיראני. נתניהו אמר כי ארצות הברית גובה מחיר מוצדק מטהרן ומכל מי שמסייע לתוקפנותה. ובאיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט בחשיבותו. גורם ביטחוני אמריקני אמר אתמול לערוץ אל-מיאדין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לא יותר מתעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר קוניס, התייחס לדוח יוניסף שפורסם בסוף השבוע האחרון, ולפיו אין רעב בעזה. קוניס אומר כי הנתונים מוכיחים שקמפיין הערבה הוא תעמולה שקרית של חמאס, קטר וטורקיה. הוא ציין כי הוא מברך על כך שהארגון חשף את העובדות. טרגדיה בארצות הברית. בנג'מין צ'ארלס פארקר ב-36 חשוד כי רצח 5 בני אדם בבית כפרי באורגון, ולאחר מכן שם קס לחייו. המשטרה מצאה את גופתו של החשוד במעשה במרחק של כ-300 קילומטרים מזירת הרצח. בין הנרצחים, בת זוגו של פארקר בת 26, האם בת 60 וסבתה בת 85. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מתקרבים לסוף אוגוסט עם עלייה בקלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. אלה תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה, גם אחר צפויה התחממות.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: יוסי
1: פלצי. אנחנו מדברים לאחרונה לא מעט על הקטע הזה של ה-AI שנכנס לחיים שלנו, ומה זה עושה לעולם האקדמיה, ומה תלך ללמוד, מה שלא תלמד, ה-AI יעקוף אותך בסיבוב,
2: הוא יותר טוב ממך. מורידים לנו גם את הביטחון כל הזמן, פעם אחר פעם מורידים לנו את הביטחון, גורמים לנו לא להאמין בעצמנו.
1: כן, ואתה יודע, הבן שלי לומד באוניברסיטת תל אביב, הבת שלי ברידמה, וזה המון כסף אבא שם בתארים האקדמיים שלהם. ובסוף אתה רואה, יש בשפע מחקרים אקדמיים שמתפרסמים באינסטגרם.
2: שהם מומצאים לחלוטין.
0: מה קרה לך? זה בוגרי האוניברסיטה, זה בוגרי האוניברסיטה של החיים.
1: למה מומצאים? הנה
2: למשל,
1: יש מחקר, סתם אני זורק, כאילו, מחקר מדענים מאשרים.
2: או, מדענים מאשרים, מה אתה רוצה?
0: נו, מה אתה רוצה?
1: מדענים מאשרים שהמשפט, אני שותה קצת היום.
2: שותה קצת אלכוהול, כן? לא מים.
1: היום, כן. כן, אוקיי. אני, לא, אני קורא לך זה, אתה רוצה את העבודת דוקטורט?
2: כן, כן, כן.
1: אחרי שנים של חפירות. ככה גדול. כן, כן, כן.
0: וככה גם המדען מדבר. אין ספור
1: לילות בברים, ישיבות, מסיבות הזויות. צוות מומחים מאוניברסיטת פינלנדיה שבמסצ'וסטס.
2: במסצ'וסטס, כן.
1: אוניברסיטת פינלנדיה.
0: כן.
1: הגיעו למסקנה שהאדם שאמר בתחילת הערב, אני שותה קצת היום.
2: קצת.
1: 99%, וזה מדויק,
2: כן?
1: 99% מהפעמים שנבדקו,
2: יתרוק את כל הפקבוק.
1: רגע, אנחנו מגיעים למה זה, אתה יודע, יש שפה אקדמית. אם יש לכם שאלות, אני יודע למה.
0: כן, כן.
1: סיים את הערב בסט לחרבות.
0: אם
1: דוח חושרו מדדי הביתה.
2: עם חמרמורת ומחבק את האסלה.
0: אם אין גובר מטורף.
1: לא, לא, איזה חמרמורת. מדדי הביתה, במקרה הטוב, הביתה שלו.
2: במקרה הפחות טוב, הביתה של ההומלס.
0: כן.
1: הממצאים האלה מוגדרים בתור פריצת דרך היסטורית. לכל בני האדם בעולם.
2: אתה יודע שיש לי
1: תחושה סטורית. לא, לא, זה הסוף. לעוד תוכן בזוי שכזה, תעקבו.
2: יש לי תחושה שזה לא באמת, שזה לא מחקר אמיתי.
0: רגע, עכשיו נגיד...
2: אתה יודע איפה התחלתי לחשוד?
0: איפה?
2: באוניברסיטת פינלנדיה במשטוטט. שם התחלתי לחשוד קצת.
1: רגע, אז עכשיו... גיסת לחרבות זה...
2: זה חלק מהמחקר.
0: גיסת לחרבות זה ברור.
1: זה מושג מדיצי. זה מושג מדיציני.
2: כמובן.
0: עכשיו,
3: סטלה חרבות.
0: אתה יוצא עם החבר'ה לפאב. עכשיו, אחרי שקראת את המחקר הזה, אחד החבר'ה אומר, אני היום שותה קצת, ואתה יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
2: שמענו, קראת את המחקר?
0: קראת את המחקר מאוניברסיטת פינלנדיה.
2: במשטוטס.
1: בדיוק. יש גברים שלמשל אומרים לאנשים שלהם, תגידי, בבי.
2: בבי.
1: למה את לא יותר מתקרבת, יוזמת, מגע פיזי? מה זה כל המונאפוז ומונאסטריו? אז לא יודעים, אחר, למה את לא יוזמת? היא אומרת, לא, אני... רגע, רגע, רגע. יש מחקרים מראים.
0: מחקר.
1: אמיתי לגמרי.
0: זה אותו... אתה מדבר כמו המדען של המחקר של האלכוהול.
2: כן, כי זה אותו אוניברסיטת.
1: של פינלנדיה מסצ'וסטס.
2: אותו אוניברסיטת, כן, בבקשה. רק נאמר, שנייה אחרי, כאילו, המאזינים שלא מבינים מה הקונטקסט, האינסטגרם מלא בעמודים שמעלים, מחקר מראה, מחקר זה, מחקר זה.
1: אבל אותי הוא מטרגט יותר, כי הוא יודע שאני מתעניין.
2: כי אתה מתעניין בעולם המדע.
0: בעולם המדע והטבע.
1: אז הגברים המתוסכלים והמחורמנים, הם מחקרים מראים.
2: כן.
1: שגברים מרגישים אהובים יותר כשבת הזוג שלהם יוזמת מגע פיזי.
2: האמת שזה נכון, בוא.
1: חיבוק בצע מגבר.
2: מה, זה לא נכון?
0: אני איש של מילים. אני אוהב שהיא מדברת.
2: זהו, לגבי זה אתה איש של מילים. אולי תסתום כבר?
0: מה זאת אומרת?
2: תסתום!
0: אני לא, אני אוהב שהיא אומרת לי מילים.
2: אוקיי.
1: היא אמרה.
2: היא אמרה, תסתום!
0: זה לא מילים.
2: היא לא יכולה לרמוז לך יותר מזה, ארז.
0: זה מילים של אהבה. אני אוהב שהיא אומרת לי מילים של אהבה.
1: בקיצור, אם יש לכם בעיה בחיים...
2: יש מחקרים, יש מחקר. בשביל מה אנחנו? אנחנו חיים בשביל...
1: שימו איזה תמונה מהפינטרסט או משהו כזה.

0: נמרוד. יוצא לך לפעמים לשבת על הקונסולה במקומי, מדי פעם אני משחרר לך. כן. ואז אתה יושב, כאילו, אתה יודע, מתרכז בדברים ושומע את המוזיקה, ואז ארז עושה תנועות, אתה לא יודע שהוא מתופף עם הידיים, אבל הוא מתופף עם הידיים.
1: אני יודע...
2: קוראים לזה, אנחנו משדרים רדיו, הוא משדר מצוקה.
0: נכון, אבל זה מרגיש, זאת אומרת, בזווית של העין, זה מרגיש כאילו הוא עומד לדפוק
2: לך אחת. הוא עוד כרגע הוקם, הולך פרק
0: אותך. נותן לך אחת, כאילו, זה האירוע.
1: בסך הכל מנגן על אייר דראמס.
0: אייר דראמס, כן. אייר דראמס, אחי, אתה מנגן.
2: חברים, אני לא יודע איך לנסח לכם את זה, אבל בסוף, אחת או אחד מכם ממש בשעה הזו, הולך לצאת עם קוצץ מזון נטען והלכותי עם אופר ריצ'רדס, שתמיד עובד, בכל מקום, בלי הקבלים מסביב. כל מה שאתם צריכים לעשות זה עכשיו, כרגע, כעת חיה, אוקיי? להשאיר בוואטסאפ שלנו את המילים, אלם חשמל ודיגיטל, או להקליט, אלם, אוקיי, אלם חשמל ודיגיטל בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175. רגע, כן, אתה שם בסוף, מה?
0: מה, מה, מה,
1: מה?
2: למה אנחנו עושים את זה? אוקיי, אני אגיד לך, אם אתה שואל, רשת אלם חשמל ודיגיטל יוצאת ממגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים בכל סניפי הצפון, מתם חיפה, תל חנן, צ'ק פוסט, חוצות המפרץ, קריית אתא, כרמיאל, רגע, בכפר החורש, נצרת, טבריה, אוקיי? ועכשיו בלעדי, בסניפי הצפון של אלם חשמל ודיגיטל, מגוון מוצרי מרפי ריצ'רדס מבית צריג, היבואן הרשמי בישראל, במבצע. מבצע מיוחד לזמן מוגבל כפול בתקנון. אוקיי? אז אני אומר עוד פעם, אתם שולחים את המילים אלם חשמל ודיגיטל או מקליטים.
0: אלם.
2: בוואטסאפ שלנו שמספרו 0526-22-175. אנחנו חוזרים אליכם בהפתעה ואתם צריכים להשיב. מרפי ריצ'רדס קונים רק באלם.
0: הופה.
2: ככה, אוקיי? 0526-22-175, קדימה.
0: מה לעשות?
1: צאו לדרך. כולנו בהתרגשות לקראת החתונה של עומר אדם.
0: כולנו. מה, רקמה אנושית? מה, איך, איך, איך, מה, רקמה אנושית הוא אמר? מה, איזה כולנו אתה שר עכשיו? מה אנושית?
1: כן, כן, כן, בטח.
2: אתה יודע, אני קורא כל כך הרבה על החתונה המזורגגת
0: הזאת. היי, היי!
1: מה אתה רוצה? אנחנו דורשים את זה. אנחנו רוצים לדעת מה קורה בחתונה הזאת.
0: לנגוויץ' נמרוד שי, לנגוויץ'!
2: אני קורא כל כך על החתונה הנהדרת הזאת, שאני מרגיש שכבר הייתי שם.
0: היית, כן, אתה חווה אותם.
1: אבל השארת צ'ק?
0: לא, הוא ביקש לא לשים צ'קים, אגב.
1: כן.
3: שלום, מדברת אותה על מכל זכמת קבצ'ן. אנחנו רוצים לדעת אם אתה מגיע לחתונה וכמה תהיו.
0: כמה תהיו, זה העניין. רק לומר דבר כזה, היום כתוב שהחתונה תהיה בהפרדה. זאת אומרת,
1: יש איזה זמר שמגיע, זמר, הוא לקח איזה זמר דוס.
0: אוקיי.
1: הוא אמר, אתה רוצה
2: שאני... לא, חתונה תהיה בהפרדה.
0: חלק מהחתונה.
2: טקס החופה. הטקס החופה, ברגע שהזמר הזה יעלה, אז הוא אמר, אבל אני מבקש, אם אפשר להפריד, אני לא צריך כל הגברים עליי, אתם יכולים לתת לי רק את הנשים בצד הזה.
0: אז אם... רגע, אבל יש לי שאלה, שאלה טעם.
1: כן, בבקשה, טעם.
0: טקס חופה בהפרדה.
1: כן.
0: עד כאן סבבה. בתוך החופה יש גבר ואישה, חייב, זאת אומרת.
1: זה חייב, זה מתחתנים, זה בסדר.
0: איך זה בסדר? אמרתם הפרדה.
1: לא, הפרדה באורחי.
2: יש לו צמיד על היד אדום, שזה נותן לו...
0: זה עושה זה? זה כאילו עושה לו מסביב עיגול כזה שהוא לא...
2: לא, צמיד על היד זה נותן לך כניסה לאזור
1: הנאום. אבל אם עומר אדם הולך לשיר איפה כל החברות שלך, אני יכול לומר לו, החברות שלה, אתה רואה את הקיר הזה שלה...
0: מאחורי הפרגוד, הם נמצאות בזה.
1: מאחורי הפרגוד, שם תמצא את כל החברות שלה.
0: אגב, יש היום כתבת פרופיל על סשה יובנוביץ', ישראלוביץ', שהיא לא יודעת... מי זו האישה של עומר אדם? היא לא מבינה מילה בעברית.
1: אוקיי.
0: היא לא יודעת עברית.
1: אין צורך.
0: כן. אבל עומר אדם, אתה יודע, הוא מדבר מלא שפות.
1: ראיתי.
2: רגע, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה רגע, שנייה, אתה תוריד רגע את המוזיקה.
0: למה, למה? אוקיי.
2: הטקס החתונה עומד להיות בהפרדה.
0: אוקיי.
2: איפה עומר אדם וסשה ישראלוביץ' מתחתנים? איפה תתקיים החתונה?
1: באיטליה.
2: אבל איפה באיטליה?
1: בפפולו בפלה.
2: לא, בקברה, אבל מה זה, איפה, מה החלל שבו תתקיים החתונה?
0: כנסייה.
2: מנזר.
0: באמת?
2: כן.
0: לא, לא, אין מצב. אולי זה
2: מוצר צ'רבה, אוקיי.
0: אבל אולי תיהרו אותו מכל הישועים שהיו שם.
2: זה מנזר שמשקיף על הריביירה האיטלקית, ו... הוא מקיים, כבוד הרב, את החתונה, רחמנה ליצלן, במנזר, ואתה דורש הפרדה בין גברים לנשים. כמה צביעות.
0: אני סליחה, לא מאמין לך. אני לא, אתה הותרת אותי בזה.
2: תסתכל רגע, תכתוב בגוגל, איפה התחתן עומר אדם.
1: אני אתמול ראיתי סרטון, במקרה הם ישבו באיזה מסעדה ככה, כל המשפחות ישבו במסעדה, פתאום כנראה מישהו נכנס, התחיל לצלם אותם. עכשיו עומר אדם יושב שם עם סיגריה, ופתאום הוא קולט שמצלמים אותם, והוא דופק שם מבט של אחד קפקזי שעוד רגע אם אתה ממשיך לצלם, חבל.
0: זה, הנה, אני שאלתי חבר, כתבתי לחבר, שאלתי אותו, צ'אט, תגיד, איפה עומר אדם מתחתן?
1: שזה אחרי, הוא מכיר את עומר.
0: כן, הוא אומר, הם מתחתנים מחר, הוא וצשה, בפורטופינו שבאיטליה, והמיקום המדויק שכבר נחשף הוא מנזר היסטורי מהמאה ה-14 בפורטופינו.
1: זה, אבל במאה ה-14 הוא פעל.
0: הוא סב למתחם אירועי. השאלה היא, אם מאז המאה ה-14 עד המאה ה-21, האם... תוהר האירוע של מנזריות.
1: רגע, שהם יכנסו, יהיה את המוזיקה של אדיאמוס.
0: אדיאמוס, אדיאמוס, אדיאמוס. מאזינות ומאזינים יקרים.
2: ברוכים הבאים לשנות ה-90.
0: מאזינות ומאזינים יקרים. רדיו חיפה מתנצל על כך שהעסיק את השניים האלה.
2: זו לא עלתה עליכם תחנה אחרת.
0: לא, לא, לא. זה.
2: לא תעשה מה דיאמוס, דיאמוס.
0: רציתי, אני לא יודע אם זה דאבל די או די אחד.
4: את לא היית שלי אף פעם, את לא רואה אותי פרויקט.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: עומס במתם לבאים מטירת כרמל, חורב עמוס לבאים מכל הכיוונים, דרך העצמאות עמוסה לכיוון דרום, מעבר חירם פקק בכניסה לעיר התחתית וארבע דרום, עומס משומרת לכיוון כפר מסריק.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: וואי, זה אדיר!
7: שומעים את זה?
8: טעים.
7: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
9: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. עלם. כפוף לתקנון.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
15: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
16: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
18: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
19: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.

0: יש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
6: אנחנו מזכירים לכם שיש לנו כאן ממש על השולחן קוצץ מזון ניתן ואלחוטי מורפי ריצ'רד, שתמיד עובד בכל מקום בלי כל הקבלים מסביב וכל הבוכלטריה. אוקיי?
7: אוקיי.
6: כל מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר כרגע את סיסמת הכניסה אלם חשמל ודיגיטל, תמיתי? אלם, או להקליט אלם אלם חשמל ודיגיטל. אז משאירים את זה בוואטסאפ שלנו 0526-22-1075. אנחנו חוזרים אליכם בשיחה מפתיעה.
8: עלק מפתיעה, הם יודעים.
6: ואתם צריכים להשיב מורפי ריצ'רדס, קונים רק בעלם. שימו לב, עם חולם מלא, מורפי ריצ'רדס, קונים רק בעלם. עניתם נכון? זכיתם בקוצץ של המזון. למה אנחנו עושים את זה? כי בעלם יש עשרות מוצרים במחירים באמת הכי זולים בישראל. כולל מוצרים של מורפי ריצ'רדס מבית צריג, היבואן הרשמי. זה מותג בריטי ותיק ואיכותי שמוביל בעיצוב, בחדשנות, בטכנולוגיה, וגם בחומרים הכי איכותיים, וזה ממש לא במקרה, כמעט לכולם יש בבית לפחות מוצר אחד של מורפי ריצ'רדס. מגצ'ים, קומקומים, מצנימים, טוסטרים, מעבדי מזון, מיקסרים, מיקרוגלים, תנורי חימום, כל מה שצריך לבית, מורפי ריצ'רדס תמיד עובד. 0526-22-1075, אתם רוצים לקחת את הקוצץ הזה האלחוטי? 0526-22-1075, תשאירו את המילים עלם חשמל ודיגיטל ותשיבו כשנתקשר. מורפי ריצ'רדס, קונים רק בעלם. סווג נג נג,
8: לא אמרת קדימה צאו לדרך.
6: תגידו, אתם משתמשים במילה, כשאתם רוצים לתאר את הגלגלים שלכם, אתם אומרים מכונית, רכב או אוטו?
7: מכונית.
6: האוטו בחנייה, המכונית במוסך, הרכב שלי.
8: אוטו.
6: אוטו או רכב?
8: אוטו.
6: אלו הרכב, הרכב שלי?
8: לא, אוטו.
6: האוטו שלי?
8: כן.
7: נו.
6: כן.
8: למה?
6: לא, לא. סתם, אתה יודע, זה מסקרן אותי, כי... כי זה מסקרן אותי.
8: מה? למה? איך הגעת לסקרנות הזאת?
6: לא, כי יש לי שיחות לאחרונה שאנשים אומרים, המכונית, אני אומר להם, מה המכונית? מה טוב שלא אמרת, האוטומוביל.
8: מי אומר מכונית? לא.
7: מי אומר מכונית?
8: מכונית?
7: כן.
8: לא, אוטו.
6: אוטו?
8: יש. כשאתה רוצה לדבר על, יש בפקק הרבה מכוניות, אז אתה אומר מכוניות.
6: אבל אם אתה קונה, אתה קונה רכב חדש?
8: אתה קונה.
7: לא,
8: כשאתה קונה זה רכב חדש.
7: רכב חדש.
6: אוקיי, בסדר.
7: אני מוכר אבל מכונית.
8: רבותיי, אני רוצה לעצור את הדיון ההוקו חשוב הזה לפרסומת זהב. עוד 9 שניות אנחנו חוזרים.
6: מה?
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
7: היי, זה בוקר. משפחה ברזילאית מגיעה למסעדה באיטליה.
8: אז נשמע כמו, איך קוראים לו, נו? המשפחה ברזילאית נכנסת למסעדה
7: רומנית או כן, את צ'ורבה. כן, אז זהו, הם נכנסו למסעדה פופולרית בעיירת הנופש ריצ'יונה, ובקיצור, כנראה המלצר בין ה-17 לא ממש חיבב אותם, והוא החליט שהוא כותב באיטלקית למטבח כמה...
6: לא, לא, הוא... הוא אמר למטבח, אלה מגעילים, תרקו להם באוכל. הוא אמר.
7: מה זה אמר? הוא כתב להם, כתב את זה בבון.
6: אלו שבמטבח שקיבלו את ההזמנה, כתבו. המגעילים, תרקו להם באוכל.
8: אה, הם העבירו את זה הלאה, זאת אומרת, את הפקודה של ההוא, הם העבירו הלאה.
7: רשמו את זה בבון של המסעדה. רשמו את זה בבון.
6: והם קיבלו את החשבון, פתחו את הפנקס.
7: והם רואים ככה.
8: ורואים. אנחנו הזמנו, קנלוני הזמנו, הזמנו, רביולי הזמנו, הזמנו. הצלחת הזאת שאתם ירקתם לנו באוכל, הזמנו? לא הזמנו
7: ככה,
8: את
7: הוא
8: זה.
7: הוא רשם להם הערה מפורשת. ביצים מקושקשות, תעשו אותם עשויות מדי, כאלה חרוכות. לא להוציא סלט, לא להוציא סלט. ואחר כך הוא הוסיף גם עוד משהו, אם ממש מעצבנת אותי, תשרפו את הביצים ותשרפו. תירקו לתוך הצלחת של הביצים.
8: זה כמו, יש את הסרטונים האלה שאומרים, מה אם היינו אומרים את כל מה שאנחנו חושבים?
7: כן.
8: ואז, היי אדם שאין לו עבודה, מה נשמע? בסדר גברת שחושבת שהיא נראית, כאילו, יש את הסרטונים האלה. אז זה בדיוק זה, אבל זה ממש יצא...
7: כן, אז זהו, אחר כך, אז הם קיבלו את הבון, קראו, מבינים איטלקית, ואז אותם תשמעו, זה בדיחה ביני לבין השף.
6: וזה, ואם אתם רוצים, הנה מפית, אתם יכולים לנגב את הסמארק.
8: את הסמארק שהסמארק עבוק.
6: בביצה מקושקשת ממילא, זה נראה כמו משהו שמישהו ירק לך על הצלחת.
7: בקיצור, אם אתם מגיעים לפוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ'פוצ
8: פינו, כן.

0: שנה.
1: היא פרצה לחיינו באיזושהי צורה, הגברת הזאת. אני שומע את השם שלה הרבה, אני לא יודע מי זאת.
2: מעיין אשכנזי.
1: מעיין אשכנזי, כן.
3: מי זאת?
2: היא הייתה פעם כוכבת ריאליטי.
1: איזה? איזה ריאליטי אנחנו יודעים?
2: אני כבר לא זוכר. היא הייתה גם, עכשיו אם אני לא טועה, היא מתגרשת מהבחור הזה שהיה לו את הקבוצה של הפועל תל אביב.
1: מעיין אשכנזי, האח הגדול. כתוב, מעיין אשכנזי, האח הגדול.
2: לא, איך קוראים לה, שיש לה חברה, לא משנה.
1: לא משנה.
2: מעיין אשכנזי היא פליטת ריאליטי, ואז מה שקרה זה דבר כזה, היא נוסעת בהרצליה.
1: אוקיי.
2: היא פרסמה עכשיו סרטון שבו היא מזועזעת, גמורה, אתה אומר, מה קרה? היא אומרת, אסון גדול.
1: זה הדבר הכי מפחיד שעברתי בחיים.
2: מה שקרה זה דבר כזה, היא נסעה עם הרכב שלה בהרצליה. היה בחור שניקה עם צינור מים, שם את המדרכות, את הכבישים,
1: okay,
2: אתם יודעים
1: okay.
2: איך זה עם הצינור מים הזה.
1: אוקיי. Okay.
2: ואז הוא ראה את הרכב שלה, והחליט להשפריץ על החלון של המים.
1: וואי, יש לי חלום כזה. כשאני רואה מישהו עם זה, עם צינור מים בזה, אני אומר לו, וחייתק. תעשה, רק לעבור,
2: תעביר
1: רק,
2: איזה
1: רק כדי שירד קצת הלכלוך שיש על, על האוטו.
3: אני שוטף את האוטו שלי פעם בשנה, בשבועות.
1: מה נזרק? מה שזה, טוב, טוב.
2: אז היא בטראומה ו...
1: למה אבל?
2: כי כנראה העובד היה, איך לומר את זה...
1: מערבי?
2: כנראה. וזה, והיום, אתה יודע, כולם נמצאים קצת על האדג' מה שנקרא, וערבי פתאום משפריץ מים, אתה אומר לעצמך, וואו, וואו, וואו, וואו.
1: הכותרת זה, מעיין אשכנזי הותקפה על ידי עובד עירייה.
2: היא לא התקפה, הוא בסך הכל השפריץ מים.
1: אתה לא יודע, אתה לא היית שם.
2: לא, היא לא, לפי הסיפור שלה.
1: היא אומרת שהוא כיוון בכוונה לפנים שלה.
2: לחלון.
3: ואני, כשהם עוברים אצלי ברחוב, אני אומר לו, חמיד!
1: אתה יכול לכוון בכוונה לפנים שלי? הוא הכי...
3: לא, לא, טיפה על האוטו להעביר איזה מישהי בכוונה.
1: אתה עושה איזה אחד.
3: כן, ככה, המאזינים ראו איך אנחנו עושים עם היד.
1: כן, כן, הנה, ככה, סתכל.
2: והיא הייתה סרטון, ויש לה איזה 300,000 עוקבים, ועיריית הרצליה עכשיו נכנסה לחקירה, והיא תטפל בה.
1: אנחנו נבדוק את זה.
3: אוקיי, סליחה.
1: כן, כן, כן.
3: האם חשבתם, אני במעבר חד, כי מה...

0: מעבר חד.
1: חשבתם פעם לעבור, עברה בכם איזה מחשבת חטא, חשבתם פעם לעבור
2: למדינה אחרת?
1: לא, לשני וי אפור, לא לאשר קריאה?
2: אני, היה לי את זה.
0: אני לא, אין לי בעיה.
2: יש תקופות בשנה שאני צריך שלא ידעו שקראתי את ההודעות.
0: למה, מה?
1: לא, כי פעם אני שאלתי אותך, יוסי, ענית לי אחרת.
2: מה?
1: ענית לי. שידרו שקראתי ולא עניתי, למה אני עובד אצלם.
2: לא, זה כן, אבל אני אומר, יש תקופות בשנה, יש תקופות ספציפיות מאוד בשנה שאני מוריד את האבי הכחול.
1: לתקופות האלו קוראים שאתה יוצא לנופש עם המשפחה.
2: לא, כשמישהו אחר יוצא לנופש ואני מחליף אותו ואין לי כוח לאף אחד.
0: אז אני אשאר אצלי נראתה לאחרונה ואשאר אצלי...
2: זה לא נראתה אחי, אתה נראה לאחרונה.
0: אני נראה משהו משהו.
2: אתה זכר. למה אתה שואל?
0: ואבי כחול והכל, אין לי בעיה עם זה.
2: למה אתה שואל נמרון?
1: לא, עכשיו אני חושב שאם אני יוצא נאמר לדייט, וזה היה, אתה יודע, בטינדר כזה, נגיד, בעולם דמיוני, כן?
2: אוקיי.
1: ואז אתה לא באמת יודע, אין הלימה בין מה שמופיע בתמונת פרופיל בטינדר, בבטח אם זה חתול, למי שאני פוגש, נגיד. נו. ואז...
2: מה, בשביל הגוסטינג כאילו? כדי לעשות הגוסטינג?
1: לא, לא, שואלים אותי, תגיד, אבל איך היא נראתה?
0: לאחרונה?
1: טוב!
0: וואו.
1: היא נראתה... לאחרונה,
0: כאילו...
1: טוב, ב-1986.
0: וואו.
2: לדעתי הרדיו צריך לתבוע אותך על זה שגנבת להם כרגע שתי דקות שידור על, על הדבר הזה. בוא נראה מה קורה בחוץ ב...
1: הכי טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: במתם עמוס גם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן, חורף כרגע עומס רק לעולים מפיקה, מעבר חירם כמו כל בוקר וארבע דרום עמוס מעכו מזרח לכיוון כביש 22.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
5: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: רדיו חיפה.
3: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1290, רק 1099 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. כל גייט ב-5 שקלים ו-90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90.
14: זאת הדרך של
15: כפוף לתנאי המבצע.
16: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
17: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: 107.5 רדיו חיפה.
11: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
12: חברות וחברים, אנחנו עם עולם חשמל ודיגיטל, ואנחנו ביקשנו מכם שתשאירו לנו את המילים עולם חשמל ודיגיטל בוואטסאפ, ואנחנו נתקשר אליכם בהפתעה. אתם צריכים לענות לנו, מי שעכשיו אנחנו נתקשר אליו, צריך לענות לנו את המשפט, מוצרי מורפי ריצ'רדס קונים רק בעולם. אפשר גם מורפי ריצ'רדס קונים רק בעולם, לא מוצרי. אבל הנה, תענו לנו, הנה, בוא נשמע. הלו, כן, רגע. הנה, זה מצלצל.
13: הלו?
14: הלו?
12: היי, מי זאת?
13: שלום.
12: היי, זה יוסי מהרדיו.
13: היי, קוראים לי סשה.
12: היי, סשה. את צריכה,
14: רגע, בוא
12: את אמורה לענות, מוצרי מורפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
15: בוא נעשה כאילו לא קרה.
12: עכשיו זה התנית. כן, את עונה עכשיו, סשה. כן.
13: אוקיי, מוצרי מורפי ריצ'רדס קונים רק בעלם.
14: שואו! את חדה.
12: בונה,
14: את איזה... חדה, גברתי.
15: מה זה חדה? היא הייתה כמו נץ, כמו איי טורף.
14: אני מבין, מבין שאימצן כל השעה לטלפון הזה.
12: את עם לייזר? מה, מה איתך? מה קורה איתך, סשה?
15: איזה יופי.
12: סשה, מה, מאיפה את?
13: אני מחיפה.
12: מחיפה. במה את עובדת?
13: בבנק.
12: בבנק.
14: סניף?
12: וסשה, זה סשה או שזה אלכסנדרה ואת לקחת...
13: זה גם וגם, פשוט אני מתעצרת את זה, כן.
14: היא עוזרת לך.
12: אין על אלכסנדרה.
15: אלכסנדרה, מה מצבך המשפחתי? כמה זה?
13: אני בזוגיות.
14: בזוגיות, איזה כיף.
15: גם אני בזוגיות.
12: כן. סשה, את יכולה לענות פשוט, it's complicated. זה הרבה יותר מגניב.
14: למה היא בזוגיות?
15: אבל ככה, בתור מי שמבין בהון סיכון ובסיכונים בכלל, איזה אחוזים את נותנת לזה?
12: לזוגיות הזאת?
14: מאה. איזה יופי.
12: לא, זה היה מאה, זה היה מאה, ואם אתה מאזין עכשיו, כדאי שתציע, למה אני מתחילה לאבד סבלנות, יא רב.
15: הברך שלך, אתה סובל מברך הצלע.
12: סשה, אני לא יודע איך את אוהבת את הקפה שלך, אבל אני רוצה לספר לך שצריך להתקדם למכונת קפה בעלת 7 תוכניות אוטומטיות לקפה מושלם בלחיצת כפתור, חוויית קפה איכותית, מדויקת, כמו בבית קפה, 7 תוכניות אוטומטיות שמפיקות קפה משובח, עוצמתי, מקסימום טעם, 0 מאמץ הכנה.
15: ועכשיו במבצע.
12: בעלם, כן?
15: כן, במקום 1,490 שקלים, רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'רדס, תמיד עובד.
12: סשינקה, את תקשיבי מה את מקבלת מאיתנו.
15: סשינקה,
12: כן, כן.
14: איזה חברים.
12: לא, כי אני גורם לבן זוג שלה להתחיל לקנה. יש לה עוד אנשים ש... סשינקה, הוא קרא לה.
15: התקרבנו.
12: סשינקה, אני רוצה לפנק אותך בקוצץ מזון נטען. לבן ואלחוטי של מורפי ריצ'רדס, תמיד עובד בכל מקום, בלי כל הקבלים מסביב, וזו בעצם הנדוניה שאת מביאה. איך קוראים לבן זוגך?
13: ניר.
12: ניר. ניר! סשינקה כבר הגביע קוצץ אלחוטי. בוא תתחיל אתה גם להזיז קצת הטעת שלך.
14: בדיוק.
15: הטבעת נפלה.
12: סשה, תודה רבה.
13: תודה רבה, תודה לכם.
12: איזה כיף היה לדבר איתך.
15: חמודה.
12: יאללה, יש לנו מאזינים.
15: אני ניר חביבי, אני לא הייתי מתמאמה.
12: אל תתמאמה, אחי. חבל מאוד שתתמאמה.
14: עיר של קיץ.
15: וואו, תל אביב, עיר של קיץ, כי בחיפה אין ים.
12: חיפה יש ים, אחי.
14: יש ים.
12: יש ים בחיפה.
14: אבל אי אפשר ללכת אליו.
15: לא להיכנס.
14: אי אפשר להיכנס לים.
12: קובי, פרל בהפקה. גיא בזק, בתקליטייה. יוסי פרץ שריג. ארז יעקובי, נמרוד שיין.
15: בואו כולנו.
12: נו.
15: נעלה אליי הבית.
12: או לחילופין, מחר בין 7-9 אנחנו נשתמע, נכון?
14: כן.
15: יאללה, חמודות.
12: אתם באים?

חוזר אלייך. זה הסוף, זו התחלה.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: הבוקר בחסות
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד, ארז ויוסי.
3: מרגישים בבית.
4: ובתשע, שרון גל.
3: רדיו חיפה.
5: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
13: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
14: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
15: חדש ב-Yellow, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
18: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
19: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד. מי עוד אחד? יא, עוד אחד.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
3: מרגישים בבית.
1: שרון גל.
3: רדיו חיפה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
13: בוקר טוב, השעה 9.
20: באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. תחילה אלה הלחץ הכלכלי של ארצות הברית על איראן. משרד האוצר האמריקני הטיל אמש סנקציות על קרוב ל-60 גופים, אישים וכלי שיט הקשורים לטהרן בתחומי הגרעין, הטילים, הסייבר, הנפט, וסימן 5 ענפים נוספים שעלולים להיחשף לסנקציות משניות, וביניהם נכסים דיגיטליים, טכנולוגיה, זהב, תעופה וספנות. באיראן הגיבו אמש למהלך האמריקני וניסו להמעיט מחשיבותו. גורם ביטחוני איראני אמר אתמול לערוץ אל-מיידין כי תוכנית הלחץ הכלכלי של טראמפ היא לדבריו תעמולה תקשורתית שנועדה להגביר את הלחץ הפסיכולוגי על הציבור האיראני. המשטרה וצה"ל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהוטמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז שי. בכבישים, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בדרך השרון בכפר סבא. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הוושינגטון פוסט יחזיר לתפקידה את עורכת הדעות העולמית, המייסדת של הפוסט וכותבת הדעות השחורה היחידה בעיתון, שפותחה רק כי סרבה להתאבל על מותו של צ'רלי קירק, פעיל הימין שנרצח. בוררת קבעה כי לעיתון לא הייתה עילה מספקת לפטר את קארן אתיה, שהייתה באותה תקופה העובדת השחורה האחרונה במשרה מלאה בדסק הדעות של הפוסט. באחד מהפוסטים שהביא לפיתוריה היא כתבה, אני מסרבת לקרוע את בגדיי ולמרוח אפר על פניי באבל פרפורמטיבי על גבר לבן שדגל באלימות. עוברים עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
12: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שרון גל.
1: כן, כן, כן. בוקר טוב. תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אין לנו זמן אפילו לשמוע את כל כל הפתיח. יש לנו פה הרבה אורחים, הרבה עניין. אז נרוץ מהר. אבי יצקוביץ', העורך, אבי טרכטנברג, מפיק, טכנאים גלי ישראל, משה רחמקין, אורן אשטיף, קרקובי פרל, איציק זר לדיגיטל. תכף יהיה איתנו דני זקן. איפה הוא? מה קרה? אז למה הזדרזתי? יש אותו? בוקר טוב, שלום שלום.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, בסדר גמור.
1: טוב, שר האוצר האמריקני דיבר ב-9 בערב אתמול, אני מניח שחלק ניכר מהישראלים לא ראו. מה השורה התחתונה של הדברים שלו בעצם? מה משתנה בשעות האלה?
2: ניתוק מלא של המסחר מאיראן, כאשר הוא נותן איזשהו פסק זמן או איזושהי תקופת ביניים שבה המדינות השונות שכן עוסקות בסחר עם איראן מודיעות על זה, ומיד אחר כך אם הם לא, אם זה יימשך, אז אותן מדינות וגם חברות וכולי פשוט יחטפו סנקציות על הראש, העיצומים של האמריקאים עליהם, וזה משמעותי. בנוסף הוא גם התחיל על עוד 60 חברות ובני אדם שעוסקים באותו, בעיקר בסוגיה של הנפט, הסיוע לאיראן להבריח נפט בעצם דרך צי הצללים למדינות אחרות לייצוא, גם עליהם עיצומים.
1: כלומר, הידוק טבעת החנק על איראן מעבר למצור הימי שהוא כבר כנראה נותן את אותותיו, זה הרעיון.
2: בהחלט נותן את אותותיו, וכן, הידוק והוספה, כלומר, זה לא רק עיצומים שהיו קודם שאתה עושה אותם יותר חזק, אלא בעצם חוץ מאשר מוצרים הומניטריים, מה שנקרא, מזון ותרופות, אסור לסחור עם איראן בכלל. פשוט ניתוק מלא. וזה מה שהוא אמר, לנתק אותה, to de-attach איראן מהעולם כולו במובן המסחרי.
1: כולל רמזים לרוסיה וסין, שזה נבדוק במבחן התוצאה כמה זה יהיה אפקטיבי, כן?
2: כן, שם אני חושב שבאמת יהיה, האמריקאים אפילו לא, זאת אומרת, רוסיה וסין הן שותפות סחר חשובות של איראן, אולי הגדולות ביותר. שם האמריקאים, אני לא בטוח שחושבים שזה יקרה, הם כן מפנים את המבטים אל מדינות ידידותיות, כמו הודו, כמו טורקיה, אפגניסטן שנמצאת, פקיסטן, סליחה, שנמצאת בקשר טוב עם איראן וסוחרת איתה. אלה המדינות שאיתן זה יהיה משמעותי, שאיתן זה יהיה, הן יצטרכו להראות שהן מנתקות את הסחר. אני בספק רב עם הסינים או הרוסים יענו לקריאה לדרישה האמריקאית.
1: בוא נראה, אבל עוד קודם טראמפ מצייץ שאיראן קורסת לחלוטין עם שלושה סימני קריאה.
2: טראמפ מסתמך בעיקר על נתונים שמגיעים משם, נתונים שהאיראנים, ההנהגה האיראנית, זה בעצמה מספקת. יש בקרב מה שמכונה, המחנה המתון באיראן, לא יודע איך אפשר להגדיר אותו כזה, אבל בכל מקרה כך הוא מכונה, שגם בכלי תקשורת שלו, גם האישים עצמה, מקליבאף ועד פזחשיאן, ונגיד הבנק המרכזי ואחרים, שכולם אומרים צריך לחזור לדרך המסע ומתן, אנחנו לא נצליח. אנחנו לא נשרוד במילים האלה, מה שנדיר היה לשמוע קודם. והקריאות האלה הן מושמעות פומבית ומופצות כאמור בתקשורת, זה אומר שכנראה המצב קשה. חוץ מזה מגיעים משם נתונים על עוד עלייה באינפלציה, על כמובן אותו ריאל, המטבע האיראני שעובר את סף 2 מיליון ריאל לדולר, הציפייה היא שזה ימשיך בריצה גבוהה לכיוון ה3 מיליון, מחסור חמור במוצרים שונים, קיצוב בדלק, יש תמונות שמגיעות מתחנות הדלק של תורים של שעות ארוכות של מכוניות, וגם מי שמגיע יכול להכניס, רק נדמה לי שהקיצוב ירד ל-40 ליטר לחודש לכל מכונית, וכמובן מחסור בכל מיני מוצרים שנמצאים בכל מקום, גם אגב תרופות, איראן מייצרת בעצמה הרבה מהתרופות שלה, פשוט לא מגיעים חומרי גלם. בקיצור, זה עניין של חודשים, טראמפ חושב שפחות מזה, המומחים מעריכים חודשים, עד שיתבצע אותה קריסה, אותו קנק מפורסם שמדברים עליו.
1: מילה על איך שרואים את זה בישראל?
2: מרוצים כמובן מעצם העניין. זו אפשרות, המלחמה הכלכלית עלתה עוד לפני המלחמה בדיונים עם האמריקאים, כחלק תומך במלחמה הצבאית. עכשיו בישראל מעריכים שאכן זה יעשה את ההשפעה שלו, מקווים שזה יימשך, שהאמריקאים לא ימצמצו, שזה יימשך בכל הכוח, והערכה היא בהחלט, כמו שאני אומר, עניין של חודשים עד שזה יקרה. ואגב, אתמול דווקא גורם מדיני אמריקאי אומר שאחרי בחירות האמצע, כדי לבוא ולבצע את הדחיפה הסופית מעבר למצוק, כנראה שתהיה חזרה גם לפעולות צבאיות.
1: ברור. טוב, נהיה בקשר דני זקן, תודה רבה, נהיה בקשר כמובן, יום טוב שלך.
2: יום טוב.
1: מה קורה שלמה מעוז, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: מעבר למספרים שדני גם השמיע, האינפלציה והמטבע שקורס וכל הדבר הזה, בתוך סיטואציה כזאת, כמה זמן מדינה יכולה להחזיק מעמד?
0: תראה, הסנקציות האלה שמשרד האוצר האמריקאי שהוכרז עליהם הלילה, זה משהו של סוג מלחמת עולם. אנשים צריכים להבין מה הכוונה. זה מלחמה כזאת, זאת אומרת, כל מדינה או כל גוף עסקי בכל מקום בעולם שיתעסק, הוא יסחור, הוא יחליף מטבע, הוא יחליף קשרי קומוניקציה וכו' עם איראן, הוא ייפסל את ארצות הברית. וארצות הברית היא המעצמה הכי גדולה בעולם, בטכנולוגיה בי פאר, אחרי אירופה לדוגמה מפגרת, ממש מאחורה, וזה בעצם לחץ עולמי אדיר על אירופה. אירופה תצטרך לנתק את כל הקשרים למעשה עם איראן. והסיפור החשוב ביותר זה שמדינה כמו טורקיה תיפגע בצורה קשה, כי אנשים לא יודעים שבשנים האחרונות טורקיה שימשה כסל הקניות של איראן. הם קנו עבורם זהב, כי אסור לאמריקאים לא נותנים להשתמש בעצם בדולר, והזהב שנוצר ובעצם מחזיק מעמד בינתיים אצל האיראנים הוא דרך טורקיה, ולכן גם טורקיה תיפגע, כל המסחר של טורקיה עם איראן ייפגע, של אפגניסטן ייפגע. ולכן השאלה שאתה שואל, תכף נגיע לבעיה שקשה לפגוע בהם, היא בעצם הנושא של יכול להחזיק מעמד כמה חודשים. אני חושב שהם כבר בקריסה. קריסה אתה לא רואה אותה, יש פקיעים בכלכלה, פקיעים קשים מאוד במשק האיראני, ויום אחד זה ייפול, זה נשע כמה חודשים שהם ייפלו, אם האמריקאים יקפידו. אבל יש בעיה
1: רגע, כמה חודשים זה חודשיים, שלושה או תשעה, עשרה, או שאי אפשר לדעת? חצי שנה בערך?
0: חצי שנה נניח, משהו כזה, בכל
1: אוקיי.
0: זאת. עכשיו, מה הבעיה פה? שיש דבר אחד חדש שלא היה במלחמות הקודמות, זה הקריפטו. הקריפטו בעצם שמאפשר להעביר כסף סמוי מעיני האמריקאים. כי האמריקאים מנטלי שמודעים לכך, חלק מחמשת הסעיפים הם אומרים, זה גם קשרי ההייטק נקרא, זה הקומוניקציה. האמריקאים מבינים את זה, הם לא אומרים את זה במילה ברורה. הקריפטו זה נקודת החולשה בעצם. זה עקב אכילס של התוכנית, כי בעולם, העולם של הפושעים בעולם, מדינות ש רוצות לעשות דברים שלא יראו, מעבירות כספים, כמו שהאיראנים מעבירים למרגלים שלהם כסף פה בישראל דרך הקריפטו. הקריפטו זה חולשה, אבל האמריקאים יש להם שירותי הייטק כאלה טובים, אני מתאר לי שהם גם חשבו על זה וינסו לחסום כמעברת כספים באמצעות קריפטו. הקריפטו זה דבר מאוד מסוכן לעולם כרגע. אבל בשאר התחומים, תכף שמישהו אומר, אני אתן לך חלקי חילוף למטוס, אני אתן לך חלקי חילוף לגדל קידוח נפט, כל מדינה כזאת או כל חברה כזאת היא תקבל סנקציות בארצות הברית, היא הוציאה אותה מהמערכת הסוויפט. סוויפט זה מערכת העברת הכספים העולמית רוסיה ואיראן הוצאו ממנה. אתה לא יכול היום להעביר כסף מפה לרוסיה באמצעות הסוויפט, כמו שאתה יכול להעביר מפה לאחד האיים באוקיינוס השקט לדוגמה. ולכן הם כבר בחוץ, וזה בעצם צעד אדיר של האמריקאים, הם תכננו אותו, אתה רואה שהם לא עשו איזה פעול אחר ככה, נפנוף, אלא הם תכננו, ועשו פה צעד מאוד מאוד חשוב. הצעד הזה יותר חשוב בכל ההפצצות שהם עשו, תדע לך זה.
1: וואלה.
0: אבל צריכים סבלנות, כן, כן. צריך סבלנות, חנק, אתה חונק אותם. בצפל. מי יישאר להם כבר, מי שמגדל שם עגבניות וטירס ודברים כאלה, יוכל עדיין לקצור. אבל כל הדברים האחרים, תאר לך ששיעור האבטלה כזה גדול, בגלל שאין לך קומוניקציה. גם ככה יש, אין להם אינטרנט, בגלל שהם בעצמם חסמו את האינטרנט. אין עסקים, לאנשים, אין עסקים, אין עבודה וכו'. נכון, אלה שהאנשי הבסיק והאנשים ששולטים שם, יש להם, אבל גם להם כבר לא יהיה, מאיפה יהיה להם, מאיפה יהיה להם, הרי הם צריכים לגבות פה, מה, ביחו עם מסעיות, ביחו טירס מהחקלאים, מה, מסעו עגבניות, לכן פה החנק הוא מאוד מאוד רציני, נכון, שאיראן אומרת כל מיני סיסמאות שמפחידות את המערב, אנשים שלא מבינים, פוחדים מסיסמאות, סיסמאות לא מפחידות, סלוגן לא מפחידות, גם ברית המועצות האלה סלוגנים, ובסוף התמוטטה, התמוטטה, ברית המועצות התמוטטה, ולכן אני רואה את איראן לקראת התמוטטות, אבל פה צריך סבלנות. עכשיו, אירופה תהיה בבעיה, אירופה הרהית, כל הזמן עושה, מתחכמת, היא בנאטו, רוצה את העזרה של ארצות הברית, מאז תוכנית מרשה בסוף מלחמת העולם השנייה, אבל לעזור לארצות הברית היא לא עזרה, אם כן. כי בזמן האחרון טיפה בריטניה, היא קצת השתנתה, איזה מדינה מגוחכת, נהייתה צפה, תמיד היא מתחכמת, למרות שהיא מחזיקה בקולוניות, מספר הקולוניות הכי גדול בעולם, ואחר כך היא אומרת אקואליטה, הבנת? הם צבועים הצרפתים. אבל בסופו של דבר גם אירופה תיפגע. אירופה לא יכולה לעמוד מול ארצות הברית, כי מבחינה טכנולוגית, אתה צריך להבין, אנשים לא מבינים את זה, ישראל לבד היא עם טכנולוגיה יותר גבוהה בכמות הטכנולוגיה והידע מה שיש לכל אירופה ביחד. שים לב, זה משפט כאילו שאני כאילו משוויץ בעבור ישראל. זה לא, אנחנו, הידע של ישראל בתחום הטכנולוגיה יותר גדול משל כל אירופה ביחד.
1: מדהים.
0: אירופה שוקעה, ולכן אין לה ברירה אלא רק לציית לארצות הברית. סבלנות, סבלנות, סבלנות.
1: אגב, הזכרת את ישראל, גם תראה את ההבדל שמיים וארץ, זה אפשר בכלל להבין, כן, השקל כאן הוא שוב מאוד מאוד חזק. אגב, למרות שבנק ישראל ניסה קצת לטפל בזה, זה לא כל כך עובד. שקל מחזיק.
0: אתה שאלת שאלה מאוד חשובה. בנק ישראל חייב בהחלטה שלו, מאוד מעט יש עוד החלטה נוספת, להפחית את הריבית לשלוש ורבע, חייב, אם אנחנו בבעיה, ואנחנו ניפגע. ולכן אני נותן פה מספר שאף אחד לא שמע אותו, אנחנו מתקרבים כבר ל-69,800, קרוב ל-70,000 דולר תוצר לנפש בשוטף, מחירים שוטפים, לא בכוח קנייה, כי המחירים בישראל יותר יקרים, יש פה בעיה בהגדרה, אבל בדולרים שוטפים, ישראל בסביבות ה-G7, 7 המדינות העשירות בעולם, ישראל הקטנה, אחרי 3 שנים של מלחמה, ב-450 מיליארד שקל הוצאה עבור המלחמה, התוצאה של ישראל היום גבוה לאין שיעור ממרבית המדינות בעולם, קרוב ל-70,000 דולר לנפש.
1: מדהים.
0: זה מספר שאינו... ואנחנו עוד 2-3, לפי הערכה שלי, תוך 3 שנים, בקצב הזה אנחנו נמצאים ב-G7, למרות שאנחנו לא נהיה חברים ב-G7, זה 7 מדינות, ארגון 7 מדינות החזקות, אבל כל אירופה וכל המדינות האחרות כולם מאחורינו, למרות המלחמה ולמרות את הזוכר, אני תמיד מזכיר לך את זה, 300 הכלכלנים שאמרו שהכל קורס, איפה תחפש אותם, אני רוצה שתראיין אותם.
1: אולי התקשורת שכל כך חיבקה אותם והרימה אותם על נס וקרא להם לאולפנים ונתנה להם לנאום.
0: איפה הם, אני רוצה שתחפש אותם.
1: כן, כן, שהם יקראו להם. כן, איזה...
0: תחפש אותם.
1: תשמע, זה תת רמה, זה פשוט לא יאמן. כמה שטויות דיברו, כמה הכילו אנשים...
0: אנשים מקצועיים מדברים מתוך... שנאה זה התוצאה. צריכים לנתח נתונים כפי שהם, והנה יש לך סקופ קרוב ל-70,000 דולר לנפש התוצר של ישראל. קרוב, קרוב.
1: עוד טיפה. כן. יפה מאוד. שלמה, תודה גם על הבשורות הטובות וגם על האופטימיות, ונהיה בקשר כל טוב. תודה רבה.
0: וצריכים ריבית שתמשיך לרדת, כי אנחנו, אינפלציה תמשיך לרדת בחודשים הקרובים.
1: מצוין.
0: תמשיך לרדת האינפלציה השנתית בירידה.
1: 100%. שלמה, תודה. חיבוק, כל טוב, שלמה מעוז. מיד משה פייגלין יהיה איתנו, וגם שירית כהן אביטן וצוריאל שרון, וגם רונן כהן. נצא להפסקה קצרה מיד לשוב.
3: שוב לשרון גל.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
6: וב-10, עומרי שתיים.
4: רדיו חיפה.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
8: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
2: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
4: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
7: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
6: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.
8: 107.5 רדיו חיפה.
9: אתם מאזינים לשרון גל.
10: בוקר טוב, משה פייגלין.
11: בוקר טוב, שרון.
10: מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: שמע, אני רוצה להתחיל קודם כל לתת לך שתי מחמאות. אחת, אני חושב שאתה אידיאולוג, ושתיים, שאתה בן אדם מאוד מאוד עקשן. זה החלק של הקומפלימנטים, בסדר? זה דבר ראשון. מצד שני, בוא נלך ישר לסוף. תשמע, אני רואה ממש מול העיניים את תרחיש 92, ואני גם רואה את תרחיש 2019, עם ההקשנות הזאת של לא להתחבר, וכל מיני מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, על פי כל הסקרים, הולכות עם הראש בקיר. מה יהיה עם גוש הימין? לא מדאיג אותך?
11: גוש הימין מאוד מדאיג אותי, שרון. מאוד מדאיג אותי. הדבר האחרון שאני רוצה לראות כאן זה ממשלת שמאל, אבל השביעי באוקטובר הבא, הטבח הבא בכפר סבא ובנתניה, מדאיג אותי הרבה יותר, ואם אנחנו רק נדע לעשות את אותו הדבר ולהצביע אותו דבר, אנחנו נקבל את אותו הדבר. זה הכלל של איינשטיין כידוע, ואני לא רואה שום שינוי, לא במדיניות, לא בקונספציה. אני לא מתכוון לגלגל את השביעי באוקטובר הבא גם לנינים שלי. זה לא יקרה. חייבת להיות דרך אחרת לימין, וזהו תביא
10: אותה. אבל אתה גם עושה את אותו הדבר שוב ושוב, ולא לומד. כלומר,
11: לא נכון, מי שלא, לא נכון.
10: אתה שוב
11: לא
10: פעם נכון. רץ שהסקרים מראים 1.5% או משהו כזה, ואתה יודע, גם אפשר להגיד שלא עושים שום דבר ביהודה ושומרון. צהל פועל במחנות הפליטים. אני מסכים איתך, אגב, בנקודת הקצה גם אמרתי את זה לראש הממשלה בפודקאסט שהוא התארח אצלי. שצריך להגיע היום מהר שאנחנו צריכים לטפל ב-70,000 המחבלים הקרואים שוטרים פלסטינים למוטט את הרשות ולזרוק את כל האירוע המחופף הזה של אוסלו לפח, אבל אוסלו הגיע בדיוק בגלל הטעויות האלה של המפלגות הקטנות שלא עברו את אחוז החסימה.
11: אז ב-2019 זהות רצה, וזו הייתה הפעם היחידה שהיא רצה, לא כמו שמספרים שכל הזמן רץ, ובפעם היחידה שזהות רצה, חסר היה לחצי אחוז, ואתה יודע למה היא לא קיבלה אותו, שרון? בגלל שראש הממשלה עשה ב-2019 בדיוק את אותה טעות שהוא עושה עכשיו.
10: לא, גם בנט ושקד לא עברו בגלל 1,400 קולות. תחשוב על אלפי הקולות האלה שיביאו לפה את ממשלת קפלן.
11: אז בוא נרענן את זיכרונך.
10: אתה לא מתעורר בבעלה כשאתה שומע שממשלת, כאילו, תרחיש אימים. כאילו, זה האירוע. זאת החלופה.
11: עושה רושם שאנחנו באמת יותר דואגים לגוש מאשר למדינה, שרון. תחשוב על הילדים שלך.
10: לא, לגוש
11: תחשוב על המשפחה שלך.
10: זה האמצעי לתרגם את זה לדאגה למדינה ולא לחזור פה על הטירופים שהיו כאן בימים אחרים.
11: מה לעשות, אני חייב כנראה להזכיר לך שאת הזוועה של השביעי באוקטובר, את האסון הכי גדול שפקד את העם היהודי מאז השואה, קיבלנו תחת ממשלת ימין, כשנתניהו כמעט 30 שנה בשלטון קודם לכן. ימין על מלא. אתה רוצה את אותו דבר, שרון?
10: כן, לא, אבל זה בדיוק, אגב, יש לי איזה ויכוח גם עם אנשי שמאל. הזרעים נזרעו בקירה מגוש קטיף, בטירוף של אוסלו, ובנסיגה החד-צדדית מלבנון. וכאן היו תהליכים של שנים של הליכה לאחור. נכון, זה התפוצץ ברגע הזה, אבל זו הייתה תוצאה של ממשלות לא אחראיות, אפילו אומר עם החלטות מופקרות, אבל אתה אפילו לא בא לשולחן לדבר על איחודים.
11: זה לא נכון, אני הצעתי איחוד כבר לפני שנה, אנחנו המפלגה היחידה שפנתה לכולם, גם לסמוטריץ', גם לדנגביר, גם לווינטר, גם לכולם, וידינו עדיין מושטת לחיבורים, אנחנו מעוניינים בזה, אנחנו מבינים את הצורך בזה, כולם שם מתנהגים כמו פרים אדונות, תסלח לי. אוקיי, המפלגה האחראית היחידה כאן הייתה זהות מן הרגע הראשון, ואני לא אתן, שעם ישראל יגיע מאחורי הפרגוד ביום הבחירות שלוש שנים לאסון הנורא מכל, וכל מה שיהיה לו לבחירה זה עוד מאותו הדבר.
10: רגע, בוא נדבר על זה שנייה.
11: גם משמאל, אבל לצערי הרב גם ימין.
10: פנית, הצעת לכולם מה, באופן פומבי ברדיו, או שיצר קשר?
11: גם פומבית, גם אישית, הכל, גם פומבית, גם אישית, קמפיין שלם. מאות אלפי שקלים הוצאתי על שיהיה ברור שזה מה שאנחנו מעוניינים בו. לא רצו, מגיעים לישורת האחרונה.
10: אבל באיזה תנאים להתחבר?
11: הכדור אצלכם.
10: באיזה תנאים?
11: אמרתי בדיוק, בוא נבדוק בצורה מסודרת, בסקר רחב היקף שמקובל על כולם, מה משקלו של כל אחד בגוש, ונעשה את זה ביחד. במקום זה כל אחד מתנהג פה כמו פרים אדונה, וזה מה שאנחנו מקבלים. מצד אחד, אני חייב לדאוג שגוש הימין ישלוט, אבל ייקח אותנו לכיוון שונה מהכיוון של האסון שאליו הוא הביא אותנו במשך 30 שנות שלטון. מצד שני, גם אני לא רוצה להגיד
10: שהימין הביא את האסון אחרי...
11: ולכן אני מציע להתאחד.
10: דווקא אני חושב שאחד כמוך, למרות שאולי זה משרת את הקמפיין, לפי דעתי חבל ללכת על הנרטיב הזה ש-30 שנה הימין הביא את האסון. אני מסכים איתך שאפשר וצריך היה לעשות דברים אחרת בצמתים מסוימים, אבל אני חושב שה... תוצאה הייתה בגלל כל הטירוף של הפינויים והנסיגות והעקירות וההתקפלות וההכלה וכל הדברים האלה, וכן יש גם חלק, אבל אני חושב שהשורש נזרע, השורש הוא אחורה, אבל זוב, זה ויכוח יותר ארוך בסוף. כאן השאלה,
11: אני דווקא מסכים איתך בנקודה הזאת, אבל זה לא משנה, אתה בשלטון 30 שנה, בסוף אתה אחראי, אתה לא יכול לברוח מזה, אתה לא ביטלת את אוסלו, אתה חיבקת את ערפאת.
10: היו גם כאלה אחרים שלקחו את השלטון ועשו את הטעויות שדיברנו עליהם לפני רגע. גם שרון וגם...
11: שרון, אתה בחור אינטליגנטי, באמת.
10: תודה.
11: אתה 30 שנה בשלטון ולא הצלחת כימין, כמחנה לאומי, להציב אלטרנטיבה לאוסלו. אתה חיבקת את ערפאת, אתה הצבעת בעד ההתנתקות, אתה שחררת את סינואר, אתה לא יכול לרחוץ מניקיון כפיך.
10: כן, אבל אתה מנעת מדינה פלסטינית והתאמתת עם, אני לא אשכח את הקטע.
11: שרון, אתה ברגע זה אתה מקים מדינה פלסטינית לחמאס בחסות בינלאומית בתמורה למה שהוא עשה לך לפני שלוש שנים. זה מה שקורה כרגע, ושולח לו 700 משאיות ביום.
10: אני לא חושב שזה היה המצב בעוד כמה חודשים בעזה. לפי דעתי החמאס יוכרע לגמרי, ואני חושב שמה שעשינו שם הוא מדהים אחרי הטירוף של העקירה והדבר הזה. כן, צריך לעשות עוד, אבל זה לא הוויכוח. כרגע זה איך מרכיבים כאן ממשלת ימין אחרי הבחירות ולא זורקים אלפי קולות. זה יכול להיגמר על 1400 קולות שיאיר גולן יהיה כאן שר לא יודע למה. ולזימי ורייטן וכל החבורה הזאת, זה טירוף.
11: שרון, אז הנה אני מנצל את הבמה שלך לחזור ולקרוא לכל הכוחות האידיאולוגיים בימין, כולל הליכוד, בואו ונעשה בלוק טכני אחד גדול, ידי מושטת, בינתיים עוד לא פוגשת יד אחות, זה לא קורה, ואתה יודע משהו, בלב פנימה יש לי הרגשה שהם יותר משהם מפחדים שזהות לא תעבור, הם מפחדים שזהות כן תעבור.
10: למה?
11: כי הם יודעים, אני אגיד לך למה, כי הם יודעים היטב שאנחנו לא ניתן לימין הישראלי להמשיך להוביל אותנו לתהום בעיניים עצומות לרווחה כפי שעשה ב-30 השנים האחרונות.
10: שמה, ולגבי הערכה שלך, לשינוי המזרח התיכון, אני מבין את הקמפיין שלך, אבל זה פוגע בגוש וזה גם לא נכון. כי ההישגים במלחמת, בכלל, בכל מה שאנחנו חווים כאן, הם הישגים יוצאי דופן. המזרח התיכון כן השתנה. הוא השתנה אחרי האסון הגדול והנורא בשבעה באוקטובר, וכן, הוא השתנה. הוא השתנה.
11: הוא השתנה לרעה. הוא השתנה לרעה.
10: לא, אני לא מסכים. לא, אני לא מסכים.
11: אתה יודע, שרון, אתה בחור אינטליגנטי ויש לך תחזיות, אבל בינתיים מתברר שכל אחת התחזיות שלי, מתחילת המלחמה ועד עכשיו, התבררו כמדויקות אחת לאחת. אחת לאחת. לא הכרענו בשום חזית.
10: לא מסכים איתך.
11: מה שלקח חצי יום בששת הימים, במשך שנתיים ויותר, וכמעט אלף הרוגים, לא הצלחנו להכריע.
10: זה לא אותן מלחמות.
11: נכון, במלחמות ההן...
10: ועשו פה טעויות שלוקח זמן לתקן. תשמע מה שעשו פה, עם הטירוף
11: והטירלול,
10: שהביאו פה את ערפת וחבר מלאב.
11: קיבלנו 30 שנה לתקן, שרון. קיבלנו... קיבלנו 30 שנה לתקן,
10: וזה נגמר בשביעי באוקטובר. נכון, נכון, זו הייתה טעות לא להפוך את השולחן. אבל השאלה אם עכשיו מתקנים טעות בטעות, כן? אבל אוקיי, אתה אומר אני מושיט יד, 100%, בוא נשמע, בוא נראה מה עושים האחרים.
11: בוודאי שאני מושיט יד, אבל שיהיה ברור, אם לא תיפגש היד הזו ביד אחות, בכל מקרה... לעם ישראל תינתן האלטרנטיבה לאוסלו ולדרך האסונית גם של הימין מעבר, okay. מעבר לפרגוד ביום הבחירות.
10: טוב, משה פייגלין, יושב ראש זהות, נדבר, תודה, בשורות טובות שיהיו.
11: תודה לך, תעדכן, שרון.
10: תעדכן אם מישהו פונה לך בעקבות הקריאה, כל טוב. שירית כהן אביטן, צוריאל שרון, בוקר טוב, מה נשמע?
12: אהלן, בוקר טוב.
10: צוריאל איתנו גם?
13: בוקר טוב, אני מבין.
10: כן, כן, שומעים היטב. מתי ההשקה, שירית? באיזה שעה?
12: הערב בשש, אם אני לא טועה.
10: אוקיי, מה צפו? יש פרטים? יודעים מי ממו?
12: יש את יוסף חדד, יש את כנראה את נטלי שם טוב, יש כנראה את ללי דרי. יש לו רשימה שמסתמנת כבר רובה בחוץ, אבל עדיין אני חושבת שיהיו שם... יהיה מעניין לראות את החבורה הזאת מגובשת, וגם לראות את וינטר אחרי הרבה חודשים, שהוא לא אומר אני מתמודד או לא מתמודד, אלא רק מוציא הצהרות בנושאים שונים. אומר, הנה, אני על המדרש, הוא עושה את זה סמוך ככל הניתן להגשת הרשימות, כדי לא לראות את מה שהתחיל אתמול קורה במשך כל כך הרבה ימים. כלומר, הוא הבין שהוא הולך להיות על הכוונת גם של מפלגות הימין שהוא לוקח מהן מנדטים, ולכן... הוא התכוון לפרוץ או לצאת באופן רשמי כמה שיותר סמוך להגשת הרשימות, כמה שיותר סמוך על זה, זה היום בערב, ובוא נראה אם זה עוזר לו באמת לנסות ולחמוק מהחיצים, גם מצד הליכוד, גם מצידו של סמוטריץ' ובן גביר, שהוא לוקח מהם מנדטים. יהיה לו אירוע מאוד מורכב לנסות ולהתבסס, צריך להגיד שהתחזיות לטובתו, בטח צוריאל גם הסכים איתי, שבינתיים הוא היחיד שמראה איזושהי יכולת לעבור את אחוז החסימה, גם על פני שחקנים שכבר הצהירו על עצמם לפני שבועות ארוכים.
10: שפעם הבאה שפגשתי את צוריאל באולפן, הוא אמר לי שזה לא מפיל את סמוטריץ', אבל יכול להיות שזה השתנה, צוריאל, כי ראיתי מקומות אחרים שאומרים שזה כן מאוד על חשבון סמוטריץ' ומסכן אותו, ויכול להפיל את כל הגוש.
13: לא, תראה, זה בוודאי מקרב מאוד את סמוטריץ' לאחוז החסימה, וגם יכול להפיל אותו. אוקיי, אנחנו גם רואים את זה כבר בסקרים שמתחילים להתפרסם במקומות אחרים בימים האחרונים בהקשר הזה. אבל כמו שאמרתי לך גם, אתה יודע, הכל פה עניין של היצע וביקוש, אוקיי? זאת אומרת, אם בסוף אלה יהיו מספרים, אז אני מעריך שהשחקנים האחרים יצטרכו לעשות את החושבים שלהם ולראות איך הם, מה שנקרא, מסדרים את הדבר הזה, כדי לאפשר, לאפשר
10: לפוטנציאל הזה. הבעיה שאצל פוליטיקאים לפעמים האגו גובר על השכל, לא... זה לא חדש לך, נכון?
13: אז תראה, אתמול כבר ראינו עוד שחקן שכבר מודיע שהוא יורד, זה אומנם לא איזה שחקן בולט מדי, כן, אמיר אביבי, שאתמול ככה מודיע שהוא כבר משהה את האירוע שהוא תכנן. את גלעד ארדן אנחנו כבר רואים חיזורים רציניים אחרי בני גנץ. אנחנו גם

0: לא, התעמקתי
1: בו. כן, אתה לא שם, אבל אני רואה בימים האחרונים, אתה יודע, את הניסיונות הזה, אז אני אומר, טוב, בואו גם תכניסו גם לפול את שרן השכל ואת עינת וילף.
0: לא, אבל פייגלין נגיד עם 1.4, לוואי וימצא את מקומו ברשימה קיימת, וגם ייכנס לכנסת, כי הוא כן קול חשוב, וגם לא יגרום לאובדן של קולות שיכולים להפיל את הגוש.
1: אני מסכים איתך שגם פייגלין וגם אבי מעוז, אוקיי, אגב, בעיקר גם בסיפור של נועם, יצטרכו למצוא סידור. עכשיו, זה כבר קרה במערכות אחרונות, אין, זה לא פעם ראשונה, אנחנו כבר מכירים את הריטואל הזה. לגבי פייגלין, הדעות חלוקות, כמה בסופו
0: של דבר... רגע, אולי לשירית יש רעיון לאיזה סידור, איך אפשר לרבה את המעגל הזה לקראת הגונג? את חושבת שינהגו באחריות? כן.
2: אבי מעוז, נתניהו לא מתכוון להתאבד עליו הפעם ולנסות להכניס אותו בכל מחיר לתוך איזשהו ייחוד מאוחד, כי הוכח שהוא לא מביא איתו יותר מ-10,000, 20,000 קולות של מצביעים שיכולים לחיות בשלום גם עם בצלאל סמוטריץ'. אז כל התצוגת תכלית הזאת והמסיבות עיתונאים ומצרף נשים ומייצר איזושהי מסה מאוד מאוד מאוד כבדה של אנשים, לא בטוח שימצא לה מקום. אלא אם כן שוב, הוא יוכיח שהוא מביא איתו משהו, אני לא יודעת, אני שומעת מסוקרים שאין שם כלום, שיש שם 0 נקודה, לא יודעת כמה, אחוזי מצביעים, זה לא מספיק. בדיוק, זה לא מספיק כדי להביא, אתה צריך להביא איתך את המנדט שלך כדי להיכנס לאיחוד, נגיד את זה ככה. אם הוא לא מביא איתו את המנדט שלו, אין סיבה שמישהו ייקח אותו על גבו. ולכן נועם הוא כאילו לא סיפור פה. מה כן סיפור? גלעד ארדן עם ה-1 נקודה משהו שלו הוא סיפור. מפלגת נסרים, חילי ויועז, היא סיפור, יש שם גם אחוז ומשהו. הם רסיסי מפלגות ורסיסי מנדטים שבאמת צריך להכניס פנימה. השאלה זה אם כשאתה לא מכניס, מקבץ את הכל בפנים, יוצא איזה משמע שאנשים אומרים לעצמם, רגע, מה אני בוחר פה בעצם? כאילו לקחת את גלעד ארדן ואת דני גנץ, האם יוצא פה משהו קוהרנטי בסוף שאפשר להצביע לו, או שזה איזושהי מפלגת פשרה שאנשים יברחו ממנה וילכו לוינטר? זה אירוע מורכב, ההתכנסות הזאת בתוך הגוש השלישי. והשבועות האלה זה יהיה בעצם מה אמרו לי שחקנים שיורדים עכשיו למגרש, אנחנו עכשיו מראים יכולות, כלומר שיזכרו אותנו, שיראו מה אנחנו מביאים כשאנחנו עולים לתודעה הציבורית, ואז נתחיל לדבר על חיבורים, כשכל אחד יודע מה ערכו האמיתי.
0: טוב, מה השורה התחתונה שלך?
1: השורה התחתונה, להערכתי, הגוש השלישי בתהליכי התפוררות מתקדמים. אגב, התקלה הכי גדולה של האירוע של הגוש השלישי היא גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, שבמהלך שלהם הם גם, להערכתי, שרפו את ההתכנות של הגוש השלישי, אפרופו גנץ וכל הדבר הזה. והדבר השני שהם יצרו מצב, זה התחושה שיש המון המון רציסי מפלגות בימין, כשזו לא המציאות, כמו שהם נסים למכור לנו, כי שוב, המספרים מדברים בעד עצמם. אגב, הם כבר מתחת לאחוז כבר תקופה ארוכה. אני מעריך שכמעט, הם כבר מתחת לאחוז, זה כבר לא מספרים שאתה בכלל יכול לבוא ולדבר עליהם. אני מעריך שהם לא האירוע, ואני כן מעריך שהפוטנציאל לנסות לפחות להביא קולות שזלגו גם למקומות האלה, גם לחילי טרופר והנדל, אגב, גם סך הכל 3 מנדטים שחצו את הרוביקון לאזורי ליברמן, אני מזכיר, אוקיי, קצת שוכחים מזה, אייזנקוט ואתה יודע, בנט, זה כבר מה שנקרא במספרים הרבה יותר נמוכים בהקשר הזה, מישהו צריך לבוא לדעת ולהחזיר אותם. אני חושב שהפוטנציאל פה, לפחות לגבי וינטר, הוא הפוטנציאל הכי גדול לגבי החזרה שלהם, ולא רק בגלל הרכב המסתמן של הרשימה שלו, אבל זה ימים יגידו.
0: טוב, 100% חברים, נעקוב, אמרנו תודה לכם על תשומת הלב והזמן, היה מעניין כרגיל, ונהיה בקשר שירית וצוריאל, כל טוב. ביי ביי. נצא להפסקה האחרונה, ואז יהיה איתנו אלוף במילואים רונן כהן, אלוף משנה כמובן, מיד.
3: שוב לשרון גל
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה שרון גל
3: וב10 עומרי שטיין
4: רדיו חיפה.
3: מחפשים לקנות רכב?
6: אוטודיל.
3: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או

0: אפסו, המכללה למנהל הנדסאים.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98 אלף שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי, ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל משבע בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות ואווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, משבע בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.
11: 107.5 רדיו חיפה. אתם מאזינים לשרון גל.
12: כן, אלוף משנה במילואים רונן כהן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת 90, בוקר טוב, מה שלומך?
13: בוקר טוב, תודה.
12: טוב, ראש הממשלה בעצם חשף פרט שאסור היה בפרסום משך חודשים, שאיראן תרגטה את אחד מבנה וניסתה לרצוח אותו. הוא ניסה להסביר למה ההבטחה לא מותרות וכו' בהקשר הזה, ואתה לפי דעתי חשפת את זה בקבינט שישי כבר, לא?
13: אני לא השתמשתי במילה בנו, ודיברתי על אחד מבני המשפחה מיד לאחר שההחלטה בכל העניין של הבטחת משפחת נתניהו, והוא ביום שאחרי התקבלה בוועדה, אז חשפתי, וכמה דקות אחר כך הצנזורה הורידה, וגם כרגע הצנזורה פונה לכולם ואוסרת להרחיב בעניין.
12: כלומר, לא יכול לשאול אותך כמה איראנים היו קרובים?
13: לא, כי אתמול חמש דקות אחרי הפרסום של נתניהו קיבלתי טלפון מהצנזורה, ובצדק, וגם בזמנו ש... דיברתי מאוד בכללי, דיברתי רק על המשפחה, לא ציינתי מי, לא ציינתי מקום, לא ציינתי מי התכוון, מי עומד מאחורי כל הסיפור הזה. זה ירד דקות ספורות לאחר מכן, אבל אתה יודע, זה הרשתות החברתיות, זה כבר רץ חזק. אבל מה שאני יכול לומר, שנתניהו כמובן צודק, הוא לא מוציא סיפורים, הוא צודק לחלוטין, ויש איום ממשי עליו, על רעייתו ועל ילדיו.
12: וזה בא בעיקר מהכיוון האיראני, כן?
13: זה בא בעיקר מכיוון שהחיסולים בלבנון ובאיראן הם המהותיים ביותר וכוללים את בני המשפחה, אז אני לא לרגע איתן שזה לא יכול לבוא מחמאס. או מכל מקום אחר מהארגונים הקיצוניים האסלאמיים. זה איום קיים מכל הכיוונים, אבל מבחינת היכולות, העוצמה, שלוחות המודיעין שבזורות בכל מקום בעולם, ולצערנו גם כאן, ראית כמה פרשיות נחשפו בסיפור האיראני לאחרונה, אז היכולות האלה הן בוודאי מסוכנות. תוסיף לזה את כל אירוע הרחפנים שעולה בתקופה האחרונה, ואנחנו באירוע הבטחתי שדורש מענה מסוג שלא היה בעבר בישראל.
12: שלא היה בעבר.
13: שלא היה בעבר, וכפי שאני אומר את זה בהרבה מקומות, כפי שתקציב הביטחון במלחמה קפץ עשרות מונים, ובצדק, על מנת גם לרכוש מערכות חדשות, גם לתחזק, גם לפתח, ובכלל הצבא עצמו נלחם מקצה לקצה שלוש שנים, כך בדיוק צריך לנהוג בעולם ההבטחה, ולא לדון עכשיו בכמה מיליונים לכאן ולכאן, רק בשביל לשים פלסטרים. העניין הזה דורש חפירה מהיסוד, ואין מה לעשות, פה צריך לפתוח את הקופה ולחזק את הגופים האלה, כי הגופים האלה הם אנשי מקצוע, לילה ולילה, והם פשוט קורסים. כל פעם יש יותר מובטחים, האיומים גדלים, וגם הנושא של האתגרים הטכנולוגיים ואחרים, הם דורשים מענה מסדר גודל אחר, וזה יטופל בקרוב.
12: יש עוד בכירים שמאוימים בסדר גודל כזה?
13: מבחינת המידע לא. אין, זה האיום הכללי נכון לכולם אגב. כלומר, היה ולא מצליחים לפגוע בראש הממשלה, אז כמובן שהם ילכו למספרי שתיים, לשרים, לכל מי שנחשב דמות, כי הם מאוד מאוד רוצים להציג הצלחה. מבחינתם זה דבר שאחרי כל מה שהם עברו, זה גם סוג של השפלה, כאשר הורגים את כל המשפחה והכל, וזה מוצג בכל המקומות, ועושים סרטונים, אז אין ספק שכל הציר הרשע הזה מאוד חש את ההשפלה, ומכאן גם רצון לנקמה. אז אומנם מרבית המידע מתנקז אליו ולמשפחתו, אבל זה ממש לא אומר שאחרים לא בסכנה. ואנחנו מנסים לתת מענה לכולם ככל שניתן.
12: כן, זה גם סיפור אמריקאי צריך לומר, כן? ראינו את טראמפ וההחלפה של המטוס בטורקיה נדמה לי, ראינו את הסרטון נגד הבן שלו שהאיראנים הוציאו, זאת אומרת, האיראנים עסוקים בזה, בוא נגיד, מסביב לשעון.
13: כן, אין ספק שבמקרה של טראמפ זה פחות המשפחה, כי התפיסה שלהם אומרת פעם פגענו בו, סגרנו את סיפור המלחמה, כי לא יהיה מנהיג כמוהו שימשיך את הקו ואת המדיניות. אולי הם טועים, אני לא יודע, זה אי אפשר לדעת, וחלילה שזה יקרה, כי באמת טראמפ לוקח פה מהלכים מאוד מאוד יפים בסוגיה האיראנית, אבל הם רואים את זה במקרה של איראן, במקרה של נשיא ארצות הברית, הם רואים את זה מעבר לנקמה. אגב, זה נכון גם לנתניהו, מבחינת ה... התנהלות במלחמה בכלל, כל האסטרטגיה והכל. הם חושבים שאם הם מורידים את שניהם מהמפה, החיים שלהם ייראו הרבה יותר יפים, ובמידה מאוד מזה הם צודקים, אין מה לומר.
12: ברור. טוב, כמו שאמרת, צריך להיערך בהתאם, כן? לא להקל ראש בזה, ולפעול באמצעים הראויים והמתאימים לסיטואציה. אגב, מילה אחת על אייזנקוט, כי הייתה יתר הרם שלהם סביב ההבטחה שלו וכו'. כמה רמת איום יש שם לפי מיטב הבנתך?
13: אין רמת איום. אני חושב שזה יותר... זה נע בין תחושה אישית שלו לבין ספין תקשורתי שהוא רצה לעשות כקמפיין בחירות, וגם ההתנהלות, התנהלות בלשון המתה קלוקלת. אתה לא יכול לפנות לשב"כ, שהוא גם לא הסמכות, ולבקש הבטחה. במדינת ישראל זה מדינת חוק, מדינה מסודרת, התהליכים עוברים מהגופים המייעצים לוועדה, משם זה עובר לוועדת השרים שהיא מחליטה, לא ברור. כל אזרח יכול לבוא, ואני אומר כל אזרח, זה לא שחלילה אני מזלזל
12: באיזנקוט,
13: אלא זה התנהלות פשוט, אתה יודע, זה, אני קראתי לזה גנבת סוס, אתה יכול לקרוא לזה ציר עוקף, כשאתה מעמיד את עצמך להיות ראש ממשלה, תתנהג כראוי.
12: אוקיי, רונן, תודה שדיברת איתנו, נהיה בקשר, היה מעניין מאוד, תודה.
13: בבקשה, היום טוב.
12: כל טוב להתראות, תודה לכם על ההזנה, תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין. אורן אשטיף קרקובי פרל יציג זר, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, נתראה ערב, דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, ביי ביי.
14: מיד נשוב לשרון גל.

0: הבוקר בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. שרון גל.
0: ובעשר.

0: אתה כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: יא!
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: שאני אתקפל? וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: הערב, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
19: מרגישים בבית.
20: עמרי שטיין.
19: רדיו חיפה.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
23: אוקטובר השעה 10, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע הבוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוקמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצה"ל להסירן לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחת צה"ל ומג"ב. סוכות אמר לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה. יהודים רבים, אמר סוכות, שילמו בחייהם כתוצאה מהמחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. חבר הכנסת גלעד קריב תקף את העובדה כי כוחות של צה"ל ושבק יפתחו את חבר הכנסת סוכות ואמר יש סדק כדי ללוות את הפירומן ללב כפר פלסטיני. המשטרה וצהל סיכלו הלילה הברחת 10 אקדחים סמוך לגשר אדם בגבול המזרחי. שני תושבי יריחו בשנות ה-20 לחיים נעצרו, ובסריקות הותר תיק שהותמן באזור ובו כלי הנשק. השניים הועברו לחקירת היחידה המרכזית במחוז ש"י. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח פתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגן את האירוע עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. מזג האוויר עכשיו, טורנדו חריג היכה בצרפת. עשרות נפגעו, מאות פונו, מכוניות טפו באוויר. שני נעדרים הותרו בין הריסות בית כשהם פצועים. 41 בני אדם טופלו ו-15 פונו לבתי חולים. כ-600 תושבים פונו מבתיהם. זה בצרפת, אצלנו הרבה יותר נוח, שקט, והסבל היחידי הוא הלחות הגבוהה, הנה התחזית.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: היום, עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
14: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

Cake by the Ocean, DNCE, ההרכב האמריקאי שפרץ עם השיר הזה ב-2015, תפס את המקומות הראשונים בבילבורד, לא סתם, אחד השירים המעולים שלהם, וביחד איתו אנחנו פותחים את יום שלישי בשבוע. שלום שלום לכם, בוקר טוב, כיף שהצטרפתם אלינו. 7:10, אתם על רדיו חיפה 107.5, יוצאים לדרך לשלוש שעות, חגיגה ענקית מעכשיו ועד אחת. אנחנו הולכים לעשות פאן ביחד, פאן במקסימום. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם עד אחת, ואנחנו יוצאים לדרך ביחד עם אנוטר, צמד ההולנדים, שיתוף פעולה שלהם עם 54 אולטרה, ג'וני רודריגז, זה נקרא Talk to you. האזנה נעימה, סו בזירות בדרכים, אם אתם במשרדים, תרימו את הווליום למקסימום. האזנה נעימה, מתחיל עם שעה ראשונה.

ג'ון ניומן, ביחד עם קלווין הריס, עושים את בליים, ולוקחים אותנו 14 דקות אחרי 10. אחלה שיר לפתוח איתו את הבוקר. אתם על רדיו חיפה 107.5, ממשיכים עם המוזיקה. שיר מתוך הסרט, ציידות השדים של הקיי-פופ. סרט מצויר מעולה בנטפליקס שיצא בשנה שעברה. קיי-פופ דימון הנטרס, זה נקרא גולדן.

0: אריאנה גרנדה, פטל. מתוך האלבום החדש שלה, שהגיע למקום הראשון במצעד האלבומים של הבילבורד האמריקאי. אלבום פשוט מדהים, ושיר מעולה, והקליפ שלו קצת צורט. ראיתי אותו עכשיו, בבוקר, לפני 20 דקות, עם טוויסט מאוד מעניין. אריאנה גרנדה, מפתיע כל פעם מחדש, פטל. ואנחנו נהנים להשמיע את השיר הזה כל פעם. 20 דקות אחרי השעה 10, בוקר טוב לכם, אתם על רדיו חיפה, הפסקה קצרה, 2 דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: 107.5, רדיו חיפה, גם במוזיקה, מרגישים בבית.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: חי חי חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ילו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות, סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: 107.5 רדיו חיפה, גם במוזיקה מרגישים בבית.

0: הראש כבר לא מתפקד, הלב החסיר עוד פעימה, מרגיש קסום מכמה שהיא מקסימה, יצירת מופת של אלוהים עוצרת נשימה, לוהקת לכולם ורק אחרי זה לעצמה. זה לא אמיתי שהיא אמיתית, יש לה לב זהב אז כסף לא משחק את התפקיד, אז בשבילה אלך החוק כדי להיות הכי קרוב, ודע שיהיה לה רק טוב.
1: למרחק

איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק עדנק, וגם בוחבוט. עושים את אחד השירים הגדולים שיצאו השנה במוזיקה הישראלית. אולי זה יהיה שיר השנה, מי יודע. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יצא כבר לדרך. עוד שנה הגיעה לסיומה. הגיע הזמן לעשות קצת כבוד ללעיתים שעשו לנו את השנה, שהייתה מלאה במוזיקה טובה. עכשיו הכוח עובר לידיים שלכם. היכנסו לאתר של רדיו חיפה, תצביעו לנבחרי השנה שלכם, תוכלו לזכות בפרסים שווים במיוחד. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, 11 בספטמבר, החל מ-11 בבוקר, כאן ברדיו חיפה, גם ב-99.5. תצביעו, תשפיעו, אולי איך שהיא רוקדת יהיה שיר השנה במוזיקה הישראלית. אתם על רדיו חיפה, 10:33, ממשיכים ביחד עם בילי אייליש, שיר שכתבה ביחד עם אח שלה. Birds of Feather.

רב מינות. זו רייבן לנה, שלוקחת אותנו 40 דקות אחרי 10. כיף שאתם איתנו, מאזינים לרדיו חיפה. כמה הודעות ונמשיך עם המוזיקה. יש לנו עוד המון שירים טובים להשמיע לכם. הפלייליסט עוד ארוך.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם. כפוף לתקנון.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים! דגני בוקר טריקס, אוסיני מיניז, רק ב9.90 בלבד! משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד, רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם, רק ב10.90 שקלים.

0: כפוף לתנאי המבצע. אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
2: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
12: הערב, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 8 בערב. החנייה חינם, בהכניסה חופשית.

מלקום טוד, ויחד עם אירינגס, שיצא לפני שנתיים, מקום ראשון במצעד העולמי של ספוטיפיי. יס, תופס את המקום הראשון, סוף סוף, איזה שיר מעולה שיצא לפני שנתיים, עושה קאמבק, ואנחנו נהנים לשמוע את זה. מלקום טוד, אירינגס. 11 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה פר תעשי עכשיו, אוף מוזר.

אחד האומנים האהובים בישראל, פאר טאסי, בקרוב מופע משותף עם חנן בן ארי. הם הכריזו על זה ביחד, אז זה מעניין. פאר טאסי ביחד עם אוף מוזר סוגר לנו שעה ראשונה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, 8 דקות לפני 11. אז אנחנו נפרדים רק לכמה דקות, נשמע את החדשות של 11 מהאולפן של ישראל היום, ונחזור לעשות שמח עם המוזיקה. תודה לכם על ההזנה. תודה לגיא בזק שעורך את התוכנית. תודה גם לנופר גאון שלב שנמצאת בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין. נסגור, ביחד עם טדי סווימס, מיסטר נוידול, עד הפרסומות והחדשות. ביי בינתיים, כבר חוזרים.

0: של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד, ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3 עד 5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים לכאן שמה. כפוף לתקנון.
11: השבוע, הצלצול של עלם ומורפי ריצ'ארדס ברדיו חיפה. מפנקים אתכם בקוצץ מזון נטען והלכותי של מורפי ריצ'ארדס. תמיד עובד בכל מקום ובלי כל הכבלים מסביב. האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות. מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק בעלם. עניתם? המתנה שלכם. לא עניתם? המתנה תחכה למאזין הבא. עלם דיגיטל וחשמל עם מגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים, מחכים לכם בסניפים הצפוניים. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
12: מרגישים בבית.
13: עומרי שטיין.
12: 105 רדיו חיפה.
14: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
16: בוקר טוב, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע הבוקר לכפרים מדמה ובורין וניפץ אנדרטאות שהוגמו שם לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים. זאת לאחר שדרישתו מצהל להסירן לטענתו לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחה של צהל ומגב. סוכות אמר לא ניתן יד למצב שבו מי שפגעו ביהודים ובחלי צהל מונצחים כגיבורים ומוצגים בפני הדור הבא כדמויות להערצה. לצד המאבק בטרור עצמו אומר סוכות, סוכות, צריך למנוע את הניסיון להכשיר אותו בתודעה. יהודים רבים שילמו בחייהם כתוצאה ממחבלים שיצאו מהכפרים הללו. לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים, ולא ניתן להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו. מצה"ל נמסר בתגובה כי הסיור אכן הובטח בידי כוחותיו, אבל הריסת האנדרטה לא הייתה חלק מהמתווה שאושר. כוחות הוסטו ממשימות מבצעיות וסוכנו שלא לצורך, כך אומרים בדובר צה"ל, ולכן סוכות ואנשיו הוצאו מהכפר. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוט חמש. שוטרי תחנת זיכרון יעקב הפסיקו מסיבת טבע בלתי חוקית שנערכה בשטח פתוח בבנימינה ופיזרו את המשתתפים. מארגן את האירוע עוקבה וציוד ההגברה ששימש למסיבה נתפס והועבר להמשך חקירה. וגם זה בסיור של הקיץ, איסור רחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מעיריית חיפה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון נוסף, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. למי שמתגעגע דווקא לגשם ולחורף, בשבת יש סבירות גבוהה לגשם ברחבי הארץ.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
17: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

I'm still standing. אלטון ג'ון פותח לנו שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. בוקר טוב, שבע דקות אחרי 11, שעה שנייה, יוצאת לדרך. אנחנו עד אחת כאן איתכם, עם המוזיקה של רדיו חיפה. תעשה לכם נעים בלב ובאוזניים. גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, לכם שתהיה הזנה נעימה, יוצאים לדרך ביחד עם אביצ'י, תבלו.

ביחד לא נהיה מאושרים. דולב רם, פן חזות, ביחד עם לירן דנינו ונועה קירל, עושים את מאושרים. אני בטוח שמי שהיה אתמול ברחבת אצטדיון סמי עופר וצפה והאזין לנועה קירל על הבמה, היה מאושר. כן. איזה ערב היה אתמול בסמי עופר. נראה לי שלא היה אפשר לעצור את האנרגיה של נועה קירל. והערב, רביד פלוטניק, טיסלאם, חגיגה ענקית. איזה כיף שיש כל כך הרבה הופעות ותרבות בחיפה. אתם על רדיו חיפה, 11:15, ממשיכים, חוזרים קצת אחורה בזמן, אל ה-90s, סימפלי רד, ההרכב הבריטי ממנצ'סטר, ביחד עם סטארס.

0: היי ג'אסט מייט, ברונו מארס חוזר לעשות את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, מוזיקה איכותית. 22 דקות אחרי 11, ברונו מארס לוקח אותנו להפסקה קצרה, שתי דקות וחוזרים אל המוזיקה.
1: 175
2: להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
4: זאת הדרך של יוחננוב.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים מתנשמה.
5: כפוף לתקנון.
6: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
9: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
10: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

ניקלבק, ההרכב הקנדי מחזיר אותנו אחורה לשנת 2001. הוציאו את השיר הזה, How You Remind Me, שיר שכבש את המקום הראשון במצעד של הבילבורד האמריקאי באותה שנה. אז הלהקה הוקמה ב-95, בכלל הייתה להקת קאברים. בזכות הסינגל הזה, How You Remind Me, ניקלבק התפתחו וצמחו, והשיר הזה הגיע עד למקום הראשון של שנת 2001 בבילבורד האמריקאי. לא סתם, שיר פשוט מדהים ואיכותי ופשוט כיף לשמוע אותו. אתם על רדיו חיפה, 11:30 כמעט, ממשיכים עם זמר ישראלי שעיצב את פסקול המוזיקה הישראלית, לפי דעתי אחד הזמרים הגדולים שהיו כאן. אדם, אין מוצא.

שיר שכולו קיץ. הדי-ג'יי הצרפתי יוגל משתף פעולה עם הזמרת האמריקאית אולטרנייט. שיר שיוגל ניגן פעם ראשונה בקוצ'לה לפני 4 חודשים. הוציא אותו באופן רשמי לא מזמן, ואנחנו נהנים מיצירת אומנות מושלמת. Moving to the sun. Yeah. 11:38, אתם על רדיו חיפה, ג'ונס בלו, ניקח את זה מכאן ביחד עם Edge of Desire.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה.

0: בעולם יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. Dreamy V30 עם זרוע AI מתקדמת.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
7: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים פנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: your husband is coming.
1: Where is my husband? ריי של אגתה קין ריי מחכה להביר על הסוס הלבן. היא לא מבינה למה לוקח לו כל כך הרבה זמן למצוא אותה. אמן וזה יקרה יום אחד. ריי, where is my husband? 12 דקות לפני 12 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם סברינה קרפנטר, House Tour.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, עם שיר מעולה מתוך האלבום ה-12 שלה, The Life of a Showgirl, אלבום שכולו טוב. טיילור סוויפט סוגרת לנו שעה שנייה מתוך שלוש, שש דקות לפני 12, אתם איתנו על רדיו חיפה. הפסקה קצרה, חדשות של 12, וחוזרים לעשות שמח עוד רגע, נפתח את הצהריים ביחד. תשארו איתנו, נתנו עוד המון מוזיקה טובה להשמיע לכם. תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גון שלב, לי קוראים עמרי שטיין. נסגור את השעה הזו ביחד עם עודיה, רוקי. עד הפרסומות והחדשות, ביי בינתיים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
5: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. תנור אובן דיגיטלי 40 ליטר, במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. עלם. כפוף לתקנון.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
14: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
17: תספרו את ג'קו.
16: הנה אחד.
18: מי עוד אחד?
16: יא!
19: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
21: מרגישים בבית.
22: עומרי שטיין.
21: 105 רדיו חיפה.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
25: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית, בעזה, החלו להרוס עפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים עפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, העבדות העממיות במחנה המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח עפיפונים. עשרות ישראלים מפגינים בשעה זו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל-6:30 הבוקר, זאת כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה מתקיימת על רקע הפרחת 10 עפיפונים מהרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוז חמאס. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לטורקיה ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אני לא פורשת מעשייה ציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הקטין הלל מרדכי דדון, זכרו לברכה, בבית שמש. החקירה נמשכת בימ"ר ירושלים. ונמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגומי הים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון הזה, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
1: שאני אתקפל, בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: קרייזי, בריטני ספירס. הייתה רק בת 17 שהשיר הזה יצא. אי שם בשנת 99, מתוך אלבום הבכורה שלה, Baby One More Time, זה היה השיר השלישי באלבום. גרסת הרימיקס, מה שאנחנו מאזינים לו עכשיו, יצאה הגרסה הזאת טיפה אחרי, עדיין ב-99. אלבום בכורה לבריטני היה מרשים ביותר, פתח לה את הקריירה, קריירה עשירה של מלכת הפופ, בריטני ספירס. קרייזי, פחים, שעה שלישית ואחרונה להיום. שוב שלום, צהריים טובים, כיף שחזרתם אלינו. 7 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם איתנו מאזינים לרדיו חיפה 107.5. עדיין חופי הים סגורים בחיפה לרחצה, שזה מאכזב ממש. בפעם הקודמת זה קרה ב-13 ביולי, ושוב עכשיו אנחנו באוגוסט. אתמול החופים, כל החופים נסגרו לרחצה בחיפה. זה ממשיך גם היום עד שנקבל הודעה אחרת, עד שיקחו דיגום ממי הים, והתוצאות יהיו שונות. אז בינתיים זיהום בכל החופים, אי אפשר להיכנס. אז זה באמת בשורה קשה ממש לכולנו. טוב, דברים שמחים. מוזיקה טובה בשעה הקרובה, עד אחת אני כאן איתכם, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, איתכם לעוד שעה נוספת, אז בואו נפתח עם משי קליינשטיין. זה נקרא תגיד לי, שתהיה לכם האזנה נעימה. עשו בזהירות, יוצאים לדרך. תבלו.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו,

חיבור מצוין בין בברק סאה לפייטלס, ניו רליג'ן. שיר מעולה. 13 דקות אחרי 12 בצהריים, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, קיילי מינו עכשיו, The Locomotion.

להקת הבנות קצאי שהתחברה בתוכנית הריאליטי Dream Academy עם שיר חדש, Animal, שהפיק עומר פדי, המפיק הישראלי, שעושה חיל בכל העולם. וכאן אנחנו מתברכים בשיר מדהים, קצאי, Animal. לוקחות אותנו 18 דקות אחרי 12 בצהריים, צהריים טובים לכם, אתם איתנו, יכולים להרגיש בבית. ממשיכים, תאזינו לרדיו חיפה, כאן אתם באמת יכולים להרגיש בבית. ליזו עכשיו, מליסה ג'פרסון, ביחד עם בויז.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1,290, רק 1,099 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! בעלם! כפוף לתקנון.
2: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
3: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה, או לא עלינו, תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס עושים עם יניז רק ב-9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב-6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב-10.90.
11: זאת הדרך שיוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
14: תספרו ג'קו.
13: הנה אחד.
15: מי עוד אחד?
16: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
17: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסיב ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל משבע בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות באווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, משבע בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.

Ring My Bell, R&B, הראפר הבריטי H. וואו, לוקח את השיר המדהים של הניטה מה-70s, מסמפל אותו. לפעמים כל מה שצריך לעשות כדי להחיות קלאסיקה, זה בעצם רעיון טוב. אז H לקח את Ring My Bell, אחד מהלהיטי הדיסקו הגדולים של סוף שנות ה-70. עטף אותו בהפקת היפ-הופ מודרנית והפך אותו לזה, Ring My Bell. H, זה סימפול השיר המעולה של הניטה מה-70s. אתם על רדיו חיפה, 1229, ממשיכים ביחד עם ג'ייסון דרולו, מלודי, די-ג'יי גוז'ה, זה נקרא מיצ'יקו.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית.

השיר הרשמי של המונדיאל, שקירה, בורנה בוי, משתפים פעולה ויוצרים את הדבר המדהים הזה. מעטים האומנים שהם יכולים להגיד שהם כתבו את הפסקול של שני מונדיאלים. שקירה כבר עשתה את זה עם וואקה וואקה, וכאן היא עושה את זה ביחד עם די די. המונדיאל נגמר, אבל השיר הזה נשאר איתנו. מתנה שקיבלנו, מה לא נגיד תודה. שקירה, בורנה בוי, די די, ואנחנו כבר 38 דקות אחרי 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, חלקו האחרון של התוכנית שלנו. הנה מדונה משתפת פעולה בפעם ראשונה עם קיילי מינו, לשיר מדהים שנכלל בתוך האלבום החדש של האלבום 15, Confession, החלק השני, וזה נקרא Love Sensation.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל

0: תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: מתנות ומלונות, נופש משפחתי בקלופנגן.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לא לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
13: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
14: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
17: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: השבוע, הצלצול של אלם ומורפי ריצ'ארדס ברדיו חיפה. מפנקים אתכם בקוצץ מזון נטען והלכותי של מורפי ריצ'ארדס. תמיד עובד בכל מקום ובלי כל הכבלים מסביב. האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות. מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק באלם. עניתם? המתנה שלכם. לא עניתם? המתנה תחכה למאזין הבא. אלם דיגיטל וחשמל עם מגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים, מחכים לכם בסניפים הצפוניים. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. 107.5 רדיו חיפה. מה

0: יותר טוב.
1: תראה מה עשית לנועם בטן, עשית אותו יותר טוב. תמיד רציתי עוד, נועם בטן סוגר לנו את התוכנית ליום שלישי בשבוע. אולי זה יהיה שיר השנה, מי יודע? המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. מזמינים אתכם להצביע, להשפיע ולבחור מי יהיה זמר השנה, זמרת השנה, שיר השנה, הרכב השנה. אז אתם יכולים להיכנס לאתר של רדיו חיפה, להצביע, להשפיע, גם לזכות בפרסים. ב-11 בספטמבר נדע בדיוק את התשובות, במשדר מיוחד. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו בהגשת יורם סוויסה, ברדיו חיפה וגם ב-99.5. תודה לכם על ההזנה, תודה שבחרתם ברדיו חיפה גם היום, אני אהיה כאן גם מחר, 10:00, כמו תמיד, אותו מקום, אותה שעה, וגם היום בערב אירועי הקולי ארט בשוק תלפיות, החל מ-8 בערב גם, שידור חי, וגם עיר הביר, רבית מלוטניק, יש לנו שם את נטלי, את יוסי, שידור מאוד מעניין, שני אירועים בחיפה במקביל, ואנחנו זוכים ונהנים. אז תודה לכם על ההזנה, תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם קווין פארקר, האוסטרלי, עם הפרויקט המדהים שלו, טיים בימפלה. שיר מתוך הסרט ספיידרמן יום חדש, לוזר. זה ייקח אותנו עד הפרסומות והחדשות. יאללה ביי, אחלה יום.

0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיעה לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: מי עוד אחד?
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
9: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1,290, רק 1,099 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! בעלם! כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ!
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
17: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
18: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
19: רדיו חיפה.
20: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
21: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
22: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. בעקבות העזרה הישראלית בעזה החלו להרוס עפיפונים. תושבים ברצועת עזה תועדו הורסים עפיפונים לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו ההפרחות יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים. במקביל, הוועדות העממיות במחנות של המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח עפיפונים. ארצות הברית הציעה לאיראן להסיר את המצור והסנקציות בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולהפסקת תקיפות מצד שלוחותיה. לפי הדיווח ברשת אל ערבי, ההצעה הועברה לטהרן בידי מפקד צבא פקיסטן עסאם מוניר, שקרא גם לחידוש ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית. הנשיא דונלד טראמפ שוקל להדיח את השגריר שתקף את ישראל. לפי דיווח של לורה לומר, יוצרת תוכן ואושיית ימין המקורבת לנשיא דונלד טראמפ ולבית הלבן, גורמים בממשל האמריקני מביעים אי סביעות רצון משמעותית מתפקודו של שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק. לדברי הגורמים בבית הלבן ובמחלקת המדינה, מטילים עליו אחריות למתיחות האחרונה בין ישראל לבין טורקיה, ובוחנים אפשרות להחזירו לארצות הברית. כחול לבן ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי לא תיקח חלק במסגרת הפוליטית החדשה שהוא פועל להקים. זו אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי בחיי, היא אמרה. אינני פורשת מהעשייה הציבורית ובטוחה שגם עם בני ושאר החברים, הדרכים עוד יצטלבו. בית משפט השלום בירושלים העריך עד 3 בספטמבר את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 בבית שמש. החקירה נמשכת ביחידה המרכזית ירושלים. נמשך איסור הרחצה בכל חופי חיפה בעקבות תוצאות דיגום מהים, כך נמסר מהעירייה. במהלך היום יערך דיגום חוזר בכל החופים, ובהתאם לתוצאות יוחלט אם להסיר את האיסור. עד לעדכון אחר, הציבור מתבקש להימנע מרחצה בכל החופים. תחזית מזג האוויר עכשיו.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
22: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, מגיש אלי לוי.
1: שלום שלום, מהדורת יום ג' של אחת בצהריים. מיד כל הפרטים והתגובות על סערת חבר הכנסת צבי סוכות, שניפץ לעיני מצלמות אנדרטה למחבלים בכפר פלסטיני, ומיד טען כי צהל הוא זה שלא נענה לדרישתו. בצהל ובצדק, מנגד, הפעם לא נותרו אדישים למתקפה הזאת של חבר כנסת מכהן, במקרה הזה צבי סוכות, והגיבו בחריפות נגד החק מהציונות הדתית. בינתיים אני רואה בוויינט שגם חברים מתוך המפלגה שלו מבקרים אותו בחריפות. נהיה גם עם העיתונאי יאיר קראוס, איש וויינט וידיעות אחרונות, איש שלנו מהצפון, חבר של כולנו. הבוקר בידיעות אחרונות קראוס מפרסם טור אישי אמיץ בביקורת נוקבת על תוכנית שיקום הצפון של גדי אייזנקוט, וכמובן על תלנה, אתמול עסקנו בכך בהרחבה, בעיקר באימוד שהיה אתמול תוך כדי תוכנית בשידור חי בין 1 ל-2 כאן ברדיו חיפה, בין איתמר בן גביר לנתניהו, על קרב הקרדיטים סביב חילוצה של אלטלנה והסיפור. היום ננסה להבין אם באמת ההבטחה של נתניהו למשות אותה מהמצולות, האם זה בכלל מעשי. אבל לפני הכל, סערת צבי סוכות שטרפה את הקלפים וגם השאירה את חניכת המפלגה החדשה של אופר וינטר בצל. אבי סולומון, הפרשן הפוליטי של אתר וואלה, שלום.
2: שלום אלי לוי.
1: תשמע, תכננו לדבר איתך על כל כך הרבה דברים, אבל אין מה לעשות. צבי סוכות טרף את הכותרות בארץ ובעולם. לעיני מצלמות הוא מנפץ אנדרטה של מחבלים בכפר פלסטיני, מתעמת עם צהל, צהל מגיב בחריפות לצבי סוכות, וממש לפני דקה אחת או שתיים, בתיאום איתנו, כמובן, ראש הממשלה נתניהו מפרסם הודעה, גינוי, והקיצה לצבי סוכות. בוא תספר לנו מה ראש הממשלה מפרסם.
2: כן, אלי, אז ראש הממשלה כאמור מפרסם לפני זמן קצר את ההודעה, את הודעת הגינוי שלו לאירוע הזה עם צבי סוכות. הוא אומר, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיפת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. למעשה גינוי שלוקח לו כמה שעות להגיע, אחרי שבאמת הסערה הזאת קצת יוצאת משליטה, קצת הרבה אפילו. והנה האמירה הזו של נתניהו, אחרי שגם סמוטריץ' שוחח עם צבי סוכות, בעצם למעשה הוא אומר לו בשיחה, אני פעלתי לאורך הקדנציה הזאת כדי לפעול בצורה חיובית ביהודה ושומרון, כלומר אקטיבית. אתה יודע, יש מי שיאמר, סיפח דה פקטו לא מעט מקומות, ולכן האירועים הללו הם אירועים שלא טובים למעשה לפעילות של סמוטריץ' ביוש. זו לא הדרך, זה לא מקדם אותנו.
1: תן לי רגע לפקפק קצת בדברים שמספרים לך, כי לי זה נראה, אני מכיר את הקשר האמיץ שיש בין צבי סוכות לסמוטריץ'. צבי סוכות גם נכנס במקום גבוה בפריימריס האחרון בציונות הדתית. אתה בטוח נכון. שזה לא מתואם? אתה בטוח שזה לא עין עקומה, מה שאומרים בכדורגל?
2: תשמע, אני בדקתי עם שני מקורות די, מה שנקרא, מוברגים בשיחה הזאת, שטוענים שסמוטריץ' דובר על נזיפה, מישהו אמר לי, תשמע, זאת לא הייתה נזיפה. זאת הייתה שיחה, גם קצת יש בה גם רציונליות, כי למעשה זה כן פוגע במפעל הזה של סמוטריץ', אירוע כזה. אבל סמוטריץ', בהודעה שהוא מוציא גם ממש לפני זמן קצר, הוא אומר, מה שצריך להטריד אותנו באמת, הוא ריצת האמוק של ראשי האופוזיציית השמאל לגנות את חבר הכנסת סוכות ולא את הטרור עצמו. רוצה לומר, הוא מחבס את הכביסה המלוכלכת בתוך המשפחה, מדבר עם צבי סוכות ואומר לו את דעתו, אבל כלפי חוץ הוא כן מוציא איזושהי תוקפת ראשי האופוזיציה דווקא, שרצים לגנות. נאמר שמקורבי סוכות אומרים, חבר'ה, האירוע הזה של צהל, הוא כבר קיים, המנדרטה הזאת קיימת כבר 7-8 שנים, צהל מסתובב שם כל הזמן, ככה לטענתם, ובעצם גם עכשיו אתם אומרים שאתם מנצצים את האנדרטאות האלה? הנה, תעשו את זה.
1: תגיד, טלפון מאיתמר בן גביר הוא כבר קיבל להגיע למקום קצת יותר גבוה מהמקום שהוא נמצא בציונות הדתית?
2: אז קודם כל, יש בין השניים קשר מאוד מאוד טוב, עוד לפני שהוא בציונות הדתית, צבי סוכות. הם עבדו, מה שנקרא, צמוד. אבל אתה יודע, אני מאמין שאם הוא לא היה מתברג, אז בן גביר יכול היה מנהל איתו איזשהו שיח. אבל הוא לא צריך אותו כרגע, כרגע, איך שזה נראה. אתה יודע, השאלה היא האם באמת הם הצליחו לדחוק את אופר וינטר לגמרי משולי הכותרות של הערב הזה, או שהערב, מה שנקרא, יתחיל ווינטר ישתלט על השיח הציבורי.
1: תגיד, אני רואה גם לסיום הודעה מאוד חריפה של שר החוץ, גדעון סער. אגב, הוא היה הראשון שהגיב לדעתי.
2: נכון, למרות שראיתי שחברי בני אשכנזי פנה אליו מוקדם יותר, והם אמרו לו למה להגיב לאירוע הזה, ואז הבינו שזה אירוע שיוצא משליטה והחליטו כן להגיב עליו. כמובן, אתה יודע, מתבקש ששר החוץ של מדינת ישראל יגנה את זה. הוא אומר, חבר הכנסת צבי סוכות, כמו כל חבר כנסת אחר, לא הריבון בשטחי יהודה ושומרון, החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צה"ל וכוחות הביטחון על ידם. חבר הכנסת סוכות עשה ביודעין את ההפך מכך.
1: טוב, כמו שאמרנו, אני בפתיח ואתה תוך כדי השיחה בינינו, זה מזיז מסדר היום את אופר וינטר. מה אומרים בסביבתו של וינטר לגבי המעשה הזה של צבי סוכות?
2: אז אתה רואה שהם מבינים שהם רגע לא בפרונט, הם לוקחים צעד אחורה, אתה יודע, לא מנסים לבזבז כמו שבשעות האלה, נותנים רגע לסערה לחלוף. שוב, השאלה היא, אתה יודע, ניתן להעריך שהסערה הזאת תסתיים, היא כן תלווה אותנו לאורך המהדורות ולאורך כל התוכניות, אבל אנחנו אומרים, מבחינת הניוז של הדברים שמתחדשים לאורך כל היום, הגענו לאיזשהו סיום של האירוע הזה.
1: טוב, תהיה בהזנה לרדיו חיפה, כי מיד תשמע גם התייחסות לכך מהשר לשעבר גלעד ארדן, שגריר ישראל באום בתקופות הכי מאתגרות, אז
2: שהוא אגב אלי הגיע היום לעוטף עזה להפגנות שם, ותושבים זעמו עליו בתיעוד שפורסם בוואלה. הוא מגיע לשם ומנסה לדבר, אנשים אומרים לו אתה כולך פוליטיקה וממש...
1: רגע, הוא על הקו, בוא נשמע אותו. אני דווקא שמעתי בכיוונים אחרים לא מעט שבחים על כך שהוא הגיע לעוטף עזה בימים של עפיפונים. אבי סולומון, פרשן פוליטי אתר וואלה, תודה.
2: תודה, תודה אלי.
1: גלעד ארדן, שלום.
3: שלום אלי, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו חיפה.
1: אז לפני הכל, אבי סולומון מספר שהיה איזה טיעוד שקצת כעסו שהגעת, אני דווקא שמעתי מכיוונים אחרים, דברים אחרים.
3: לצערי, אתר וואלה מפרסם כותרות שקריות.
1: לא בסדר.
3: אבל בסדר, נו, התרגלנו כבר. אני הגעתי גם אתמול.
1: אני יודע, כן.
3: הגעתי אתמול לעוטף והגעתי היום לעוטף. עוטף להשתתף במחאה של התושבים על כך שאין תגובה מספקת של הממשלה לטרור העפיפונים שהתחדש, וגם להכנסת מסעיות הסיוע שממשיכות לזרום, למרות שחמאס עדיין מסרב להתפרק מנשקו. היו שם, אני הוזמנתי על ידי ארגון צו 9 המבורך, שעושה שם עבודה חשובה, ואכן היו שם פעיל וחצי,
1: כן,
3: שכנראה קשורים לאחת המפלגות, אנחנו בתקופת בחירות, שקראו לעברי קריאות. דרך אגב, הם לא יודעים כנראה שבשנים האחרונות הייתי באום והייתי בכרם שלום מספר רב של פעמים, הבאתי לשם שגרירי אום כדי לספר להם איזה שקרים מותחים בישראל בקשר לעזה בכלל, אבל בסדר, מקבל באהבה. אני את הנאמנות שלי לאזרחי המדינה ולביטחון.
1: חד משמעי.
3: זה בסדר אם פה ושם מישהו מוציא קיטור.
1: הנה, אמרת, היית באום בשנים הכי מאתגרות, מטלטלות. הנה, גם אני רואה במקביל, תוך כדי שאנחנו מדברים איתך, את התמונות שלך היום בעוטף על המרקע בכל ערוצי הטלוויזיה, אבל לפני זה, צבי סוכות. הלך, ניפץ, אנדרטה של מחבלים.
3: כן.
1: בביקורת חסרת תקדים שלו על צהל, צהל בתגובה חריפה מאוד כנגד צבי סוכות. מה אתה היית עושה אם היית עכשיו שגריר ישראל באום מול התמונות האלה?
3: הייתי מסביר שגם ראש המפלגה שלו, סמוטריץ', גינה אותו, כי הוא לא צריך להחליף את צהל, והוא לא צריך להעסיק את צהל כדי להבטח אותו. והייתי לצערי חושב בלב שזה עוד דוגמה לממשלת ימין שמדברת גבוהה גבוהה על ערכי הימין. מצד שני, סמוטריץ' וצבי סוכות הם במרחק של אס-אמס או טלפון אחד משר הביטחון או ראש הממשלה, והמדינה והממשלה הייתה יכולה כבר 3 שנים מאז 7 באוקטובר לקבל החלטה שצהל תוך 24 שעות מרגע שרואים איזושהי אנדרטה לשהיד או הסתה, צהל מונחה לפרק אותה, ומפקד שלא עושה את זה מודח מתפקידו. אבל זה לא קורה, כי מדברים כמו ימניים, אבל לא עושים הרבה. וזה בדיוק הסיבה שהקמתי את מפלגת האחדות, כי זה אותו דבר גם בתחום של גיוס אחינו החרדים, או זה שערבים בישראל לא עושים שירות לאומי, וזה שמדברים על רפורמה משפטית אבל היא לא קורית, קורה ההפך. המון דברים שלצערי הימין מדבר עליהם המון שנים ולא מצליח לבצע מכל מיני סיבות. ואנחנו אומרים עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, כשהעם בישראל חושב מאוד דומה, 70% מהאזרחים חושבים אותו דבר ב-70% מהנושאים, אין סיבה שהכל יוכרע רק על מי ראש הממשלה, ואז הוא ישלם ויסחט על ידי דרי וגולדקנופ או על ידי אבס ויאיר גולן. לא. כן. אנחנו הקמנו כוח שהמטרה שלו זה לצבור כוח פוליטי, ואת הכוח הפוליטי הזה נשתמש בו כדי להגיד, אתם רוצים שנשב בממשלה, תנו הצעה לצד השני, ובואו נקים ממשלת אחדות רחבה של 70-80 מנדטים שאף צעד לא יכול לסחוט אותה או להפיל אותה.
1: טוב, אז בוא, תשמע, גילוי נאות, אנחנו מכירים הרבה מאוד שנים, ופה ברדיו חיפה גם מראיינים אותך לדעתי כבר 25 שנה ואפילו יותר.
3: לא מספיק.
1: עוד שהיית סטודנט צעיר ופעיל, ואחרי זה כחק ושר, שר להגנת הסביבה, ששם הראשון על סדר היום את מיכל האמוניה, עוד אני זוכר בהרבה רעיונות פה. מה, ברור, מה, היינו שם ביחד. ובאמת אני רוצה לשאול אותך, אתה מבין פוליטיקה, באמת שאתה מבין פוליטיקה, איך מסדרים את כל הדבר הזה ביחד? מצד אחד אלה שאומרים, כן ליכוד אבל לא ביבי, מצד שני אתה שאומר, אני הימין האמיתי, אבל אתה רחוק מצבי סוכות בדעות שלך ובהתנהגות שלך, בטח לאור ההתנהגות שלו היום בסרטון.
3: תראה, זה לא פשוט, כי יש פה הרגלים ששנים חינכו, הכניסו לראש של הציבור, כמו שהסברת, שזה או ביבי, אבל אז גולדקנופ ודרי שולטים, או אייזנקוט או בנט, אבל אז אין ברירה, הערבים או יאיר גולן. ואנחנו מנסים, כמו שאמרתי, לשנות את הדפוס מחשבה הזה, ולהגיד לאזרחים, די, חלס, זה לא יעזור שצד אחד ינצח את השני, ואז השני יעשה הכל להפיל את הראשון. בואו, תבנו כוח חדש פוליטי, ימני, כן, יש עוד מפלגות שקמו על הרעיון הזה, ואתה צודק, אני אומר, זה לא פשוט, זה מסע ארוך. התחלנו בשלב די מאוחר, אבל אני חושב שעכשיו, עד 7 בספטמבר, עד הגשת הרשימות, נעשה ניסיון לאחד כמה מפלגות כאלה יחד.
1: עם מי? עם מי? למשל, לא? שאני רואה אותך, אני זוכר שאני...
3: יכול להיות בני גנץ ועם...
1: אם אני לא טועה, גלעד, אתה מינית את דדי שמחי להיות נציב הכבאות.
3: נכון.
1: נכון? אז אני רואה חיבור, אני זוכר שעבדתם בהרמוניה, בהרמוניה מלאה. דדי שמחי זה אחד שאתה כן תחבור אליו, בני גנץ, חילי טרופר, יועז הנדל. איפה עומד כל הסיפור הזה ביניכם? מה זה באמת הכל, כמו שאומרים הפרשנים הפוליטיים בטלוויזיה, זה קרב אגו, מי יהיה מקום ראשון? או שאין לך בעיה להיות גם מקום שני?
3: הפרשנים, כמו שראיינת קודם גם, כן. אוהבים לקשקש הרבה פעמים, כי הם צריכים למלא את האוויר במילים, גם אם אין לזה קשר למציאות. עוד לא הגענו בכלל לשלב של לדבר אחד עם השני על מקומות. כרגע המפלגות רק...
1: למה? זה עד 7 בספטמבר, זה אוטוטו.
3: נכון, אבל... בסדר, זה עוד שבועיים. עושים את זה בדרך כלל בימים האחרונים, ועד אז כל מפלגה מנסה לשכנע קהלים, מנסה לצבור תמיכה, ומגיעים למסע ומתן אחרי שכל אחד יודע בערך מה הוא שווה. מה, אתה מכריז על מפלגה וכבר מתחיל מסע ומתן?
1: מה אתה אומר על מה שנתניהו אתמול פרסם? הוא פרסם אתמול סרטון שגם השמענו אותו פה אתמול בתוכנית, שהוא אומר המפלגות הקטנות לזרוק לפח.
3: אז אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, המפלגת האחדות בראשותי מקבלת תמיכה, ראינו את זה בכל מחקר, גם מהצד של תומכי הקואליציה וגם של תומכי אופוזיציה. אז אנחנו לא שורפים לאף אחד קולות או מסכנים אותו, ושוב, אם נגיע ליום הבחירות עצמו לקראתו, והמצב ייראה כמו, בוא נגיד, מוטל בספק, אז אני אקבל את ההחלטות שלי. אבל אני רוצה להזכיר מכאן בתגובה לראש הממשלה,
1: בבקשה.
3: הוא מדבר על לסכן את הימין, שב-2003 הליכוד כן היה מאוחד, והוא היה מאוד חזק, הוא קיבל 38 מנדטים. ואתה יודע מה העם קיבל? העם קיבל את גירוש גוש קטיף, כששרים בליכוד בישראל קץ, ניר ברקת, שאז הצטרף לתמוך בעקירה ובשרון, וזה בסוף מה שהוביל לעליית החמאס לשלטון. זה רק דוגמה אחת.
1: ואתה הצבעת נגד, עד כמה שאני זוכר.
3: אני הקמתי את מורדי הליכוד.
1: אני זוכר?
3: אני ויולי אדלשטיין בכל הכוח נגד הטעות היסטורית הזאת, אבל אני רק מנסה להזכיר למאזינים הנבונים שלכם, כן. שזה שממשלה קוראת לעצמה ימין, כמו שהתחלת עם צבי סוכות, זה לא אומר שהיא פועלת כמו ימין. ממשלת ימין שמאפשרת להסתה ביהודה ושומרון להימשך עם אנדרטות, וזה 3 שנים אחרי השביעי באוקטובר, אז מה זה עוזר שקוראים לימין? ממשלת ימין שבסוף, אתה יודע, החיילי מילואים קורסים, וביטחון המדינה נפגע כי הכל נופל עליהם, כי הם תלויים במפלגות החרדיות, מה זה עוזר שקוראים לה ימין? אתה מבין? אני אדאג באמת, אם יהיה לנו כוח, שתהיה ממשלה שתפעל לפי ערכי הימין האמיתי, שתלך לגיוס אמיתי, שגם הערבים יעשו פה שירות לאומי, ולא יתחילו באוניברסיטה בגיל 18, כשהילדים שלנו מתחילים בגיל 21-2.
1: במקרה הטוב, אחרי מכינה ואחרי שנת שירות, זה גם בגיל 24.
3: בגלל שפעם היו אומרים, ממשלה צרה, צרה צורה, וזה האמת. והיום עוד יותר, ממשלה צרה שכל מפלגה יכולה לשחות ולהפיל אותה, כן. היא לא עושה את הדברים הנכונים, היא משלמת את המחיר הפוליטי לסקטור כזה או למישהו קיצוני אחר כזה, על חשבון כן. רוב הציבור. ורוב הציבור מגיע לו שנאבק למענו, וזה מה שאני, מפלגת האחדות, מתכוון לעשות.
1: טוב, שר ספורט כבר יש לך, אתה בטח יכול להיות שר חוץ, אבל תגיד, תוך כדי שאנחנו מדברים עם חברים משותפים שלנו, חברים שלך הרבה מאוד שנים בסניף הליכוד פה בחיפה, לא נזכיר שמות בשידור, שואלים עם כל הכבוד לעוטף עזה, זה מצוין שהלכת אתמול והיום. מתי אתה מגיע לחיפה, לקריות, למפרץ, לגליל?
3: אז יש לנו תוכנית ציורים וביקורים, ואתה יכול למסור לכל מי שמסמס לך, שהוא בטוח...
1: הרבה דווקא.
3: לא, הוא בטוח גם יודע את הנייד שלי, כי לא החלפתי אותו 30 שנה, שאם כל מי שרוצה להזמין אותי לחוג בית מחיפה, מהקריות, מיעקו, מנהריה, מכל האזור הזה שאני כל כך אוהב, מוזמן, ואני אבוא...
1: יש במפלגה תוכנית, תוכנית לשיקום הצפון, יש משהו שאתה מתכנן, יש איזה בשורה אצלך לצפון?
3: את משמעית, דוקטור אליזה בלוך, שהיא אצלנו בהנהגת המפלגה, שהייתה ראש עיריית בית שמש.
1: כתבה ספר על קירת שמונה, הרחנו אותה פה לפני
3: כן,
1: חודשיים.
3: היא, נכון, היא כותבת את התוכנית, נכון. והיא תשמח להציג אותה אצלכם, ואנחנו נהיה בפתיחת הלימודים, כנראה בקירת שמונה ובאזור, עוד לא סגור סופית, אבל אתם תראו אותנו הרבה.
1: השר לשעבר גלעד ארדן, תמיד כיף לשמוע אותך, ושיהיה בהצלחה. מפלגת אחדות.
3: תודה רבה אלי, והמשך יום שקט לך ולמאזינים.
1: תודה, תודה, תודה. יאיר קראוס, האיש שלנו בוויינט וידיעות אחרונות, כתב הצפון, השריף של הצפון, מה שלומך?
4: שלום אלי, צהריים טובים.
1: הנה, בהמשך לטור שלך, בפתיח אמרנו טור אמיץ, טור נוקב, ביקורת נוקבת שלך על התוכנית לשיקום הצפון של גדי איזנקוט, אבל הנה, שמעת את הדברים של גלעד ארדן, איש שיש לו הערכה מאוד גדולה, גם אצלנו פה בצפון, היה שר מאוד מאוד דומיננטי בכמה משרדים, אתה שומע אותו אומר, אליזה בלוך תכתוב את התוכנית ונגיע לצפון, זה די נשמע אותו דבר, נכון? מכל המפלגות.
4: קודם כל, סוף סוף נחמד שכל המפלגות הפוליטיות, אם עד עכשיו במשך עשרות שנים, אף אחד לא שם את ראש מעייניו, ולמעשה גם אף אחד לא חשב למנות נציגים בשולחן מקבלי ההחלטות, כמעט מהצפון, ובטח שלא בבחירות הקרובות, כרגע אין שום נציג באף מפלגה, חוץ מאצל בנט, וגם המקום שלו לא ברור, אז פתאום כולם מדברים, כי כולם מבינים שיש פה מרחב מוכי אסון, וכולם מבינים, גם בימין וגם בשמאל, שיש פה טריגר לאירוע פוליטי, זאת אומרת, יש פה דיון, כי גם בימין וגם בשמאל מבינים שיש פה מחדלים, מבינים שיש פה מרחב שהופקר והוזנח, ולא מקבל את המענה הראוי. העניין הוא שמצד אחד אני בא לברך, אני שמח שמתעניינים, מצד שני צריך לראות שלא עושים עלינו סיבוב, שלא מנסים לתפוס טרמפ על הילידים המפגרים במובן הפיגור, הנמצאים הרחק מאחור בצפון, ולא לספור את האלקטורט שלנו, אבל על הגב שלנו פתאום לפתוח בתוכניות והחלטות ולספר כחלק מה... בחירות, מה הם יעשו לצפון.
1: אבל למה דווקא גדי איזנקוט מעצבן אותך? אתה יודע, התוכניות תמיד היו פה כבר עשרות שנים, הרי הבטיחו לנו שנייה, הבטיחו לנו, אתה יודע, השבוע ישבנו עם חבורה של אנשי תקשורת ותיקים, וצחקנו על זה שב-96-7 כבר עשינו כתבה על בית חולים בקריות, ועשינו כתבה, עשרות כתבות, גם אני וגם אתה, על רכבת לקירת שמונה. והדברים לא קורים. גדי איזנקוט, זה מה שמרגיז אותך?
4: הדרישה היא שיתייחסו אלינו בכבוד יותר. זאת אומרת, קודם כל, לא עוד החלטות שהן אותו דבר. תראו יצירתיות, תראו יציאה מהקופסה, תראו שאתם עושים משהו שזה לא העתקה של החלטות הממשלה הקיימות שהתקבלו כבר היום. אז חוק לקריית שמונה, שוב פעם, כבר יש, כבר התקבלה החלטה לקריית שמונה.
1: כן.
4: עוד לעשות מאותו דבר, זה לא מה שהאזור הזה צריך. וזה מראה על עשייה לא מקצועית, חובבנית. וגם אני רוצה להזכיר עוד משהו, שלא ציינתי זה
1: בעצור
4: דעה, במאמר דעה, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. בסוף מי שכתב את, את התוכנית הזאת ומגיש אותה ומתגאה בה, זה הממונה על אגף התקציבים בזמנו, היום האיש של איזנקוט, רגע, מרידור, שאול מרידור, היה בין 2017-2020 ראש אגף תקציבים וראשי הרשויות וגם אנשים שמכירים בתוך משרד הממשלה יודעים להצביע מה חלקו העצום במציאות של הגיע הצפון כראש אגף תקציבים. בסוף יש לראש אגף תקציבים כוח אדיר בידיים למנוע תקציבים, להתוות את האג'נדה שלו.
1: הוא לא הביא בשורה? שהוא היה בכיר במשרד האוצר, הוא לא הביא בשורה לצפון?
4: זה כפר, רחוק מזה, חוסר האמון בין הרשויות העמיק בתקופה שלו, כאשר הייתה החלטת הממשלה ב-2017, אני מזכיר לך, החלטת הממשלה של מיליארדים לצפון, ופשוט באג'נדה שלו הוא היה התנגד להטבות מס, התנגד לשורה ארוכה של דברים, שפתאום היום כפקיד הפה שעשר, פתאום כפוליטיקאי הפה שהתיר. זאת אומרת, כפקיד הוא היה חלק מהמנגנון, חלק מהקונספציה, חלק מהמציאות שאליה הגיע הצפון. אגף התקציבים ידוע...
1: אבל אני זוכר, יאיר, אני זוכר, וגם ציטטנו...
4: תקציבים לאורך שנים, הוא זה שהתנגד לכל יוזמה שרכבת לקירת שמונה, ופתאום כפקיד אתה יכול להתנגד להכל, ופוליטיקאי פתאום אתה...
1: ברור, כי למה צריך רכבת לתושבי חצור וקירת שמונה וראש פינה? הם הרי גרים בפלנטה אחרת, שלט יש, מגיעים לצומת מחניים, מסתכלים שמאלה, יש שלט כבר 40 שנה, רכבת אין, ואתה...
4: בדיוק.
1: תשמע, רגע, שנייה, אני רק רוצה כדי, אתה יודע, לעשות איזון בדיווח, ציטטנו אותך פה לפני 3 או 4 חודשים, ממש שיבחת את בנט, שהוא עלה לקירת שמונה, לדעתי הוא גם עשה שם איזה לילה, שיבחת אותו, אבל מאז אנחנו לא רואים ראשי מפלגות שמגיעים, אני גם הייתי בטוח שהם יקימו סניפים ויגיעו, או מישהו מהבחירים אצלהם יעבור לגור, יעתיק את מגוריו, אתה זוכר את הימים האלה של יוסי שריד, שזכור לברכה, שעבר לגור במרגליות, ואחרים שעברו לגור בסדרות בימים של העוטף תחת קסמים, שום דבר. אתה גם לא רואה ברשימות, אתה לא רואה ברשימות, אולי ניסן זאבי, ואני מקווה בשבילו, אולי השבוע עוד נראיין אותו, אני מקווה בשבילו, כי הוא בחור מקסים, שלא עובדים עליו, והוא יהיה בסוף איזה מקום 32.
4: וגם הוא בסוף, ניסן, אני מסכים איתך, בסוף אתם שוב פעם באים לתל אביב, היודעי דבר, באים לשקם אותנו. שוב פעם חמורי הסבר, האלה שבאו אתמול באגף תקציבים ופתאום התהפכו, הפוליטיקאים שעניינו אותם כקליפת השום, פתאום הם באים לשקם אותנו. סליחה, אל תשקמו אותנו, תעבדו איתנו. ולא יכול להיות שבמרכז מקבלי החלטות, כל כך רחוק מהצפון, 3 שעות נסיעה,
1: נכון.
4: וכל כך רחוק פיזית ומנטלית מהאזור הזה, לא יהיה אף אחד מהאזור שלנו. ואני אגיד לך למה גם אין אף אחד מהאזור שלנו. כי הקול שלנו לא באמת חשוב. אנחנו לא אלקטורט. אין, אף אחד לא צריך לספור אותנו, כי אף אחד לא יחטוף את זה בקלפי. אבל אנחנו בשעת רצון. מדינת ישראל כולה מבינה שהמשבר, שהחורבן במרחב מוכי האסון הזה כאן, באזור של הצפון האמיתי, וצפון זה לא יוקנעם עם כל הכבוד, ולא חדרה, אני יודע שזה מאוד מפתיע, ואפילו גם לא חיפה, הצפון זה כל מה שקורה בקו צומת המיד,
1: חד משמעי.
4: וצפון הזה הצפון האמיתי. לא יכול להיות שאף אחד מהאנשים פה שחיים את המרחב, לא ייצג, ישמיע את הקול שלנו בירושלים, במקום האמיתי.
1: אוקיי.
4: אל תשקמו לנו, תתנו לנו מקום להיות חלק מהשיקום, ותקשיבו לנו, ותנו לנו אפשרות לדבר. עם כל הכבוד.
1: אני אוהב שאתה קרבי. יאיר קראוס, היה שווה להתעקש שתהיה איתנו בשידור. כתב הצפון של ויינט וידיעות אחרונות. רוצו לקרוא את הטור שלו. כן.
4: וגם מילה על איזנקוט, כאילו, עם כל הביקורת.
1: במשפט.
4: הוא כתב משהו שראוי לביקורת. אחרים עושים משהו שאפילו יצא לבקר את מה שהם עושים, כי הם לא עושים.
1: יאיר קראוס, תודה. דברים נוקבים, חשובים ונכונים מאוד. פרסומות, ואחרי זה יאיה פינק.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי. רדיו חיפה.
5: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
6: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
7: מונסניור במבצעי מותגים של פעם בשנה. מכנסי ג'ינס של דיזל החל מ-699 שקלים, חולצות ריקו של ריפריזנט קולקציה חדשה ב-299 שקלים בלבד, וגם חגורות של דולצ'ה גבאנה במבצע מטורף. כל המותגים עכשיו במונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור co.il. מונסניור, מונסניור.
8: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם חמישה ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
9: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
10: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
14: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
15: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 30-33. לאטי, בונים לך עתיד.
16: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. עלם. כפוף לתקנון.
17: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
18: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: הערב, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית.
0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן.
1: חזרנו, 1:32, אחת בצהריים, אתם על מהדורת יום ג', אנחנו ממשיכים עם סערת חבר הכנסת צבי סוכות, ואיתנו רב סרן במילואים יאיה פינק, בקרוב חבר כנסת מטעם רשימת הדמוקרטים. יאיה, שלום.
20: שלום, צהריים טובים.
1: ציפור קטנה לחשה לנו שאתה זוהם על צבי סוכות.
20: תראה, אני עשיתי מאות ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות יחד עם חי ואחיותיי, ואנחנו באים למילואים כדי להגן על ביטחון מדינת ישראל מפני מחבלים ומפני קיצונים שרוצים להחריב את המדינה היחידה שיש לנו, ובמקום להתעסק בזה, צהל מתעסק בקיצונים מבית. צבי סוכות, הפעם היחידה שהוא דרך בבסיס צבאי, זה היה כשהוא פרץ לבסיס צהל, משתמט, לא שירה דקה בחייו, ומגיע כדי להסיק את צהל בהזיות קיצוניות, במקום...
1: צריך להגיד, יאיה, צהל מתעסק בעל כורחו, בצבי סוכות. התגובה של צהל חריפה ונוקבת, וגם חריגה מאוד כנגד אותו חבר
20: הכנסת. אבל תבין, זאת פגיעה בביטחון מדינת ישראל. לא רק שצבי סוכות וסמוטריץ' והמפלגה שלהם והממשלה הזאת מקדמת השתמטות שגורמת לצהל להיות מתוח עד הקצה, רק אתמול הרמטכ"ל אמר את זה, ולנו המילואימניקים לעשות מאות ימי מילואים ולנטוש את המשפחה. לא רק שמקדמים חוקי השתמטות, הם גם גורמים, הם נותנים רוח גבית לטרור היהודי, מה שגורם למעט חיילים שיש בצהל להתעסק בקיצוניים מבית, במקום להגן עלינו מבחוץ.
1: טוב, אז אני רוצה לאתגר אותך קצת, ואני מאמין שעשית שיעורי בית, אנחנו מכירים אותך הרבה מאוד שנים, ואתה, יש לך תשובה נוקבת, אבל אני חייב לשאול אותך. אמרת מאות ימי מילואים, אנחנו יודעים שאתה קצין בצהל, אנחנו מכירים את הערכים שלך, איבדת חברים, אנחנו איבדנו חברים לדרך. מה אתה עושה עם האנדרטאות האלה שקמות כל שני וחמישי לזכר המחבלים, המרצחים האלה? בסוף, מישהו היה צריך להעיף את האנדרטה הזאת. אני מסכים איתך שהיה צריך לעשות את זה בשתיים בלילה בשקט, לא לצלם ולא לעשות את הפרובוקציה הזאת שעושה לנו. בוא, אני שואל אותך, מה אתה עושה כמפקד?
20: אז אנחנו במדינת חוק, אנחנו לא אנרכיסטים, למרות שצבי סוכות אנרכיסט, אבל אנחנו לא מדינת אנרכיה. יש צבא בשביל זה, ואפשר להגיע באישון לילה, לא אפשר, עושים את זה. עושים את זה, עוצרים מחבלים באישון לילה, עשרות פעמים כל לילה, עושים אנדרטאות לזכר מחבלים כמעט בכל שבוע בצהל, מטפלים בזה. אז אתה יודע, יש, אם כל אחד ייקח את החוק לידיים, אז זה סופנו, אתה יודע, מול אויבים מבחוץ ידענו ונדע...
1: בסדר, בעניין הזה של החוק לידיים והביקורת על ישראל עכשיו ברחבי העולם והמבוכה שהוא עשה לנו, אני איתך all in. אבל גם אני וגם אתה מכירים את ההרגשה של לנסוע בתוך כפר פלסטיני או על ציר משותף באיזה שטח C, E1, E2, כל זה, ולראות אנדרטה, ואז שאתה קורא או מבקש מאיזה חבר שקורא ערבית, את השם, ואתה מבין שזה מחבל, שהיית בזירה בפיגוע, לא משנה, במשטרה או בצבא, אבל היינו בזירות של הפיגועים האלה, שאותם מחבלים שעושים להם אנדרטאות. הביקורת שלך עכשיו על צבי סוכות היא מובנת, אבל אולי באותה מידה יש לך גם ביקורת על אלה שעוד שנה ועוד שנה ועוד חודש לא הורידו את האנדרטה הזאת.
20: אבל אלי, צהל מתוח עד הקצה, הוא עושה עשרות פעילויות בכל לילה. בסוף אם צהל צריך להחליט, וגם אני אומר את זה בתור מפקד בצבא, אם הצבא צריך להחליט עכשיו, האם לעצור פצצה מתקתקת, מחבל, שהולך להוציא פיגוע, או שכל הגדוד והדי-ניינים והשופלים יתעסקו בלהרוס...
1: כמה די-ניינים צריך בשביל אנדרטה כזאת? נו, ראית? זה אבן אחד.
20: אבל אלי, צהל מתוח היום עד הקצה, אני לא חוזר על זה בפעם השלישית לחינם. הוא צריך לתעדף משימות. במקום לרדוף אחרי טרוריסטים פלסטינים, הוא רודף אחרי טרוריסטים יהודים. במקום ללכת ולעצור מחבלים פלסטינים, ולהגן עלינו שיהיו יותר כוחות בעוטף הצפון והדרום, הוא מסית כוחות מול כל מיני קיצונים שמשתלטים על בתים בקוצרה. זאת המציאות. ולכן צהל צריך לתעדף את המשימות. דרך אגב, אם יתגייסו עוד עשרות אלפי משתמטים, ואם הממשלה הזאת תפסיק לקדם חוקי השתמטות, יכול להיות שיהיה יותר כוחות כדי לבצע משימות, אבל תראה מה זה. סמוטריץ' וסוכות ובן גביר רוצים לכבוש את כל המזרח התיכון, רוצים להרוג את כל המחבלים בעולם, אבל תומכים בחוקי השתמטות.
1: ובנגד, אתם, ובנגד, אני לא יודע אם אתה, שמעתי לפחות חוות... מפלגה אחת שהיא גם עומדת ברשימה, אומנם קצת אחריך ברשימה, שמדברת בשוויון נפש על מדינה פלסטינית, ואני מאמין, בלי לשאול אותך בשיחה מוקדמת, שאתה לא.
20: תראה, אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב לביטחון מדינת ישראל. זה הדבר...
1: ומה טוב לביטחון? מחר, מחרתיים אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון.
20: אני לא חושב שאפשר מחר בבוקר לחתום על הסכם שלום עם הפלסטינים.
1: יפה.
20: אני לא חושב שיכולה להיות מדינה פלסטינית מחרתיים. אני כן חושב שחזון המדינה אחת שיש פה, שסמוטריץ' ובן גביר, ולהקים עוד 200 מאחזים בתוך שטח B ו-A, ולייצר כאן מדינה אחת לשני עמים,
1: כן.
20: ולערבב פה את כולם עם רוב פלסטיני, זה לא טוב לביטחון מדינה.
1: אבל יאיה, עוד פעם אתה הולך לקיצון, תמיד נוח לכם לקוחות. שנייה, תמיד נוח לא, לכם לדבר, לא בן גביר, שנייה, נוח לכם בן גביר, סמוטריץ', שנייה, אבל היה פה גלעד ארדן, היה פה גלעד ארדן רק לפני 25 דקות, והוא אמר, כן. דמוקרטיה,

0: הצבאיים, זה לא דבר קיצוני להגיד את זה. אז זה אנחנו, אנחנו גם בעד צבא חזק, וגם בעד הסכמים מדינים, כמו בגין שחתם על הסכמי שלום, כמו רבין שחתם על הסכמי שלום. הסכסוכים, בסוף סכסוכים, אני יודע שאני הולך להגיד משהו קיצוני, אבל סכסוכים בהיסטוריה נגמרים באיזשהו שלב. אז אנחנו חושבים שיחד עם זרוע צבאית חזקה, אנחנו צריכים גם זרוע מדינית חזקה. הממשלה הזאת לא עושה את זה, ולכן אנחנו רוצים שהדמוקרטים יהיו חזקים, ושנחליף גם את הדרך של נתניהו, ולא רק את נתניהו.
1: תגיד, ניצלנו את המצב ואת הסערה סביב צבי סוכות כדי לדבר איתך, ואנחנו רוצים גם להזמין אותך פעם לאולפן, מאמין שיהיה לך זמן, אתה גר לא רחוק מחיפה.
0: נכון.
1: מה אתה מתכנן לצפון? עלה לפניך יאיר קראוס, שאתה מכיר, הכתב של וויינט, והוא היה בביקורת מאוד מאוד נוקבת על אייזנקוט, על התוכנית של אייזנקוט לשיקום הצפון, ולפני זה גם בביקורת הוא היה על אחרים שמגיעים ומצטלמים וחוזרים. מה אתם מתכננים לנו לצפון?
0: העניין זה לא לבקר ולהצטלם, למרות שזה חשוב, העניין הוא...
1: לא, הביקורת, מלשון ביקורת.
0: אז אני אומר, העניין הוא לשנות את סדר העדיפויות של מדינת ישראל. יש כרגע עשרות מיליארדי שקלים שמוזרמים למשתמטים ולמאחזים בלתי חוקיים, במקום להיות מוזרמים לצפון. צריך להקים בית חולים חדש בצפון, צריך להרחיב את האוניברסיטאות בצפון, צריך שתהיה רכבת.
1: יאיה, הייתם בממשלה, אתה לא, הייתם בממשלה, הייתה ממשלה, תסביר לי, למה לא הקימו אז בית חולים בקריות או בית חולים בקריית שמונה?
0: ממשלת השינוי הייתה שנה בתפקיד והתחילה לעשות דברים טובים. ממשלת השינוי 2 בעזרת השם תהיה 4 שנים בתפקיד, והצפון יפסיק לשעמם אותה, והיא תתחיל לשנות את סדרי העדיפויות. זה נשמע למישהו הגיוני שכל שבוע מתכנסת ועדת כספים...
1: אתה מבטיח פה בשידור.
0: למשתמטים במקום לצפון, בצפון ייבחן העם בישראל.
1: אתה מבטיח פה בשידור שאם אתם בקואליציה...
0: לא איזה מאחר בלתי חוקי או במשתמטים.
1: יש הרבה אנשים ששמחו שאתה במקום ריאלי, גם חיפאים שמכירים אותך, גם אנשים מהצפון, גם בכלל. אתה בסוף דמות שהרבה שנים ניסית להיכנס... לא, ניסית הרבה שנים להיכנס, והנה אתה עכשיו נכנס, אבל שנייה. אתה מבטיח שבניגוד לחברי כנסת אחרים, ואני לא מסתכל על מפלגות, יש לי פה רשימה של עשרות, אם לא מאות חברי כנסת ב-30 השנים האחרונות מהצפון, שנבחרו והבטיחו לנו פה בשידורים והכל, ואז פתאום איכשהו נעלמו או להשקיע במקומות אחרים, או נעלמו לגמרי. ב-28 באוקטובר, והיה ואתה נכנס, ואתה נכנס, אתה מקום חמישי, אתה מתחיל לעבוד בשביל הצפון, כי הצפון זקוק לכם.
0: אני מתכוון להיות נציג של הצפון ולעבוד בשביל החבל ארץ הזה, ובסוף לא בתל אביב יוכרע עתידה של מדינת ישראל, אלא פה, בנעריה, בחיפה.
1: וגם להקים יישובים בגליל שהולך ונכחד ונעלם, יישובים יהודיים.
0: מקומות תעסוקה, להשאיר פה צעירים, להתחיל להקים פה מרכזי תעסוקה גדולים יותר, יותר הייטק. יש הרבה מה לעשות, רק צריך לשנות את סדר עדיפויות של מדינת ישראל, ולשים את עוטף הצפון ואת עוטף הדרום בראש סדר עדיפויות. מה שקרה פה בשנים האחרונות, שהצפון נמטש, זה פגיעה בחזון הציוני של מדינת ישראל.
1: חד משמעי. רב סרן במילואים, יאיה פינק, בקרוב חבר כנסת, והזמנה פתוחה. האולפן מחכה לך בגרנד קניון, קומה 4, תגיע.
0: אבוא, בשורות טובות לכולם.
1: תודה, יאיה. אנחנו עוברים כדי להבין מה קורה בזירה הבינלאומית, לנוכח התמונות הבאמת מחרידות של צבי סוכות, עם המבוכה שהוא גורם לנו. אליאב בטיטו, ראש מטה ההסברה האזרחית, שלום אליאב.
2: אהלן אלי, שלום שלום.
1: בואו, עד עכשיו דיברנו עם גלעד ארדן ועם יאיה פינק ועם אבי סולומון מרואלה, כולם נתנו לנו את התגובות ככה בתוך ישראל. מה קורה בחוץ?
2: זהו, חשוב רגע שנבין למה בכלל האירוע הזה הוא בעייתי. אין בעיה לאכוף, וטוב שצהל יאכוף את מה שקורה ביהודה ושומרון, ואנחנו תמיד נברך על הפעולות שצבא הגנה לישראל עושה. אבל יש כאן בסוף חבר כנסת, פרובוקטור, פופוליסט, ש... מבחינתו שהמדינה בעולם תישרף, שהמדינה תישרף בעולם בדעת הקהל. אני אעשה עכשיו את המהלך הכי פרובוקטיבי ואני אעלה אותו לרשתות ואני אצטלם כאילו אני מנפט איזו אנדרטה לזכר מחבל נתאב. בוא, האנדרטה הזאת אגב עוד קיימת, אם רוצים באמת להוריד אותה, הוא היה נכנס עם טרקטור ובכוחות צהל, ולא עם איזשהו פטישון קטן שהוא מחזיק של 5 קילו, כדי לעשות איזושהי פרובוקציה. אבל למה זה בעייתי? למה זה בעייתי? כי זה מעודד אנטישמיות בעולם, זה נותן את הכוח לאותם אנשים שאנחנו, אני והמתנדבים במטה הסברה אזרחי נלחמים יום יום למען, וזה שיפור תדמית ישראל. ואז כשהם רואים תמונות של איזשהו חבר כנסת פופוליסט, מבחינתם, זה דעת ההנהגה בישראל, זה הפעולות שממשלת ישראל עושה, הם לא מתייחסים לזה כאוקיי, זה צבי סוכות, מי שם עליו כאן בישראל, הם מתייחסים לזה כנבחר בכנסת ישראל, בפרלמנט.

0: הישראלי שהולך ועושה פרובוקציות, ואם אנחנו מסתכלים על האנטישמיות בעולם, כדי שבסוף נבין שזה חיי אדם, ב-2025 20 יהודים נרצחו. נרצחו, לא נפגעו, לא הוקנטו, נרצחו, החיים שלהם נלקחו באירועים אנטישמיים, 15 מתוכם היו בפיגוע.
1: כן, אבל אתה לא יכול להאשים את צבי סוכות בזה שיהודים נרצחו בעולם ויהודים נרדפים בעולם. בוא, אנחנו לא יכולים להאשים את צבי סוכות.
0: אני אגיד דבר פשוט, האנטישמיות הייתה תמיד, וכנראה שהיא גם תמשיך תמיד.
1: אבל היא במצב, אבל היא גואה לממדים מפלצתיים בשנים האחרונות.
0: בדיוק בגלל הפעולות האלה, כי אנחנו, ולצערי אני אומר אנחנו, אבל אנחנו זה כמדינה, כי בסוף גם אני לא מצביע לצבי סוכות, הוא מייצג אותי בעולם, המהלכים האלה של צבי סוכות ושל בן גביר ושל כל מיני חבר'ה שבעבר היו טוקבקיסטים, אבל היום הם כבר חברי כנסת ושרים, בעולם עושים לנו נזק, וזה נזק אדיר. אז אני לא מאשים את צבי סוכות בזה שרוצחים יהודים בעולם, תמיד הייתה אנטישמיות, תמיד תהיה, אבל אני מאשים אותו בזה שהוא נותן להם נשק להמשיך ולהילחם נגדנו ולהעיד את הרוחות עוד יותר, כי יש קשר ישיר בין הדברים.
1: תשמע, אני רוצה להשמיע לך קטע ששודר אתמול בשיחה בהפתעה עם ראש הממשלה נתניהו בערוץ 14, ותגיד לי גם אתה, כי אתה העיניים שלך לכל עבר מסביב לגלובוס 360, ואתה רואה תגובות ופרסומים, תגיד לי אם שמעת על זה משהו בעולם, בבקשה.
2: עכשיו, באשר לבנים שלי, פה אני חושב שיש כאן דבר שהוא בלתי יומן. כן? איראן פרגנתה את אחד מבניי. איראן ניסה לרצוח להרוג את אחד מבניי.
3: זה מידע מודיעיני שהודח לכם על השולחן?
1: כן, שמעת את הדברים האלה. אני במקרה ראיתי אותם בשידור חי, אליאב. מה אומרים בעולם אגב?
0: אז תראה, האמת שזה לא משהו שהוא חדש. בעולם התייחסו לזה, ראיתי כמה פרסומים, בעיקר באנגלית, פחות באירופה, אבל כן, זה דבר שזכה לפולואים. ובסופו של דבר, הגישה ברחבי העולם שזה לא משהו חדש. אנחנו יודעים גם שהיה ניסיון חיסול של בנו של הנשיא טראמפ בארצות הברית, ושל הנשיא עצמו שניסו כמה וכמה פעמים. בסוף הסיפור של איראן וקטר, שהן מפעילות שלוחות בכל מיני דרכים, וגם בתחום הביטחוני כמובן, אבל גם בתחום התודעה, אותי מדאיג לדעת שהאיראנים והקטרים מצליחים לשלוח היום שליחים וסוכני מודיעין וסוכני כאוס גם במדינת ישראל, לא רק מחוץ עליו בגבולות, גם ראינו את זה, וסליחה על הקלישה, אבל כן, אותי מדאיג שזה הגיע אולי חלילה עד לשכת ראש הממשלה. אנחנו נמצאים כאן במערכה שהיא תודעתית, מערכה שהיא ביטחונית, וחייבים להפסיק להתייחס לזירה התודעתית הזאת, כי אוקיי, זו זירה של משרד החוץ, של משרד התפוצות, שיפרסמו איזושהי הודעה או ישלחו איזה שגריר או דיפלומט. זו מערכה ביטחונית לכל דבר ועניין. מדינת ישראל צריכה להקים כאן גוף ביטחוני, כמו שיש מוסד ושבק שפועלים בדרכים קצת אחרות ממה שהצבא פועל, גם בתחום הזה של תודעה.
1: אליאב בטיטו, ראש מטה הסברה אזרחי, אולי יום אחד גם ראש מטה הסברה לאומי. ימים יגידו. תודה, אליאב.
0: תודה רבה, אלי.
1: תודה. אלטלנה, אתמול פתחנו עם זה, ובשידור חי כאן בין אחת לשתיים, בהתחלה ככה היינו נרגשים מההודעה לתקשורת שהותרה לפרסום על המציאה שלה במצולות הים, אבל אחרי זה גם תוך כדי תוכנית היינו עדים לאימות שהלך והסלים לתוך הערב בין בן גביר לנתניהו, אפילו לא הצטלמו ביחד, אבל אנחנו רוצים לעסוק בסיום התוכנית באלטלנה מהזווית הארכיאולוגית אולי, ואיתנו פרופסור אוד גלילי, חוקר ימים מאוניברסיטת חיפה. שלום פרופסור גלילי.
4: שלום.
1: הכותרת בארץ היום, אלטלנה הותרה, אך חרף הבטחת נתניהו, ספק אם אפשר לעלותה מהמצולות. מה אתה אומר?
4: אין דבר בעצם שאי אפשר, השאלה באמת זה כרוך. אין היום בארץ אמצעים שיכולים, או מנופים שיכולים להרים משקל כזה של ספינה, ואפשר אמנם להביא אונייה מנורווגיה או מהולנד, שיש לה מנופים שיכולים להרים עד 20,000 טון, אבל מישהו צריך לעשות את העבודה ולחבר את הכבלים ולחפור בעומק 500 מטר, זה מבצע מאוד מאוד מורכב ומאוד מאוד יקר.
1: בטח זה לא למיליון שקל, שזה מה שהמדינה הקציבה לחיפושים עד עכשיו. אז מה זה אומר? ששוב פעם היינו עדים לכותרת חסרת תוכן, מציאות, מה?
4: אולי כדאי לדבר על ההיבט הארכיאולוגי באמת.
1: בבקשה.
4: אנחנו יודעים, יש לנו באזור, בחופי ישראל, אוצרות רבים על קרקעית הים, אוצרות תרבות, אכן מספינות עתיקות, יישובים מוצפים, גם שרידים של ספינות, מטוסים וצוללות מהמאה השנה האחרונות, שיש להם ערך היסטורי עצום. באזור, ישראל היא בעצם מעצמה של ארכיאולוגיה ימית, ודווקא פה באזור חיפה והכרמל, זה בעצם חוד החנית, יש לנו הרבה מאוד אתרי מורשת, ואת רובם אנחנו משמרים על קרקעית הים, בסביבה הטבעית שלהם. זה דוגמאות מחיפה.
1: בבקשה, כן.
4: העונייה חיים ארלוזורוב, שהביאה לפה מעל 1,000 מעפילים ניצולי שואה, היא נמצאת מול טיילת חולדה גורביץ' בעומק מים 8-7 מטר, ואף אחד לא חושב לעלות אותה או להציף אותה. מה שעשינו, הקמנו שם אנדרטה תת-ימית, לזכר האונייה, כדי שצוללים ושחיינים יוכלו לבוא ולבקר שם, ועל החוף מול האונייה הקמנו אנדרטה עם שלט עם סיפור האונייה בשלוש שפות. באותה מידה ישנה הצוללת האיטלקית במפרץ חיפה שנמצאת שם, שזה בעצם קבר ימי של הלוחמים של הצוללת שבאה לתקוף את חיפה בשנת 1942, והאיטלקים החליטו בחוכמה לדעתי, להשאיר אותה שם, במקום. אותו דבר מטוס המוסקיטו, שנפל לים ב-1953, אנחנו ברשות העתיקות עשינו שם מחקר במשך שנתיים, והצלחנו לאתר את המנועים של המטוס, ואפילו את המצנח ואת האקדח של הטייס, ובחפירה שעשינו מצאנו גם עצמות שהובאו לקבורה של הצוות. והקמנו אנדרטה תת-ימית ליד מנועי המטוס. כדי שצוללים יוכלו לבוא ולבקר. המקרה של אלטלנה זה מקרה קלאסי של שימור באתרו. הספינה, כפי שנמצאת היום בעומק כזה גדול,
1: 503 מטרים.
4: כן, היא שמורה, כי בעומקים האלה אין גלים, אין זרמים, יש קצת בליה, יש בליה כימית, ואולי בליה ביולוגית, אבל הסיכוי שלה להישמר ולהישרד לטובת הדורות הבאים, הוא הרבה יותר טוב, במקום שהיא נמצאת, מאשר אם התחילו להתעסק איתה ולרים אותה ולמשות אותה, ואז מתחילים תהליכים מועצים של הרס, של חלודה וריקבון, וזה מבצע, אני כבר לא מדבר על מבצע המשיעה, שהוא כמעט בלתי אפשרי, ועלויות עתק שאין להם סוף, אחר כך המבצע השימור והתחזוקה לאורך שנים, זה בור בלי תחתית, שאין שום סיבה הגיונית, לעשות את זה אפשר, וזה חשוב מאוד שגילו את הספינה הזאת, אנחנו כולם שמחים.
1: למה אתה חושב שאין סיבה? באלטלנה, אולי ראש הממשלה נתניהו צודק, תשמע, זה היה אירוע שקרה את המדינה לשניים, זה אירוע שמטלטל את המורשת הישראלית כבר 78 שנים, גם החיפושים וגם הסיפור עצמו, שבן גוריון מחליט להפציץ אונייה של האצל, מנחם בגין ברקע, אתה יודע, זה אירוע שבו נהרגו 19 ישראלים.
4: בסדר, אנחנו מכירים את הסיפור, ולכן
1: אז למה לא לשים את הכסף ולמשוא אותה, ולשים אותה במרכז העיר תל אביב, ושכל ישראלי, יהודי, תייר, אזרח, יבוא וילמד את הסיפור שלה?
4: למה לא לשים אותה? כי לדעתי, במקום שנמצאת עכשיו, זה חלק מהסיפור.
1: אוקיי.
4: הרי אם אתה נכנס לנושא הזה, הרי חלק מהסיפור זה שזרקו אותה מחוץ למים הטריטוריאליים. זה חלק מהסיפור.
1: נכון.
4: ברגע שאתה מזיז אותה, אתה גם עלול לפגוע בה, והיא עלולה להתפרק, כי המצב, אף אחד לא בדק את המצב המתכת אחרי כל כך הרבה עשרות שנים. גם מבטא מאוד מורכב, וגם אני חושב שניתן וראוי וצריך להנציח אותה במקום.
1: כן.
4: אפשר להוציא חתיכה מהאונייה הזאת, להקים ממנה אנדרטה, חתיכה קטנה, כדוגמה, ואפשר לעשות שם תקסים פעם בשנה ולזרוק זרים לים וכדומה, כמו שעושים בצוללת.
1: איי, איי, איי, איי, נכון, כמו שעושים הרבה מאוד שנים. פרופסור אהוד גלילי, השיחה איתך מרתקת, חוקר ימים מאוניברסיטת חיפה, מה נראה אותך היום בכל הערוצים, נכון?
4: אני לא יודע, אבל אני אומר עוד פעם,
1: במשפט אנחנו חייבים לסיים.
4: אם כבר הולכים להשקיע סכומים, אז אפשר להוציא גם את הדקר, ולהביא לקבורה את הצוות שלה.
1: אנחנו איתך. אנחנו איתך. מה שאפשר להעמיק למען ההיסטוריה והלימוד והחקר, אנחנו איתך. פרופסור אהוד גלילי, שיחה מרתקת. אוניברסיטת חיפה. תודה, תודה. דיברנו על הים, אז שימו לב שגם היום חופי הרחצה בחיפה סגורים. עיריית חיפה הודיעה על כך. ולכן, אור מאיר המקסים שלנו, ונגיד גם תודה לליאת ובר, האורחת והמפיקה של התוכנית, אור מאיר שלנו, הכין לנו את אילנה אביטל, שובי לים, כי אדוני ראש העיר יונה יהב, אתה מאזין לנו כרגע, אנא, תפתחו כבר את החופים, תעיפו את הזיהום, כי הילדים שלנו תכף מסיימים חופש גדול. חברים, תודה. הייתה שעה מרתקת. ניפגש.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: זה

0: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס, עושים עם יניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבטה, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה, מעדנות, 800 גרם רק ב10.90. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
10: חמדיה. שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
11: השבוע, הצלצול של אלם ומורפי ריצ'ארדס ברדיו חיפה. מפנקים אתכם בקוצץ מזון נטען והלכותי של מורפי ריצ'ארדס. תמיד עובד בכל מקום ובלי כל הכבלים מסביב. האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות. מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק באלם. עניתם? המתנה שלכם. לא עניתם? המתנה תחכה למאזין הבא. אלם דיגיטל וחשמל עם מגוון מבצעים מיוחדים לקראת לקראת החגים, מחכים לכם בסניפים הצפוניים. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
12: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
13: מרגישים בבית.
14: ספורט ב2 עם תומר לוי.
13: 105 רדיו חיפה.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: שלום רב, השעה 2. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת, שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו, שירית אביטן כהן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לתיעוד שבו נראה חבר הכנסת צבי סוכות מנתץ בכפר פלסטיני אנדרטה לזכר מחבל, ואמר כי את האנדרטה היה צריך לפרק כבר מזמן, אך הדגיש כי צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון וכי לקיחת החוק לידיים במיוחד בידי אנשי ציבור היא פסולה. גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לאירוע ואמר כי ברחבי יהודה ושומרון יש עוד עשרות אנדרטאות המעללות מחבלים שאותן יש להרוס בידי צהל בלבד. סמוטריץ' לא התייחס לטענות שהשמיע דובר צהל נגד סוכות, ובמקום זאת תקף את ראשי האופוזיציה שהגינו אותו. ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון שפונו במהלך המלחמה עם איראן. כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן יסתיים. בתוך כך, קטר הודיעה כי היא ממשיכה במגעים מול ארצות הברית ואיראן, במטרה לחדש את המסע ומתן בין הצדדים. דובר משרד החוץ בדוחה אמר כי יש להשיב את המצב במצר הורמוז לקדמותו ולהבטיח את חופש השייט בו, והוסיף כי מדינות המפרץ מתואמות בהתמודדות עם תרחישים שונים של הסלמה. צה"ל ושב"כ השמידו אתמול 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס בכמה תקיפות ברחבי רצועת עזה. לפי דובר צה"ל, במחסנים הוחזקו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף ששימש את ארגון הטרור נגד הכוחות ברצועה. בצה"ל הוסיפו כי חלק מהמחסנים הוקמו בתוך מסגדים ובסמוך לתשתיות הומניטריות. מנהיג הדרוזים בדרום סוריה, השייח חכמת אל-ג'ארי, אמר כי מבחינתו בני העדה הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. בכינוס שנערך ביממה האחרונה אמר אל-ג'ארי כי הדרוזים שותפים לישראל גם מבחינה דתית והיסטורית, והביע תקווה שמדינות נוספות באזור ילכו בדרך דומה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: פאודה, בודק את הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
5: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, יום שלישי, שלישי היום. אתמול דיברנו על האלימות, אבל זה פשוט לא מפסיק, כי אתמול האוהדים של מכבי נתניה החליטו שהם צריכים לרוץ אחרי המכוניות של שחקני סכנין ולעשות שם נזק משמעותי, כשבחלק מהמכוניות הבנות זוג נמצאות בפנים, תמונות די מזעזעות, ואני אומר עוד פעם, מי שצוחק ומי שלוקח את זה בקלות, וזה ייגמר ברצח, שיהיה לכם ברור שזה ייגמר ברצח, ואז כולם יתעוררו, ואז כולם ידברו, ואז כולם גם יעשו מעשים, לא רק ישלחו מכתבים, והרגע זה הולך ומתקרב, זה שם, זה עמוד לקרות, כי אף אחד לא עוצר את זה, והטענה שלי בראש ובראשונה למשטרה עם הפריסה אחרי המשחקים, ולבתי המשפט ולשופטים שמקלים ראש ולא מאנישים, כמו שצריך להניש את אותם עבריינים. מכבי נתניה, צריך להגיד, אמנם הוציאה הודעת גינוי על מה שקרה, אבל טיפ קטן להנהלת מכבי נתניה, תטפלו גם באלימות הפיזית והמילולית שיש לכם בתוך המגרש, לא רק בחוץ נגד השחקנים שלכם, כי כל עוד אתם לא עושים את זה, ומשי סיבה אתם לא עושים את זה, ולא מגנים את הקומץ, אתם מפקירים את השחקנים שלכם, לפגיעה פיזית, לפגיעה מנטלית, להכל, וכרגע אתם מפקירים אותם, כי אני לא רואה שאתם עושים משהו בעניין הזה. אז זהו בעניין הזה, ואנחנו רוצים עכשיו גם כמובן לדבר על כל מה שקורה במכבי חיפה. אנחנו כמובן גם נתייחס למשחק האדיר היום שמחכה להפועל באר שבע, משחק העלייה לשלב הבתים של ליגת האלופות, אבל קודם כל נגיד צהריים טובים לשלומו וי. שלומו, מה העניינים?
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה המצב?
2: מצוין.
1: שלומו, מה חדש במכבי חיפה? כי אם אנחנו ככה, אתה יודע מה הפרשנים אומרים, מה צריך עוד למכבי חיפה וזה, בסופו של דבר צריך להגיד, מכבי חיפה מחפשת תפקיד אחד, כנף ימין זר, שחקן שבשאיפה ישדרג עוד יותר את הסגל.
2: אמרת את הכל, מכבי חיפה מתמקדת כרגע רק בעמדה הזו, ברור שעד ה-16 בספטמבר, אתה יודע, אנחנו יודעים על פציעות.
1: רגע, זה ה-16 בספטמבר סוף מועד העברות?
2: כן, להבנתי, כן.
1: אוקיי.
2: האמת שהיום דווקא ביררתי את זה, אבל יש לנו בערך כמעט 3 שבועות. כרגע מכבי חיפה זה מה שהיא מתמקדת, כנף ימין, פדראו אמור להישאר במצבת, ככה שלא אמור להיות עוד שינוי של זרים, אבל היא בהחלט מבינה שהיא חייבת שחקן שישחק בכנף ימין כדי שישדרג אותה.
1: וחוץ מכנף ימין למעשה, יש שחקנים שאמורים אולי לעזוב את הסגל עד סיום החלון העברות?
2: תראה, אתה יודע, תמיד מרחף עניין שחקנים שפחות משחקים, זוהר זסנו לדוגמה, או אני מעריך ששחקנים שירו שהם פחות בתוכניות רגע לפני חלון, סוף חלון העברות, אולי כן יבקשו לעזוב. זה לא משהו שמכבי חיפה כרגע אומרת לשחקן כלשהו, כמו שאמרה לאגבה וגולני וחזיזה, אתם לא בתוכניות. השחקן היחיד שאמור לעזוב ועדיין לא עשה את זה גוני נאור.
1: נכון, גוני עוד במקום מכבי חיפה.
2: כן, מכבי חיפה, וגם מתאמן עם הקבוצה, צריך להגיד.
1: יפה.
2: וגם מתאמן עם הקבוצה בשלב הזה, אבל הוא יודע שהוא לא בתוכניות המקצועיות, ובכל רגע שהוא יבקש לעזוב, הוא יקבל את האישור הזה. אבל חוץ מזה, אני חושב שזוהר זסנו בטח יבקש לעזוב. אני יכול להגיד לך שבני סכנין מאוד מאוד הייתה נעולה עליו, מאוד רוצה אותו, היא כרגע לא מקבלת את השחרור, והיא הולכת כבר לכיוון של זר בעמדה הזו. היא תשחרר כנראה אחד הזרים של קרליטוס ותביא זר בעמדת המגן הימני, בגלל שזסנו הכל מתעכב שם, והם לא רוצים.
1: אבל למה זה מתעכב? שלמה למעשה, כי הרי הוא לא בתוכניות של מכבי חיפה.
2: כן, אבל כרגע מכבי חיפה אומרת שכל עוד אין לה מגן ימין מחליף, והיא רואה שהמגנים זה, הוא בסגל, והם לא רוצים לשחרר. להגיד לך שזה יחזיק מים עד סוף חלון העברות, לי קשה להאמין, כי בסוף כששחקן, כמו שאתה אומר, הוא לא באמת בתוכניות, והוא יושב ביציע, וזה שחקן שהוא בגיל עוד, שהוא מבין שהוא יכול לשקם את הקריירה שלו, אז אני מאמין שהלחץ שלו אולי יעשה את שלו, וכן יעבור, כרגע הוא די תקוע.
1: שלמה, אתה יכול לשתף אותנו מה קורה עם קאסה?
2: האמת שאני לא בדקתי לאחרונה, אז אני לא רוצה להגיד סתם. וואלה, זה שם שגם אני קצת שכחתי. אני יכול להגיד לך שלפני כחודש אמרו לי שהוא לקראת סוף השיקום, וכן חוזר קצת לעניינים. אני לא יודע מה קרה מאז כי לא בדקתי, אז אני לא רוצה להגיד סתם.
1: מכבי חיפה צריכה עוד מגן שמאלי, או שבאמת כדאי לחכות לקורנו?
2: היא צריכה, זה בטוח שהיא צריכה. אם היא תביא, כנראה שלא, כי בסופו של דבר כן, צונמי הוא משחק בעמדת המגן השמאלי, אבל צריך להגיד שגם מכבי חיפה יודעים שכשהוא משחק בעמדת המגן השמאלי זה בעיקר הגנתי, והם לא מקבלים ממנו תפוקה של ההתקפה, הם מבינים את זה, בגלל זה בתאי מקבל יותר חופש כן לעלות בצד ימין. כרגע אין תוכניות, אתה יודע, השם שלי אב גרופינקל תמיד
1: עכשיו צריך להגיד שהפועל תל אביב הודיעו לא רשמית, אבל
2: בדיוק,
1: מבינים שהיא ירדה מהעסקה הזו והיא לא מצרפת אותו. האם זה באמת לא ריאלי? ריאלי, ברור שזה ריאלי להביא אותו מבחינה כלכלית. השאלה האם בחוות דעת המקצועית...
2: אני לא יודע על רצון להביא אותו. אני גם חושב שזה שחקן, בטח שכרגע אין לך מגן שמאלי אחד שהוא באמת מגן שמאלי.
1: זה גם שחקן בית.
2: בדיוק, היה נכון להביא אותו, אבל כרגע לפחות אני לא יודע. יכול להיות שאם, אתה יודע, יראו עוד משחק, עוד שתיים, שבאמת זה קשה מבחינת צונמי כמגן שמאלי, כי כרגע הוא צריך להגיד, הוא יותר בלם מאשר מגן, אז יחשבו אחרת, כרגע אין מחשבה כזאת.
1: שלמה, עד כמה הניצחון על הפועל רמת גן עשה שקט בתוך המועדון לקראת המשחק מול מכבי תל אביב, שאני מעריך שמכבי חיפה מבינה שזה סוג של מבחן שונה לגמרי?
2: לא, ברור שהיא מבינה, אבל שם סוג של, אתה יודע, אצבע על סכר, כי אם מכבי חיפה לא הייתה נצחת הפועל רמת גן, אני מעריך שהיה כאוס אדיר, כן, השתחרר קצת לחץ, כן, הצליחו נצח, כן, גם אני חושב שההופעה של ברוניניו ושל פדראו, שזה שני שחקנים שמאוד אהבו במכבי חיפה, מה שהם עשו במשחק האחרון, קצת הרגיע ושחרר הלחץ בתוך מערכת, אבל ברור לכולם שלא ניצחון על הפועל רמת גן יארך העונה הזאת נראית, ומכבי חיפה תצטרך בשבועות הקרובים באמת להוכיח שהיא טובה יותר ממה שכל הפרשנים וממה שאנחנו חושבים, כי עדיין יש לחץ, אבל אין ספק שזה הרגיע מעט את המערכת, ובעיקר מנע לחץ שאני לא חושב שהיה אפשר להתמודד איתו אם לא היה...
1: כן, הלחץ קיים, זה אנחנו יודעים. שלמה, אותך אני לא שאלתי, אבל כן מעניין אותי התייחסות שלך למה שקורה גם עם רטנר וגם עם יאיר מרדכי.
2: אני מופתע, אני חייב להגיד, בעיקר לגבי יאיר מרדכי, כי רטנר בסופו של דבר, נכון שהוא שחקן בית, ונכון שהוא נפלא שנה שעברה, אבל כשאני רואה את התחליפים, ואני אומר, טוב, הוא לא משחק, כי עלי מוחמד על המשבצת שלו, וירין לוי חזר בו על המשבצת שלו, אז אני אומר, זה עוד איך שהוא מובן. אבל יאיר מרדכי, באמת זו הפתעה, כי גם במחנה אימון הוא היה נראה נהדר, ובסופו של דבר שאנחנו רואים את קנג'י גור, שנכון שהוא קפטן, ונכון שהוא מאוד מוערך, אבל עדיין לא נכנס בטח העונה לעניינים, בטח מבחינת מספרים וחדות. אני חושב שאיר מרדכי יכל לקבל יותר. אני מאוד הופתעתי שהוא לא קיבל אפילו דקה אחת נגד הפועל רמת גן.
1: זה מראה על מגמה מסוימת, או שאתה אומר, תומר, בואו נירגע, משחק ראשון, למרות שהמגמה התחילה לדעתי בגביע הטוטו כבר איתו, משחק ראשון, בוא נירגע, הוא יקבל את הדקות שלו בהמשך, אולי התאקלמות, מגיע לקבוצה גדולה. זה פשוט כי בהתחלה, במשחקי אימון במחנה, וגם בהתחלה, זה היה נראה אחרת. זה היה נראה כאילו כן נותנים לו את הבמה.
2: זה היה נראה אחרת, אבל בוא לא נשכח שקנג'י לא היה. וברגע שקנג'י חזר, הוא קיבל בלעדיות, לא בלעדיות, אבל עדיפות רצינית בעמדה הזו. אני חושב שזה כל הסיפור. אני עוד פעם, אני חושב שאיר מרדכי צריך לקבל קרדיט. עכשיו בוא, מה זה שחקן חדש? זה לא שחקן זר, זה לא שהוא עכשיו רואה את חיפה ומדבר בשפה אחרת. הוא שחקן שהוא עבר גם תהליך, זה לא שחקן בין 18-19 שאחרי זה חצי עונה בקריית שמונה מגיע. בגלל שאני מסתכל קריית שמונה, אני יודע את התהליך שהוא עבר גם שם. גם שם הוא לא קיבל בהתחלה יותר מדי, והיה מוחזב, ושי ברדה לקח אותו, וכן הצליחו לפתח אותו. אני מאוד מופתע שעדיין הוא לא קיבל דקות, אבל אני מאמין שהוא יקבל בהמשך, אחרת זה עוד יותר הפתיע אותי.
1: היה איזה דיון בפודיום, בתוכנית של ליאור ברקוביץ', על זה ש... כן, סרט הקפטן, ניתן ל... חור.
2: היה אתמול, אני חייב להגיד, דיון שלא תכננו, גם ששכטר וטל בן חיים פתחו בעיניהם דיון על העניין.
1: אז מעולה, אז אתה בתוך העניינים, ראיתי גם שמכבי חיפה הגיבה באופן רשמי לפוסט הזה, שזה, אתה יודע שזה גם מעניין.
2: זה לא ראיתי, מה? זה לא ראיתי.
1: כאילו, אתם לא, משהו היה כתוב שם, אתם לא מכירים באמת את גור, אתם לא יודעים איזה נפלא, או משהו.
3: מכבי חיפה הגיבה.
1: הנה.
3: על ה...
1: כן, בוסקילה.
3: על הרילס של ליאור ברקוביץ', מהעמוד הרשמי של מכבי חיפה באינסטגרם, מתבאסים בשבילכם שאתם לא מכירים את קנג'י, אי אפשר שלא לאהוב. עכשיו, אני חושב שמועדון, אתה יודע, עולים מאות רילסים בעונה על מכבי חיפה לטובה, לרעה, ביקורת, פעם ראשונה שאני רואה כזה דבר לפחות.
1: אגב, אני אגיד לך מה אני חושב, אני דווקא לא רואה את זה בעין רעה, אני רואה את זה יפה שמועדון מגיב גם על רילסים, ומתחיל להגיב גם על רילסים, שהוא חושב שהוא צריך להגיב. הלוואי וגם עוד מועדונים היו עושים את זה, אני אומר לך חד משמעית.
3: יכול להיות שאולי זה גם איזה משהו חדש, העונה איזה משהו שנראה בהמשך, או שזה רק נקודתי.
1: הכל מתפתח ברשתות החברתיות, אז גם...
2: אני גם חושב שיש רצון חשוב להראות לקנג'י גורש שהם עומדים מאחוריו בעניין הזה.
1: שזה מאוד חשוב, אני מכיר מועדונים שלא עומדים מאחורי השחקנים שלהם.
3: והיה עוד תגובות בהקשר של זה, שמיימבו קיבל את הקפטן, אבל לדעתי זה לא אותו דבר. כאילו, שחקן קצת יותר דומיננטי אולי בחדר הלבשה, חוץ שאנחנו לא מכירים את קנג'י, כמו שאתה אומר, כמו שמיים בדומיננטי.
1: אתה לא יכול לבוא...
2: קודם כל, קנג'י דומיננטי מאוד בחדר הלבשה.
1: בדיוק, אחרת הוא לא היה מקבל את הסרט קפטן.
2: דומיננטי מאוד, והוא מאוד מאוד אהוב גם על ידי ברק בחר. להגיד לך שזה לא הפתיע אותי, גם הפתיע אותי, אני הייתי בטוח שאיתן אז אולי יקבל השנה.
1: לא, אבל שלמה, אתה מסכים איתי שאם מיים בו מקבל סרט קפטן בעונה הראשונה שלו בהפועל תל אביב, אז אי אפשר על זה להגיד זה בסדר, ושקנג'י קורה מקבל במכבי חיפה להגיד זה לא בסדר.
2: כן, עוד פעם, אני גם אתמול בדיון עם זה, לי זה פחות נראה משהו שהוא רע ולא הגיוני, אני מצליח להבין כי, אוקיי, זר, פחות שני, אבל אין היום במכבי חיפה, לא תגיד עכשיו שיש את נטע לוי, או את, אפילו לא את דולב חזיזה, שחקן שחוץ משון גולדברג ואלי מוחמד, שאלי לדעתי לא נתנו לו את הקפטן הראשון, גם בגלל שבסוף כולנו מכירים, האופי של אלי הוא לא אחד שפה ישבור כלים, וזה, נכון. הוא יותר מופנח,
1: נכון.
2: הוא יותר עם עצמו, הוא כן בחור שכולם אוהבים בתוך חדר הלבשה.
1: הוא כן יודע לתת בשקט את העצות שלו ולכוון, זה אני יודע, אבל הוא לא אחד כזה שהוא מנהיג דומיננטי, נקרא לזה ככה.
2: נכון, ובגלל זה אני חושב שהוא פחות קיבל. עוד פעם, מכבי חיפה אומרים, גם שחקנים, גם זה שקנג'י מאוד משמעותי.
1: וזה מה שחשוב בסופו של דבר.
2: בוא נגיד שלדעתי יש למכבי חיפה עוד כל כך הרבה בעיות לפתור מאשר בעיית הקפטן, שזה לא נראה לי שזה מה שצריך להטריד אותה.
1: האם אנחנו צפויים לראות שינויים בהרכב של מכבי חיפה לקראת מכבי תל אביב?
2: כן, אני חושב שאלי מוחמד ייכנס להרכב, זה משהו שאני מעריך.
1: אבל הוא לא יוותר על ירין ועל איתן, לדעתי.
2: אז זהו, זה בדיוק. ואז לדעתי יש לי שיטת אמצע חזקה, כשנראה דברוניניו על אחד האגפים, ואתה יודע, אני לא אתפלא שנראה או את קנג'י באגף ימין אפילו. אז אני חושב שאחד מהשלישייה הקדמית, או קני סייף, או קנג'י גורה, כן ייצאו החוץ או סילבקני, וגם רוצים לראות איך נובקוביץ' יהיה כל השבוע באימונים, אם יראו שהוא קצת מוריד חלודה שהוא נכנס, גם הוא לדעתי יפתח, אז כן, יהיו שינויים, עדיין אין תרגולים, אבל יהיו שינויים.
1: אז אם אנחנו מדברים באמת על החלוצים, אז מה ההיררכיה נכון להיום? נגיד נובקוביץ' ברגע שייכנס לכושר, הוא יהיה הראשון, קני שני ומלמד רק שלישי?
2: כן, להערכתי כן. מה זה להערכתי? להבנתי כן.
1: זאת אומרת, החלוץ שמפקיע הכי הרבה שערים הוא שלישי ברוטציה?
2: להבנתי כן.
1: למה?
2: מלמד הוא השלישי. למה זה אני כבר לא יודע, זה גם שאלנו כל עונה שעברה, אבל להבנתי זו ההיררכיה, נובקוביץ' הוא הראשון, קני הוא השני, מלמד הוא השלישי.
1: האם אתה שותף לדעה שלי שלמה, שאם גרינברג לא מיועד להיות שחקן בוגרים במכבי חיפה, צריך להשאיל אותו ולא להחזיר אותו לנוער?
2: אני לא יודע, אני לא מכיר את אדם גרינברג, אתה יודע, אני שומע גם...
1: גם אני לא מכיר אותו.
2: גם זה, אני לא מכיר אותו, ובסוף בגיל, הוא בגיל של שנה ראשונה נוער, כן?
1: כן, 17.
2: הוא שנה שעברו היה נערים א', בגיל של נערים א'. אם הוא באמת כישרון חריג, ועכשיו באים כל אנשי המקצוע ואומרים כישרון חריג, אני חד משמעית מסכים איתך. צריך להשאיל אותו ליגת הלאה. אבל אם אומרים שזה פוטנציאל עתידי ועדיין, אז אני לא רואה סיבה שלא יישאר בנוער, כי גם שנה שעברו לא היה שחקן הרכב אפילו בנוער.
1: אבל זה פוטנציאל עתידי, שחקן שנתת לו שני משחקים הראשונים לפתוח בהרכב בגביע הטוטו, ולשחק כמעט משחקים מלאים. זאת אומרת, המחשבה שלי אומרת, גם במכבי חיפה חשבו שזה שחקן שיכול לעזור להם העונה.
2: אני לא מכיר אותו כדי להגיד, אבל אם מכבי חיפה חשבו את זה, אז הוא צריך להם, מסכים איתך, הוא צריך לצאת. אגב, לא פוסל אפילו לליגה לאומית, אבל...
1: כן, הכל בסדר, קבוצת בוגרים.
2: כן, אבל קבוצה צמרת, קבוצה שתוקפת, קבוצה שיוזמת, לא עכשיו קבוצה שהוא בקושי יגיע למצבים בה. כן, זה משהו שמכבי חיפה צריכה לחשוב עליו, כי כרגע הוא רביעי בהיררכיה, כן?
1: הוא לא קיים בהיררכיה, ברגע שהורד לנוער הוא לא, כאילו זה לא בעצם נחשב בהיררכיה.
2: נכון, נכון.
1: שלמה, לסיום שאלה אחת על הפועל חיפה, מאוד שקט שם.
2: כן, כן, אתה יודע, בסוף הפועל חיפה לא פתחה את העונה. כן. המשחק שלה נדחה, אני יכול להגיד לך שכן מקווים שהגד יהיה כבר מבחינת כושר זמין למשחק מול הפועל תל אביב, אבל זה עדיין לא בדיוק. יכול להגיד לך שדיאקיטה, הקשר ממאלי, ינחת ביום חמישי, והתחיל את ההתרשמות בקבוצה. מקווים שבאמת גם מדובר באיזה שיחוק שיהיה אפשר להחתים בקבוצה ולשדריג את החלק.
1: סגל עמוק ואיכותי זה הופך להיות.
2: כן, סך הכל באמת מרוצים בהפועל חיפה, גם מאיך שמאו נראים בגביעת אוטו, גם מהשקט, כמו שאתה אומר, שבניגוד לשנים קודמות שפתיחת עונה תמיד לופתה ברעש, עכשיו יש שקט, אז מרוצים מאוד בהפועל חיפה ממה שקורה.
1: יפה, שלמה וייס, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: תודה.
1: חברים, יצאנו לפרסומות, מיד נחזור.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי. ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר. רדיו חיפה. הצהריים בחסות. רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד. יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
6: כפוף לתנאי המבצע.
8: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: מונסניור במבצעי מותגים של פעם בשנה. מכנסי מותגים של פיליפליין, דיסקוויר ודיזל החל מ-699 שקלים. מכנסי ברמודה של דיסקוויר ב-599 שקלים. ופריטים מיוחדים של גוצ'י במחיר מיוחד. כל המותגים עכשיו במונסניור. הרצל 48 ובאת.

0: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי, ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל משבע בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות באווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, משבע בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: טוב, אנחנו מיד, יש לנו כאן איזה תקלה קטנה, אנחנו ננסים לסדר אותה ומיד נהיה בשאיפה עם בן סער. אנחנו רוצים לדבר כמובן גם על מכבי חיפה, גם על הפועל באר שבע, גם על המשחקים החשובים של מכבי תל אביב והפועל תל אביב ביום חמישי, בשאיפה שכל הקבוצות יצליחו להפיל לשלב הבתים, באר שבע לליגת האלופות, קונפרנס כמובן, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, על מנת שבאמת יהיה לנו קיץ מעניין לא רק בזירה המקומית, אלא גם בזירה האירופאית, פה ליגת האלופות, שיאללה. זה יכול להיות מטורף. בינתיים אנחנו מנסים לראות האם אנחנו מתגברים על התקלה, ואם לא, בוסקילה ייכנס לאולפן, ואנחנו ננסה כמובן לדבר על כל הנושאים האלה. הנה, אורן בוסקילה נכנס לאולפן, אין מה לעשות, תקלות זה חלק מהעניין. שים עליך את האוזניות, חביבי.
2: קדימה.
1: מה העניינים?
2: בסדר, אתה ממש למך.
1: בסדר, תגיד לי.
2: אנחנו מחזיקים אצבעות היום.
1: ברור.
2: כולנו.
1: ברור.
2: להפועל באר שבע.
1: חד משמעית.
2: בעזרת השם נקווה שתעשה את זה ותביא לנו הרבה כבוד. בטח בשלב שזה, גם שלב הבתים זה מפואר, אבל שלב הליגה שזה שמונה קבוצות חזקות, מפגשים אדירים.
1: אתה לא יודע מי יתקבל, אתה יכול לקבל ריאל מדריד, אתה יכול לקבל ברצלונה, אתה יכול לקבל ארסנל, אתה יכול... זה מטורף.
2: העניין במפגשים האלה שאתה יכול לקבל אפילו, אם אני לא טועה, שתיים מדרג א' או שתיים מדרג ב', כאילו זה משתנה, ובטח שאתה מישראל, אתה, מה שאתה נקרא, אתה פתוח להכל. ואני חושב שאנחנו הולכים לראות מפגשים אדירים, בעזרת השם, בתקווה שהם
1: יחלו. אבל, קודם כל, אתה צריך לעבור את המשחק הערב, ולא להתבלבל. סבח לא קבוצה חלשה. למרות הניצחון של באר שבע, הם קבוצה מאומנת, קבוצה טובה, הם יכולים לעשות בעיות להפועל באר שבע.
2: מסכים איתי שהלחץ אבל על הכתפיים שלהם יותר?
1: אני לא בטוח, כי זה גם קבוצה שהגיעה לשלב הפלייאוף בלי שאיפות מיוחדות. זאת אומרת, אם היא תעפיל זה מצוין, זה לא קבוצה כמו כמו הכוכב האדום, שאתה אומר, אנחנו חייבים להיות שם כל הלחץ עלינו, כל משחק. לא. הם גם מגיעים כמו הפועל באר שבע, אם הם יעפילו, הם יהיו מאוד שמחים, לא יעפילו, יש להם שלב בתים ליגה אירופאית, הכל בסדר, זה לא אותו דבר.
2: כן, אני מתכוון באמת שבין הקבוצות, שאתה אומר, טוב, אני כבר 90 דקות, זה כמו שהיום הפועל תל אביב, תעלה ביום חמישי.
1: זה בכלל מטורף, כן?
2: אני אומר, גם אטלנטה בלחץ, היא אומרת לעצמה, זה 90 דקות, זה משחק כדורגל, הכל יכול להיות, 1-0, אדום, פנדל, כל דבר שיכול לקרות במשחק כדורגל נתון, הכל יכול להשתנות ודברים יכולים לראות אחרת.
1: בן סער, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: מה העניינים? הכל בסדר?
3: בסדר, ברוך השם, הכל טוב, איך אתם?
1: בסדר גמור, אז אנחנו רוצים באמת, אולי אנחנו ניגע קודם דווקא בבאר שבע ואחר כך במכבי חיפה, כי זה משחק פשוט אדיר מה שמחכה לנו היום.
3: כן, אדיר.
1: אתה היית במקומות האלה, צריך להגיד.
3: הייתי, אדיר, היסטורי, איך שלא תקרא לזה, בוא להביא, אתה יודע, זה 90 דקות מלהביא בעזרת השם, ליגת האלופות להפועל באר שבע, לעיר באר שבע, באים עם יתרון, שזה משמעותי מאוד. האמת שגם, אני אומר, במשחקים האלה, הם יכלו לעשות גם את ה-3-1, אתה יודע, גם בסוף, וכל גול כזה חשוב.
1: כן, נכון, נכון, נכון.
3: כי לך תדע איך...
1: צריך להגיד, אבל גם ב-2-1 היה להם מצב שהם יכולו לעשות 2-2, כאילו, באמת מצב טוב.
2: וגם להם היה, עם הבורומי שם, היה שם...
3: גם להם היה, אז כן, אפשר להסתכל על זה כמשהו היסטורי, גם אנחנו היינו פסע, היינו פעמיים...
1: אתה היית עם סלטיק, נכון?
3: הייתי עם סלטיק, הייתי גם במריבור בחוץ, לא שיחקתי כי הייתי פצוע, אבל סלטיק בבית...
1: מה, עם סלטיק כבר הייתה הרגשה שאתם עושים את זה?
3: מה זה הרגשה? היינו 2-0, הובלנו כבר במחצית, מחצית שנייה ישבנו עליהם כל המחצית, אני זוכר את רדי ממש עם ביתה ששרקה ליד הקורה, זאת אומרת, היינו מאוד מאוד קרובים, אבל לא שתינו מהבאר, ובאר שבע... באר שבע יכולה לעשות את זה, ובאר שבע יכולה לעשות את זה כמו, דיברנו על זה כבר, שלא אסופת הכוכבים, אבל...
1: בדיוק, אין שם השחקנים שהיו בן סער, ואיך קוראים לו, מליקסון, ומאור בוזגלו, ורדי ווואקמה,
2: וג'ון אוגו בקישור.
3: וזה מה שיפה בקבוצה הזאת, זה מה שיפה במאמן הזה, שאתה יודע, כולם, אתה מוציא מהשחקנים האלה, זה לא הפוטנציאל, פתאום אתה רואה שחקנים שגם כל כך השתפרו, זה היה אחמד שפתאום אתה רואה אותו באירופה פורח,
1: הוא עושה את השחקנים יותר טובים, חד משמעית.
3: בדיוק, אתה רואה את איס שיכול פתאום שחק בקו, ובקו הוא גם מצוין, וזלטנוביץ' כמובן, זאת אומרת, הוא עושה את השחקנים מאוד מאוד
1: טובים. אתה רואה את ניב יהושע, רק הגיע, ליגה לאומית, פאק, הרכב משחק טוב. השדרוג שהוא עשה לגיא מזרחי, השדרוג שהוא עשה לאליאל פרץ, לאור בלוריאן, שכבר נמצא ב-MLS.
2: גם זה היה אחמד ברשימה.
1: כן, זה היה אחמד, הוא אמר.
3: דיברנו על העניין הזה ש... הנה, הזכרת את מכבי חיפה, להבדיל ממכבי חיפה, גם פה יש שחקנים חדשים שהגיעו רק השנה, אבל אתה רואה שהם איכשהו מתחברים כל כך מהר והופכים את זה לקבוצה, ובמכבי חיפה יש, שוב, גם שם את הבעיות שלהם, אבל יש הרבה זרים שנגיד עוד הצליחו להתאקלם יחד עם הקבוצה הזאת, וזה מה שמראה לך שיש פה, יש פה נגיעה מאוד מאוד טובה של, של המאמן, שגם כקבוצה ש... שלא שיחקה את חמישה, אולי 4-5 שחקנים שלא היו שנה שעברה, ועדיין אתה רואה אותם מתחברים. זה מה שיפה בהפועל באר שבע, אבל שוב, יש להם משחק לא פשוט היום. אני חושב שסבח, יודעים את זה שגם בבית הם ניצחו את הקבוצה הדנית 4-0.
1: נכון.
3: לא באותו אצטדיון, שונה.
1: אבל יש שם הרבה אוהדים של סבח, והם גם קבוצה מאומנת, צריך להגיד.
3: הם קבוצה מאומנת, והם ידעו לצאת מהלחץ של הפועל באר שבע הרבה פעמים במחצית הראשונה, במחצית שנייה הם היו פחות טובים, אז עדיין צריכים לחכות.
1: והערכה שלך, תן לי את זה.
3: אני חושב שהפועל באר שבע תנצח. אני חושב שהפועל באר שבע, אני לא יודע אם תנצח כמו שהיא תעלה.
1: תעבור את הסיבוב.
3: תעבור, כן, יכול להיות שגם תיקו הרי גם מספיק.
1: נכון.
3: אני חושב שהפועל באר שבע... בעזרת השם, תודה שלא יארגו אותי עכשיו בבאר שבע, העמיק והכל, אבל...
1: כולם רוצים שהם יעלו, מה? יש מישהו שאומר, לא, הם לא עולים. כולם רוצים שהם יעלו.
3: כולם, בדיוק.
1: באמת, זה גם קבוצה שבאמת כל ה... אני חושב שהרבה עומדים מאחוריה, לא רק הקהל של הפועל באר שבע, אתה יודע, זה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב זה יותר כאילו ייחודי מבחינת הקהל, אבל הפועל באר שבע זה כאילו פריפריה יותר, והרבה אנשים רוצים שהיא תצליח.
3: הרבה אנשים רוצים שהיא תצליח. תשמע, אני הייתי 5 שנים בבאר שבע, כן, כאילו פריפריה, אבל אנחנו, אתה יודע, זו מילה גדולה, פריפריה, באר שבע כבר, היא כבר קבוצה גדולה בליגה שלה.
1: חד משמעית. אלופת המדינה, כן?
3: כן, לעומת המדינה, זה בטוח.
2: שריד היחיד מהרכב מול סלטיק מיגל ויטור, ודוד זאדה שהוא בסגל כביכול, אבל לא יודע אם הוא...
1: בוא נדבר שנייה על מיגל בנו בכושר נפלא. זה, אתה יודע, שחקן שכבר לא היה בתואר בכלל שהוא ממשיך פה.
3: הוא בכושר נפלא, וזה מה שיפה. קודם כל, כשיש לו שקט ויש לו את הביטחון גם מהמאמן, אז הוא נראה טוב, ואנחנו רואים אותו באירופה אחרי שכבר שנה שעברה הוא היה רגל בחוץ, שהוא כבר לא שיחק בספסל, אבל אתה רואה שדווקא בהיעדרו, הנה, בלוריאן הלך, אז אתה יודע שיש לך את הבלם הזה עדיין לסמוך עליו. בוא נציין גם את רוטמן לצידו, שאני חושב שזה...
1: שזה גם שיחוק.
3: זה שיחוק מאוד, כי זה בדיוק לדנ"א של הפועל באר שבע, של הנעת כדור, של שחקן שגם מבחינה הגנתית טוב, אבל גם מבחינה התקפית, רגל שמאל, יודע איך לתת את הכדורים החכמים האלה בין הקווים, והוא עוזר בעיקר למיגל ויטור, בזה שהוא מעביר את מיגל ויטור לצד ימין, ורוטמן נמצא בצד שמאל, וככה הם משלימים אחד את השני. יש אחד שהם הרבה יותר מנוסה, מיגל, אולי פחות מהיר, אבל מאוד מאוד חכם ב...
1: אתה יודע, בוסקילה, איפה ראיתי את זה? דווקא במשחק הראשון שהם הפסידו לאיסלנדים, אני אמרתי שויטור היה מצוין במשחק הזה למרות ההפסד, ובכמה הצלות שמה הוא הציל את הפועל באר שבע מספיגת עוד שער או שניים, ויכול להיות שזה גם מה שעזר להם בסוף לעלות. אז דווקא במשחק הזה אני ראיתי שהוא בא פנטסטי לעונה הזאת, עם בחינת הביטחון והכושר שלו, ומשם זה כבר רק הלך והמשיך.
2: חושב שזה לא רק הוא, גם בעונה שעברה, שני שחקנים שמאוד משמעותיים כרגע, שזה ויתור ומרציאנו, שהיה את אליאסי ואת בלוריאן, וכאילו הם היו, אתה יודע, שוער לא לחילוף כאלה, פתאום הוא קיבל את המושכות, והוא יכול להיות יוביל אותם לליגת אלופות, ביחד עם ויתור.
1: כי אנשים שכחו שמרציאנו זה שוער נבחרת, מרציאנו עשה קריירה באירופה, שיחק בקבוצות שהוא היה בסקוטלנד ובמקומות אחרים, וזה לא שוער רע, זה שוער טוב מאוד.
3: אני אגיד לך למה שכחו, כי אתה יודע, בסופו של דבר סוג של אנדי, כמו שאמרת, אנדררייטד בארץ, הוא לא מדבר, הוא לא עושה בעיות.
1: נכון, נכון.
3: ישב בשקט איזה כמעט שנה ומשהו, וישב בספסל, עבד, אני מכיר, אני שמעתי מהמאמני כושר שם, עבד כמו משוגע, וחיכה לרגע שלו, ובסופו של דבר...
1: ומנהיג, מנהיג בחדר הלבשה, גם בתקופות שהוא לא שיחק.
3: בחדר הלבשה, ומאוד מאוד חשוב, כמו שדיברנו, יש את השחקנים המנוסים, מיגל ומרציאנו, יחד עם צעירים, וחייב את השילוב הזה בקבוצה. אתה יודע, בסוף אלוהים רואה הכל, אלוהים רואה את הדברים, אני איש מאמין. אם אתה עושה את הדברים נכון, אתה תגיע לרגע הנכון, והוא מגיע בדיוק לרגע הכי חשוב בקריירה שלו, ולא רק שלו, לעשות צעד להיות בליגת האלופות, שזה משהו היסטורי בלשם.
1: קונה את כל מה שאמרת.
2: באמת, רגע, אני רוצה לגעת עם בן על עוד נושא, על עוד קבוצה שהוא שיחק בו ששחק בחמישי.
1: פול תל אביב.
2: כן, שם גם, 90 דקות אפילו...
1: אגב, זה הישג בעיניי לא פחות משמעותי בגלל הקבוצה מההישג של הפועל באר שבע.
2: אם אתה לוקח אוהד ממוצע ואומר לו שאחת עברה את סבח והכוכב ועוד אחת עברה את לודו גורץ והטלנטה, אומר לך, זה המוקדמות של הצ'מפיונס.
1: נכון.
3: אני חושב שבינתיים, נכון, יש לנו קיץ נפלא של האומנם בתאושלים גם על הפנדלים גם יצא, ומכבי עדיין יש לה את ההזדמנות, אבל אני חושב שהפועל תל אביב והפועל באר שבע, בוא נגיד, שמה את ישראל על המפה מחדש. אם אנחנו, אתה יודע, תמיד אנחנו אוהבים להגיד כמה הכדורים שלנו פחות טוב, אבל פתאום הקיץ הזה אנחנו, בוא שימשיכו, אבל אנחנו כן רואים, אנחנו רואים את השיפור הזה, אנחנו רואים את הקבוצות האלה, נדבר על הפועל, הפועל, היא לא מפתיעה אותי, זאת אומרת, גם כבר בשנה שעברה אתה רואה את השיפור שלה, והביאו עוד כמה חיזוקים נקודתיים,
1: האוסו. וזה צריך לתת לו את הזמן שלו, בן 20, כן?
3: הוא בן 20, אבל אתה כבר רואה שיש בו את הנגיעה, יש את האחד עליך.
1: ברור, זה שיש לו פוטנציאל זה ברור, אתה לא מביא שחקן ב-2.5 מיליון יורו בלי נגיעה.
3: ואני חושב שבעיקר יש להם לא רק את האופי, יש להם שחקנים בבחינה התקפית מאוד יצירתיים. דאפה נכנס לכושר מצוין.
1: נכון.
3: ויש לך את הגנה מצוינת, קוקו ואסף צור שמציל אותם פעם אחר פעם.
1: על קוקי ניתן לך השנה הרבה יותר.
3: בדיוק, אז אני חושב שהם מאוד, הם מאוד גם מגוונים בהתקפה, גם חזקים בקישור ובהגנה.
2: שלד ישראלי צעיר מבטיח להמשך.
1: כשיסגור את הנושא של הפועל תל אביב, שאלה אחת בין, האם אתה חושב שהם יכולים להתמודד ממש על אליפות השנה?
3: אני חושב שהם יכולים להתמודד על אליפות. כשאני ראיתי את הפועל תל אביב משחקת, שוב, יש גם את הפועל באר שבע, יש את...
1: ביתר, יש מכבי תל אביב.
3: אבל הפועל תל אביב היא עשתה גם את הדברים הנכונים גם בקיץ. אני חושב שיש להם אפילו עוד אפשרות לשפר עוד קצת, אבל יש להם כבר קבוצה שרצה, קבוצה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, אני חושב שגם
1: נכון.
3: הם יצטרכו לעשות עוד קפיצת מדרגה, כדי כבר, אתה יודע, השנה שעברה זה כבר היה באמת קפיצה יפה, להזכיר שהם היו בליגה שנייה עוד. עוד קצת, ואני חושב שהם יכולים להתמודד.
2: זה מקפצה משנתיים אחורה, אתה לוקח חועד, אומר לו את ה... מקום רביעי סיימת, אירופה, פסע, מנצח אולי את הטלנטה ולעלות לקונפרנס.
1: מדהים, מדהים, גם כאן צריך לתת מחמאות.
3: זה טובה גם לא רק להם, גם לקהל שלהם, שהקהל...
1: קהל מעולה, כן, עד משמעית.
3: אז כן אפשר לתת להם את המילה הטובה הזאת.
1: בן, בוא נדבר קצת על מכבי חיפה. איך אתה מתרשם עד עכשיו?
3: מכבי חיפה.
1: כן, אני יודע.
3: הייתי חושב שמכבי חיפה זה תמיד רכבת הרים כזאת, בעיקר עכשיו...
1: היית שם גם.
3: הייתי שם, וקבי חיפה זה מקום, אין מה לעשות, זה מקום לחוץ, וזה, שחקנים צריכים להתמודד עם זה, וגם כל מי שמורה במכבי חיפה, אין מה לעשות, מכבי חיפה זה מקום מסוכר,

0: אז יהיה מצוין, אבל אתה לא יודע אם הוא יהיה קשיר. ולונדוויק, ראינו אותו, הבלם ההולנדי הזה, שהיה גם, קר היה לעבור אותו גם לגביעת אותו בכמה מקרים, היה פחות זריז. זאת אומרת ש... שעדיין, עדיין אני לא יודע להגיד לך לטווח האורך, אני לא חושב שהם יתמודדו על אליפות, זאת אומרת, אם זה מה ש... אני לא חושב שהם שם.
1: זה השורה התחתונה.
0: השורה התחתונה הם לא שם, אבל אני עדיין צריך לראות איך הם מתגבשים, זאת אומרת, זו קבוצה עוד פעם חדשה, אתה יודע, לוקח זמן גם לזרים להתעבר.
1: נכון, נכון.
0: בטח במקום מאוד מלחיץ, אני חושב שגם אחד הזרים, אם זה הבלם, אמר את זה, שמקום מאוד מאוד לחוץ. סימן שאלה גדול. סימן שאלה גדול מכבי חיפה.
1: אני רואה שאתה מנסה להיות טיפה אופטימי, אבל לא כל כך יוצא לך.
0: לא, אני מנסה להיות אופטימי, אבל אני תמיד מסתכל על הסגל, אני מסתכל גם לפעמים על הרכב, ואני אומר, נכון, יש לנו עכשיו את ברוניניו שגם תפק תצוגה, ואתה כבר רואה שחקן, זאת אומרת, אתה רואה שחקן שאפשר כן לסמוך עליו, אבל כשאני מסתכל, תן לי עוד כמה שחקנים שאני אומר, רגע, עליהם אני אוכל לסמוך להוביל את מכבי חיפה באמת ל... הרי מה מכבי חיפה רוצה בסופו של דבר? היא רוצה להיות בטופ, ושם היא חייבת להיות. אז יש אולי את איתן אזולאי,
1: עד משמעית.
0: מאוד מעריך, וכמובן ברוניניו, ו... אבל עדיין חסר.
1: זה לא מספיק, אתה אומר.
0: לא מספיק.
1: תגיד, איזה עמדה עוד היית מחזק במכבי חיפה?
0: קודם כל הייתי הולך לעוד כנף.
1: זה הם הלכו, כי בנסון גמר.
0: כנף, כי יש לך את בנסון שנפצע. כן, ניסייף הוא אחלה של שחקן, הוא גם עובד קשה ותמיד...
1: נכון.
0: כדי לעזור, אבל עדיין צריך...
1: אגב, הוא גם underrated לדעתי. לא מקבל את הערכה שמגיעה לו.
0: אתה צריך עוד מגן שמאל, אני לא יודע, קורנות, שוב, צריך לראות איך הוא חוזר ומתי הוא חוזר.
1: ומתי הוא חוזר, כן.
0: בדיוק, אתה חייב עוד מגן שמאל שיש שם. אתה יודע, זה ממה שראיתי פחות או יותר. קו הגנה אמרתי לך שגם אני כרגע לא מספיק סומך עליהם, אז אני... גם שם חסר לי.
2: כמו שבן אומר, זה מועדון לחוץ. ראינו את הדוגמה הזאת בפועל תל אביב, שנה שעברה, שאומרים זרים לוקח להם זמן. בפועל תל אביב לקח זמן לישראלים ולזרים להתאקלם מהר מאוד, כי המערכת אולי הייתה קצת יותר בריאה.
1: בסדר, גם לברוניניו לקח יחסית מעט זמן להתאקלם, והוא כוכב כדורגל. זה מה שאני אומר, בסוף, ופה אני מנסה לכוון לדברים של בן.
2: לשני הצדדים.
1: בסוף, מישהו באמת שחקן טוב, הוא מראה את זה.
2: אמת.
1: יכול לקחת לו שבוע, שבוע עם חודש, אבל אתה קולט שהוא כוכב. ופה יש שחקנים שהם זרים במכבי חיפה, מלבד ברוניניו, שאתה אחרי חודש, חודשיים, ואתה עדיין לא יודע לאן זה הולך, וזה אומר הרבה. נכון, בן?
0: נכון. כן, אני מסכים איתכם לגמרי. זה לגבי שחקנים, אתה יודע, יצירתיים, שכבר אתה רואה את ה... לגבי, נגיד, עמדת בלמים, נגיד, למשל, זה כן יכול עדיין... זאת אומרת, ראיתי הרבה בלמים... שבהתחלה התחילו רע מאוד, אבל פתאום גם התקדמו עם הזמן ונכנסו לתלם ונכנסו לכל המנטליות פה גם. אז בוא ננסה לתת להם עוד קצת זמן. איך ברק אמר, אתה יודע, שם בגביע הטוטו כבר זה ישר גמרו אותנו והכל. בוא ניתן להם את הזמן. בסופו של דבר הם ניצחו בליגה, הם שיחקו לפרקים יותר טוב. אני בטוח שהם ינסו לסדר את הפאזל הזה, איך שרון אמר. בקבוצה בריאה וכשמרגישים טוב אז קל להביא את ה...
1: נכון, צריך להגיד את האמת.
0: וכרגע שיש הרבה לחץ והרבה חוסר ודאות, ובמיוחד עם גביע הטוטו שהתחילו לא טוב, אז אתה יודע, יש הרבה סימני שאלה וגם השחקנים מרגישים את זה.
1: יפה, בן סער, תענו גדול לדבר איתך, שיהיה לך המשך יום...
2: נאחל לו בהצלחה, בדרך חדשה בוואן.
1: כן, בהצלחה, באמת בהצלחה.
0: תודה רבה, יאללה, שיהיה לנו בהצלחה לכולם.
1: יאללה, בהצלחה לכולם, תודה רבה. אנחנו רוצים למקבץ פרסומות, נחזור, נתעמק קצת יותר בהפועל באר שבע.
3: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי. ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקר.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
5: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
6: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל.

0: הנה ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
0: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מונסניור במבצעי מותגים של פעם בשנה. מכנסי מותגים של פיליפליין, דיסקוור ודיזל, החל מ-699 שקלים. מכנסי ברמודה של דיסקוור ב-599 שקלים. ופריטים מיוחדים של גוצ'י במחיר מיוחד. כל המותגים עכשיו במונסניור. הרצל 48 ובאתר מונסניור סיור.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
5: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
6: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: תשאלו את כולם. עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
10: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
13: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: השבוע, הצלצול של עלם ומורפי ריצ'ארדס ברדיו חיפה. מפנקים אתכם בקוצץ מזון נטען והלכותי של מורפי ריצ'ארדס. תמיד עובד בכל מקום ובלי כל הכבלים מסביב. האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות. מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק בעלם. עניתם? המתנה שלכם. לא עניתם? המתנה תחכה למאזין הבא. עלם דיגיטל וחשמל עם מגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים, מחכים לכם בסניפים הצפוניים. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט ב-2, מגיש תומר לוי.
15: ספורט ב-2, חזרנו, ועוד פעם למשחק הגדול של היום, של השבוע, לא יודע, של התקופה האחרונה. הפועל באר שבע מתארחת אצל סבח האזרית, 7:45, משחק על עלייה לליגת האלופות. איציק קלפי, מה העניינים?
16: אהלן, דומריקו, מה נשמע?
15: את המשחק הזה אתה מהבית, אה? נשארת בארץ הפעם.
16: כן, כן, וואלה. אני תינוק בן חודשיים, בן חודש וחצי. אתמול עליי לי לילה לבן. אני נהרסתי להישאר ולעזור לשתי, אין מה לעשות.
15: יותר חשוב מהכל, תאמין לי.
16: אבל אין מסגרות, תומר. אלה גילאים, שלא נדע.
15: אני כבר שכחתי את הגילאים האלה. תגיד, איציק, מבחינת הרכב, בוא נתחיל תכלס מקצועית, לא צפוי לראות שינוי בהפועל באר שבע.
16: כן, אני חושב שאין למה. רן עלה עם אותו הרכב שניצח לו את המשחק נגד הכוכב בבית, בחוץ.
15: מאוד מאמין בהיררכיה, רן, מאוד.
16: כן, אתה יודע, אנחנו מכירים את רן, ויש לו איזה קיבעון מסוים, גם מבחינת הכילופים וגם על הרכב בתקופות מסוימות כמובן. ואתה יודע, זה הרכב שבוא נגיד, הניב לו את התוצאות הטובות ביותר. ואני יכול בהחלט להבין אותו, אין מה, אתה יודע, אין מה לשנות מה שעובד בסדר גמור, אפילו מצוין. ושמע, תומר, יש הרבה מאוד התרגשות בבאר שבע, אוהדים של באר שבע שאני מדבר איתם, לא אוכלים, לא שותים.
15: ועוד, ספר לי באמת על האווירה קצת בעיר, כי אתה מכיר מצוין את העיר הזאת, באמת, איך זה מתקבל שם כרגע, השעות האלה שלפני המשחק?
16: מתח אדיר, הרבה אוהדים שאני מכיר עובר להם את כל מה שהיה במריבור ונגד צלטיק, בעיקר מריבור, כי מריבור זה היה סיטואציה דומה מאוד, רק בגלל שער החוץ, והפעם אין שער החוץ, אבל גם מבחינת סדר גודל של יריבה, גם אתה יודע, כשבמשחק נגד צלטיק בפלייאוף, לעבור את צלטיק זה היה משימה קשה מאוד, בטח במשחק הביתי ששם היה 5-2, בוא נגיד, נתן את המכה המוחצת של הצמד משחקים הזה, בסופו של דבר. ונגד מריבור, התחושות היו תחושות מאוד מאוד אופטימיות, בגלל שמדובר ביריבה שהיא פחות או יותר בסדר גודל של הפועל באר שבע. ואני חושב שכאן יש לנו סבך, יריבה שהיא מאוד מזכירת באר שבע. נכון. אין לכוכבים מפוצצים, אתה לא תראה עכשיו שובי שחקן, 5-7 מיליון יורו, כמו שראינו נניח אצל הכוכב או אצל לא מעט קבוצות בסדר גודל הזה, כאתונה, בודגלין, פלסקיסופיה וכו'. לכן יש פה באמת סיטואציה שבאמת מרגישים שאתה יודע, תומר, אתה מכיר את באר שבע כמוני, אתה יודע שבתחילת הקמפיין האירופי מה שאלונה וכולם רצו זה קודם כל נפתח אירופה.
15: נכון.
16: אף אחד לא ראה סנאריו כזה.
15: אני זוכר שאנחנו גם דיברנו על זה, אמרנו, מה ליגת האלופות, ששחקו בקונפרנס ויגידו תודה.
16: כן, שיגידו תודה, לנצח כמה משחקים, להרוויח נקודות דירוג, וזהו. אבל פתאום, אתה יודע, נוצר איזה מסלול כזה, שהפועל באר שבע יכולה להגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות ולעשות היסטוריה. וכמובן שאף אחד לא רוצה לעצור לרגע, כולם רוצים להגשים את החלום הזה. אבל מצד שני, מבינים שהולך להיות משחק שונה לחלוטין מהמשחק הראשון.
15: נכון.
16: הפועל באר שבע תעשה את הכל כדי שיהיה את אותו משחק, שהיא תשלוט והיא תגיע למצבים, והיא תעשה את זה בקצב שלה, ותגרום לסבך בעצם לשחק לסגנון של הפועל באר שבע. אבל עם הביתיות, ואתה יודע, גם זה אצטדיון שהוא גדול ואפל ומוזר לבאר שבע, למרות שהיא שיחקה נגד הכוכב האדום. אבל אתה יודע, בסך הכל זה באמת בבאר שבע נערכים למשחק שונה, למשחק אחר, למשחק עם מוטיבציה שונה בגלל הקהל הביתי של סבך ששם,
15: אתה יודע, אתה יודע, גם אם היא תעפיל ואנחנו כולם מאחלים לה כן, וגם אם לא, אז היא עדיין תהיה בשלב בתים של ליגה אירופית, שזה גם די יוקרתי ועם נכון. יריבות מאוד מאוד מעניינות. כמובן, מקווה שמחר נדבר על ליגת האלופות ולא על זה, אבל זה יכול להיות. בכל מקרה, זה סכום כסף שנכנס, ובכל מקרה, באר שבע תצטרך, על מנת להתמודד טוב בשני מפעלים, תצטרך להביא עוד שחקני חיזוק, לעבוד מאוד את הסגל.
16: לגמרי, אני חושב ש... אתה יודע, מה שאנחנו ראינו אפילו בחלק מהמשחק נגד צבח, שבאר שבע חסר לה את היצירתיות, את השחקן הזה שאתה יודע, אם אני כבר ברדיו חיפה, אז חסר לה את הברוניניו הזה, השחקן הזה שאוכל לפרוץ בונקרים,
15: נכון.
16: ולתת את הביתה מ-20 מטרים, כמו שקינגס היה עושה, קנגוע, ואתה יודע, זה שמסתדרים בלעדיו, אתה יודע, פתאום אנחנו לא מדברים על קינגס יותר, זה נחמד ומגניב, אבל כשאני מסתכל על בן שבע, בסוף יש לה את הליגה, ויש לה את אירופה, והיא תצטרך שחקנים שיודעים לעשות גם שיודעים לעשות גולים או בישולים בזכות יכולת אישית, וזה משהו שהיה לקינגס קנגוע. אני הייתי גם הפועל באר שבע, אני גם לא רק שהייתי מביא שחקן במקום קינגס, הייתי מביא גם בלם שזה רוצים, אבל גם הייתי עושה מהלך על ג'יבריל דיופ, שאנחנו, אני חושב שהוא בירידה מאוד גדולה.
15: לא היית משאיר אותו בסגל כבלם שלישי?
16: אני לא הייתי משאיר אותו כבלם שלישי, אני הייתי משחרר, אם זה היה תלוי בי, הייתי משחרר אותו, הייתי מביא שחקן אחר במקום בעמדה, אולי בלם, אולי מביא קשר אחורי שיכול לשחק גם בלם.
17: תומר, בלם זר צריך לפתוח. צריך לשדרג את הקבוצה.
15: זה נכון.
17: לא להיות בלם שלישי.
16: כן, כן, ואתה יודע, אנחנו רואים, אתה יודע, בדרך כלל, אתה יודע, אומרים סבלנות עם זרים. אני חושב שדיופ...
15: לא, עברת השלב של הסבלנות, זה ברור.
16: כן, הוא קיבל פה יופי של הזדמנות, הוא משחק, חלק מהפועל באר שבע, ואתה יודע, עדיין לא ראינו משהו שהוא... אתה יודע, פרט אולי באיזה משחק אחד בפלייאוף העליון.
15: לא ראית שהוא באמת משדרג את
17: פועל באר
16: שבע. לא ראיתי איזה משהו.
15: מעניין מה יהיה אבל כשהוא ישחק ולצידו יהיה בלם זר מוביל. אז יהיה אולי באמת יותר מעניין לראות איך זה מתפתח, אבל בוא קודם כל נעבור את השלב של היום, ואז נעשה את התכנונים של שחקנים שצריכים להגיע לפועל באר שבע. איציק קלפי, כמוך, כמונו, מחזיקים אצבעות לפועל באר שבע. תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא. יפה, התוכנית הזאת מגיעה לסיומה. תודה רבה לאור מאיר, טכנאי השידור שלנו, רון בוסקילה על ההפקה והעריכה, אור כוחן ורן אמר על הדיגיטל, ומפה אנחנו באמת שולחים ברכות להפועל באר שבע, מחזקים את ידיכם, הלוואי ותצליחו להפיל שלב הבתים של ליגת האלופות. זה חשוב מאוד לכל הכדורגל הישראלי. אנחנו נהיה פה מחר בשאיפה לדבר על באר שבע עם ליגת האלופות, וכמובן על מכבי חיפה והפועל חיפה ככל שיותיר לנו הזמן. בינתיים שיהיה לכולם המשך יום נפלא.
18: הצהריים בחסות
19: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
20: רדיו חיפה.
21: עכשיו ברדיו חיפה. ספורט ב-2 עם תומר לוי.
22: וב-3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
20: רדיו חיפה.
23: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכינרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
24: סוויס סיסטר, נראה אותך יוצא מהמיטה.
25: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
26: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
27: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
28: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
29: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט. שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
30: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט. עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
31: מחלקת החליפות של מונסניור במבצע ענק. עד 40% הנחה על מבחר החליפות הגדול בארץ, החל מ-990 שקלים. חליפות 100% צמר, חליפות מעצבים וחליפות מותגים מבית דיסקוויר, בוס ודולצ'ה גבנה. מונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור.co.il.

0: קריאה אחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
1: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
2: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.

0: בבית.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 105 רדיו חיפה.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: שלום רב, השעה 3. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המשטר באיראן הורג מפגינים בהיקף חסר תקדים, גם כאשר אינם משתתפים במחאה נגד השלטון, וכי מדובר במשבר הומניטרי עצום שחייב להיפסק עכשיו. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי הרפובליקה האסלאמית אף מתקשה לשלם לחלקים נרחבים מהצבא שלה. במקביל, הממשל האמריקני פרסם פרס של עד 10 מיליון דולרים עבור מידע שיוביל ללכידת שורה של בכירים באיראן, ובראשם המנהיג העליון, מוג'תבא חמינאי. בתוך כך, ארצות הברית נערכת להחזיר כבר השבוע דיפלומטים לנציגויותיה במזרח התיכון, שפונו במהלך המלחמה עם איראן. כך דווח בניו יורק טיימס. במסגרת המהלך צפויות השגרירויות בישראל, בירדן ובאומן לחזור בהמשך לאיוש מלא. גורמים אמריקנים אומרים כי החזרת העובדים מצביעה על ירידה במתיחות באזור, אך אינה מבטיחה שהעימות עם איראן יסתיים. בדרג המדיני נערכים לאפשרות של היפוך קנים ביהודה ושומרון, שבמסגרתו כוחות חמושים של הרשות הפלסטינית יפנו את נשקם נגד ישראל. לפי גורם מדיני בכיר, במקרה כזה ישראל אינה נערכת לאינטיפאדה נוספת, אלא למלחמה כוללת, שעשויה לכלול גם הפעלת חיל האוויר וטנקים. בפיקוד המרכז מגבשים כעת תוכנית מבצעית לתרחיש זה, והיא צפויה להיות מוצגת לדרג המדיני בשבועות הקרובים. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו, שירית אביטן כהן. עוד בחדשות, הנשיא טראמפ אמר כי וושינגטון שוקלת ברצינות לשנות את שמה של ימת אונטריו לימת אמריקה, זאת על רקע החפת המתיחות המסחרית עם קנדה. הדברים נאמרו לאחר שראש ממשלת קנדה, מר קרני, הודיע כי ארצו תחזור לשולחן המסע ומתן, רק אם ארצות הברית תתייחס אליה כאל שותפה כלכלית ולא תנסה לפגוע בתעשייה הקנדית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
6: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן, זה לבני שלי.
0: שלום ליום שלישי בשבוע, שלום לך מושון.
1: שלום לך דולי.
0: מושון השזופון.
1: וואי וואי וואי.
0: איפה היית?
1: איפה לא הייתי.
0: איפה היית, תגיד.
1: טיילנו, היינו, רצנו, חזרנו, בין לבין.
0: אתה בין עבודות. בין טיולים אתה.
1: בין טיולים לעבודות, לעבודות לטיולים.
0: אתה בין טיולים.
1: כן, כך.
0: אנחנו עד שש, הם שלוש שעות של מגה מיקס, עם הלהיטים, הגרסאות והמוזיקה הכי מרעננת בחום הזה של חודש אוגוסט. חברים יקרים, רק נזכיר, 25 באוגוסט, צאות אותו, הראשון לספטמבר מגיע, קרו אוויר.
1: חגיגות.
0: קרו אוויר, עוד קצת. יאללה, אנחנו ביחד עם אור מאיר על הסון באולפן ב-99.5 ברדיו חיפה, באתר, באפליקציה.
1: באמת
0: מושון טוקוש פלוטקר
1: דולב נישליס
0: מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה. מגה מיקס, מתחילים.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
1: חמדיה. מגה מיקס.
2: על העמדה. דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

10, 20, 30 רמות מעליו, 3 ו-20. אתם איתנו כאן במגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, 99.5. מעדכנים אתכם על תאונה לצערנו במנהרות הכרמל, שנסגרו לתנועה בקטע שמהגרנד קניון לכיוון צפון, לכיוון הצ'ק פוסט. אוקיי, אז כל מי שרוצה להמשיך צפונה, לא יכול כרגע. תאונה, יטפלו, יסדרו, נקווה שהכל ככה רגוע ושאין לנו שם נפגעים, ושהמנהרה תיפתח בקרוב. בחזרה. הנה שרית חדד, הנהדרת, עם קרוסלה.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
1: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל?

0: ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
9: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון. כפוף לתקנון המבצע.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: מחפשים לקנות רכב?
14: אוטודיל.
13: עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אהורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
16: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.

0: אותך כמה שעות.
1: תודה רבה לכל החברים והחברות, שעה ראשונה נסתנת לה.
2: בהחלט.
1: רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5.
2: נפרדים כעת מכל החברים והחברות, אנחנו נאחל לכם ביי ביי, 99.5, שתי בידה
1: זמן.
2: נכנס לאולפן ולוקח את המושכות, נמשיך לעוד שעתיים שנה גם אקספי רדיו חיפה. הצטרפו החברים ברדיו אילת, וכמובן שהכל יחכה לכם גם באתר או באפליקציה שבקרוב מתעדכנת ומתחדשת. תהיו מוכנים.
1: תהיו מוכנים.
2: אור מאיר, תודה רבה לך, נסן באולפן, תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה.
1: לך דולב נישליס.
2: אנחנו על הפרסומות החדשות, וחוזרים לעוד שעה של מגמיקס.

0: תשאלו את כולם. עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. תנור אובן דיגיטלי 40 ליטר, במקום 799 שקלים, רק 679 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו. קהילת 60 פלוס.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין אמרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מונסניור במבצעי מותגים של פעם בשנה. מכנסי ג'ינס של דיזל החל מ-699 שקלים, חולצות ריקו של ריפריזנט קולקציה חדשה ב-299 שקלים בלבד, וגם חגורות של דוצ'ה גבנה במבצע מטורף. כל המותגים עכשיו במונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור COIL. מונסניור, מונסניור.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
6: נולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קו לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
10: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
11: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו ג'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
18: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
14: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
20: מרגישים בבית.
21: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
20: 105 רדיו חיפה.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
24: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחתר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
25: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
24: תיעוד חדש מיהודה ושומרון מעלה חשש מהיקף ההתעצמות של מנגנוני הביטחון הפלסטינים. לפי מחקר של המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, המנגנונים מונים כ-60,000 חמושים ומחזיקים בין היתר בנשק נגד טנקים, מטולי RPG, מקלעים כבדים, כלי רכב משוריינים וחומרי נפץ. עוד עולה כי הכוחות עוברים אימונים המדמים לחימה בשטח בנוי ופריצה ליישובים ולבסיסים. באחד התיעודים נראו מאות פלסטינים מתאמנים סמוך ליריחו, במרחק של כקילומטר בלבד מכביש 90. לפי המחקר, חלק מהאמצעים שבידי המנגנונים חורגים מהמגבלות שנקבעו בהסכמי אוסלו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי היום יצא לדרך פינוי מתחם אונרה בכפר עקב שבירושלים, בהתאם להנחייתו ובהמשך לחוק שאושר בנושא. לדבריו, ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר להמשיך לפעול בשטחה, ותפעל נגדו בכל הכלים. בעקבות הפערים שנחשפו בתוצאות הפריימריז בליכוד, חבר הכנסת שבתאי קטש דורש לבצע ספירה מחדש של הקולות. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי קטש פנה ליושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה לאחר שהתגלו אי התאמות בין הפרוטוקולים הידניים בקלפיות לבין התוצאות הרשמיות שפורסמו באתר הליכוד. עוד בחדשות, מטוס תובלה של צבא ארצות הברית נחת היום במוסקבה בנסיבות שעדיין אינן ברורות. המטוס הגיע מריגה בירת לטביה, ולא ידוע מי היה על סיפונו או מדוע נשלח לרוסיה. בקרמלין אמרו כי אין בידי מידע על הטיסה, וגם בארצות הברית טרם נמסר הסבר רשמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
26: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
27: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
27: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
28: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
29: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן מושון, טוקוש, בלוקר.
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: שעה שנייה של מגה מיקס ברדיו חיפה, שעה ראשונה ברדיו אילת, 102FM. איתכם כל הדרך, גם באתר ובאפליקציה, עד שיש ביחד אתכם עם הלעיתים הגרסאות וכל המיקסים שיעשו לנו
1: כל מהכל.
0: כיף בלב.
1: בהבטחה.
0: ויחממו אותנו, למרות שכבר חם בחוץ.
1: מאוד.
0: אז אולי יצננו אותנו
1: נקררו.
0: בעצם. נקררו. למרות שזה לעיתים חמים, אתה יודע, הכל פה חם, הכל רותח, אז אתה יודע.
1: Yeah, אבל זה האנרגיות.
0: האנרגיות יהיו קרות?
1: האנרגיות יהיו חמות ויגרמו לקירור.
0: אבל גם מזג האוויר הוא חם. אז מה, איך עושים צינון לכל הדבר הזה?
1: תרימו את המזגן, תרימו את המזגן.
0: בקיצור, המזגן יפתור את כל הבעיות. משוק הפודקאסט.
1: דולב נישנס.
0: תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:19, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומס התנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. מסדרות המגינים עומסים לכיוון פליה בקריות. עומס התנועה בדרך הגיע ילדין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים ממחלף בלק צפון לכיוון עין המפרץ. שימו לב, קטע המנהרה מחוף הכרמל לצ'ק פוסט נפתח לתנועה. מזג האוויר, שימשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
6: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
9: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מיקסר מקצועי ארטיסט מקס, במקום 1290, רק 1099 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. כפוף לתקנון.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים מלבד ונבדקים מהבית אונליין.
14: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
15: אלדן, נותנים את הנשמה.
14: כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
16: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: היי ליה, מה שלומך?
19: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
18: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
19: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
20: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
21: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
22: זאת הדרך של יוחננוף.
21: כפוף לתנאי המבצע.
23: מתנות ומלונות. נופש משפחתי בקלופנגן.
24: חי, חי, חי,
25: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
26: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
25: במאני טיים, רק ישראכרט.
26: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל.
26: הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
16: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
1: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
2: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי, ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל משבע בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות ואווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, משבע בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.

0: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. הלב שלך בנוי לקצב הזה.
2: מגה מיקס.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 4:39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בקריות, עומס תנועה בדרך יגיע ילדין לכיוון צומת האיסטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף עת הדרום לכיוון מחלף ביאליק. מזג האוויר שימשי עם 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מכונת כביסה 7 קילוגרם רק ב-599 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: העתיד של קריית אתא כבר כאן. 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק

0: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
1: מחלקת החליפות של מונסניור במבצע ענק. עד 40% הנחה על מבחר החליפות הגדול בארץ, החל מ-990 שקלים. חליפות 100% צמר, חליפות מעצבים וחליפות מותגים מבית דיסקוור, בוס ודולצ'ה גבנה. מונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור COIL. מונסניור, מונסניור.
2: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
10: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
11: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
12: השבוע, הצלצול של אלם ומורפי ריצ'ארדס ברדיו חיפה. מפנקים אתכם בקוצץ מזון נטען והלכותי של מורפי ריצ'ארדס. תמיד עובד בכל מקום ובלי כל הכבלים מסביב. האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות. מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק באלם. עניתם? המתנה שלכם. לא עניתם? המתנה תחכה למאזין הבא. אלם דיגיטל וחשמל עם מגוון מבצעים מיוחדים לקראת קראת החגים, מחכים לכם בסניפים הצפוניים. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
13: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות, רדיו חיפה 107.5, גם באילת 102 FM, באתר, באפליקציה. אנחנו מסיימים עוד שעה של מגה מיקס,
1: מיד חוזרים לשעה שלישית ואחרונה, שעה שתסגור לנו את יום שלישי בשבוע, ויש שם לחכות, וגם בשעה הבאה הכנו לכם על המוזיקה מעולה מעולה מעולה. אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה על הסאונד. גרי סגור באולפני רדיו אלה, תודה רבה לגרי.
0: תודה רבה לך דולב נישליס.
1: תודה רבה לך מושיקו פלוטקה שהסכמת לחזור לאולפן אחרי היעדרות ממושכת.
0: וואי וואי וואי,
1: זה מקרה שפעם הנוכחות שלך תהיה ארוכה יותר.
0: ארוכה, ארוכה.
1: כי אתה יודע, לא חובה להחתים דרכון כל שלושה ימים. לא חובה. גם פעם בכמה חודשים, לא צריך כל כמה ימים, בסדר? תהיה רגוע.
0: רגוע, רגועים, רגועים.
1: הוא לא רגוע, אור, מה אני אעשה איתו? הוא לא רגוע. הוא לא רגוע.
0: זה הגיע בדרך
1: לא דולף. רובקים, לא רגועים.
0: לא רגועים. זה מיכאל, זה לא אנחנו.
1: פרסומות, אחת השעות, כבר חוזרים לשעה האחרונה של מגמיקס.
2: עכשיו ברדיו חיפה מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת האורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
8: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
9: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
10: תספרו ג'קו.
9: הנה אחד.
11: והנה עוד אחד.
12: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: אל תחשבו מחוץ לקופסה, פשוט תפתחו אותה. מגשי האירוח של גלריה אקספרס, לאירוע עסקי או חגיגה משפחתית. מעוצבים, עשירים וכשרים, חפשו בגוגל גלריה אקספרס.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
19: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית, רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים, כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
5: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
9: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: תלמדו מכוכב. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
3: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מחפשים לקנות רכב?
1: אוטוסקייר.
3: עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
20: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
21: הערב, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי אופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם, מהכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
22: מרגישים בבית.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
22: 105 רדיו חיפה.
23: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
24: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
25: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך סיור ברצועת עזה כי צה"ל ימשיך לפעול נגד חמאס ונגד חיזבאללה ולא יאפשר להם להתעצם מחדש. לדבריו, הצבא שינה את תפיסתו בעקבות לקחי 7 באוקטובר ולא יאפשר עוד לאיומים להתבסס בגבולות המדינה. זמיר הוסיף כי פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו נותרו יעד מרכזי, וכי המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר יימשך. שר הביטחון ישראל כץ אמר במהלך ביקור בחטר החרמון, לא נזוז מאזור הביטחון בסוריה.
26: המסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים, צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו.
25: צעיר בן 18 נעצר בחשד שתקף באכזריות נהג אוטובוס במודיעין עילית. לפי המשטרה, במהלך נסיעה מבני ברק לעיר הוא פרץ את מחצת המגן, היכה את הנהג באגרופים ובעט בו. לאחר שהמשטרה ניסתה לאתרו, החשוד הסגיר את עצמו אמש בתחנת המשטרה בבני ברק, ומעצרו הוארך עד יום חמישי. עוד בחדשות, 10 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בסדרות יצחק רבין באפולה. הם פונו לבית החולים העמק שבעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
27: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
28: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
29: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
28: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
29: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
30: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: קוש, ניצב משנה ומשהו קופות, כן.
1: אהלן דולב נישליס.
0: אנחנו פותחים שעה שלישית ביחד של מגמיקס ברדיו חיפה, שעה שנייה למעשה ברדיו אילת, ואיתכם עד שש בערב, בעוד שעה שכל כולה לעיתים גרסאות ומוזיקה, איזו מוזיקה הכנו לכם השעה הקרובה. גם חדשים, גם ישנים, גם עברי, גם מועזי, הכל מהכל. אז אנחנו איתכם כאן, כמו שהבנתם, ברדיו חיפה 175, ברדיו אילת 102 FM.
1: אתר, אפליקציה, יוצאים לדרך.
0: תבלו תהנו הזנה מצוינת.

0: uma cena de confiança, não era mais risonho. Olhar de nós criança, da tua maravilha de inocência, e na mente desvitalhada, temporal talvez está mais nada.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: השעה 5:18 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומס תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4 עומס תנועה מסדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן. בכביש 22 עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
3: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: וואי, זה אדיר!
9: שומעים את זה?
10: טעים.
9: אלה העובדים שלכם, עפים על מגשי האירוח שלנו. גלריה אקספרס, חושבים בתוך הקופסה. חפשו אותנו בגוגל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: העתיד של קריית התא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
15: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
16: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: שלום, אני ארי שביט. במהלך השנים ריינתי עשרות בכירים ישראלים, ובהם 5 ראשי ממשלה. אבל גם אני לא האמנתי למה שקרה בשיחות האישיות שניהלתי בשנה האחרונה עם נפתלי בנט. ראש הממשלה לשעבר פתח הכל ודיבר על הכל. התוצאה היא בנט, שעת אמת. סיפור שנוגע לכולנו.
20: בנט, שעת אמת. ספרו החדש של העיתונאי והסופר ארי שביט, עכשיו בכל חנויות הספרים. בנט, שעת אמת.
21: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
22: סוויסיס,
21: אני
22: נראה אותך יוצא מהמיטה.
23: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט, החל מ-9,900 שקלים.
22: סוויסיס
23: כפוף לתקנון המבצע.

0: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מכונת קפה אוטומטית, במקום 1,490, רק 1,249 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
6: שלום, כאן דיוויד עזרן. הקיץ בקריית ביאליק מגיע לסי ואתם מוזמנים לחגיגה. ביום רביעי, 26 באוגוסט, החל מ-7 בערב, כולנו נפגשים בסאמר לייב, מול המרכז המסחרי בנאות אפק. על הבמה, לירן דנינו, רינת בר, מופעים לילדים ועוד המון הפתעות ואווירת קיץ לכל המשפחה. אז תביאו את הילדים, תזמינו חברים ובואו ליהנות יחד מערב של מוסיקה, שמחה וכיף. סאמר לייב, רביעי, 26 באוגוסט, מ-7 בערב. והכי חשוב, הכניסה חופשית.

0: דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: מגה מיקס על העמדה. דולב נישלי סומו שיקו פלוטקה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: השעה 5:40 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בכביש 4, עומסי תנועה מצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם. בכביש 22, עומסים ממחלף קרן המן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר, שמשים 30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
2: מגדל רואים רחוק עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים. עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם.

0: במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. זאת הדרך של יוחננוב. כפוף לתנאי המבצע.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
0: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי. בונים לך עתיד.
11: השבוע, הצלצול של אלם ומורפי ריצ'ארדס ברדיו חיפה. מפנקים אתכם בקוצץ מזון נטען והלכותי של מורפי ריצ'ארדס. תמיד עובד בכל מקום ובלי כל הכבלים מסביב. האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר יש לענות. מוצרי מורפי ריצ'ארדס קונים רק באלם. עניתם? המתנה שלכם. לא עניתם? המתנה תחכה למאזין הבא. אלם דיגיטל וחשמל עם מגוון מבצעים מיוחדים לקראת החגים, מחכים לכם בסניפים הצפוניים. איזה בוקר. ראשון עד חמישי ב7 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
12: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
13: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
12: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו חיפה או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים הפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו חיפה.

0: תודה רבה שהייתם איתנו מהדורת מגה מיקס שלישי בשבוע.
1: רגע, תגיד שהגענו לסיום הדרך שלנו, לסיום התוכנית, 3 שעות הסתיימו להן.
0: תראו.
1: יש לנו עוד 20 שניות בערך, אז נפרד כמו שצריך, בצורה יפה, נאחל לכם ערב טוב.
0: צורות טובות.
1: המשך ערב נעים. ונזכיר לכם, לכל ההורים שבינינו, ה-8 ספטמבר, עוד שנייה כאן, לא לדאוג, עוד קצת. תודה רבה לגירי סגור ברדיו אילת, לאור מאיר ברדיו חיפה.
0: ולאחד עולב נישתי.
1: תודה רבה לך, משה קופלוטקה. פרסומות חדשות, ומיד אתם עם תוכנית הספורט של ישראל. אז שיהיה לכם ערב נעים, בשורות טובות, יאללה ביי.
0: ביי ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות. מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
6: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
7: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים לכאן שווה.
8: כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז"ע במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
14: ביטוח דירה של מגדל זה גיימינג צ'יינג'ר.
15: מגדל רואים רחוק. עם ביטוח דירה הכולל כיסוי למוצרי גיימינג ללא תשלום נוסף. לפרטים חייגו כוכבית 6000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
16: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
17: תספרו ג'קו.
16: הנה אחד.
18: והנה עוד אחד. יא!
19: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
21: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכינרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
5: הערב, עיר הבירה מגיעה לרחבת אצטדיון סמי עופר. מגוון ענק של בירות, דוכני מזון והופעות חיות של טיסלאם ורבית פלוטניק. וגם רדיו חיפה בשידור חי מהשעה 20:00. החנייה חינם והכניסה חופשית. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
6: מרגישים בבית.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
6: 105 רדיו חיפה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
10: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שבק יצטרף לחיפושים אחר היימנוט קסאו, שנעדרת מזה כשנתיים וחצי. כך הודיע נשיא המדינה יצחק הרצוג בשיחה עם משפחתה בבית הנשיא.
11: התיק של היימנוט הוא לדעתי בראש סדר העדיפויות של משטרת ישראל וגורמי האכיפה. דיברתי עם ראש השבק דוד זיני, והוא אמר לי ואישר בפניי שהשבק נכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. אני מקווה בעזרת השם שנשמע בשורות טובות או שנמצא פתרונות.
10: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני השלים את פינוי והשמדת המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי איראן הוזהרה שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי, והוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר ומפעילה מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים. ראש ה-CIA, ג'ון רדקליף, נמצא במוסקבה ומקיים פגישות עם גורמים ברוסיה. כך דווח ברשת CBS האמריקנית מפי מקורות המאורים בפרטים. לפי הדיווח מדובר בביקורו הראשון ברוסיה מאז כניסתו לתפקיד, ובשלב זה לא נמסרו פרטים על מטרת הנסיעה. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב משה כהן בטבריה. הוא פונה למרכז הרפואי פוריה עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: Yeah.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. והיום תוכנית הספורט באווירה חגיגית, אווירה היסטורית, אווירה שאומנם לא בסוף התוכנית, אבל פחות משעתיים אחרי התוכנית אולי תהיה לנו היסטוריה ותהיה לנו קבוצה בשלב הליגה של ליגת אלופות הפועל באר שבע כמובן. אז בשביל זה כינסנו שניים, אחד שהיה בליגת אלופות ואחד שכל משחק שלו היה רמה של ליגת אלופות, כמובן לירן שטראובר ורובן עטר.
2: ערב טוב.
3: מה העניינים? ערב טוב.
1: רובן, בתקופת...
2: איזה מתח, אתה יודע מה, אני מה זה אני רוצה שהפועל באר שבע יעלו, לא רק, גם בשבילם כמובן, ובכלל הכדורגל שלנו.
1: אני רוצה לשאול אתכם, כי אולי זה בגלל שאנחנו, אתה יודע, אובייקטיביים והכל, אבל יש לי תחושה שבגלל שזו הפועל באר שבע, ואין את היריבות הגדולה נגיד של מכבי תל אביב והפועל תל אביב, או של ביתר ירושלים, של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, יש תחושה שכמעט כולם רוצים שהפועל באר שבע תעלה, נכון? יש תחושה שבמדינה רוצים.
3: לא, יש יריבות, בוא, אל תגזים.
1: לא, יש יריבות, אבל זה עדיין לא היריבות.
2: אני מאוד רוצה שגם באר שבע יעלו, גם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב.
1: כן, אני גם מסכים. קודם כל, זה טוב
2: לכדורגל שלנו.
1: זה טוב לשחקנים שירצו לבוא לפה.
2: נכון, זה ירים את הרמה של הכדורגל שלנו, ואנחנו רוצים, אתה יודע.
3: אני יכול להגיד לך שהשחקנים האלה...
2: זה הכדורגל הכי טוב, זה הכדורגל שלנו.
3: אני יכול להגיד לך שהשחקנים האלה, בתור אחד שהיה...
1: מה הם עוברים עכשיו באמת? מה עובר
3: להם? זה לא עכשיו, זה מה מאתמול כבר. זה מה מהרגע שאתה שם את הראש במיטה בלילה, ואתה מנסה לעצום את העיניים, ואם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, רצות לך תמונות מול העיניים. רצות לך תמונות מול העיניים של... מה קורה שנייה אחרי שריקת סיום והצלחנו, ועלינו, והפלנו, מה קורה אם אנחנו סופגים גול, מה קורה... אתה משדר לעצמך...
1: קשה לישון בלילה לפני?
3: וואו, קשה מאוד. קשה מאוד, הראש מסתובב סביב 1001 סנריים שיכולים לקרות במשחק, ואם תשאל את השחקנים של באר שבע אחרי, הם יגידו לך שאת אותם דברים, המתח הזה, הזיעה הקרה בידיים שיש באספה לפני שאתה שותה את הקפה ובוגב, לפני שאתה יוצא לאצטדיון, הדרך שאתה נוסע באוטובוס.
2: אני חושב שבמשחק הקודם לא פחות.
3: לא, אבל פה יש משהו אחר, רובן.
2: לא, אני אגיד לך למה אני חושב לא פחות, כי אני חושב שבמשחק היום הם יודעים מול מי הם משחקים, הם יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לעבור, אז יש להם יותר ביטחון עצמי, ביטחון בעצמם, לגבי מה הם צריכים לעשות.
3: זה נכון, אבל זה לא רק זה, זה לא רק זה, אני אסביר לך, כשאנחנו עלינו לליגת האלופות, יצאנו גם אנחנו למשחק חוץ, זה היה משחק חוץ, אז משחק חוץ מאוד מאוד קשה בסלוניקי, ואיכשהו הצלחנו לנצח את המשחק הזה 2-1, ולמרות שהם שיתפו שחקנים צהובים, והמשחק היה ביתרון של 3-0, טכני שניצחנו בעקבות אותו שיתוף של שחקן שלו כחוק, עדיין היינו באמת אחרובן, פחדנו מהדקות הראשונות, למזלנו, מה גמר את כל המשחק הזה? זה השער המהיר של אירן כהן דקה שמינית, ואז אתה כבר ב-4-0 וכל המשחק הוא גר ב-2. והיום כן, באר שבע...
2: גם אם נזכיר למאזינים שסבח בסיבוב הקודם הם הפסידו 2-1 לקבוצה מדנמרק בחוץ, ואז במשחק הבית הם הפכו את זה וניצחו 4-0.
3: 4-0 ומתי נתנו את הגול הראשון רובן? דקה 59 רק.
1: רגע, אז אני קוטע אתכם.
2: זאת אומרת, הכל פתוח.
1: אני קוטע אתכם לפני שנמשיך, כי אנחנו רוצים לדבר עם אוהד הפועל באר שבע וחבר הארגון וסרמיליה, גדעון, שנמצא עכשיו בבקור. שנמצא בבקור. גדעון, אתה בטוח לא ישנת, אה?
4: אני לא ישנתי, ועכשיו אתם תופסים אותנו בדיוק בצעדה, אתם תוכלו לשמוע.
1: יופי, מצוין. אז בוא תספר לנו מה האווירה. מה התחושה אצלכם?
4: אווירה מטורפת פה בבקור, תחושת ביטחון מדהימה, יש פה שוטרים בכל מקום, מאחורינו, מדידינו, ובאמת, באמת,
1: שהחבר'ה
4: שהגיעו לפה, ואנחנו אולי מעל שעה פה בצעדה, צעדה מטורפת, כולם מאמינים בקבוצה, כולם באו עם תחושת אופטימיות אדירה, ובעזרת השם, בעזרת השם, נקווה שביחד נגשים את החלום הזה.
1: אנחנו שומעים את הטופים, שומעים את הצעדה, כמה אוהדים שלכם יש הגיעו לבקור?
4: להערכתי משהו בסביבות האלף אוהדים.
1: כל הכבוד, יפה מאוד. ועכשיו אתה יודע, בסופו של דבר לפני עשור כמעט שיחקתם פעמיים רצוף בפלי אוף ליגת אלופות, פעם אחת זה לא הצליח סלטיק, פעם אחת מריבור. התחושה היא שעכשיו זה שונה?
4: אתה יודע, קודם כל יש משפט
1: הוא עם היעמיק,
3: עם היעמיק, ברור,
4: אבל אין ספק שזה יושב לנו בראש וזה מגן לנו וזה התרגשות גדולה לצד איזה סוג של, לא נגיד טראומה, כי טראומה זה דבר גדול, אבל סוג של בסה שחווינו פעמיים וכל כך רוצים להיות שם, כי הפועל באר שבע בסוף, מעל עשור, מועדון טופ 3 בכדורגל הישראלי, מאותר, שלבי בתים, באמת, השיגה הכל. הדבר היחיד שחסר לשים את הפלומבה כדי באמת להיכנס למושג הזה של המועדון הכי גדול בישראל, או בין הגדולים בישראל, זה באמת ליגת האלופות. אז אני באמת, באמת, באמת מקווה ומתפלל שהערב נגשים את זה, כי אין דרך אחרת, באנו עם יתרון מהמשחק בבוקרסט, ויאללה, אנחנו חייבים לעשות את זה.
1: יצא לכם לראות את השחקנים אתמול, מימון מסכם, אחר כך הגעתם?
4: לא, היו...
1: אנחנו לא שומעים, נכון?
3: כשנפליטה בגלל הטופים.
1: לא, רגע, אנחנו לא שמענו אותך, גדעון, אבל אתה מעט חלב.
4: אני אומר שחלק מהאוהדים היו עם השחקנים בטיסה במוצאי שבת, אבל רוב המסה הגדולה של האוהדים הגיעה אתמול בלילה.
1: ומה הם שומעים מהשחקנים? מה הם שומעים מהם? יש ביטחון גם אצל השחקנים כמו הביטחון אצלכם?
4: לא יותר מדי מדברים, הם מדברים על הדשא, ומה שרן קוז'וך משדר זה צניעות לצד באמת אמונה גדולה בדרך, אמונה גדולה בעצמם. ואנחנו, אם היית שואל אותי לפני חודש שהצלנו באלוף האלופים למכבי תל אביב, לא בגלל ההפסד, בגלל איך שנראינו שם, וקאנג עזב, ודן ביטון לא זמין, ואור בלויאן עזב, והכל נראה כאילו, לא נגיד מתפרק, אבל לא נראה שאנחנו הולכים באמת לאיזו עונה מטורפת, ופתאום חודש אחרי אנחנו רואים את הדבוקת שחקנים הזאת.
2: איזו הזדמנות, אני לא יודע אם הזדמנות כזאת תחזור, קידור, זו הזדמנות פז.
4: מטורף.
2: וואו, וואו, וואו, זה אין דבר כזה, זו הזדמנות, לא רק, תדע לך, זה לא רק לכם, זה לא רק לבאר שבע, זה בכלל הכדורגל הישראלי. כמה זה חשוב שקבוצה תעלה לליגת האלופות, זה ייתן פוש אדיר לכדורגל, ואולי גם לחזרה של הכדורגל בארץ.
3: הם עושים את זה בקלאס, הם לא, אתה יודע, באו וגנבו פה.
1: בדיוק, לא הכנו אוטובוסים, היו טובים יותר בכל המשחקים. גדעון, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שאתם עכשיו בצעדה, אתם פוגשים אוהדים של סבח? יש דברים עם אוהדים שלהם, זה, אתה יודע, בדרך כלל יש אולטרסים אחד מול השני. אני מבין שהם מועדון קטן בלי הרבה אוהדים. השאלה אם נתקלתם בהם.
4: תראה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל השמועות אומרים ש-20 אלף אוהדים יגיעו אליהם, אני לא יודע אם זה נכון.
1: כן, אבל האנשים ממה שאנחנו שמענו, רק 3,000 אוהדים באמת של סבח, ועוד 15,000 אוהדים של קבוצות אחרות.
3: יש שם משהו מוזר, כולם מתאגדים מכל המדינה, מכל הקבוצות ובאים.
4: כן, בסוף אבל זה מועדון שהוקם רק לפני פחות מעשור.
1: ב-2017,
4: כן. כן, סביר להניח שאתה יודע זה, אבל תוך כדי שאני מדבר איתך, אני יכול להגיד לך, התחלתי מזה שיש כאן הבטחה מאוד גדולה מהצד הזה, בסוף יש כאן רוב מוסלמים במדינה הזאת, אני יכול להגיד לך שלא הרגשנו עינות איפה שהסתובבנו, אם זה בעיר, אם זה ברחובות, אם זה במסעדות, מה שכן אני יכול להגיד לך שלאורך כל הצעדה, אנשים יוצאים לחלונות בכל מקום ומצלמים פשוט את השיירה של אוהדי הפועל באר שבע, וזה יפה לראות את
2: ואיך,
4: זה.
2: איך מבחינת, גדעון, איך מבחינת אתם, האוהדים, אתם מדברים ביניכם, לא להתלהם, לא לחפש סתם לעשות בלגן, אתה יודע, לא להתעמת עם אוהדים של קבוצה אחרת. יש את הדיבור הזה ביניכם שאתם מסבירים אחד לשני כדי לשמור.
3: לעבור את המשחק הזה בשלום.
2: לעבור את זה בשלום וליהנות רק מהכדורגל?
4: אני יכול להגיד לך שממש בתהלוכה שעשינו בצעדה הזאת, תוך כדי, היו שם כמה נערים כזה וצעקו סבח וכזה נגד בגנות באר שבע, ואחד פשוט השתיק את השני, לא לענות להם, אפילו חלק מחו להם כפיים כזה
2: חשוב.
4: נגד השל, סבבה, אנחנו
1: חשוב, שמרו על
3: זה גם לגיטימי, בוא.
2: חשוב, חשוב.
4: בסוף אנחנו באים ומבינים גם את ה... אתה יודע, את כל המטר שהוא נפיץ.
3: יריבות ספורטיבית.
1: בדיוק, כן.
4: וכן, כן, אבל אני באמת, אם הייתי יכול ככה להמחיש לכם עכשיו בווידאו מה קורה פה, מאות, מאות עזרים
3: שעושים ובאים... רואים, יש אינסטגרם, ידידי, רואים הכל, רואים את התמונות משם, מקבלים את הכל, תאמין לי.
4: כן, הם באים ומלווים אותנו ומצלמים את השיירה והם מתלהבים ממה שקורה כאן בעיר. זה מדהים.
1: אגב, גדעון, זה משחק... לכל המשחקים עד עכשיו נסעת?
4: לא, בעונה הזאת האמת שזה המשחק הראשון שיצא לי, בעבר יצא לי כמה משחקים. אתה יודע, אין מה לעשות.
1: לא, אז זהו, אז זה השאלה שלי.
2: רגע, היסטורי.
1: אם היית בפעם הקודמת שבאר שבע באמת עשתה קמפיין אירופאי מדהים, ואם עדיין יש תחושה שעכשיו זה יכול להיות שונה כי זו ליגת אלופות.
4: הייתי בקמפיין, לא הייתי במשחק במריבור, אבל הייתי בקמפיין, הייתי בכמה משחקים עד היום, בבאר שבע עם באר שבע באירופה.
1: יש תחושה שונה שהפעם זה משהו שהיסטורי יותר?
4: כן, אני מרגיש, קודם כל מתחילים את המשפט הזה מהעם היעמיק.
1: עם היעמיק. אנחנו היום תוכנית בסימן עם היעמיק, גדעון.
3: באר שבע לא תרד, גדעון, באר שבע לא תרד.
4: בדיוק, אנחנו, תשמע, אנחנו באנו בסוף ליהנות מהעיר מבטור.
2: זה העם היעמיק, זה החמסה, חמסה, חמסה.
4: זו המטרה של הטיול של כולנו, אבל באמת רגע של רצינות, אני רוצה להגיד לך שאני מרגיש אצל כל האוהדים, בלי יוצא מן הכלל, עם כל ההתרגשות של המעמד, כי זה מעמד שבאמת מרגש, שכולם מאמינים.
3: אני יכול להגיד לך, גדעון,
2: יאללה, תדחפו, תדחפו את השחקנים כמה שיותר.
1: כמה משמעותיים האלף היום?
2: מאוד, מאוד, מאוד. ככל שהם יותר יעודדו, השחקנים ירגישו אותם יותר, ייתנו להם הרגשת בית. ואתה יודע שאתה הולך למשחק חוץ, ואפילו
1: אם יש... ואתה רואה את הדבוקה הזאת, כן, האדומה פתאום בצד.
2: אלף שלא מפסיקים לעודד ולעודד ולעודד, אתה בסוף מגיע לחגוג איתם.
3: גם יותר מזה, אם בר שבע תצליח לשמור על הדקות הראשונות כמו שצריך, ואפילו אולי לכבוש שער מהיר...
2: אין אצל קוז'וק לשבור. הוא תוקף לא, קדימה, לא, לוחץ אני, קדימה.
1: לא, לשמור על השער נקי. לשמור
3: על השער נקי, ותצליח לכבוש שער מהיר... זה, אתה תרגיש את האלף האלה כמו 5,000-6,000 בתוך האצטדיון, זה אין מה לעשות בסופו של דבר.
1: גדעון, אנחנו רוצים להודות לך, אנחנו מאחלים לך שבעוד כמה שעות תחגוג, תהנה, תהיה בליגת אלופות, ואיך אומרים?
3: ותשבור כמה תוכנית חיסכון.
2: עמה יעמיק ותחזרו בשלום.
4: אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה על הפרגון, חברים. תודה על התמיכה. אנחנו באמת, אני התחלתם מזה ואני מרגיש, אתה יודע, היה כל מיני ביקורות, אני מרגיש, והיום קיבלתי באמת מאות הודעות של אוהדים, חברים, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, הכל תל אביב, מכבי תל אביב, כולם, כולם, כולם, כולם רוצים שבאר שבע תצליח, כמו שרובן אמר מקודם, בהצלחה של מדינת ישראל. אנחנו
1: בטח בימים האלה.
4: מדינת ישראל בכבוד ובגאווה, ובעזרת השם נעשה היסטוריה.
1: גדעון, לפני שאתה יורד, אתה יודע מה, אני רוצה לנצל את זה שתקנת, אתה חבר וסרמיליה, קמתם ביחד עם ארגונים אחרים את התאחדות האוהדים, נכון?
4: רגע, רגע, אני אדייק אותך, אני אדייק אותך, אני באמת התחלתי מווסרמיליה. רגע, שנייה, בן, בוא,
1: בן בודה איתך?
3: בן בודה.
1: אם בן בודה איתך, אז תביא לנו אותו. תן לנו את בן בודה. בן בודה הגדול, מה נשמע?
5: מה קורה חברים? מה נשמע?
1: אז אני אגיד לך, אתה בתוכנית הספורט של ישראל, אירן שטראובר, רובן עטר, שלמה וייס איתך.
2: קודם כל אנחנו מחזיקים אצבעות, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ותנצחו ותעלו לליגת האלופות, זה מצוין לכדורגל שלנו.
3: אמן, אמן.
5: כיף לשמוע את זה מכם, וכיף שאנחנו במעמד הזה ואתם איתנו.
1: גם נכון, רצינו לשאול את גדעון, אבל אם אתה שם אז ברור שאתה, כי אתה אחד מהמובילים של העניין הזה, התאחדות האוהדים. התאחדות האוהדים החדשה שהקמתם, איך אתם הולכים להתייחס לכל ענייני האלימות שהיו בשבועות האחרונים? בימים האחרונים?
3: בימים האחרונים.
5: האמת, אני בגלל שאנחנו במסע שלנו לחול, אז אנחנו לא היינו בארץ, אבל ראינו את הדיווחים. קודם כל אני חייב להגיד, יעד אבו עביד, שחקן שלנו לשעבר, מהשבעה באוקטובר, כל פעילות קהילתית למען חיילים, פצועים, משפחות, נתן את הלב והנשמה שלו למען הקהילה, וכואב לי בפן האישי שהוא סופג את הדבר הזה.
2: אתה רואה נציג אוהדים של הפועל באר שבע שאומר את הדברים האלה כמה זה חשוב.
1: כן, חשוב מאוד. בכלל כל ההתאחדות שהם הקימו חשובה מאוד.
2: כן.
1: בן, אנחנו לא נעצור אותך באמצע.
2: בהצלחה.
1: בהצלחה.
5: יאללה, תודה חברים.
1: וגם לך נגיד, עם היעמיק.
3: תהנה, תביאו ניצחון.
5: עם היעמיק, תודה. ביי. תודה.
1: רובל, זה העם היעמיק הזה, בכל הקבוצות שיש את ה... פוחדים ממנחוס, אה?
2: האמת, אני למדתי את זה פה. לא הכרתי את זה.
1: אתה היית שחקן?
2: לא הכרתי.
1: לא, אין פעם, לא היה פחד ממנחוס?
2: לא שמעתי את העם הימיק הזה.
1: לא העם הימיק, אני מדבר פחד ממנחוס. העם הימיק זה רק
2: לשם. אני לא אחד של אמונות.
3: רייסי, יש לי שלושה חברים לפחות שהם מועדי באר שבע אדוקים. שניים, אחד מהם אתה בטוח מכיר, זה צביקה אדר, ואדר גולדמן הפרסומאי.
1: ברור.
3: ויש לי עוד חבר שהוא גם מועד באר שבע שרוף. הם מתחילים בזה.
1: לא, לא, אני יודע.
3: אין מה לעשות, הם מתחילים עונה.
2: גם עקבו, איך היה אומר?
1: לא, גם אני אומר לכם.
2: מיקו תמיד היה אומר, אמא.
1: אנחנו מדברים על האוהדים, כן?
3: על האוהדים אומרים.
1: אנחנו מדברים על האוהדים. אני סיכרתי את הפועל באר שבע, אני אומר לך שאלונה מעל כולם.
3: גם, ברור, היא נדבקה בזה.
1: באמת?
3: היא נדבקה.
1: מעל כולם.
3: היא נדבקה בזה,
1: לחלוטין.
2: אתה מדבר איתה,
1: לא, אני אומר לך,
2: כמה יעמיק?
1: אני אספר לך, ושטראובר היה אחראי גם על חולצות, אז אולי הוא יודע את זה טוב.
3: ארבע שנים הייתי
1: טוב. אסור לבוא. השחקנים, היה אסור להם לבוא לפני משחק, ביום של המשחק עם חולצות פסים.
3: פסים?
1: כי היא אומרת, את יגרום לכם לשחק לרוחב.
2: וואלה.
1: כן, אמיתי.
3: אתה יודע שאני הייתי אמור לעשות להם סטים למשחק, אז היינו בזמנו עם החברת תלבושות, היא לא נתנה לי לעשות סט משחק עם פסים, נקודה. אין, לא יהיה, לא יהיה.
1: כן, כן, אז גם אלונה, אז בבאר שבע זה חזק, ואותי מעניין, אם זה גם בקבוצות אחרות, או שזה משהו של באר שבע?
3: באר שבע.
2: אני לא יודע, אני לא מכיר.
3: זה ייחודי להם, יש להם את הדברים שלהם, את האמונות התפלות שלהם.
6: במכבי חיפה החליפו מזוזות, ראינו שחלק מהם
1: יתחילים להמזוזות. לא, אבל אני לא זוכר נגיד במכבי חיפה לפני המשחק מול הכוכב האדום, שהאוהדים אומרים, תגידו, מנחוס, אנחנו לא עולים, וזה אני זוכר שהם באים ואומרים, אנחנו עולים.
6: כן, ברור, זה מה שאני אומר, אבל כל אחד, תשמע, יש לך בחדרי חדרים, אני זוכר, אני לא זוכר מי סיפר על ערן לוי, לפני שהוא עולה למגרש, הוא עובר בפרוסדור, ואין מזוזה שהוא לא מנשק אותה, גם אם הוא לא נכנס לחדר.
2: מה, אתה לא זוכר, סיפרתי לך על השחקן הזה, שלא זיהיתי בה...
1: שעשה לך...
2: שעשה לנו אשן בחדר הלבשה.
1: כן,
2: הגעתי לחדר הלבשה בנתניה שם, בקופסה, אין חלונות, אין שום דבר, הוא הדליק שם, עשה אשן נהיה שם
3: כמו... מי זה היה, רובן?
1: איזה שוער?
2: לא איתך.
1: שוער,
3: לא? לא הייתי.
2: לא איתך, איך קראנו?
1: הוא אמר איפה
3: שטראובר. לא, חשבתי זה בובליל עשה את ה...
1: לא.
6: לכל אחד יש איזה אמונה תפלה, בטח בכדורגל.
1: לא, ברור, יש שחקנים שעולים רק עם הרגל ימין על הדשא.
6: מזל שעדי באר שבע לא רואים מה הכנתי.
3: רובן, מה יש לך אמונה תפלה?
1: אוי, ברובן.
2: לא.
1: הוא אמר שלא היה לו.
2: לא היה
1: לך. מה שלך הייתה?
3: אני, אם הייתי מנצח עם חולצה, לא מחליף אותה, ואם הייתי מפסיד... גוזר אותה וקורא אותה ומעולם לא משתמש ביותר.
1: מזל שלא תחתון, היית יכול להיות כמו
2: זה מונה תפלה.
3: לא, זה הרגל.
2: כי זה הרגל, זה רגל ימין תמיד אני נכנס בכל מקום.
1: אנחנו זוכרים את החמסות של דרור קשטן זכרו לברכה, ויש אמונות תפלות בכדורגל בכלל
3: בספורט.
1: אגב, אתה יודע איפה הכי הרבה יש? באיזה ענף?
3: נו.
1: טניס. הטניסאים, כמעט לכולם יש, אם תשים לב, גם כשהם באים להגיש את ההגשה, יש לכל אחד מהם תנועה אחרת שהוא צריך לעשות, יש כאלה שמקפיצים ארבע פעמים, יש כאלה שטניסאים, כמעט לכולם יש אמונות תפלות, אבל בסדר, כל עוד זה לא פוגע במקצועיות, אין לי בעיה עם זה בכלל. בוא נדבר באמת על המקצועי, על הפועל באר שבע היום לקראת המשחק הזה, כנראה זה הולך להיות אותו הרכב, זה כל הדיווחים. האם הפועל באר שבע בעיניכם צריכה לעשות משהו שונה, או שבוא, תעלה כמו שהיא הייתה עד עכשיו, לא משנה שזה משחק חוץ מול 20,000 צופים?
2: דגש יותר גם במשחק ההגנה, כי היו כמה פרצות במשחק של הפועל באר שבע, במשחק הקודם.
1: מרציאנו לקח הצלח.
2: שהוא לקח, וגם היו כמה מעברים כאלה מהירים שהם הצליחו לעשות.
3: זה המשחק שלהם, רובן. המשחק שלהם...
1: של סבח.
3: כן, של סבח.
2: זהו, אז פה צריך לשים, כן, צריך לשים יותר דגש, כי במגרש, הרי במגרש שלהם בסבח, הם מכירים כל שטע, אתה יודע.
1: זה לא המגרש הביתי.
2: אבל הם שחקים שם.
1: לא, זה לא המגרש.
2: הם מכירים את המגרש.
1: הם מכירים, אבל זה לא המגרש. זה כמו שנגיד עכשיו קריאת שמונה.
2: אבל עדיין, זה כביכול הם מכירים.
1: אבל זה הקהל שלהם.
2: זה הקהל שלהם. אתה לא יכול לטעות, אתה לא יכול לתת להם את ההזדמנויות האלה, כי במגרש הזה הם ינצלו את המצבים. פשוט יותר אחריות הגנתית, להמשיך לשחק אותו דבר, ללחוץ קדימה, אבל... לא להעט ולא לפספס הזדמנויות בלסגור שחקנים. אחריות מאוד גדולה יש על שחקני הקישור במשחק הזה.
1: אתם הייתם עושים שינויים? כי עוד פעם, כרגע לפי התרגולים נראה שאין שינויים בהרכב.
3: אני לא חושב שצריך לשנות, כי מה שעבד טוב במשחק הראשון עם שיפורים קלים ולשים עוד פעם, לשים עין, אני חושב שבעיקר ביושב צריכה לשים עין לשני דברים. אחד זה דיברנו עליו על סימיץ', השחקן הזה שכובש כבר כבש 5 שערים, והוא שחקן מאוד מאוד ורסטילי, הוא גם רץ לעומק מהר מאוד, גם יודע לעצור ולמסור כדורים, אבל בעיקר השוער פוקטילוב, ככה, אומר את השם שלו כמו שאיך קטילוב, שהוא נשק קטלני שלהם במה שאומר, ולהוציא אותם להתקפות מתפרצות, להתקפות מעבר, יש לו כדורים חדים מאוד.
2: זה התפקיד של ויתור, לארגן את ההגנה.
3: בדיוק, אז רביעיית ההגנה, גיא מזרחי, ויתור, רוטנר.
2: לא להשאיר את ויתור על המהירות עם שחקנים.
1: בדיוק. אוי
2: ואבוי. בדיוק, תמיד יצריך להיות גיבוי.
1: זו לא הייתה החוזקה שלו בימים הגדולים.
3: יפה, אבל זה שני דברים, זה גם הגיבוי של רוטנר והסגירה של שני המגינים לאמצע, וגם עמידה של מרציאנו קצת יותר למעלה ולהיות מוכן לכדורים הארוכים האלה, זה משהו שבאר שבע, אם תצליח את זה קודם כל לנטרל, יהיה לה הרבה יותר קל, כי הלחץ הוא על סבך, אין מה לעשות.
1: כן, הלחץ הוא על סבך, כי שמעתי את המאמן שלהם אומר, ברור שהיינו קונים להגיע לגומלין עם פיגור של שער אחד.
3: ברור שכן, כי הם במשחק הקודם כבשו 4 שערים מדקה 59, אתה תבין, תוך 31 דקות. אז יש להם את היכולת לעשות את זה, אבל אתה יודע, לא תמיד... אתה יכול לחזור ולקבל את המזל הזה, גם לכבוש 4 שערים, במיוחד גם מול קבוצה מאוד מאוד ממושמעת, מאוד מאומנת.
1: לא, נגד באר שבע זאת תהיה הפתעה גדולה.
2: גם אחרי שהם עשו מהפך בסיבוב הקודם, מ-2-1 הפסד ל-4-0.
3: כן, נגד אור האוסטדנית.
2: אז הם כל כך מאמינים בעצמם, שוואלה, פה תצטרך להיות אחריות במיוחד. אמרתי שוב פעם, מרכז הקישור חייב להיות הרבה יותר, במשחק הקודם ונטורה היה במשחק מצוין, לידו אליאל פרץ היה במשחק טוב.
1: ואני וישועה.
2: ישועה היה פחות טוב במשחק הזה. הוא צריך להרים את הרמה שלו.
1: מי האקס פקטור מבחינתכם היום לקראת המשחק הזה בבאר שבע? מי צריך באמת לקחת העניינים לידיים, כמו שאומרים?
3: אני חושב שוונטורה זה שניים, זה וונטורה וויטור.
1: אוקיי.
3: דאבל וי.
2: כן, אני אומר שכן, אני לדעתי זה אופיר מרציאנו.
1: אוקיי, אז אתם הולכים על השחקנים ההגנתיים.
2: כן, אני אומר שהולכת להיות לו עבודה מאוד גדולה היום.
3: שזה פחות טוב, דרך אגב. כן, אבל פה... אם מרציאנו יצליח לעבוד קשה, זה מסוכן.
2: לא, אתה יודע, גם מצבים נייחים, אם הוא ישרה את אותו ביטחון שהוא ישרה ביציאות לכדורי גובה, בכל בעיטה שבעטו לו, אתה יודע, הוא לקח את זה בקרס.
3: כן, הוא שואר מנוסה, בואו.
2: כן, בדיוק, הוא משרה ביטחון על כל השחקנים. אם הוא יעשה את זה כבר מההתחלה, זה ייתן ביטחון לשחקני הגנה, ו... צריך לשמור על שער נקי.
3: אין ספק שלבאר שבע הדקות הראשונות הן מאוד מאוד חשובות. במיוחד דיברנו על המתח הזה של הלילה לפני כן והכל. הדקות הראשונות, המהלכים הנכונים, הפשוטים, הפסים הפשוטים שמגיעים כדי לקבל את הביטחון על המגרש.
2: יכול להיות שעדיף להם לא להתעקש על המעבר המסודר הזה, על הבילדאפ הזה, בין השחקני הגנה לקישור, להתקפה.
3: להעביר את כובד המשקל למגרש לסבך, ואז ללחוץ.
2: בדיוק.
1: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע במשך, גם ניתן לכם את הרכבים שיצאו, וגם אנחנו נהיה פה עוד בשידור כשתהיה שריקת הפתיחה, אבל עכשיו אנחנו יוצאים פרסומות, ושנחזור נדבר על עוד הרבה נושאים.
7: הספורט בחסות.
8: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים.

0: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
3: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
4: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: אין מה לדבר איתם, הם רק רוצים לישון.
6: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מזגן אחד כוח סוס רק ב-699 שקלים. המסגר 4 נשר.
11: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
12: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: מה קורה בלשכה שבה מתקבלות ההחלטות הגורליות ביותר בישראל כשהדלת נסגרת? בנט, שעת אמת. ספרו של העיתונאי ארי שביט ייתן לכם הצצה נדירה לרגעים הכי דרמטיים. עכשיו בחנויות הספרים.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: מונסניור במבצעי מותגים של פעם בשנה. מכנסי ג'ינס של דיזל החל מ-699 שקלים. חולצות ריקו של ריפריזנט קולקציה חדשה ב-299 שקלים בלבד. וגם חגורות של דולצ'ה גבנה במבצע מטורף. כל המותגים עכשיו במונסניור. הרצל 48 ובאתר מונסניור.co.il.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת וכמובן בערוץ הספורט. שטראובר, אמנם היום אנחנו עם הליגת אלופות בכדורגל והפועל באר שבע, אבל גם נבחרת ישראל בכדורסל לקראת רגעים חשובים במוקדמות המונדו בסקט, גם נכון. פולין, פולין ביום חמישי, לטביה ביום ראשון, ובשביל זה כינסנו את המומחית לעניינים האלה, ומי שנמצאת עם הנבחרת שם, שליחת ערוץ הספורט ספורט, נועה פופלינגר, אלן פופי.
2: שלום, חברים שלי, מה שלומכם? אתם קוראים לי, אני מתייצבת.
3: פופי, מה העניינים?
4: זה כיף.
2: אני מצוין, אני מצוין.
3: זה שטראובר, געגועים.
2: אני בדיוק... שטראובר, פיצי.
3: שטראובר,
2: אני וחצי, אנחנו...
3: אני קורא לחצי
2: לחצי, כן. אני עומדת ליד שטראובר, הוא חצי...
1: בסדר, את רגילה מהכדורסל, כולם שם שטראובר.
3: כמעט, אני נמוך.
2: אני בדיוק, הוא נמוך יחסית למה שיש לנו כאן, אבל אני בדיוק מדבר קצת בשקט, כי אנחנו באימון של הנבחרת שלנו, כמו שאמרתם, צמד משחקים חשובים. בואו, אין מילה יפה להגיד את זה, אנחנו צריכים לנצח את צמד המשחקים, אם אנחנו מפסידים לפחות אחד, אנחנו בחוץ, ממוקדמות מהמונדו בסקט, מהמונדו בסקט מהאליפות העולם בקיץ הבא.
1: ומה מפת הסיכויים?
2: צמד ניצחונות טובה.
4: פייבוריטים אנחנו?
2: באנרגיות גבוהות. הנבחרת שלנו באנרגיות גבוהות, אתם בטח מכירים, יודעים מה היה פה בחלון האחרון, היה את כל העניין של הפרסה, של שחקנים שלא הגיעו.
1: אמת.
2: גם עכשיו אנחנו יחסית בחלון יחסית, יחסית.
3: פופי, אבל זה כל חלון ככה. שפטים. כל חלון יש סיפור אחר סביב הנבחרת הזאת, למה?
2: זה נכון, מישהו אמר פה, אם אני לא טועה, זה מוטי דניאל. מוטי דניאל אמר שהוא, אתה יודע, מנהל הנבחרת, הוא אגדה בעולם הכדורסל שלנו, והוא כל הזמן אומר, אתם יודעים, לראות את הנבחרת בכדורגל, את המשחק הכי פשוט, ידידות, אתה רואה בכדורגל את אוסקר גלוכברג, ואת כל, אתה יודע, הכוכבים, ואת
1: אתה שומע את בריבו אומר, אני מוכן לבוא מארצות הברית ולא לשחק אפילו.
2: נכון. אז בדיוק, אז אצלנו, אתה יודע, אני מזכירה לכם, יש לנו עוד חלון, בלי בן שרף, בלי דני אבדיה, בלי הכוכבים שלנו בעצם ב-NBA, אז כן, הקבוצות
1: הן שחררות. כן, אבל פה נעשה סדר, זה הקבוצות הן שחררות, זה לא שהם לא רוצים.
2: לא, אבל אתה יודע, אומרים לי, אתה יודע, הכוכב בקליבר של דני אבדיה יכול להגיד לקבוצה שלו, חברים,
1: מעניין.
2: חשוב לי, אני רוצה, וכולם פה מאמינים שאם הוא באמת היה עוד קצת לוחץ.
3: זה באמת אפשרי ששחקן יכול לבוא לקבוצה וללחוץ עליהם?
1: היא אומרת, אם הוא כוכב, כן.
2: אז יש קצת אכזבה. אני רוצה להזכיר לך,
1: אז יש אכזבה ממנו?
2: לפי מה שאני מבינה, כן, לגמרי יש אכזבה, ואתה יודע, הייתה אכזבה
4: משניהם, לא רק
2: ממנו. בדיוק, צריך להגיד את זה, זה לא רק ממנו. אסתיר, היו לא מעט שחקנים בכירים שלא היו גם בחלון האחרון, אז אתה יודע, יש קאמבק עכשיו עם זה רומן סורקין, והפוקו, אני רואה את הקוקו שלו עכשיו באימון.
3: שלא יעשה כמו אלן והסתפר גם הוא.
2: לא, אמרתי לו לפני האימון, אתה ממשיך עם זה. אמרתי לו לפני האימון, רומן, תמשיך, זה טוב, זה עושה לנו טוב, הקוקו הזה.
1: אגב, בית הלחמי...
2: ותמיר בלט והמדר משתפים פעולה לראשונה משנת 2022, ואתם יודעים, היה לו מהדיבור, זה גם פיקנטי, הקהל אוהב הרי סיפורים פיקנטיים, אז השניים הללו שיחקו ביחד גם מול גיאורגיה במשחק אימון האחרון של הנבחרת שלנו, היו נראים מצוין.
3: גם יהיה מעניין לראות את השיתוף של המדר עם סורקין, שהולך להיות איתו עכשיו באותה קבוצה.
2: בדיוק, ראינו אותו כבר מרים אותו לאיזה...
3: איזה
2: סטל יפה במשחק האחרון.
1: לא, בכלל, יש נבחרת מאוד מוכשרת בעיניי, דור בכלל מוכשר בכדורסל, ואם אבדיה ובן שרף היו, אז זה בכלל, אני חושב שהמפת סיכויים הייתה הרבה יותר גבוהה, אבל השאלה, פופי, בנבחרת, זהו, בדיוק, ליריבות, לפולין, ללטביה, אנחנו מדברים על סדר גודל פחות טובים מישראל, יותר טובים, למי שקצת פחות מבין.
4: יש להם שחקנים ב-NBA?
2: אז קודם כל מבחינת הפולנים, אז אומרים לנו שיחסית הם מגיעים בסגל שדומה למה שראינו מהם ביורו בסקט האחרון. עכשיו, מיודענו ג'ורדן לויד,
1: אוקיי.
2: בסגל, שיחק במכבי לקצת.
1: פולני
2: אם
1: אמיתי.
2: אם אתם זוכרים כן. את השם, מה זה פולני?
3: טעור.
2: פולני כמו שיש לנו את קדין קרינגטון.
1: הוא כמו,
2: כמו קדין קרינגטון שלנו, בדיוק.
1: כמו קרינגטון.
4: יש להם שחקנים ב-NBA?
1: לא, אני לא חושב שיש לי פולין. נפלה לנו. אני לא חושב שנבחרת פולין, יש ללטביה אולי, אבל פולין...
3: אני אגיד לך משהו וייסי, וזה, והיא תצטרף, פופי הזה, היא תוכל גם להקשיב, אבל בסופו של דבר, אני חושב שאם בנבחרת, היו משאירים קצת האגו בצד, כל השחקנים וכל הכוכבים, והוא באמת מתכנסים למען מטרה מסוימת, וזה משהו שהוא כבר...
1: אז מה, יכול להיות ששם
3: הוא לא חלום אחד, אני כבר שומע שם, אתה יודע, אני עוקב אחרי ספורט, ואחרי כדורסל גם, ואחרי מקצועות,
1: פופי איתנו שהוא על הקו כמובן.
2: רגע, אמרו לי רגע ללכת...
1: את מפריעה לאמון?
2: אני ראית, הפרעתי לאמון, אריאל צעק עליי,
3: אוי אוי אוי.
1: תגידי לאריאל שטראובר השם.
3: תפיל לי עליה הכל, יש לי גב רחב, הכל טוב. כן, כן, תפיל לי עליה.
2: שורה תחתונה, יש פה חבורה לוחמת.
3: פופי, אבל אני אמרתי משהו, ברגע שנפלת, אני אמרתי משהו שהוא לאורך הרבה זמן, אני חושב שבנבחרת כדורסל, באיזשהו מקום שמים את האגו, עוד פעם,
2: נסכנה. נעל הראש שלכם, תקשיבו, בלייב נעשים אותי מים, לא ראיתי אירוע כזה.
1: תוציאו רילס הרגע שפופי סולקה.
3: פופי סולקה מה זה.
2: לא יאומן. סולקתי מהאימון, כן, אני איתכם.
3: אמרתי בסופו של דבר שיש בנבחרת הזאת יותר אגו מאשר יכולת. לאורך הרבה שנים. כלומר, זה משהו שכל פעם אנחנו רואים את זה בכל חלון. אולי אם השחקנים ישירו קצת האגו בצד ויותר ישימו למען המטרה, אז הנבחרת הזאת יכולה באמת באמת להצליח, כי באמת יש שחקנים טובים אחד.
1: נכון, יש דור טוב.
3: נכון.
2: יש דור מדהים, ואתה יודע, מתי אנחנו זוכרים, אתה יודע, שהיה לנו צמד שחקנים מה-NBA. מתי אנחנו זוכרים, אתה יודע, גבוה שהיה כל כך דומיננטי, כמו סורקין ביורוליג, קבוצת יורוליג.
3: רכזים.
1: רכזים מדהימים, ים הדר מדהים בעיניי.
2: בדיוק, ים הדר ותמיר בלט, על חיונות מדהימות, שניהם.
3: וסורקין.
2: הקפטן שלנו פצוע. כן, אמרנו, סורקין שהיה מדהים במכבי בעונות האחרונות, כל כך דומיננטי, אתה יודע, גם לא. הוא בעצמו אומר, היה לי הצעות מה-NBA.
1: לא, שחקנים בטופ האירופאי ושניים ב-NBA, ואחד כוכב אולסטאר.
2: בדיוק.
4: כן, רק חבל שאנחנו לא נהנים מהם.
3: בדיוק, אני אומר, אני חושב שהאגו נכנס יותר מדי פה לתוך הזה.
2: בדיוק, וזה מבאס, כמו שאתם אומרים, שוואלה, אנחנו אשכרה לא זוכים לראות אותם כאן. ויש, אתה יודע, אנחנו רואים פה בחלונות, אני ריאנתי בחלון האחרון את מריו אזוניה, גם כוכב, עכשיו משחק ב-NBA, שטרודר, ראינו אותו שיחק מולנו מנבחרת גרמניה. אז אתה יודע, הכוכבים הגדולים מה-NBA...
3: דרך אגב, יש שחקני NBA מנבחרות אחרות שכן הגיעו לחלון הזה? או אף שחקן NBA לא הגיע.
2: ולא להגיד לכם, אני צריכה לעבור על הסגלים ולהיות בטוחה ולהגיד לכם, אבל כן, כמובן, אבל כמובן שכן, לפי מה שאני מבינה בלטביה לא. בפולין אני אצטרך לבדוק, אבל אנחנו, יש לנו הרבה אנשים שאנחנו מכירים שם, אם זה מיכל סוקולובסקי ששיחק בחולון,
4: מה שיהיה, שיהיה להם בהצלחה,
2: עם פוניטקה שאוהב להרוג אותנו, וג'ורדן לויד שגם הוא יש לו היסטוריה ארוכה בלהיות לא רע במשחקים שאנחנו
1: אוהב להתעלות מולנו,
2: בדיוק, ואיגור מיליצ'יץ' שמאמן את הבן שלו, הבן שלו מתאמן תחתיו, שזה גם סיפור מקסים בפולין, ראינו אותו על הטיסה, היה על הטיסה איתנו.
4: איזה מגניב זה, איזה קטע זה. בטפה
2: עם פוניטקה.
3: רובן,
2: מאמן ילד? מאמן שמאמן את הבן שלו.
1: רובן, רצית לאמן את אחד הילדים?
3: כמעט יצא.
1: אימנת?
3: כמעט יצא.
1: את מי?
4: לא, אימנתי.
1: את מי?
3: את מי?
1: את רועי?
4: רועי, כן.
3: רועי.
1: במה?
4: גם במכבי חיפה הוא היה איתי.
1: בבוגרים?
4: כן, הוא היה בבוגרים, ובאפולה.
1: וואלה.
4: כן.
1: ואיך זה?
4: מוזר קצת. כן, אתה יודע, הוא מקבל כדור מול השער, והוא בא לבעוט, אני עם הרגל עושה. כאילו, אם מצלמים אותי, רואים אותי בועט.
1: פופי, הבאת איתנו, אנחנו רוצים לנצל את זה גם, תסביר לנו היום...
2: יאללה, הפועל תל אביב.
1: בדיוק, היום ראינו הודעה רשמית, הפועל תל אביב משנה, ומי שהולך להיות מנכ״ל, שטראובר ורובן מכירים אותו בכלל מהכדורגל, אורן חסון, היה יושב ראש ההתאחדות, הולך להיות מנכ״ל בכדורסל.
4: וואלה.
2: כן?
3: עם הגובה שלו?
2: אז אורן חסון.
1: פופי, שם לא תצטרך איש רפרף.
3: בדיוק.
2: בדיוק. אז האמת שאורן חסון הגיע לפני חודשיים, חתם כיושב ראש הקבוצה. היו לא מעט חילוקי דעות עם המנכ״ל דאז, עם צחי רייכנשטיין. בסופו של דבר, אורן מסיים את תפקידו כיושב ראש המועדון, אבל עובר למנכ״ל את הקבוצה, וצחי אחרי באמת עונה שהיו שם לא מעט דין ודברים, בעיקר לפי מה שאני מבינה עם הצוות היווני, עם טודיס שפחות ככה הסתדר איתו, גם עם ג'ורג'ינס המנהל המקצועי של הפועל תל אביב.
3: כמה תזוזות יש שם, אופי, כמה תזוזות יש שם בתוך ההנהלה בשנתיים האחרונות.
2: בדיוק, וזאת,
3: מה,
2: בדיוק, זה נגעת בנקודה, ונגעת בנקודה, זה רק בהנהלה, אתה מבין?
1: אז בדיוק, השאלה אם בכלל יש מישהו בהנהלה שאת יודעת, יש לו משמעות.
3: אחראי.
1: לא, אם יש משמעות, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים כמה דומיננטי אופר ינאי.
2: מתקנים אותי פה, לא מתקנים אותי בעצם, אומרים לי שכן, אין שחקני NBA לא בפולין ולא בלאפיה.
1: כן, אוקיי.
2: אבל שחקנים מובילים, אתה יודע, אבל שחקנים מובילים, כמו אתה יודע, פוניטקה, וכמו אמרנו, ג'ורדן לויד.
1: לא, בטופ האירופאי
3: זה יכול להיות, כי דיברנו מקודם על הנושא הזה של דני אבדיה ושרף. אני אומר, דיברנו מקודם על הנושא של דני אבדיה, זה שווה לבדוק אם באמת שחקנים יכולים לצאת.
2: מה זה, אני אומרת לך, מה זאת אומרת, בחלון האחרון הם לא היו, אני אישית, אני אומרת לך, ריאנתי את שרודר מגרמניה, שיחק מולנו, שרודר.
1: שהוא שם יותר מבית סבא.
3: אבל השאלה אם בחלון הזה, השאלה אם בחלון הנוכחים, כן יכולים.
2: אלוף אירופה, בוודאי, אלוף אירופה, אלוף, אתה יודע.
3: אוקיי.
2: אלוף אירופה ואלוף עולם, דניס שרודר, ומריו אזוניה גם ריאנו אותו. אתה יודע, אז היה כוכב ריאל מדריד, היום משחק בליגה הטובה בעולם. ריאנו גם שחקנים נוספים בנבחרת הקרואטים, גם שחקני NBA.
1: לא, לא, יש שחקני NBA שמגיעים.
3: כן, כן, יש. לא, אמרתי, אולי החלון הזה בלתי.
1: פופי, אז לשאלת הפועל תל אביב.
2: זובץ, זובץ, זובץ, זה השם של השחקן NBA מקרואטיה שריאנו, אבל הפועל תל אביב בלגן, אתה יודע, כמו שרב זהבי אוהב להגיד בוחר ומולחת.
1: יש שם סדר בסוף לקראת הליגה? לקראת הפתיחת עונה?
2: זו שאלה טובה, שאלה מצוינת. מבחינת השחקנים, לפי מה שאני מבינה, כרגע הכל על מי מנופות, לא אמורים לצרף עוד סנטר לפני תחילת העונה, יש שם, בואו נזכיר, 20 פלוס שחקנים, כן?
3: כן.
2: לפי מה שאני מבינה כרגע, השחקנים התחילו את האימונים בסופיה, בלי כמובן השחקנים שנמצאים בנבחרות, אני עכשיו צופה באימון בנבחרת, את ים הדר, אני אומרת, אתה רואה, אני צריכה
1: להשתת... כן, ים הדר כבר במכבי.
2: כן, אנחנו צריכים להתרגל.
1: אבל בלט הפוך.
2: קדים קרינג

0: בטח.
1: הביאו לו שחקן טוב, תקח אותו, מתאים לך, סבבה, תן לו לשחק, לא מתאים.
2: זה לא איזה שחקן שעלה מהנוער, אתה יודע, וצריך להוכיח את עצמו עכשיו.
0: זה תמיר בלט בסוף.
1: זה מאבקי כוח.
2: שמע,
0: הוא רוצה להראות שהוא מחליט ושאף אחד לא קובע לו. אופי, לפני שאנחנו נפרדים ממך, את אומנם בכדורסל זו המומחיות, אבל את פוגשת את באר שבע כמעט כל שבוע בתור השדרת קווים שצמודה לספסל שם. הימור שלך למשחק היום?
3: וואי, אני חולת באר שבע, אני כל כך אוהבת אותם, איזה מועדון טוב, איזה אנשים טובים, כולם, אביתר אילוז, ונווה, האיש שאחראי שם על כל ההצגה, ורן פוזו, מגיעים.
1: הלוואי, הלוואי ויצליחו.
3: הלוואי ויצליחו, אני אומרת טקו.
0: טקו טוב, תגיד, אבל תצליפי עמה יעמיק שלא יכנסו עלייך?
2: כן.
3: עמה יעמיק. חמסה.
0: אז אנחנו גם נגיד עמה יעמיק על ישראל, ונקווה שבאמת ישראל תנצח פעמיים.
3: חמישי אצלנו, חמישי אצלנו בערוץ הספורט.
0: יאללה, פופי, תודה רבה שהתפנית אלינו, תודה רבה.
1: תודה רבה, ביי.
3: ביי לכם, ביי
0: חבר. אנחנו יוצאים לעוד מקבץ פרסומות.
2: כן, אז זרקנו אותם מהאימון.
0: פרסומות וחוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
2: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. במסלולי מימון בהתאמה אישית, טריידין המרה אטרקטיבי ובאחריות. סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
5: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. שואב אבק דייסון רק ב-899 שקלים. המסגר 4 נשר.
10: שאני אתקפל? בזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם,

0: יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי וי 30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט. ואם דיברנו עד עכשיו על דברים משמחים, על דברים מקצועיים, לצערנו אנחנו צריכים גם להתעסק בדברים פחות שמחים בימים האלו. עוד פעם, אם ראינו מכבי תל אביב הפועל ירושלים בסיום המשחק, אוהדים תוקפים אוהדים, הפעם אנחנו רואים מכבי נתניה בני סכנין, לא רק שתוקפים אוהדים, תוקפים אוהדים, אוהדים גם תוקפים שחקנים, גם יעד אבו עביד, גם אילי חג'אג' שאשתו בהיריון, וגם נפגעה שם. מה, שטראובר, לאן הגענו?
4: תשמע, אני באמת כבר מיואש, אני אומר לך את האמת, כאילו, אני מיואש לא בגלל העובדה שאנחנו רואים את זה, אלא בגלל העובדה שעונה אחרי עונה, משטרת ישראל והמדינה, כי למשטרה הזרועות שלה מאוד מאוד קצרות, הם יכולים לתפוס, אבל אז באים בבתי המשפט ואחרי כמה שעות משחררים, המדינה לא עושה שום דבר, ולצערי הרב, אני הולך להגיד לך משפט מאוד מאוד קשה וחזק, גם אם לדעתי אם אנחנו נאבד חיי אדם, עדיין זה יישאר ככה ואף אחד לא יעשה שום דבר בנושא הזה.
3: כן,
4: לא
3: יכול להיות,
4: לא יכול להיות שיש זילות כזו, בחיי האדם, באוהדים, בשחקנים, ולא משנה מה. ואף אחד לא עושה שום דבר בנושא הזה.
3: לא, אבל עוד פעם אני אומר, היום אמר לי גורם בסכנין, גם דיבר על זה, אתה יודע, עוד פעם, שאם זה היה הפוך לתחושתו, היו מגבירים יותר, אני אמרתי לו שאני חושב שמתייחסים על זה כראוי, כמו שצריך להתייחס לזה, ומגנים את זה בכל מקום, וגם אנחנו מגנים את זה שוב.
4: בוא נגיד שלכל קהל יש את הסבים השוטים שלו.
3: אבל הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אמר לי, גם ככה קשה להביא לפה זרים, ואם זה דברים שיתחילו, כמו שלפני שנתיים, הזרים שלנו על המגרש מול באר שבע, שאוהדים פרצו תוך המגרש, עכשיו זרים רואים שאוהדים תוקפים אותם אחרי המשחק, אם זה יתחיל להיות, זרים לא ירצו להגיע לפה.
4: וייס, אז אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי, יש לגיטימציה לכל אוהד לעשות מה שבא לו, איך שבא לו, עזוב את העובדה שהוא מחתים עשרות אלפים של קהל שלו, בקטם שאת זה יזכרו בסופו של דבר, את זה יזכרו למכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים מה שהיה, את זה יזכרו
3: נתניה.
4: עכשיו למכבי נתניה נגד סכנין מה שהיה, את זה בסוף זוכרים, זה לא משנה אם זה שניים מול 500 אלף אוהדים של מועדון. ברגע שיש לאוהד את הלגיטימציה לעשות מה שהוא רוצה והוא לא נענש על כך, מה אתה רוצה שיהיה?
3: לא ברור, אתה מקבל אפילו יותר ביטחון, יותר רוח גבית.
4: כזה, קח אחד כזה, תכניס אותו לא לשנה, תכניס אותו אפילו לשלושה חודשים לכלא. אני רוצה לראות את הבא אחריו שעושה את אותו דבר.
5: ותרחיק אותו מהמגרשים לחמש שנים לפחות.
4: זה בכלל צחוק מעבודה, רובן, להרחיק כזה.
3: כן, אבל רובן אמר אתמול שכטר, והוא צודק, הוא אמר, האוהדים האלה, בסוף, אז לא הולכים ליציאה שלהם, הולכים ליציאה אחרת, ואני אישהו מישהו אחר.
5: לא,
3: שילכו למשטרה?
5: תחייב אותו בזמן, בשעת המשחק, לבוא לתחנת המשטרה,
3: שקרוב
5: לבית שלו.
4: לא, שלושה חודשים כלא, אלימות. יש לי שאלה, אני ואתה רובן הולכים עכשיו בקניון.
5: אז מה שאתה אומר זה נכון.
3: הוא אומר, אבל גם,
5: אני אומר, קודם כל, שלב ראשון, קודם כל, מה הקבוצות כן יכולות לעשות?
4: הקבוצות עושות המון.
5: לא, בנושא הזה אני אומר, לחייב, קודם כל להרחיק לחמש שנים.
3: לא, אני מאמין שמכבי תל אביב את האוהדים שהם ידעו שהם לא יהיו יותר מנויים, זה בטוח.
4: כן, הורחיקו.
5: כן, המשטרה יכולה לחייב אותם לבוא לתחנת
3: המשטרה. נכון, יכולה, היו פעם עונשים.
5: ובתי משפט, זה ברור, אנחנו מדברים על זה כבר מלא שנים.
4: כמה שנים, רובן? בחיית רובן, כמה שנים אנחנו מדברים על זה?
5: מעל עשר שנים מדברים על זה.
4: לי ולך כבר יש שערות לבנות מזה.
5: לא השתנה, לא השתנה, ואתה יודע מה?
3: אני לא יודע מה איתך, לרובן אין שערות לבנות. לא, מבקש.
5: יש, יש.
3: לא, זהב, זהב.
5: לא, זה לבן.
4: אנחנו אותו גבן, בסדר.
3: זהב, זה זהב. אתה לא תגיד לנו פה מה זה.
5: בקיצור, הענישה חייבת להיות הרבה יותר גדולה, וזה ברור לכולם.
4: בדיוק.
5: וזה עצוב לראות. עכשיו מה? מה יהיה עכשיו? יהיה משחק של נתניה בסכנין.
4: ואיך זה אולי?
5: אז האוהדים של נתניה יחשבו אם לנסוע, לא לנסוע.
3: נכון.
5: אותו דבר. וזה יהיה מין כדור...
3: למה? למה?
5: על מה?
3: מסכים. בוא נדבר קצת מקצועית. מכבי נתניה אמנם שולטת ללא עוררין, השוער של בני סכנין הרומני ראול היה נראה נהדר, אבל בסוף זה 0-0, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים על הלחץ של מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אתם הייתם בנתניה, תחושתי, אנחנו לא מבינים מה זה הלחץ של מכבי נתניה, כי הם לא רצים לתארים. אבל אתמול אני שומע בוז מטורף, אני רואה ריבים עם האור לוי של הקהל, אני רואה את הקהל שורק בוז לאוס בילו בסוף המשחק על איבוד כדור, אני רואה את רוני לוי יורד לא מבין על מה הטירוף, יש סוג של טירוף במועדון הזה.
4: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני חושב שהקהל מאוד צמא, ורובן תכף יגיד לך מהעמדה שלו, שאנחנו היינו ביחד שם, הקהל מאוד מאוד צמא לתארים, להחזיר את מכבי נתניה להיות אחד מהמועדונים הגדולים בכדורגל הישראלי שוב.
3: שלב, אבל אם לא פוגע קצת
4: בו. אבל לא, העניין הוא שהקהל, הוא, אתה יודע, הוא חי על ורסיה אחת, ולפי דעתי הקבוצה חיה בוורסיה אחרת לגמרי.
5: מודעות עצמית, לירן.
4: מה זה?
5: אין להם מודעות עצמית.
4: כשאנחנו היינו אז, רצינו צמרת.
5: זה נכון, שכל הזמן...
3: אבל אתם הייתם קבוצה צמרת.
5: תקשיב, שלוש פעמים לאירופה.
3: נו, ועדיין
5: של קובוס? מכבי נתניה הגיע שלוש פעמים לאירופה, והם רצו אליפות.
4: רצו אליפות.
5: היום תן להם אירופה. תן להם להגיע לאירופה, הם עושים חגיגות בכיכר בנתניה.
4: וזה לטוב ולרע, חייבים להגיד לזכותו של הקהל של מכבי נתניה.
3: לא, הקהל נהדר,
5: מאוד, הם מתנהגים מבחינת השאיפות שלהם כמו אוהדים של ביתר ירושלים, כמו של מכבי תל אביב, כמו של מכבי חיפה. הם מבחינתם רוצים קבוצה שלא פוחדת מאף קבוצה,
3: שמנצחת את כולם.
5: אבל למה אני אמרתי וייס חוסר מודעות? כי עם כל הכבוד, סגל השחקנים שלהם, אם אתה לוקח אולי אחד, אתה יכול שניים, שלושה יכולים לשחק באחת מהקבוצות הגדולות.
3: לא, ברור, זה לא סגל עכשיו של קבוצה שצריכה לקחת אליפות, אבל עוד פעם אני אומר, אני ראיתי אתמול את המשחק, נכון שנתניה לא הייתה מבריקה, היא הגיעה, אבל במחצית הראשונה להרבה מאוד הזדמנויות. בני סכנין לא באתה פעם אחת למסגרת. אז על מה הבוז? למה לא, אוקיי, לדחוף, לעודד, אולי זה יבוא במשחקים הבאים.
4: כי זה נגד סכנין, אם זה היה נגד קבוצת צמרת, אז זה אולי היה יותר פרגון, בגלל שזה קבוצת תחתית, ועל הנייר, מכבי נתניה הייתה אמורה לעבור את זה עם שלוש נקודות, אז פה התסכול כנראה של
5: הקהל. יש להם עכשיו לקראת המשחק הבא. בדיוק. הם בכלל, זאת אומרת, הפסד במשחק הבא, אני לא יודע נגד מי הם משחקים, ומתחילים לדבר
3: על גם על להחליף. לדעתי יש להם משחק לא פשוט, משחק הבא, אני זוכר, אבל אני חושב שביתר ירושלים.
4: לא, ביתר ירושלים בבלומפילד, אני בשבת
3: בשביל. ביתר ירושלים.
4: בלומפילד.
3: אז יהיה קשה, יהיה קשה.
4: לא משחק על הנייר.
3: אבל אנחנו מאחלים שנתניה תהיה למעלה בצמרת, כי באמת יש לה קהל מבחינה כמותית, בטח קהל גדול, ואנחנו צריכים אותו. אנחנו מסיימים שעה, תודה רבה כמובן לרובן עטר ולירן שטראובר. עורך ומפיק את התוכנית רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר טכנאית השידור כאן ברדיו חיפה, מאי ברייר מפקח מלמעלה, אור מאיר טכנאי ברדיו אילת, אריק בן אריה בירושלים, רונית עזרן. אנחנו כבר חוזרים,
5: כמובן שחוזרים לשעה.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר, חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לצפון עם מבצעים מיוחדים לרגל הפתיחה. המסגר 4 נשר.
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
2: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
3: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם! מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים! מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד! עלם! כפוף לתקנון.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו!
4: הנה אחד!
6: והנה עוד אחד! יא!
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: העתיד של קריית אתא כבר כאן. שלמו רק 98,000 שקלים ויש לכם דירה בלאטי אבוקדו. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד.
11: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנהל. יד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
15: הנוף הוא הסיפור. בואו לחיות אותו. קו הכנרת. קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים. מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
16: רוצים מקצוע מבוקש? בואו לרכוש תואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר והבטיחו את עתידכם. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
17: מונסניור במבצעי מותגים של פעם בשנה. מכנסי ג'ינס של דיזל החל מ-699 שקלים. חולצות ריקו של ריפריזנט קולקציה חדשה ב-299 שקלים בלבד. וגם חגורות של דוצ'ה גבנה במבצע מטורף. כל המותגים עכשיו במונסניור. הרצל 48 ובאתר מונסניור.co.il.

0: הספורט של ישראל.
1: 105 רדיו חיפה.
2: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר החוץ גדעון סער החליט להוציא את נציגי הולנד ממרכז התמיכה הבינלאומי לרצועת עזה בקריית גת בעקבות שורת צעדים של ממשלת הולנד נגד ישראל. שר החוץ מסר לאחר ההחלטה כי מי שפועל נגד ישראל לא תהיה לו שום דריסת רגל באזור. עופר וינטר משיק הערב רשימה חדשה לקראת הבחירות לכנסת הבאה. בין המצטרפים לרשימה נמנים פעיל ההסברה יוסף חדד, ששובץ במקום השני ברשימה, העיתונאית נטלי שם טוב, אלמנתו של רבשץ בערי ארי קראוניק, סיגל קראוניק, וסגן ראש המועצה האזורית שומרון, דודי בן ציון. כך נשמע וינטר בטקס ההשקה.
5: הבחירות הקרובות הן משאל עם על איך צבא המחר צריך לפעול. הכרעה או החלה. האם אנחנו מסוגלים לטפל באתגרים האמיתיים של מדינת ישראל? להביא שינוי משמעותי במערכת המשפט, לפרק את הפרוטקשן והפשע המשתולל מהנגב ועד הגליל.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי הצי האמריקני השלים את פינוי והשמדת המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז. עוד כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו כי איראן הוזהרה שכל ספינה או כלי שיט שיניחו מוקשים חדשים יושמדו באופן מיידי ושיטתי, והוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר ומפעילה מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים. עוד בחדשות, החות'ים מאיימים להחריף בימים הקרובים את הלחץ הצבאי על סעודיה ולהרחיב את המצור הימי בים האדום. גורם בארגון אמר לתקשורת הערבית כי בכוונתם לפעול גם נגד כלי שיט זרים המקיימים קשרים עם סעודיה ולנסות לעצור את ייצוא הנפט של הממלכה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד וכמובן בערוץ הספורט. ביתר ירושלים אמנם עוד לא שיחקה משחק ליגה, אבל ראינו אותה גם באירופה, ועכשיו אנחנו מתבשרים שהיא מנסה להתחזק בקשר מדיג'ין בקולומביה, משחק בליגה הראשונה שם. אלכסיס סרנה בן 28, הוא הקשר אמצע, זה השש, צריך להגיד שביתר ירושלים רוצה להביא, שיחק במדי אינדפנדנט מדיג'ין 25 הופעות, שלושה שערים, בישל שניים בכל המסגרות, הוא קשר 6-8 להבנתי, משהו שצריך להסתנחרן עם אינו.
1: יש אבל, אתה יודע.
0: מה אבל?
1: הוא לא שיחק מיוני.
0: מיוני, כן, בסדר, יוני זה סוף העונה.
1: לא, אני אומר, מיוני הוא לא שיחק, הוא
0: לא התאמן, זו הבעיה.
1: לא התאמן,
0: זו הבעיה.
1: לא התאמן, וזה מאוד...
2: איך יכול להיות?
1: לא יודע.
0: מה הכוונה?
1: זה פעם ראשונה שהוא יוצא דרך אגב מהליגה הקולומביאנית.
0: שזו הבעיה יותר מעיקרית.
1: יותר קשה.
2: איפה האחריות, המחויבות האישית שלו להתאמן לבד?
0: לא, בטוח שהוא מתאמן לבד.
1: לא שיחק, לא שיחק, רובן.
0: בטוח שהוא מתאמן לבד, אבל לא תחת מסגרת קבוצתית.
1: לא יותר מסגרת קבוצתית, לא שיחק. לא.
0: לא, וזה בעיה,
1: והבעיה השנייה באמת שהוא מגיע לשחק פעם ראשונה מחוץ לליגה הקולומביאנית.
0: שזו בעיה, כי הדרום אמריקאים בפעמים הראשונות שיוצאים,
1: קח דוגמה את פטאצ'י. תזכור את פטאצ'י, כמה זמן לקח לו להתאקלם, וכמה סבלנות הייתה למכבי תל אביב, שאני לא בטוח שיש את אותה סבלנות בביתר ירושלים, בטח ובטח לא לקהל.
2: לא יודע, לא יודע. אני בעניין זרים סומך על אלמוג כהן, הוא פוגע.
1: אני מזכיר. אלמוג, כן.
2: כל מה שהוא מביא הוא פוגע.
3: יש לנו הרכב של באר שבע להיום, מרציאנו בשער, גיא מזרחי, ויתור, רוטמן, עמדור, ונטורה, פרץ, יהושע, זי אחמד.
2: ויתור, עמדור.
0: עמדור זה המגן השמאלי.
3: עמדור המגן השמאלי.
0: רוטמן.
3: ונטורה, אליאל פרץ, יהושע, אחמד איסט וזלטנוביץ'.
0: אותו הרכב.
3: אותו הרכב. אותו
1: הרכב. היה התלבטות בין זיים, זה היה אחמד, כן לפתוח איתו, לא לפתוח איתו, אולי לפתוח עם גנח.
0: לא, אני חושב שבסופו של דבר במשחקים האלה, זה היה אחמד.
1: מה, זה היה אחמד, הולך להיות הג'וקר של באר שבע.
3: נראה, אפרופו, באר שבע, ארצי לשאול אותך, העונשים מגמר גביע המדינה, הם תקפים מהמחזור השני, לפי מה שהבנתי, או...
0: אני לא בטוח.
3: או מהשלישי, כי ראיתי שהם כן יכולים לשחק במחזור הראשון. אמרתי, אולי
0: לא רוצה להגיד סתם, צריך לבדוק את זה. אבל בוא באמת, קודם כל הרכב, אותו הרכב, ואנחנו די סגורים כולנו שזה מה שהיה צריך להיות.
2: כן.
3: לגמרי. העיקר, לא בקטרה חלילה, לא על השחקן, שהוא לא פתח עם דיופ, כי הייתה התלבטות אולי חמש בהגנה, ו...
1: לא שיטה שהם רגילים לשחק.
0: לא צריך לתקן מה שלא שבור.
2: במה
1: שעברה אתם זוכרים שכל פעם הוא ניסה להחליף לפעמים לשלושה בלמים, וזה לא הלך לבאר שבע אף פעם.
2: אבל אם הוא היה עושה את המהלך הזה שהיה פתאום מכניס בלם נוסף, הוא היה משדר לקבוצה, אני פוחד.
1: פניקה.
2: אני פוחד.
0: שיניתי, אני פה אותו דבר. ורן קושוך תמיד הולך עם האמת שלא צריך להגיד.
1: אתה יודע שאני שיחקתי באצטדיון הזה בגיל 17?
0: באמת? נגד?
1: עם נבחרת ישראל, כשזאת הייתה עוד ברית המועצות, לא, זאת הייתה ברית המועצות. החלק הזה, זה אצטדיון מ-1951, זה היה אצטדיון סטלין, הוא היה נקרא.
0: אתה מסגיר את היותך עתיק.
1: אז אני עתיק, מה לעשות? חגגתי 52 שבוע שעבר, בוא, אני לא יכול לברוח מזה.
0: ברית המועצות!
1: ברית המועצות, כן, כן, כן.
0: אצטדיון סטלין.
2: תקשיב, ממש עתיק. אני חושב אני עוד לא נולדתי, אז. אל תזכיר אותו, אשכרוב.
1: רובן, זה בסדר, אתה נראה מצוין לבן 80, עזוב, נו.
0: אנחנו עוד נדבר על הפועל באר שבע, כי אנחנו אמרתי, אנחנו נשדר, תחילת, לא נשדר בפועל, אבל אנחנו נהיה פה תוך כדי הדקות הראשונות.
1: לא מדברים עליהם מספיק על באר שבע, בוא, וזה, אתה לא מבין, להפיל...
0: לא מדברים עליהם מספיק?
1: לא, לא, אני לא חושב, זה קבוצה שעומדת לליגת האלופות.
0: מה, היום ראיתי את האתרים בלי סוף.
1: היום אני...
0: כתבה אחרי כתבה.
3: וראינו מה שחיים רביבו אמר גם, שהוא צוחק על זה כביכול, שלא מסקרים ולא נותנים להם יותר מדי במה. אני מסכים עם זה גם.
0: שלא נותנים להם יותר מדי?
3: כן, לא.
0: כן, אבל בוא נעשה סדר.
1: כי אם מכבי חיפה או מכבי תל אביב הייתה במעמד הזה...
0: נו,
1: בייסי, אם מכבי תל אביב ומכבי חיפה הייתה במעמד הזה,
0: מה היה שונה?
1: זה היה נתחן מכל כיוון, כל שעה, כל דקה, כל זה.
0: רון, אנחנו מתחילים פה כבר 4 תוכניות אחרונות.
3: אנחנו כן,
0: אנחנו
3: פצצה. באר שבע, חלילי, תמיד אני מה שצריך.
0: באתרים היום ראיתי כתבות אחרי כתבות.
1: היום, עוד פעם, כי היום זה יום של משחק, בייסי.
0: לא, אבל כל...
3: רובר, אני מצאתי את המשחק, סיימת שם 2-2. נגמר המשחק שלכם. ברביעי לתשיעי 94 כבשו נג'ואן גרייב ושי אולצמן.
1: נכון? אלוף. ולקח לנו חצי שעה עד 40 דקות להצליח להיכנס אחר כך להתקלח, כי שיחקנו במינוס 12 מעלות, ואי אפשר היה להיכנס למים אפילו קרים, מרוב שהגוף שלנו קפה.
0: איזה מטורף.
1: וואי,
0: מטורף. אבל עוד פעם, וחוץ מזה, כל כלי תקשורת נמצאים שם. כולם שלחו שליחים למשחק בבקור.
1: אני לא מדבר, זה ברור, זה ברור, אבל אני הייתי שם. אוקיי. אתם הייתם ממכבי חיפה מבחינת כלי תקשורת. תחנתם את זה מהרגע הראשון שהם בכלל נכנסו, אתה יודע, לשלב
0: המוקדמות, אתה אומר.
1: בדיוק, זה אחרת. באיזשהו מקום, גם קחו בחשבון שאף אחד לא נתן הרבה סיכוי לבאר שבע נגד הכוכב.
3: נכון.
1: בדיוק.
0: נתנו 5%.
3: היה לאורך כל הדרך, בתור אחד שעוקף כמעט כל יום בגלל התוכניות שיש לנו פה ברדיו, באתרי הספורט, רוב הכותרות הראשיות היו, לדוגמה, רוי רביבו, אלצ'ה, ומכבי חיפה,
1: מכבי
3: חיפה מחפשת קשר.
2: לא היה, אתה יודע, גם המאבקים נגד הכוכב האדום.
0: אולי זה כאילו זה לא בארץ.
2: זה כאילו לא, זה לא היה סקסי כאילו, זה לא איזה מאבקים נגד צלטיק.
0: אולי זה כי זה לא בארץ גם?
2: גם.
1: יש לזה גם השפעה, בוא, יש לזה גם השפעה, זה אין ספק בכלל, בוא, אתה יודע, אם היה משחקי בית פה.
2: לירן, אם הם יעברו את היום, ההגרלה שתהיה להם, לשמוע את הקבוצות שהן אמורות לארח ולהתארח אצלם, שזה יכול להיות מביירן מינכן, ברצלונה, ריאל, זה הזוי.
0: זה מטורף.
1: האמת, כשאנחנו קיבלנו את ההגרלה,
2: ההבדלים נראים כל כך גדולים,
1: ברור.
2: כאילו בין הפועל באר שבע.
0: כן, אבל צריך להגיד שהפועל באר שבע תקבל שתי קבוצות ברמה שלה בערך, כי בסוף
2: בתוך שמונה.
1: כן. בוא, אבל הרמה שמה, בוא, הרמה שלה בליגת אלופות.
3: וייסי, בוא, אני תכף כמה שמות.
0: קבוצות כמו שנה שעברה קרבח.
3: נכון, אבל יש פה כמה שמות שהם כרגע, אני רואה בדרג דלם.
0: איזה דרג? דרג הרבי, אוקיי.
3: קומו של פאבריגס ששון האדירה, ושטוטגרט שהגיע שנה שעברה לגמר בליגה אירופית.
0: לא, אבל תגיד לי גם את אלה הפחות.
3: דינמו זאגרב אופציונלי, צלטיק.
1: קשה.
3: ליון.
0: או, ברור שקשה.
3: בודו גלימט, שסטרנה טובה, לנס צרפתית, סלאביה פראג.
1: נכון. תשמע,
3: גם בגלל שיש לך קונפרנס וליגה אירופית, גם בדרג ארבע בליגת אלופות הן חזקות.
1: נכון.
0: נכון, לא, חזקות, אבל עדיין אפשר איכשהו לגרד שם.
3: תבין, דרג ג', נפולי ולייפציג.
0: אני לא רואה את באר שבע עולה, קודם כל
3: שתעלה,
0: עוד פעם, שלא אחר כך יאשימו אותנו במנחוס, אבל אם וכאשר איטליה, אני לא רואה אותם סיימת עם אפס נקודות. לא, בשלב הליגה.
1: זה הקטע, שאנחנו ישבנו בקריית שלום, וחיכינו להגרלה, אנחנו יושבים בספסלים שם בקריית שלום ליד המגרש, ואנחנו שומעים בהגרלה ביירן מינכן, אייאקס, ואז אחרונה לקינוח קיבלנו את יובנטוס. כאילו זה היה הפגז. אמרת, איפה תעשה פה נקודה?
3: זה מה שאני אומר, וגם בדרג ג' אתה נראה פה נפולי, לייפציג ויאריאל, גלת הסראי, וגם בדרג ב' אבל נגיד יש קלאב ברוז', בטיס, קבוצות אולי קצת יותר, לדרג ב' יותר עדינות.
0: לא, לא, ברור ש... אני לא רואה את באר שבע מסיימת עם אפס.
2: מי היה מאמין שמכבי חיפה ינצחו את יובנטוס 2-0.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: בגלל זה אני אומר, אני לא רואה אותם מסיימים אפס נקודות, אבל קודם כל הם צריכים היום לעבור את סבח, ואנחנו לא ננחץ אותם. בואו נחזור לביתר ירושלים. השאלה שלי, עזבו את עצם השחקן עצמו, כי אנחנו לא מכירים אותו מן הסתם. זו העמדה שביתר ירושלים צריכה להתחזק הכי הרבה?
1: לא.
0: מה, זה לא נחרץ?
1: לא, היא צריכה להביא שוער.
0: אוקיי, אתה היית שוער, אז תן לנו מה...
1: היא צריכה להביא שוער כי...
0: למה? יש ויכוח בלתי סופי...
1: אין ויכוח.
0: על עניין מיגל סילבה.
3: חייב שוער.
1: ויכוח של מי? ויכוח של מי?
0: לא, הרבה אנשים אומרים, בסוף הוא כן מסיק לקנות, אני באסכולה שלך ושל רובן, כן?
2: אני גם,
0: לא, רובן אמר את זה כמה פעמים, אני באסכולה הזו ש...
1: אז הנה, במקרה לא שמעתי, אני שומע הרבה את רובן, אבל במקרה את זה לא שמעתי.
2: מהעונה שעברה אמרתי שהוא נקודת התרופה של ביתר ירושלים.
1: נכון, אתה רואה את זה, ראית את זה גם עכשיו.
2: אמרתי את זה, בכל הזדמנות ששאלו אותי מה חסר, אמרתי, נקודת התרופה של ביתר ירושלים זה השוער.
1: כשאתה רוצה לקחת אליפות, ויש לך, אתה יודע, תלכיד כל כך נכון ב-10 שחקנים שלך על קר הדשא, בעמדה האחורית, הכי אחורית והכי אחראית, אתה צריך באמת את הבן אדם שייתן לך וישרה לך רוגע ושקט מאחור.
0: אז מה אלמוג כהן רואה שאנחנו לא?
1: את החיבור שלו עם הקהל, את החיבור שלו עם הקבוצה.
0: מה זה את החיבור? את החיבור עם הקהל בשביל זה יש קמע.
1: אבל לא, בסופו של דבר זה גם זה יכול להתמסמס בסוף, כי גם הקהל אני כבר שומע סדקים של דברים לגבי היכולת שלו, למזלו, למשל באירופה, אז הוא לקח את שני פנדלים שהצילו אותו מהשמל השערים, בדיוק.
2: אבל במשחק לאחר מכן, הוא עדף כדור שהוא היה צריך לקחת.
1: בדיוק.
2: אני רוצה להסביר מה הכוונה, כאילו, הרי כשהם באו והביאו את שני הבלמים האלה, שני הבלמים נתנו ביטחון לביתר ירושלים.
1: לביתר.
2: לביתר, לשחקנים הקדמיים וזה. אבל הוא כל פעם מערער את הביטחון שהם נתנו.
1: הייתי אומר לך, תביא שוער איתו ביחד, תביא איתו שוער ביחד.
0: מה, אתה מזבז זמן, מקום על זר לשוער מחליף?
1: לא יודע, אפילו מנסה לחפש ישראלי.
0: לא, אני אומר, ואז הוא יהיה מחליף, ואתה מבזבז מקום של זר על שוער מחליף.
1: לא יודע, קודם כל אולי שייתן לו תחרות. אתה מבין, לפעמים גם כשאתה נותן תחרות לשוער, אז זה נותן לו מוטיבציה אולי לשדרג את עצמו ברמה. כי, אבל אתה יודע גם, אתה רואה את הרמה שלו, לאורך כל העונות שלו בבית"ר ירושלים, הוא הרבה עליות וירידות.
0: המון אפ ודאון וגם תוך כדי משחק.
1: בדיוק, וזה משהו שהוא מאוד מאוד משפיע, ואם בית"ר ירושלים רוצה לעשות את, את הקפיצה הבאה, היא חייבת להתחזק בעמדה הזאת, אפילו בשוער אולי יהודי.
0: ישראלי, אני לא יודע אם יש בה
1: נמצא. לא, לא ישראלי, יהודי, זר, אתה יודע, שמגיע...
2: הייתה להם הזדמנות לדעתי עם אליאסי, אולי יכול להיות להם טוב, אפילו אולי גם משפטי.
0: כן, למרות שמשפטי עכשיו הולך להיות שוער ראשון, ולך תדע נגד מכבי חיפה, ולך תדע מה... כן, כי מליקה אוכל.
1: כן, מליקה. אבל מליקה שלך אגב כנראה יפתח במשחק נגד...
0: מי יפתח?
1: לוגנו, מליקה.
0: לא, הוא יכול לפתוח, זה לא נוגע לו אדום.
1: כי היה שיקול אם כן לתת לו לפתוח או לא לתת לו לפתוח, אם לתת למשפטי כבר לשחק את המשחק הזה גם לפני מכבי חיפה, אז...
3: אל תשכח שככה מליקה קיבל גם את פקודות השוער הראשון שנה שעברה.
1: מליקה בכלל השוער שלישי.
3: אדום ופציעה, והוא נכנס.
1: נכון. אבל כשאתה מחזיק שלושה שוערים ברמה הזאת, והיה גם את ג'רפי וגם את משפטי...
0: זו השאלה שלי הייתה, האם בבית"ר ירושלים אתה צריכה לקחת אולי את ג'רפי לפני שהפועל חיפה
1: רובי, אתה מסכים?
0: יש שוער ישראלי שאולי יאתגר אותו קצת, את מיגל סילבה, זה יכול להרים אותו?
2: במקרה של ג'רפי, אני לא יודע אם הוא השוער של לרוץ לאליפות.
0: לא, אני מדבר שוער
1: מישהו שיאתגר אותו.
2: לא, למה? אני רוצה שוער אחר במקומו.
0: אתה רוצה שוער, רובי אומר, הוא לא אוהב את זה.
2: אני עם שוער שאם בית"ר משחקים התקפי, שיכולו לשחק עוד יותר התקפי עם שוער חזק.
1: שירגישו ביטחון מאחור, בדיוק.
2: ולגבי השחקן שהם רוצים להביא, כנראה שיושב להם, אתה יודע, על הראש, יושב להם ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי, ירין לוי, בגלל שהוא עזב, אז הם מחפשים מישהו כדמותו.
0: לא, הביאו את וורקו, אבל עדיין.
2: הם רואים שזה לא מספיק, וזו הסיבה כנראה שהם רוצים את הכל.
0: לא, כן, אמר אלמוג כהן ישר אחרי המשחק מול אוסטריה וינה, נביא קשר שישנה את הדברים. עוד פעם, אנחנו נותנים את הקרדיט.
1: צריך עוד מישהו לידינו, אין מה לעשות.
0: לא, אנחנו נותנים את הקרדיט לאלמוג כהן, כי הוא יודע להביא זרים. ואם אנחנו מדברים על זרים, מצליחים, לא מצליחים, בואו נעבור באמת לכרמל, מכבי חיפה. הולכת בכל הכוח על כנף ימין, רובן, בנסון נפצע, אין מה לעשות.
1: חייבת.
0: האם שם אתם באמת גם חושבים שזו העמדה שמכבי חיפה צריכה, כי היו כאלה שאמרו אולי שש, היו כאלה שאמרו אולי מגן שמאלי, בסוף יש מקום לזר אחד, במקום בנסון שאו יוקפא או יגיעו להתרת חוזה. זו העמדה שצריך, כנף ימין?
2: אני חושב שאחרי שכולם ראו את השינוי שהביא ברוניניו במכבי חיפה, תאר לך שיש עוד אחד כזה, מאגף ימין.
3: אמת.
2: מה קורה, איזה יכולת הרתעה הופכת להיות מכבי חיפה. היום קבוצות שישחקו נגד מכבי חיפה,
0: ישמרו את ברוניניו.
2: כן, נכון. עכשיו, ברגע שיבוא עוד אחד כזה, מה שיקרה, ששאר השחקנים פתאום יבלטו.
1: ברור, זה מוריד מכולם הרבה אומץ בסופו של דבר, ונשחרר אותם.
2: כן, ומכבי חיפה חייבת יכולת הרתעה בחלק ההתקפי. לא יכול להיות שלמכבי חיפה לא תהיה יכולת הרתעה, וזה נכון להביא קיצוני ימני, שחקן בקו ימין, שגם תהיה לו אופציה לשחק קדימה. שחקן שמשפיע על המשחק.
1: לא היית מביא רובן אחד, דווקא ישראל אחד כמו אוס בילו, ואז מביא זר באמצע?
2: לא. לא חושב שאוסבילו זה השדרוג, אני חושב שהוא ומורדכי פחות או יותר דומים בתרומה שלהם, להפך אפילו מורדכי לדעתי...
0: אז הזכרת את מורדכי, וזה הנושא הבא שרציתי לדבר איתכם מכבי חיפה, לא קיבל אפילו דקה אחת, גם בגביע הטוטו ירדו משמעותית הדקות לעומת משחקי ההכנה, הולכים כאילו עם קנג'י גורה בכל הכוח, מפתיע, לא?
2: אני אגיד לך, בנושא של מורדכי ושל רטנר גם כן.
0: רטנר, אוקיי. אבל רטנר בעיניי, גם אמרתי היום בתוכנית של תומר לוי בשתיים, רטנר בעיניי, התחליפים הם תחליפים שאתה מבין למה בסדר, רטנר אולי טיפה לפחוץ. מורדכי זה רק הוא או קנג'י גורה. או סדריק דון במקרה.
2: אני בכוונה נגעתי בשני השחקנים, גם ברטנר וגם במורדכי, כי אם אני אומר, אני נותן את הקרדיט למאמן, לברק בחר, שהוא מבשל אותם לקראת ההמשך.
0: Okay.
2: אם בהמשך, אם לאורך, לדווח ארוך, הוא לא יצליח להרוויח את שניהם, זה הכישלון שלו.
0: למה צריך לבשל את יאיר מרדכי?
2: לתחרות.
1: צריך. יש מעבר אדיר מקבוצה קטנה למועדון כזה.
2: מקריית שמונה למכבי חיפה.
1: יש הבדל.
0: לא, איך אתה מבשל אותו
2: לשחק? הוא ישחק. תבשל אותו שכשאתה תכניס אותו... הוא
0: יהיה רעב, הוא יהיה בטירוף.
2: הוא יהיה רעב, הוא יהיה בטירוף. ואז אתה תרוויח גם אותו, וגם את אלה שאתה מכניס במקומו.
1: לא, קיבל את הדקות בגביע הטוטו, קיבל את הדקות מרדכי.
0: בגביע הטוטו, אבל משמעותית פחות, לעומת המחנה אימון ששם הוא פתח, היה נראה טוב, כבש.
1: נכון, אבל אתה לא יכול להעמיס עליו מהר את הכל ביחד. לפעמים אתה מעמיס על ילד כזה שמגיע ממועדון קטן למועדון גדול, הוא גם יכול לקרוס.
3: שנה שעברה בקריית שמונה 10 שערים ו6 בישולים.
1: שחקן, עזבו אתכם, שחקן, אני ראיתי אותו עוד מהנוער של קריית שמונה שהם זכו בגביע.
2: נכון, בגלל זה אני אומר, גם הוא וגם רטנר צריך לדעת לבשל אותם בדווח הקצר, כדי להרוויח אותם לדווח הארוך. כשאני מדבר לדווח הארוך, זה במשחקים הבאים.
0: כן, כן.
2: ברק צריך לדעת להשתמש בהם.
1: הוא חייב להשתמש בהם. ויהיו
2: משחקים, אתה יודע, שרטנר יוכל לשחק ליד ירין לוי גם אם עלי מוחמד לא יכול, ויוכלו לעשות עבודה טובה יחד. גם במקרה הזה וגם במקרה של מרדכי, כשהוא ייכנס מחליף ויצטרכו אותו, שהוא יביא את השינוי, ואז אחר כך הוא יוכל לפתוח, וצריכה להיות תחרות. אין הרכב קבוע.
1: רובי, זה דווקא בעקבות מה שקרה גם בעונה שעברה. אתה זוכר שרטנר נכנס, כולם כבר, אתה יודע...
0: בעל הבית, אנחנו...
1: בעל הבית, וכתבות, וזרקו על הילד הזה את הכל, ואת כל האחריות גם של מכבי חיפה, ליכולת הלא טובה שלה, זרקו מסכן על הילד הזה.
0: אז אנחנו נמשיך... כן. אנחנו נמשיך את הדיון, כי אנחנו חייבים פרסומות.
1: רוצה לעשות כסף...
0: רוצה, אין מה לעשות. אנחנו חייבים פופלינוס, פרסומות, ואנחנו נמשיך את הדיון.
4: הספעות וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. רדיו חיפה בשידור חי מאיר הבירה ברחבת אצטדיון סמי עופר.
6: שלום, שלום לכם וערב טוב. כן, אנחנו משדרים לכם כאן מרחבת סמי עופר, והערב, כפי שאמרנו, פסטיבל הבירה החיפאי. אז אנחנו כבר כאן מחממים מנועים, מה שנקרא, וצריך להגיד שכבר הדוכנים של הבירות והאוכל כבר הכל גדוש פה באנשים, ואנשים יושבים. אני חייבת להגיד שגם עיצבו פה כל כך יפה, יש פה מן ברים קטנים כאלה. צריך לראות כדי להבין על מה אני מדברת. זה כמובן קורה ברחבת סמי עופר, והכניסה היא כמובן חופשית. על הבמה המרכזית, אני מאמינה שבשעה הקרובה יתחילו ההופעות גם של אומנים מקומיים, גם טיסלם האדירים יעלו, ורביד פלוטניק, והערב רק החל. אנחנו רק נאמר, כמובן, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים, מוזיקה לבריאות, ומי שנוהג שותה לא נוהג, קחו את זה בחשבון, אבל בואו ליהנות יחד איתנו. עיר הבירה, חיפה, פסטיבל כאן בסמי עופר, ברחבה, כניסה חופשית, אנחנו מחכים לכם, נשדר בהמשך עוד פרטים. תהנו.
4: 107.5 רדיו חיפה.
7: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. תנור בנוי רק ב-499 שקלים. המסגר 4 נשר.
8: שימו לב, הערב בדבויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: מחלקת החליפות של מונסניור במבצע ענק. עד 40% הנחה על מבחר החליפות הגדול בארץ, החל מ-990 שקלים. חליפות 100% צמר, חליפות מעצבים וחליפות מותגים מבית דיסקוויר, בוס ודולצ'ה גבנה. מונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור COIL.
10: מונסניור, מונסניור.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
13: כפוף לתנאי המבצע.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
16: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
18: 107.5 רדיו חיפה. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: חזרתם אלינו לתוכנית הספורט של ישראל, כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן בערוץ הספורט. שטראובר, קטעתי אותך כי אין מה לעשות, הפפלינוס קודם לשטראובר.
1: כן, תמיד שהוא שם את הדרחמות, הוא מנפנף אותנו.
0: סיים איתנו את המשנה על רטנר.
1: אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, שחקנים צעירים, ו... כשאתה מפיל עליהם את כל כובד המשקל.
0: אומר, ש... היו אמרות מוקדמות מדי של בעל
1: לא,
0: הבית.
1: לא, להפך, אני מאוד מסכים עם האמירות, okay. אבל לא מסכים עם זה שזה שהם היו קצת פחות טובים בעונה שעברה, אז המשקל נפל עליהם, למה הם לא הצילו את מכבי חיפה? הם לא אמורים okay. להציל את מכבי חיפה.
0: מסכים לגמרי.
1: הילדים האלה. בסופו של דבר הם מקבלים הזדמנות והם צריכים לעשות קפיצת מדרגה, לא אחת, של 10 מדרגות, מהנוער לבוגרים, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד קשה, כי לצערנו אין מה לעשות, אין ליגת מילואים בישראל שתיתן להם את המעבר היותר קל הזה.
2: אבל במקרה של רטנר, אני חושב שבעונה שעברה הוא עשה עבודה מצוינת.
1: לחלוטין, לחלוטין.
2: המעבר שלו היה מהיר וטוב, וברק בחר צריך לתת לו לשחק ולהרוויח אותו.
1: גם היום, אם אתה שואל אותי.
2: גם היום, על זה אני מדבר. כן. להבדיל למשל משחקנים אחרים, כמו גרינברג למשל, לדעתי לא בשל עדיין לקבוצת בוגרים.
0: מה זה לא בשל? ירד לקבוצת הנוער.
2: הוא לא בשל.
0: ירד כבר לקבוצת הנוער.
2: גם בנוער הוא לא יכול לשחק יותר מ-60 דקות.
0: למה?
2: כי מחליפים אותו, כי הוא עייף.
1: מעניין. זה כושר גופני.
0: רגע,
2: לא, יש לו בעיה, משהו...
0: אתה באסכולה שהוא צריך להיות בנוער, או שהוא צריך...
2: בנוער.
0: לא, או להשאלה לקבוצה אחרת?
2: לא, לא, בנוער, בנוער.
0: כן,
2: כי הוא צעיר, הוא שנה ראשונה נוער.
0: הוא שנה ראשונה נוער לפי.
2: יש לו עוד שלוש שנים.
1: יש לו עוד שלוש שנים, יש לו עוד זמן. דרך אגב, אתם רוצים תוצאה מוזרה בנוער? מכבי תל אביב 8-1 על קריית שמונה.
0: עכשיו?
1: דקה 75 עכשיו.
0: מה שקורה עם הנוער של קריית שמונה, זה נס שהם בכלל עדיין בליגה.
1: ברור, זה נס שהם
2: חדקים. ראית את המשחק של חדרה נגד באר שבע? גם נתנו להם 6 או 7.
1: 6 או 7.
0: חדרה ניצחו את
2: באר
0: שבע. חדרה ניצחו את באר שבע. טוב, מעניין, אבל אני חושב שהרבה, שבעונה הזו, הרבה הסתכלו על הליגה לנוער, כי ראינו גם בהרבה מאוד קבוצות, שחקנים, אפילו בגדולות, שעולים, וכל עניין יריד לוי, וזיו בן שימול.
1: אתה יודע מה זה?
0: ורק
1: מה זה? מה זה? זה מדף.
0: אוקיי.
1: מדף ריק.
0: מה זה אומר?
1: אין לך שחקנים ישראלים.
0: אז אתה אומר שעכשיו צריך ללכת גם לליגות הנמוכות?
1: לא, גם לליגות נוער.
0: לא, אבל גם לליגות הנמוכות היית הולך?
1: לחלוטין, כן. לחלוטין, כן. ואני אגיד לך, אני אפתיע אותך, יש גם בליגה א', שחקנים מאוד מאוד מיוחדים, שאם אתה יודע לקחת אותם ולמצוא את הפוטנציאל, צעירים אני מדבר, לא שחקנים שכבר בפרישה.
0: אני מזכיר לך של הפועל חיפה, הביאו את פרבר מלרעננה ליגה א'.
3: גם דוד אסנקה שווה הרכב בכל קבוצה אחרת.
2: הייתה לנו שיחה לפני התוכנית.
0: אסנקה. אסנקה, כן.
2: לי ולווייס הייתה לנו שיחה לפני התוכנית, ואנחנו רשמנו רשימה של שחקנים שלא מוצאים קבוצה.
0: תן אותם,
2: אורן ביטון, חתואל, סרדל, אוחנה, אלי דסה, אוף מייסטר,
0: אביב
2: אברהם, ויש עוד כנראה ש אנחנו לא, זה, אבל תראה איזה רשימה.
1: דסה, כי דסה מחפש אירופה, לא מחפש ארצות לישראל,
2: אבל, לא
1: אבל
0: אולי לא ימצא.
1: הוא ימצא, הוא ימצא.
3: גם שטראובר בלי קבוצה.
2: מתי הוא ימצא? מתי הוא ימצא?
1: לקראת סוף החלון הוא ימצא בסוף. או שיסגור במכבי.
0: אגב, כמו שאנחנו...
2: מה שעזוי מבחינתי זה סרדל
0: וחתואל.
2: אוחנה גם.
1: חתואל.
0: אוחנה, אתה יודע.
1: אוחנה, מיכאל אוחנה, זה מדהים אותי.
0: גם אותי מדהים שהוא עדיין לא בשום קבוצה, כי לדעתי יש לו מקום בהרבה מאוד קבוצות בליגת העל.
1: זה יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות גם עניין של
2: קבוצה כספיות. גם סרדל, אני חושב ש... עזוי מבחינתי, כאילו מאמנים לא מבינים כדורגל.
1: לא, יכול להיות גם דרישות כספיות.
3: אפרופו רותם חתואל, וייסי, לא יודע אם ראית, שלחתי בקבוצה, שאבא של רותם חתואל, העלה תמונה לטיקטוק, תמונה של רותם במדי נבחרת ישראל, מהופעה היחידה שיש לו שם, וכתב איזה עולם מקולקל, מלא קומבינות ושנאה.
2: לא, לא, קודם כל שיבוא בטענות לבן שלו, לפני הקומבינות ולפני התלונות.
1: בדיוק.
2: זה, בוא נראה זה.
1: כל אחד צריך להסתכל לתוך עצמו, במה כל אחד בסדר ולא בסדר.
2: שישדר לנו קצת מקצוענות.
3: אני דווקא מאוד מחזיק, מבחינה מקצועית, שחקן מעולה.
0: אני חושב שאין אף אחד שלא מחזיק לראות עם חתואל מקצועית.
2: מה קרה לך?
0: לא חושב שקיים מישהו שלא מחזיק ממנו מקצועית.
1: אני חושב שהוא פספס את
2: ההצעה בהפועל תל אביב. לירן, הכישרון שלו זה כישרון של צמרת.
1: ברור, ברור. כשהוא שחק בהפועל תל אביב, כשהם היו בליגה לאומית, אני שידרתי המון את המשחקים של הפועל בליגה לאומית ביום שישי. אני יכול להגיד לך שלא הצליח להתחבר לו שם.
2: לא.
1: לא הצליח להתחבר לו שם.
2: הייתי בטוח בפועל חיפה שזה הצליח לו.
1: גם אני, יותר.
0: וגם לא הצליח לו. אבל בהחלט יש פה שחקנים שאני חושב שכמו שישראל מחכה תמיד לשחקנים הזרים שנגמר החלון ברוב המדינות האחרות, אז אולי גם מחכים להם, כי הם שחקנים חופשיים שלא תלויים בחלון העברות, וכשיסתיים חלון העברות, לדעתי אנחנו נראה את כל אלה חותמים.
1: אני לא יודע, אתה יודע, זה כל שחקן שם לגופו של עניין, אבל אני אגיד לך בכללי, אני חושב שבסופו של דבר יש לך משהו לשחקן בראש, גם לפעמים את המחשבה שלא, אני תמיד ברמה של ליגת העל, ואני לא מעוניין לרדת לשחק בליגה לאומית.
0: אגב, שר פדידה גם אחד מהשמות שגם בלי קבוצה.
2: גם שר פדידה.
1: שזה מדהים שהיה שרה מצוינת בריינה.
0: כן, שר פדידה, ששחקן נהדר. גם יש שחקנים שעוד פעם,
2: יש פה בשוק הישראלי, אני מסתכל על הרשימה, יש שחקנים ששווים גם צמרת. שווים את המקומות 5, 7, 8, אפילו...
0: כן, הדרג בית.
2: כן.
3: זה מה שגם אם אתה לוקח אותם ביחד, אתה אומר, מיכאל אוחנה נגיד מתחת לחלוץ ורותם חתואל בכנף, לכל קבוצה זה...
0: לקבוצה דרג בית.
3: קבוצה דרג בית, קבוצה דרג בית.
2: סרדל כקשר אחורי וגם כמגן ימני, וגם כ-50-50.
1: אם אני למשל קבוצה כמו קריית גת בליגה לאומית, אני מביא לפחות שניים או שלושה שחקנים כאלה אליי.
0: מסכים, מסכים. למרות שעוד פעם, נגיד לגבי אופמייסטר, לא שיחק כל השנה שעברה, כן? אז לא מצא קבוצה. לא שיחק, זה כבר שונה, אבל השחקנים...
2: אורן ביטון.
0: אורן ביטון כמעט שיחק את כל המשחקים שנה שעברה בהפועל חיפה, או כמחליף, או אפילו חלק הרכב, אז...
3: לדעתי הפחד של השחקנים האלה זה לרדת ללאומית.
1: בדיוק. יש פחד, פחד פסיכולוגי, שאם אתה תרד לשם, זהו, זה כבר התחלת הסוף שלך.
0: כן, אבל אולי זה התחלת הסוף באמת.
1: נכון, יכול להיות, ולפעמים גם אתה יכול לעלות עם קבוצה כזאת לליגת העל, ולתפוס, לתקוע את עד שם, ולהצליח עוד שתי עונות, שעוד שלוש עונות.
2: לא יודע, חתואל, סרדל, אלה שחקנים שצריכים להיות בליגת העל.
0: מסכים, מסכים.
2: גם מוכנה, צריכים להיות בליגת העל.
0: רון, אולי תעשה לנו... גרפיקה, קח אותי, קחו אותי.
3: היה לנו
0: כבר, חתואל, קחו אותי, יוחנה.
1: בוא נעשה תוכנית ריאליטי.
3: אנחנו צריכים לעשות להם כזה, אבל צריך את המאמנים בצד השני כמו דה וויס, שהוא ישמעו אותו מקפיץ,
0: מתעורר אליו. יראו איזה מהלך של גול, או שידור בלי לראות המהלך, ויקחו את אותו שחקן. אלה השחקנים האלה ברור. אחד שאתה יודע, לא תיקח את אחד השחקנים האלה, אבל אולי הולכת לאבד את השחקן הכי משמעותי שלה, זו הפועל תל אביב, סתיו טוריאל. בעיניי, הפועל תל אביב מוכיחה עוד חוזק כמועדון, כשהיא מסרבת לקבוצה בסריה האלה, 2 מיליון יורו.
1: לא, אבל חייבים לשים את כל התמונה.
0: תן לנו את כל התמונה.
1: ולזכות הפועל תל אביב יאמר ש... טוריאל כבר קיבל פעמיים שדרוג לחוזה שלו.
0: זה מה שאני אומר, בכלל שדרת חוזק.
1: היא משדרת חוזק גם בגלל העובדה שבשדרוג השני ששדרגו לו ל350,000 יורו,
0: הורידו את הסעיף.
1: בדיוק, הורידו את הסעיף יציאה, שחרור.
0: שעמד על 2 מיליון יורו.
1: בדיוק.
2: לכמה שדרגו לו?
1: 350,000 יורו, אתה חוזה?
2: כמה?
0: 350,000 יורו בעונה.
1: לשחקן בזה, תשמע, הוא מקבל סכום... מדהים ויפה ומכובד, וגם באה הפועל תל אביב ואומרת, רגע, וזה חייבים לתדע, גם לזכות הקבוצות גם להגיד את זה, יש חוזה, פתחנו אותו פעמיים, שדרגנו אותו פעמיים, נכון שהגיעה הצעה מקבוצה בסך הכל על 2 מיליון יורו ועוד 0.5 מיליון יורו בונוסים, דברים כאלה, מה שאלצ'ה שלחה, לא מקובל, אם אחד כמו אבו פרחי יוצא ב6 מיליון, שאנחנו נשחרר את סתיו טוריאל ב2 מיליון.
0: לא, אני גם אגיד,
1: הגיוני לחלוטין.
0: אני גם אגיד שבעיניי, הפועל תל אביב מבינה, ורואה שמכבי חיפה איבדה את אבו פאני, ולא הצליחה, שילמה כל כך הרבה כסף על אגבה ושואו וזה, ותחליפים ולא הצליחה. מכבי תל אביב ואותו דבר על קניקובסקי. לא,
1: והיא אומרת לעצמה,
0: לא, היא אומרת לעצמה, אם אני מוכרת
2: אותו בשני... את לא איזו הם אחו ביותר.
0: אז אני שומר, אם אני מוכרת את טוריאל בשני מיליון יורו, אני צריך להציע יותר כדי להביא מחליף.
2: נכון, הנה.
1: בדיוק, אבל לא, גם
2: ההשוואה... כדוגמה השחקן שהם הביאו עכשיו.
0: הוואסו ב2.5 גם, כן?
1: כן, אבל כולם מסתכלים על ההשוואה עם סיפור עם רואי רביבו. אתה מבין? וזה לא דומה בכלל הסיפור.
0: לא, קודם כל זה מגן ש...
1: זה שונה לחלוטין, זה כבר שחקן שקיבל שני שדרוגים בחוזה שלו.
2: לא, תעשה דוגמה במה שקורה בפודרים, לואיזו.
1: נכון.
2: וגם עם אבאסו.
0: אבאסו, נכון. כן, ובלואיזו לא היה להם סייק, כי היה לו סייף שחרור, ושילמו את הסייף שחרור. כן, 3.5 מיליון יורו.
1: גם בוא, אתה הסכמת לבטל את הסייף שחרור תמורת השדרוג של 350 מיליון יורו.
2: נכון, נכון. כן, אבל מה יעשו אם הבחור טוריאל עצמו יגיד, אני רוצה לעבור?
0: הוא אומר שהוא רוצה לעבור.
2: לא, הוא יבוא לזה ויגיד לבנה.
0: הוא אומר, אני רוצה הכל.
2: אני לא מעניין אותי, אני רוצה לעבור.
1: אז הם יגידו לו, וצפונה ונדבר.
0: אולי גם בשלושה בצפונה הם יבוא את זה, אבל בשתיים אני מסכים, כי בסוף להביא מחליף לטוריאל, בטח שאין לך עצה ישראלי, אתה יעלה לך יותר.
1: ואף אחד לא מבטיח שאתה מקבל ממנו יכולת שאתה מקבל מטוריאל.
0: בדיוק, ובסוף טוריאל, אני מבין אותו גם אותו, אוקיי, הוא בן 25, אם אני לא טועה, בינואר 26, זה כבר לא ילד בן 21 שהוא אומר לעצמו, והוא רואה פתאום הזדמנות לסריה, אני מבין אותו.
1: כן, אבל לפעמים כדורגל, זה לקחת גם את הסיכון בתור שחקן. אני היה לי לפני שעברתי למכבי תל אביב, היה לי חוזה על השולחן ביד, טיוטה כבר חתומה 5 שנים באשדוד, עם מענק דירה. על הים באשדוד. ואז בא לי שמעון קוריק, זכרו לברכה, והתקשר אליי, אמר לי, תבוא שוער שני לשתי עונות במכבי תל אביב. אתה יושב אחד מול אחד, ואתה אומר, רגע, פה אני יכול לעשות חבילה של כסף, עם דירה, עם הכל, פה אני רק שנתיים, ושוער שני במכבי תל אביב, מה יצא לי מזה? אני בחרתי לאמר על זה. פתחו לי את הדלת למכבי תל אביב, אני דרסתי פנימה.
0: לא, ברור, אני מאמין שאם תוריאל...
1: לפעמים אתה מסיד, לפעמים אתה מגיע.
0: אני מאמין שאם תוריאל היה יודע שיהיה לו סריה, הוא לא היה מבטר, הוא היה אומר, אני אשאר עוד שנה בסכום הזה, ואני אצא.
1: כדורגל, אתה יודע,
0: צריך לקחת את הפנייה הראשונה. העניין שגם מיכאל וינסנט אמר לנו, בסוף ההצעה היא מלצ'ה, ואתמול הוא אמר לנו, לצ'ה זה לא קבוצה שתציע פתאום 4-5 מיליון יורו, זה התקציב שחקן, זה התקציב שיש את האיקונה.
1: אתה רואה מה רביב,
0: גם אלצ'ה, נכון?
3: וייסי, שמעתי אתכם אתמול בדיון, וטל, אם אני לא טועה, אמר את זה, והוא צודק, כשאתה אומר לעצמך בתור טוריאל או הפועל תל אביב, בוא נה, בופרחי 6 מיליון, למה אני מאחר לזה, שאני לא אומר שהוא פחות טוב או יותר טוב, הוא שווה, אם זה נגיד MLS, שווה 5 ומעלה.
1: כן, ברור. 4-6 מיליון.
2: אין ספק שהטעות של טוריאל זה שהוא הסכים לשדרוג, בתמורה לזה שהוא...
1: אתה יודע, זה בדיעבד, רובן, עוד פעם, כזה אמרתי.
2: ברור שבדיעבד. אבל הוא ביטל את האופציה של ה...
0: השאלה אם הפועל תל אביב בעיניכם, כמועדון מקצועני, צריכה כבר עכשיו שיהיה לה מחליף בשרבול, כמו שרובן אומר, לך תדע, פתאום הוא יעשה הכל, פתאום יגיד לסוכנים שלו, אתם יודעים מה, לכו תביאו לי מה-MLS בכל סכום... צריכים כבר להיות מוכנים.
1: כן.
3: לגמרי, ברור. זה יכול לקרות גם בינואר פתאום.
0: לא, אני מדבר לעכשיו. צריכים להיות מוכנים עד בשלושה שבועות הקרובים לדעת להנחית מישהו לפה?
3: בוודאי, חייב.
1: צריכים לשמור, כבר צריכים להיות מוכנים שיכול להיות שתהיה האופציה, כי יש התעניינות עליו באירופה. תמיד ברגע שהתחיל, הגיע קבוצה אחת, מסריה A, כבר יש קבוצות שיגידו, רגע, מי זה השחקן הזה?
0: בדיוק, אם מתעניינים בולט שאולי אנחנו בליגה בהולנד צריכים להביא אותו, בבלגיה, במקומות אחרים.
1: הוא פוטנציאל לצאת החוצה, אתה כבר צריך תוכנית גיבוי, זה קבוצה כמו פתח חייבת.
3: שחקן כמו טוריאל יהיה לו מאוד מאוד קשה בליגה האיטלקית, בטח לקבוצה שהיא נלחמת על הישארות בליגה, וגם פיזית, שהוא לא יכול לבוא יותר מדי לידי ביטוי. זה לא MLS שזה כדורגל פתוח, ויכול לסיים את העונה אפילו עם דאבל דאבל.
0: בטח שהיא קבוצה תחתית.
3: משחק מלחמה.
0: לא, אבל, ועכשיו השאלה היא מנקודת המבט של השחקן, שניכם הייתם שחקנים, זה יגרום לו? אנחנו נרגיש את זה עליו בטח בהתחלה, או שזה כל אחד באופי שלו?
2: אני לא מכיר את האישיות שלו.
0: כלומר, זה כל אחד אחרת.
2: כל אחד ואחר. כן, אתה יודע, יש כאלה שבאים...
0: כי ראינו את רוי רביב עונה מטורפת אחרי שהוא התבאס שלו מחוותו לקופנהגן.
1: גם עכשיו, דרך אגב.
0: נכון, גם עכשיו בתצוגות.
2: אני לא יודע להגיד.
0: אבל יש שחקנים שזה יכול לפרק אותם?
2: יש שחקנים שזה יכול לפרק אותם, ואתה יודע מה? זה יכול גם לפרק בתוך הקבוצה.
0: מה זאת אומרת?
2: חדר הלבשה.
0: מה זה אומר?
2: אם רואים את השחקן פתאום... לא, אני לא מכיר.
0: הוא לא מכיר, הוא אמר.
2: אני אומר, יש מצבים שיכול לבוא, מצוברח, ואז כולם...
0: וזה משפיע לכולם?
2: ואז זה הופך להיות נושא השיחה. ברגע שזה הופך להיות נושא השיחה, המצב הוא לא טוב של הקבוצה.
1: שזה משהו שאין מה לעשות, שגם גיא פרימור וגם אליניב ברדה צריכים לקחת את טוריאל, ואחד במיוחד כמו אליניב ברדה, שמכיר את הסיטואציות האלה, היה אותם, חווה אותם, לא אחת בקריירה שלו בתור שחקן, יכול לשים לו מראה ולהסביר לו את זה בצורה הנכונה ביותר, וגם לתת לו ביטחון באיזשהו מקום, שאם הוא ימשיך להצטיין גם בהפועל תל אביב, עם הפועל תל אביב גם, בוא, אם הפועל תל אביב עוברת את הטלנטה, אני לא יודע אם הוא לא יקבל הצעות עוד פעם, יותר
0: גבוה. מה, הפכנו עכשיו מאחוז לאולאים?
1: למה? דרך אגב, אני רוצה לעשות גילוי נאות ולתקן.
0: חוץ מרובן וגוטי, כולנו אמרנו שאין סיכוי.
1: עשו לי פה שיימינג ברילס הקודם, בתוכנית הקודמת שאני אמרתי שזה הפתעה אם הפועל תל אביב תעשה יותר מטקו.
0: מה שיימינג בזה?
1: לא, הוא לא הראה את הכל שאני אמרתי, שאף אחד, בואו, אטלנטה על הנייר, קבוצה הרבה יותר טובה.
0: ברור, זו הפתעה גדולה הייתה, תקומה.
1: יפה, תודה, אבל את זה הוא לא שם, הוא שם רק את הפתיח. למה? כדי שיכנסו, בטח, כדי שיכנסו בי, אם איראן אמר שהפועל תל אביב.
0: אבל הוא גם שם שרובן אמר שהם לא מפסידים.
1: זה ברור, כדי להוציא את רובן גדול, מה חשבת?
2: אני באתי ואמרתי, הפועל תל אביב לא מפסידים, לאטלנטה.
0: אנחנו בתוכנית הזאת, איזונים זה הדבר הכי חשוב.
1: אין בעיה, אנחנו נתאזן בהמשך, אל תדאג. אנחנו נתאזן
2: בהמשך.
1: אז אני אומר עוד פעם, הפועל תל אביב באמת מסוגלת עכשיו לעשות באמת את הבלתי יאמן, גם מבחינתה, כי מי שיספר לי בהפועל תל אביב, שהם חשבו שיעמדו בסיטואציה הזאת לפני...
0: עדיין תהיה הפתעה, סנסציה מטורפת. המאמן של אטלנטה שורד אותה.
3: לא שורד, סארי הביתה באותו רגע, ואם יגידו לכם שקבוצה אחת עברה את הכוכב האדום וסבח, ואחת את לודוגורץ ואטלנטה, היית חושב שהם בצ'מפיונס.
0: ברור, חד משמעית, הפועל תל אביב קיבלה לאורך כל הדרך הגרלה של הצ'מפיונס.
1: הכי קשה שיכולה להיות, והצליחה
0: לעמוד בגאון.
1: זה רק אומר כמה הקבוצה הזאת מאומנת והיא טובה.
0: אז היא מועמדת לאליפות? בוא נאזן, הנה, אתה רצית את זה. היא מועמדת לאליפות?
1: לחלוטין אחת מועמדות לאליפות, כן?
3: חד משמעית.
1: חד משמעית.
0: רובן מועמדת לאליפות, אתה אמרת אלופה, לא?
2: אני אמרתי, הם והפועל באר שבע, המועמדות שלי לאליפות, נכון לעכשיו. אבל אם יקרה מקרה, כמו טוריאל פתאום ילך...
0: ברור, ברור, הכל נכון לשעתו, זה בטוח.
2: דרך אגב, הנוער של מכבי חיפה גם מובילים 7-0 ברמת השרון.
1: שמע, איזה תוצאות.
2: 7-0 ברמת השרון, דקה 82.
0: אנחנו נלך לראות רגע...
1: נגמר המשחק?
0: רגע, שנייה. מה, תתן לנו כי אנחנו חייבים לצאת פרסומות.
1: 11-1.
0: 11-1. אז אנחנו נלך לראות מה עושה הנוער, אבל בינתיים פרסומות.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: פרסומות וחוזרים. רדיו חיפה בשידור חי, מאיר הבירה, ברחבת אצטדיון סמי עופר.
6: שלום לכם וערב טוב, אנחנו משדרים לכם כאן מרחבת סמי עופר, פסטיבל הבירה בחיפה. ככה סוגרים את הקיץ הלוהט שהיה לנו, עם איזה בירה תוססת, צוננת כזאת, ואיזו אווירה יש פה חברים. אנחנו רואים את האנשים כבר משעה שש בערך כאן מסתובבים, שותים, נהנים. יש גם אוכל כמובן, כי עם בירה טובה גם צריך משהו לנשנש. העיצוב שעשו בו ברחבה, כאחד שגאה בו באזור, הוא כל כך יפה, אווירה של ברים קטנים, וכמובן הבמה המרכזית שאיך לא, איך לא חברים, הביאו הופעות שבאות בול עם הבירה, גם רביד פלוטני, גם טיסלאם היקרים, והולך להיות כאן ערב חשמל וכיף. אני חייבת להגיד שפחות לך ונעים, ואיזה אווירה ואיזה בריזה. אז אנחנו מחכים לכם כאן, אבל נזכיר לכם חברים שכל מי שבא לשתות לא נוהג, כי אם שותים לא נוהגים, ולצרוך את האלכוהול בתבונה ובזהירות, כי צריכה מוברזת של אלכוהול מסכן את החיים ומזיקה לבריאות. רדיו חיפה משדרים לכם כאן כל הערב, סמי עופר חיפה, פסטיבל הבירה, הכניסה חופשית. תגיעו.
19: 107.5 רדיו חיפה.
8: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: מחלקת החליפות של מונסניור במבצע ענק. עד 40% הנחה על מבחר החליפות הגדול בארץ, החל מ-990 שקלים. חליפות 100% צמר, חליפות מעצבים וחליפות מותגים מבית דיסקוויר, בוס ודולצ'ה גבנה. מונסניור, הרצל 48 ובאתר מונסניור.co.il.

0: לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון. חי חי
1: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט, ומה שיש עוד עכשיו בערוץ הספורט, אל תעבירו אותנו כי אתם יכולים לשמוע, אבל בעוד 10 דקות תעברו לראות את המשחק. אנחנו ראינו המנוני ליגת האלופות, גם בפלייאוף כבר יש את המנון ליגת האלופות.
6: סברינה לא פותח המשחק הזה.
5: כן, אמרו מההתחלה שסברינה לא יפתח, זה לא טוב לבאר שבע.
6: וז'ואו ויקטור על הספסל.
5: כן, למרות ששמענו אתמול גם את שכטר שאומר שהוא ראה אותו מתאמן, הוא חזר לקשירות, אבל עדיין צריך להסיר הרבה חלודה, יכול להיות שהוא ייכנס רק כמחליף. אנחנו כמובן בדקות שנותרו לנו כן נעדכן אתכם אם יהיו שערים, אם יהיו מצבים, ואנחנו מקווים כמובן,
7: איזה מתח, איזה מתח,
5: שהפועל באר שבע תעשה את זה. מה שעוד יפה היום, אחרי המשחק, אתה יודע, התחשבו בצ'מפיונשיפ, אמרו יש משהו חשוב לישראלים, אנחנו נעשה את הדרבי הישראלי של הצ'מפיונשיפ בשעה מאוחרת יותר, אז היום סאוטהמפטון נגד ווסטהאם. אתה יודע, רון, אני לא מתמחה בצ'מפיונשיפ, אבל רון סיפר לי, ווסטהאם זה תקציב פי כמה וכמה מכולם, היא תדרוס את הליגה, זה לא התחיל ככה.
7: על ווסטהאם.
5: כן, לא התחיל. כן, ווסטהאם, לא התחיל ככה.
8: ליגה קשה?
5: נקודה 1-6.
8: ליגה קשה, זה ליגה קשה, יותר, יותר קשה מהליגה הלאומית שלנו.
5: לא, זה בטוח, אבל השאלה אם זה ש... כי באמת, עובדתית, התקציב של ווסטהאם משמעותית גבוה מהשאר.
7: כנראה שהשחקנים שלהם עדיין רגילים לפרמייר ליג,
5: כן, זה שונה עד כדי כך.
8: אדפטציה בראש.
7: מה שקורה גם בראש, כאילו קבוצות שמשחקות נגד ווסטהאם, כבר מההתחלה אנחנו רואים, נותנות הכל נגדם. כביכול הם
8: האקסטרה.
7: כן, הם כמו לשחק, נניח, בספרד נגד ברצלונה או ריאל.
5: כן, ראינו גם את שרטון.
8: כך לאלף אלפי הבדלות, קבוצה זה מהליגת העל, שאתה יודע, עם שם, כמו הפועל תל אביב שיורדת, ירדה לליגה הלאומית.
5: כן.
8: כל קבוצה הרצון שלה היה רק נצח אותם, רק לעשות להם צרות בסופו של דבר. זה מקשה עוד יותר, למרות שדרך אגב היום האימורים הם הרבה יותר על ווסטהאם.
5: לא, היא עדיין הפבוריטית גם לעלות בעיני כולם, כי בסוף זאת ליגה של מעל 40 משחקים, כן?
7: גם זה משחק גביע, יכול להיות שגם מנור לא ישחק היום.
5: לא, יכול להיות, אבל השאלה אם כשאנחנו רואים את מנור סולומון, שהיה נראה טוב מאוד במשחק הראשון, מקבל עוד פעם את מספר 10 על הגב, מקבל הרבה מאוד אחריות, אם זה טוב לו, אם אתה רואה אותו, למרות שהקבוצה פחות, מה?
8: מה זה גם עוזר לו?
5: הזדמנות, לא שמתי לב. הזדמנות לסבח.
7: קרן עם נגיחה, שחקן של סבח הגיע ראשון.
5: אבל אין גול.
7: נגח מעל השאר.
5: אין גול, אין עצר.
8: זה לא פייר שלכם יש טלוויזיה ולי אין פה טלוויזיה, דרך אגב.
5: בחיפה למורה אין הנגינה.
8: אין מה לעשות.
7: תבוא לפה.
6: עובר, דיברנו על זה, גם ברילסים, גם בטלוויזיות.
8: אין לי בעיה, אני אבוא אליך לשם.
5: תבוא אלינו, תבוא אלינו. אבל דבר איתי עם כמה זה באמת, זה שיש עליו אחריות. רגע, איגור זלטנוביץ', אחד על אחד מול השוער, דקה שלישית.
7: דאבל בין זלטנוביץ' לזאי אחמד. מסר לו, החזיר לו. אני צריך לראות אם לא היה רק נבדל.
5: אנחנו עוד מעט נראה, אבל כרגע השופט מאשר את השער. זלטנוביץ', דקה שלישית, באזרבייג'אן. 1-0 להפועל באר שבע.
8: וזו הפתיחה שהם רצו.
5: איזה כיף.
7: הנה, עכשיו אנחנו
5: רואים. קודם כל פה אין נבדל, כי זה לפני החצי. אז לא יכול להיות נבדל. והשאלה אם בדאבל פס היה פה נבדל, אין נבדל.
7: אין נבדל.
5: אין נבדל, השער הזה חוקי למאדרין.
7: איזה יופי, איזה פתיחה.
5: שטראובר, אם אתה רוצה, אתה תוכל לראות בתקציר את הגול.
8: לא, אני עכשיו, מה אתה חושב שאני ילד? הנה אני רואה, בבקשה.
5: אתה כבר רואה את הגול.

0: כן, ברור.
1: וייסי, זה בדיוק מה שאמרנו אתמול, שאמרתי לך...
2: איזה יופי, איזה כיף.
1: אמרתי לך, הלוואי וכשנסיים את התוכנית, יהיה כבר 2-0 לבאר שבע.
2: בדיוק, איזה כיף, זלטנו ב-66 על הגב, איזה קור רוח, מול השוער.
0: כמה ביטחון זה ייתן, כמה ביטחון זה ייתן לבאר שבע עכשיו, השער הזה.
2: איזה כיף, 3-1 בסיכום שני המשחקים, הפועל באר שבע עושה צעד ענק לעבר זה, שאור מאיר על אפו וחמתו, מחר ישים לנו המנון של ליגת אלופות.
0: אחת מעבר מטורפת.
2: אבל עדיין אנחנו אומרים, עמה יעמיק, באר שבע לא תהיה בקונפרנס.
0: עמה יעמיק, באר שבע לא תרד.
2: לא תרד בקונפרנס, בדיוק. 1-0, זה העדכון שלנו, בואו נחזור למנור. כמה זה יכול להלחיץ אותו שזה הרבה עליו? בסוף הוא אחד
0: מהנבחש
2: המשמעותיים.
0: זה לא רק זה, זה גם מה שיש מסביבו.
2: בוטל השאר.
0: בוטל השאר?
1: כן.
2: על מה האופסייד?
1: אופסייד.
2: לא, אבל בדאבל פס בטוח לא היה, וזה היה נראה שהם לפני ה...
0: הוא שם את הרגל לפני החצי.
2: לפני, אחד, הרגל אחת לפני?
0: רגל שמאל הייתה לפני החצי.
2: אז האופסיידי שהוא של זלטנוביץ' במהלך הראשון.
3: איזה קטע, לא שם...
0: שאל מי נתן את הפס? לא, זה היה אחמד נתן את הפס.
1: כן, זה היה אחמד.
0: לא, אבל... אחמד היה עם רגל שמאל מעבר לחצי.
2: לא, אבל את הכדור של החצי, תשים לב, זלטנוביץ' משתלט עליו ראשון. נותן לזה אחמד, ואז זה היה אחמד, מחזיר לו.
1: אבל זה עדיין טוב להם ללחץ של הקבוצה, היריבה, זה גם...
2: ברור, בואו נראה. לא, האופסייד הוא דווקא בדאבל פס.
0: בדאבל פס?
1: יו,
2: יו, הלכו את השערה.
0: אמרתי לי זה ציפורן לפני המשחק.
2: על הציפורן, באמת על הציפורן.
3: אני הרגשתי, ירד
2: כל הרוח.
3: ישר אמרתי, צריך לבדוק שאין אופסייד.
2: חבל, חבל מאוד.
3: אבל הנה עוד...
2: חבל מאוד, אבל עדיין. הפועל באר שבע זה, אור מאיר.
0: אבל זה יגרום לחששות, שמה, זה יגרום לחששות את סבך, התקפות מעבר המהירות האלה.
2: כן, זה יגרום לחששות אצל סבך, זה אין ספק. נקווה שהפועל באר שבע גם לא...
0: התחלתי לדבר על...
2: לא ירד לרוח.
0: על...
2: מנור?
0: מנור. ואני חושב שבסופו של דבר, כשאתה לוקח גם את הסיפור עכשיו שיש לכל האנטישמיות סביבו, על כל מה שהראה אתמול בלילה במועדון, על הקטע של הדגלים של פלסטין, עם ההפגנות של הפרו-פלסטינאים.
2: תעשה לנו סדר אז למי שלא יודע.
0: אז זהו, אתמול בלילה הגיעו אנשים רעולים וטוענים שהם מועדי ווסטאם, בעלי מנויים, שלא מתאים להם עם העובדה ששחקן יהודי-ישראלי ישחק במועדון, ומנסים ליצור סוג של אינטריגה סביב הדבר הזה עד שהוא ילך.
2: כן, וווסטאם גם לא
0: מתרגשים
2: מזה בכלל. וגם לא בטוחים שזה האוהדים שלה.
0: בדיוק, אבל בסופו של דבר אני יכול להגיד לך שגם ממה שאני נברתי בתקשורת האנגלית היום, לא יותר מדי נותנים לזה משקל, להפך, יש אנשים שם וגם פעילים בריטים, אחד מהם זה תום רובינסון, שהוא טוען שזה קודם כל נותן רק כדי להטיל אימה לאנשים, ואותם אנשים שצריכים לעשות, שעשו את זה.
2: לא, גם בוא נגיד שרוב הקהל של ווסטאם לקח את השיר מטוטנאם, שבשיר הזה אומרים מנור שונא פלסטין, והם אוהבים כאילו את זה. אז רוב הקהל איתו.
3: אנחנו גם יודעים שבאנגליה הם יודעים לטפל במקרים כאלה.
0: בדיוק. גם לזכותו יאמר שהיכולת שלו רק תורמת לזה.
3: והם מטפלים בזה בעד מאוד קשה.
2: הם קוטים את זה ישר.
0: בדיוק, והיכולת שלו באמת נותנת את הלגיטימציה ואת הרצון להפך יותר שהוא יישאר, וזה אין ספק שהוא מצד שלא עושה את מה שצריך.
2: אבל במקצועי, אם זה יכול להלחיץ אותו, זה שזה הרבה עליו, זה לעלות ליגה, זה קבוצה שכל דבר חוץ מעליית ליגה.
0: כל עוד הוא יהיה בריא, אני מקווה מאוד בשבילו שהוא יהיה בריא, אני חושב שמנור אוהב את האתגרים האלה, להפך, זה מוציא ממנו דברים טובים. אני חושב שהוא עדיין יהיה בעוד מאוד משמעותי.
3: גם יש לו חוזה שם של 3-4 שנים.
0: כן, הוא בא לעבוד.
3: סוף סוף הוא מצא את הנחלה.
0: בדיוק, את הבית שלו.
2: ומנגד דניאל פרץ, שהוא השוער, גם הוא מצא את הבית. אנחנו יודעים שמאוד אהוד שם בסאות'המפטון.
0: ואתמול הייתה אמירה של המאמן שלו בצורה הכי ברורה שיכולה להיות. דניאל פרץ הוחתם פה כשוער ראשון, כי יש שם איזה שוער שלישי שהיה מושאל. כן יחזור, לא יחזור מהמעמד. מעמד שלו...
2: רגע, אגב, התקפה מסוכנת מאוד לסבך, אחד על אחד מול השוער, קורל, הריבה עוד עוד הצלה מהקו, עוד פעם סבך בתוך הרחבה, הרבוביה, אבל מזל ענק להפועל באר שבע, שעכשיו נחלצת, ויכלה להיענש מיידית.
0: איזה דילי אני עוד אחרי הפסילה של השאר.
2: גם קורל... וגם אחר כך זה עוד הצלה של שחקן הגנה ממש כליד הקו שם, אז יש הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו רק בדקה השמינית שם, וזה נראה משחק עם הרבה מאוד הזדמנויות. לא
0: דקות הרבע שעה הזה של הלחץ של סבח, שהיא תנסה לכבוש את השער המהיר הזה ולאט לאט תיכנס למשחק.
2: כדור פוגע, הריבאונד פוגע בניב יהושע שמונע את השער השוויון.
0: דרך אגב, הוא עושה את היה עם הכתף, לא עם הרגל.
2: כן, כן, עם הכתף.
0: לא ראיתי.
2: אנחנו מקווים שהפועל באר שבע באמת תעבור את הדקות האלה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד מצבים לשני הכיוונים, ולא יהיה משחק פשוט. למי שחשב שיהיה משחק פשוט...
1: וייסי, אני מחכה בכלל ליום שישי ב-10 בלילה.
2: להגרלה?
1: כן, גם. יש קריסטל פלאס נגד סיטי.
2: כן, זה אנחנו יודעים שאתה מחכה.
0: עד יום שישי, יש עוד הרבה דברים עד אז.
2: לא, אבל לא...
3: שלושה ימים הוא לא דיבר עליו.
0: מה אתה אומר על התספורת של אהלנד?
1: אני חושב שדווקא זה מחמיא לו.
2: השאלה אם זה לא שימשון, אבל השאלה אם זה לא שימשון.
1: לא, השיער הזה כבר היה על גבול המביך.
2: לא,
0: אני יכול להגיד לך שזלטנוביץ' אמר לו למחוק את הטלפון ושלא יתקשר אליו יותר אחרי שהוא ראה אותו ככה.
2: כן? לא, אבל אתה יודע, לפעמים ברור שזה לא מקצועי וזה, אבל לפעמים אתה יודע, סימן היכר כזה שלך וכולם מכירים.
1: אולי הוא רוצה להביא משהו חדש.
2: יכול להיות שהוא רוצה, ראיתי החמצות גדולות שלו במשחק הראשון שלו עם השיער.
0: אתה יודע, יש לו ממים על זה, יש לו ממים על זה, שפאפ הולך להוציא מהאשפה את השיער שהוא גזר, ומתחיל להדביק לו אותו עם סלוטייפ על זה, ואז הוא חוזר
2: המאמן החדש.
1: מרסקה.
2: מרסקה.
0: לא, אבל זה...
2: רגע, הנה, אבל היה פה אופסייד לדעתי.
3: לא היה
1: אופסייד.
2: עוד פעם שער של זלטנוביץ'. יש לנו 40 שניות לדעת אם היה אופסייד או לא. אנחנו בינתיים
3: לדעתי לא היה אופסייד במקרה.
2: בינתיים נודה לרון בוסקילה שערך והפיק את התוכנית, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאית השידור ברדיו חיפה מאי ברייר, ואור מאיר כמובן כאן איתנו גם. אריק בן אריה הוא באלת, רונית עזרן בירושלים. אנחנו עם עוד 20 שניות עד לסוף השידור, נגיד ניב יהושע חוטף את הכדור אחד על אחד, השוער עודף וזלטנוביץ' על הריבאונד כובש. כרגע עדיין לא ראינו שהשער בוטל,
3: אין נבדל לדעתי.
2: אנחנו חייבים לסיים לצערנו, לדעתנו אין נבדל. הלוואי והפועל באר שבע עלתה, מחר תדעו מה היה בדיוק.
0: באו לשחק באר שבע.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

0: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
1: מבצע טריידין המרה בפולירון. מחליפים את המזרן הישן ומקבלים עד 2,500 שקלים לרכישת מזרן חדש. המבצע תקף בסניפים ובאתר. פולירון ולישון, כפוף לתקנון המבצע.
2: אבי סופר, רשת מוצרי החשמל הזולה בישראל, הגיע לנשר. מקרר 4 דלתות, זכוכית לבנה, רק ב-1,590 שקלים. המסגר 4 נשר.
3: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הנוף הוא הסיפור, בואו לחיות אותו. קו הכנרת, קומפלקס מגורי יוקרה על קו המים, מבית מגידו, מקבוצת אורה ואשל הירדן. דירות 3-5 חדרים, ספא, לאונג' בר, מועדון כושר, חדר גיימינג ומועדון ילדים. קווה, לחיות כל יום בחופשה. כוכבית 2247.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
1: ועכשיו 30% הנחה על מיטת המעצבים המתכווננת אלגנט. החל מ-9,900 שקלים. כפוף לתקנון המבצע.
9: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: עברתם את גיל 60? אז למה לשלם על מה שאפשר לקבל בחינם? הורידו עכשיו את אפליקציית מדיהו 60 פלוס בחינם. שירותי בריאות, הטבות וכל מה שחשוב לכם ישר לנייד. בני 60 פלוס, אל תישארו בחוץ. חפשו עכשיו קהילת 60 פלוס.
12: העתיד של קריית אתא כבר כאן, 98,000 שקלים בלבד ויש לכם דירה בלאטי. לאטי אבוקדו, קומפלקס המגורים בעיצובו של ארז חיית. רק 7 דקות מהקמפוס החדש של אנווידיה. שלמו עכשיו רק 98,000 שקלים. כוכבית 3033. לאטי, בונים לך עתיד. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
13: תשאלו את כולם! עכשיו, יותר מתמיד, משתלם לקנות מורפי ריצ'ארדס בעלם. מגהץ קיטור ניקוי אוטומטי, במקום 699, רק 599 שקלים. מורפי ריצ'ארדס, תמיד עובד. עלם. כפוף לתקנון.
14: מרגישים בבית.
15: 107.5
14: רדיו חיפה. מרגישים בבית.
15: 107.5
14: רדיו חיפה.
15: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציה היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלחץ הכלכלי באיראן הולך וגובר, וברחבי המדינה מדווחים על תורים בתחנות הדלק ועל מצוקה גוברת בקרב האזרחים. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסר כי מצבה הכלכלי של הרפובליקה האסלאמית מחמיר על רקע האינפלציה והסנקציות האמריקניות החדשות, שהורחבו אמש גם לתחומי הקריפטו, הזהב, התעופה והספנות. המשטרה עצרה בחדרה מספר חשודים במעורבות ברצח שאירה לפני יומיים בקיסריה, שבו נורה למוות אדם מחוץ למסעדה באמצעות אקדח. במשטרה אומרים כי החקירה נמשכת במטרה לאתר מעורבים נוספים בפרשה. עופר וינטר השיק הערב רשימה חדשה לקראת הבחירות לכנסת הבאה. בין המצטרפים לרשימה נמנים פעיל ההסברה יוסף חדד ששובץ במקום השני ברשימה, העיתונאית נטלי שם טוב, אלמנתו של רבשץ בערי אריק קראוניק, סיגל קראוניק, וסגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון. כך נשמע וינטר בטקס ההשקה.
14: האם אנחנו רוצים את אותו הרכב בדיוק שישב בכנסת בשבעה באוקטובר? או שהגיע הזמן לאנשים חדשים, אנשים ששילמו מחירים כבדים ומוכנים להיכנס למגרש הפוליטי כדי לתקן ולבנות מחדש עבור העתיד של כולנו?
17: עוברים לספורט, נגיעה מהיסטוריה. הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו באזרבייג'אן אצל סבח ותקווה לעלות לראשונה בתולדותיה לליגת האלופות. התוצאה כעת במהלך המחצית הראשונה היא 1-0 לטובת באר שבע. מדווח כתבנו שילה רוזנפלד.
15: האדומים הגיעו להתמודדות עם יתרון 2-1 מהמשחק בשבוע שעבר בין שתי הקבוצות במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות. הקבוצה של רן קוז'וך יודעת שכל תוצאה מלבד הפסד תביא להעפלה לשלב הבתים של המפעל ולהיסטוריית ענק עבור המועדון מבירת הנגב.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
17: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
18: איך מתקדמים ל-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: פרץ, שלום נטלי רותם.
1: שלום ליוסי פרץ, הרי שבא לשתות איתנו בירה ויש לו מזרח.
0: לא, לא, לא, אל תרסי לי, אל תרסי לי, אני בקיטו, הלו, אני בקיטו.
1: אין קיטו בבשש פסטיבל בירה, אין, אין, אי אפשר.
0: האמת, פסטיבל זו המילה, מה שהולך פה מבחינת דוכנים של כל הבירות, כל הבירות שאתם מכירים.
1: מה זה 35 סוגים?
0: 35 סוגים.
1: נכון.
0: מתחם מיוחד של גולדסטאר, ראיתי שם מתחם מיוחד של סטלה, ויש שם לף ומרפיז וסול ומה שאתם לא רוצים, וכמובן אוכל שעוד נתן, אנחנו נרד, מי מביא, אני או את?
1: ברור שאתה, מה זאת אומרת?
0: אוקיי, אז מה השינה, בסדר?
1: מה השינה? תקשיבו, והולכת להיות כאן באמת נגלה של הופעות מאוד מאוד מכובדת.
0: נגלה, תגידי מה, את בת 78? האמת שטיסלם קצת מדברים.
1: אני חושב שזה לא.
0: אה, זה הבירה, הבנתי, אוקיי. הולכות להיות פה הופעות מטורפות.
1: כן, טיסלם.
0: טיסלם הולכים להופיע פה.
1: רבי פלוטניק.
0: רבי פלוטניק זה ההוא, הבחור הזה.
1: זה ההוא. אגב, איזה שיר.
0: עם אלעד המטופה.
1: בדיוק. איזה שיר שטיסלם אתה הכי אוהב? נו, נו.
0: לפני שהכרתיה, הייתי כל יכול בעיר הזה. תנו לי רוקרנול.
1: תנו לי, תנו. יפה, אז כל זה הולך להיות כאן הערב. אנחנו משדרים לכם לייב לרדיו חיפה. אגב, נגיד כמובן דור סולומון שלנו באולפן. היי וערב טוב.
0: היי וערב טוב. רק נאמר שאם אתם בדרכים או משהו כזה, בואו, בואו, שימו את האוטו. יש פה חניות, יש פה את חניות האצטדיון, את פי 1, 2, 3, 4 ו-5.
1: טוב, להגיע לסמי זה קל, בואו.
0: לא, להגיע לסמי זה קל, להחנות בסמי זה קצת פחות פשוט. יש את החניה של מטעם, יש את החניה של הקונגרס, יש מלא מלא חניות. אתם יכולים גם לבוא במטרוניות. בואו לכאן, תהנו מהבירות, מהפוטרקים שיש כאן, מעשרות אלפי אנשים שנמצאים פה ועושים פה חגיגה אחת גדולה, ומההופעות הכי טובות שיכולנו לבקש.
1: ועוד איזה הופעות, בהחלט. אז רק נאמר שהשידור שלנו גם מכאן, אבל גם מקולינריק שבכמובן שוק תלפיות, שם נמצא אורי שטיין שלנו, ואנחנו נפנה אליו בהמשך. בקיצור, שידור משולב, חגיגה קיצית, סוף הקיץ כאן בחיפה. אנחנו
0: קיץ סוף!
1: קיץ סוף, סוף הקיץ, יפה!
0: יא, תראו איזה חמודת, הן עושות לנו לב!
1: הן עושות לי לב. למה? הן עושות לי לב.
0: זה למי עשית? זה לא או לי?
1: זה לא או לי.
0: לחילי, בבקשה, בבקשה, בבקשה.
1: טוב, אני פרשתי.
0: אין, אין.
1: אני אשב עם הבירה לבד.
0: אנחנו יוצאים עם השידור הזה לדרך, מוזיקה טובה, שידורים חיים מכאן, מפסטיבל הבירה.
1: יוסי, תן איזה צעקה כזאת כמו של גול.
0: רבי! פלוטניק! יאללה, עוד מעט, עוד מעט אנחנו פה.

0: מתחיל להתפרק פה מהאנשים.
1: בטח.
0: אבל עדיין יש עוד מלא מקום.
1: זה היופי של המתחם הזה כאן בסמי עופר, וזה מה שהכיף לאורך כל הפסטיבלים שהיו פה בקיץ הזה, כמה שבאו בהמוניהם, עדיין תמיד יש מקום, ותמיד זה באווירה טובה, ולא דחוק ולא צפוף. אז שפו גדול לעיריית חיפה ולאתוס על הבחירה ועל הארגון, כי באמת מגיע, וככה סוגרים את הקיץ לגמרי.
0: רק נספר למאזינים ומאזינות שלנו מה קורה פה. אז מלא מלא דוכנים של כל הבירות האפשריות פזורות להן
1: כן, צריך להגיד.
0: וגם, כמובן,
1: את האוכל, אוכל, אי אפשר.
0: כל מיני
1: זה לא סתם, יש פה 35 סוגים של בירות, ותמצאו שם באמת כמעט כל בירה שרק אתם מעלים על דעתכם. עכשיו יש פה, אגב, אני רוצה להראות לך, יוסי, אני מחזיקה כושה, אני לא יודעת כמה יש פה שני
0: זה לא, זה חצי לי, זה 700.
1: משפיע עליי כמו 4 ליטר, אבל תקשיבו, באמת יש פה כל זה ריפיל, דרך אגב. אני אוכל לך למלא אותה כמה שאני רוצה.
0: טוב, והיא מפלסטיק, נכון? הנה, באו לעשות איתך לחיים.
1: הנה, לחיים, בואי, לחיים. האנשים היפים של חיפה שבאים לכאן לבלות, והנה הכוכב האמיתי של חיפה הגיע.
0: אין לי כוח אליו, עזבי אותי.
1: נראה חולצה אפורה. היי, חג בירה שמח. אגב, אנחנו לא לבד, תקשיבו, אנחנו בשידור חוצה, כי יש הרבה חגיגות בחיפה. אני רוצה רגע לקפוץ לקוליארט, קולינריה ואומנות, שנמצא שם עומרי שטיין שלנו.
0: בשוק תלפיות, עומרי!
1: עומרי, מה קורה עומרי?
2: ערב טוב, יוסי, נטלי.
0: לא כועס, עומרי, עומרי, לא כועס, עומרי.
2: מספר אחד, יוסי ונטלי, אז אנחנו כאן בקוליארט, ערב שמחבר בדיוק בין הדברים שאנחנו אוהבים, מוזיקה, אוכל, אומנות, אנשים וחיפה אחת שמתעוררת לחיים, והשוק תלפיות מתעורר לחיים.
0: מתעוררת, אחי, בקרחנות, חיפה
2: וואו,
0: בקרחנות.
2: וואו, איזה חודש עמוס.
0: מטורף.
2: כן, אירועים במקביל, אתה רואה מה זה? אז בשלוש שעות הקרובות אני אהיה כאן בקולי ארט, בשוק תלפיות, אז אנחנו מזמינים אתכם לכאן, יש כאן חנייה בשפע, אז יש כאן הופעות חיות, ואוכל, ואומנות.
1: מה יש לאכול?
2: אני עשיתי כאן סיבוב, איזה דברים מטורפים יש כאן, זה לא נורמלי, וכמובן במחירים מיוחדים, במיוחד לאירוע הפסטיבל הזה, הקולי ארט. אם אתם שומעים אותנו עכשיו ברכבים, חושבים מה לעשות עם הערב שלכם, אז אנחנו מזמינים אתכם, קולי ארט, שוק תלפיות חיפה, כמובן, הכניסה חופשית, אפשר פשוט להגיע.
0: הוא פתח לנו התחרות, את קולטת מה הוא עושה?
2: כן, החנייה בשפע.
0: הוא מתחר, אומר לנו, בואו
2: אליי.
0: לא, בואו אלינו.
2: רגע, אתם שותים שם בירות, ומה אתה חושב שקורה פה? סליחה.
1: עומרי, מה אתה שותה? עומרי, מה אתה שותה?
2: אני לא שותה שום דבר, אבל סליחה, יש פה כל כך הרבה דברים. מולי גרפיטי, ושם מישהו מנגן על פסנתר, ומישהו שם עושה די-ג'יי עם חלילית, וכל מיני דברים מטורפים. באמת, אתם לא מבינים בכלל מה
0: הולך. אני יכול לסכם רגע את מה שקורה פה?
1: סכם לנו, יוסי.
0: הסיכום שלי הוא, אל תישארו בבית, חברות וחברים. אל תחשבו אפילו אני אשאר בבית.
1: אבל אני רוצה להוסיף ולומר, לא משנה לאן אתם בוחרים ללכת, חברים, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכן על חיים, מזיקה לבריאות, ואם אתם שותים אתם לא נוהגים, זה כלל ברזל. יפה.
0: אפשר לבוא לפה, אגב, אפשר לבוא גם לפה, וגם לשוק תלפיות.
2: כל אחד בוחר את המילים שלו, לגמרי.
0: לא, אני אומר, רגע.
1: אפשר גם וגם, אנחנו פה עד הלילה.
0: תנו לי לסיים. אפשר לבוא גם במטרוניות וגם בתחבורה ציבורית. ואם אתם באים עם הרכב, כמובן, שלא נוהגים. עומרי שטיין, קולי ארט בשוק תלפיות, תודה רבה לך.
2: יס, תבואו.
0: רק נאמר, יבואו. ואנחנו רוצים, למי שעדיין יכול להגיע לכאן.
1: כניסה חופשית, אגב.
0: עוד מעט תעלה לפה להקת טיסלם לבמה, ותיתן, אני לא יודע אם את יודעת, כאילו, החבר'ה הסו קולד מבוגרים האלה.
1: מה זה? הרוקנרול הישראלי.
0: מה זה? את לא מבינה, אני לא יודע אם היית פעם בהופעה של טיסלם, היום את תביני על מה אני מדבר.
1: ברור שהייתי.
0: ומיד אחרי טיסלם יעלה לכאן רביד פלוטניק ויפרק את עיר הבירה. אנחנו נמשיך כאן בשידור חי מהרחבה של סמי עופר. בינתיים חוזרים לאולפן עם קצת מוזיקה.

0: רדיו חיפה בשידור חי מאיר הבירה ברחבת אצטדיון סמי עופר.
1: אנחנו בעיר הבירה, הרחבה פה, נטלי מתפוררת.
2: נו, בצדק, תשמע, עיר הבירה, הגיע לכאן לחיפה, אנחנו רגע לפני סוף הקיץ, מזג האוויר נפלא, יש בריזה נהדרת, יש 35 סוגים של בירות, לא תגיע.
1: 35 סוגי בירות, ועכשיו, אם את אומרת שרגע לפני סוף הקיץ, אנחנו רגע לפני שלהקת טיס

0: שלנו שם גם חוגג, מחכה לכם שם, אבל תעשו לבחירה לאן בא לכם לצאת לבלות. עומרי, מה קורה עומרי?
1: אני, וואו, פה נהדר, איזה כיף שחזרתם אליי לשוק תלפיות. וואו, אתם לא מבינים מה הולך פה. הכמויות של האנשים זה משהו מטורף. אני אפילו הבאתי את הילד שלי, בן 3, לאירוע כל כך גדול. כן, כן.
2: די.
1: תשמע, זה מגוון, זה אוכלוסייה גדולה. זו אוכלוסייה כל כך רחבה שאין מה לתאר. אתה הולך כמה מטרים, הפסקול פה משתנה לגמרי. מאומנות לאוכל, לפתאום מוזיקה אלקטרונית ומשהו מטורף. אז זה לא אירוע רגיל. אנחנו כאן נמצאים בשידור חי, מעכשיו ועד 11, אתם מוזמנים לכאן, שוק תלפיות, אנחנו יותר ממזמינים אתכם לבוא וליהנות איתנו, החנייה כאן בשפע, ואם אתם שומעים מדי פעם רעשים, זה לא אשמה של פיליפ.
2: מה זה? מה זה?
1: זה הטירוף שקורה פה. בונה, אתה יודע מה הולך פה בגג 21 מעליי? יש כאן את גיא, שהוא מנגן מוזיקה אלקטרונית חיה. אני לא יכול לתאר לך את זה, אתה צריך לבוא
2: ולהפיש את זה בעצמך.
0: כן, אם אתה רוצה לשמוע מה קורה אצלנו, עומרי, אז הרעשים שאתה שומע אצלנו זה רוק אנד רול אמיתי ישראלי במיטבו. אז טיסלם כבר עכשיו עלו לבמה, וצריך להגיד שבהמשך הערב גם רביד פלוטניק יהיה איתנו, ובמה שנקרא אשטג רק התהלנו.
2: עומרי שטיין בשוק תלפיות בקוליארט, תודה רבה לך.
1: איזה כיף לשדר כאן בקוליארט, אתם מוזמנים אלינו.
2: ובתיאבון, אח שלנו.
1: יס, תודה רבה. תבחרו, או עיר הבירה או קוליארט, העירייה מקצה לנו שני אירועים במקביל, התרבות כאן בשפע, זה נוזל מאיתנו. רק תבחרו ותבחרו.
0: כן, נוזל זה המילה של הערב.
1: אז אם אתם ברחבים בדרך, שוק תלפיות זה הכתוב.
0: רגע, ואני רוצה גם להזכיר כמובן, חברים, באפרופו פסטיבל הבירה, נורא חשוב לציין את זה, שאם אתם מגיעים, אז כמובן ושותים, אז לא נוהגים, וצריכה מופרדת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות, חשוב לקחת את זה בחשבון.
1: איזה מזל שיש את נטלי שאומרת את זה, איזה מזל.
0: ראית מה זה? תשמע, בכל זאת, הקרני של הרלב"ד, אם לא אני מי אגיד. חברים, אז אנחנו מחכים לכם כאן, או בסמי עופר, או בתלפיות, אתם בוחרים איפה לחגוג את סוף הקיץ.
2: אבל תבואו, אל תישארו בבית.
0: אבל אל תישארו
2: בבית.
1: גם וגם, אני אומר, גם וגם.
0: גם וגם. יפה, אנחנו נמשיך את זה, אנחנו הולכים לרקוד בהופעה של טיסלם. חברים, תחזרו אלינו.
2: בואו נשמע את המוזיקה. ביי.

0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מתוך שלוש כאן איתכם, מאיר הבירה.
1: סליחה, אני מבקשת שתדייק, אנחנו כבר שעתיים פה.
0: שעתיים, אני...
1: אני פה מהפתיחה להיות כאן, לנשום את האוויר הכיפי הזה של האווירה הזאת, עם הבירות והאוכל וההופעות והכל. אז כן, צריך להגיד שעתיים כבר כאן, משדרים לכם מפסטיבל הבירה ברחבת סמי עופר, בחיפה, תודות.
0: אנחנו נודה לאנשים שעשו במלאכה, לדור סולומון שנמצא באולפנים ברד של רדיו חיפה בגרנד קניון, פיליפ קוסינו ועל הצד הטכני, עומרי שטיין בפסטיבל קוסינו. נטלי רותם
1: ויוסי פרץ, הרי האחד והיחיד שאנחנו יחד איתי עד הערב. תשמע, עד השעות המאוחרות אני רוצה שתשתה משהו. יפה, אהבתי שזה לא בא עם ויכוח.
0: אני
1: אהבתי, יפה. אז אנחנו למעשה סוגרים שעה נוספת, כמובן
0: עוד
1: קצת מוזיקה ועוד נמשיך, אבל אני רק אגיד, כניסה חופשית, ואם אתם לא פה אתם ממש עושים טעות, באמת ממש עושים טעות.
0: טיסלם כרגע על הבמה,
1: יאללה, מחכים לכם.

0: רדיו חיפה בשידור חי מאיר הבירה ברחבת אצטדיון סמי עופר.
1: חזרתם אלינו לעיר הבירה ברחבת סמי עופר. אני יכול לבשר כבר על איזה 10,000-12,000 איש
2: שנמצאים פה, לא? קל, כן. חד ושמעית, כן. אנחנו פותחים עוד שעה כאן ברדיו חיפה, משדרים לכם בוז גם מפסטיבל הבירה, ותכף אנחנו גם נפנה עוד מעט לעומרי שטיין שלנו שנמצא בקולי ארט בשוק תלפיות. אז יש פה באמת הרבה מאוד חגיגות בחיפה, אז נפתח שידור, נגיד תודות. קודם כל, יחד איתי כאן בעמדה האחד והיחיד האגדי, האיש והכל והנשמה, יוסי פרצרי!
1: נכון, אבל כשאת אומרת יחד איתי, את מתכוונת בטח לנטלי רותם, אני מניח. כן, נאמר שטיסלם כרגע שוברים את הבמה, ברגע שהם יסיימו, יחליפו במה, ואז רביד פלוטנק! בקיצור, הולך להיות פה ערב מטורף, יש פה דוכנים של בירות, אנחנו נלווה את הערב הזה מכאן, בינתיים מוזיקה קצת, לא?
2: דור סולומון באולפן שלנו, כמובן, וצריך להגיד, הכניסה חופשית גם כאן, גם בשוק תלפיות, חברים, אתם בשישי, אתם היום הזה יוצאים מהבית, לא משנה לאן, רק תבואו לחגוג איתנו.
1: צאו בחוד, קדימה.
2: יצא.
1: יאללה, מחכים.

0: ערב טוב חיפה.
1: ערב טוב נטלי, אני לא חיפה, אני יוסי פרץ שרי, כן. אוקיי, אבירה מתחילה לעשות פה עבודה קצת שונות לחברים.
0: אני חיכיתי שהוא ישתה, אני חיכיתי. חברים, אנחנו משדרים לכם מפסטיבל אבירה לייב, כאן בסמי עופר. זה היום לצאת מהבית ולחגוג את הימים האחרונים של הקיץ, ויגידו פה חברים, מה אתה רוצה להגיד?
2: מה השאלה הייתה?
1: היא שאלה מה אתה רוצה להגיד, מה זה העיניים האלה? אתם רואים דרך הרדיו איזה עיניים יש לו, חבל לכם על הזמן.
0: איזה בס עליהם שהם לא רואים, אבל הם יכולים להגיע לכאן ולראות.
1: בדיוק, בואו נספר לכם מה קורה פה בפסטיבל הבירה ברחבה של סמי עופר. אז זה מלבד פוטרקים ודוכני אוכל, יש 35 סוגים של בירות שנמכרים כאן בכל מיני עמדות. את רואה שם את העמדה של הלף ושל הסול ושל המרפיז ושל הבריזרים גם, והייניקן
0: וגולדסטאר ועוד
1: גונטס, אני לא אומר, זה ה-IPA לגונטס. יש פה את המתחם של גולדסטאר, ושם ליד הבמה יש את המתחם של סטלה.
0: ומי על הבמה?
1: וטיסלם נמצאת על הבמה, ועוד מעט רבית פלוטניק יעלה פה על הבמה, ואתם יכולים עדיין להגיע לכאן ולעלות על הבמה ולעשות, לא, לעלות על הבמה זה לא, אבל כן להגיע לכאן ולראות מה שהולך על הבמה.
0: תקשיבו, לקחת את יוסי פרץ הרי לשידור של אלכוהול, זה פשוט חוויה אחת.
1: לא, לא, לא, היא לא כזה, בואי, לא צריך להגזים. אנחנו רוצים לפנות לחברים.
0: בטח, אגב, אנחנו בשידור משולב, יש לנו את עומרי שטיין שנמצא בקוליארט ואת מתחם תלפיות, שם גם יש חוויה מטורפת. עומרי, ספר לנו.
3: אני שומע את יוסי שיקור?
1: לא, לא, לא. אני ארחתי בירה, אבל אני שותה מים מינרלי.
3: מיינד, חברים, יש משהו בשוק תלפיות שקצת מבלבל אותי. אני כאן בשידור חי ברדיו חיפה משוק תלפיות. אוקיי? הריחות מגיעות מהמסעדות, מגיעים מהמסעדות, המוזיקה מגיעה מכל כיוון, התאורה זה משהו שמבלבל לי את העיניים. אז מקודם הייתי בסירקין 21, בגג, גיא עושה פה הופעה חיה, עם מוזיקה אלקטרונית, משהו מטורף, ואתם אז, אנחנו מזמינים אתכם להגיע, לבוא לקחת חלק מהחוויה, ופשוט ליהנות איתנו, מערב, מטורף. אתה לא מבין, כיף לשדר מהמקום הזה שכל הזמן קורה כאן משהו. אז אנחנו ממשיכים את הערב שלנו בחיפה, בשוק תלפיות. אם אתם בדרך, אז שוק תלפיות זאת הכתובת.
1: נספר לכם רק,
3: אומרי, לא,
1: שאי אפשר להישאר בבית. אסור להישאר ביום הזה בבית. תגיעו או לעיר הבירה, או לקוליארט בשוק תלפיות. תהנו מאוכל, מאווירה, מאלכוהול. וכמובן לא לשתות יותר מדי, ואם אתם שותים,
0: צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות, ואם שותים לא נוהגים. אבל מה שיפה, וצריך באמת להרים פה, יש כאן הפקה נהדרת של עיריית חיפה ואתוס, ובאמת לקחו את הקיץ הזה ביג טיים, אחרי באמת כמה קיצים שלא יכולנו ולא היינו במקומות האלה. אז הנה, הפעם הקיץ הוא ביג טיים בגדול, הלכו על הכי גדול שיש, וכמובן צריך גם להזכיר שאנחנו רק בתחילת הדרך, וגם בכל המקומות הכניסה חופשית, אז כמו שיוסי אמר, לא נשארים בבית.
3: נטלי, אם עדיין לא חווית את שוק תלפיות בלילה, אז עוד לא בקשת את חיפה אמיתית, זה ערב חד פעמי, אוכל, דרינקים, יש כאן מקומות נסתרים, כל 20 מטר אני עובר ואני רואה כאן די-ג'י אחר, זה לא עוד ציור, מי שמכיר את תלפיות ביום, הוא מכיר את השוק, אבל
1: תשמע,
3: מי שמגיע לכאן בלילה...
1: תשמע, עומרי, אתה מאוד מאוד, אחי, אתה מאוד מאוד ציורי, אני לא יכול עם הדבר הזה.
0: רק שזה, אני רוצה להוסיף, מי שמכיר את יוסי פרץ הרי של הבוקר, זה יוסי פרץ.
1: הוא מאוד מאוד ציורי. הוא מאוד מאוד ציורי. יאללה, עומרי שטיין, יש לך תלפיות, תודה רבה לך, כפרה עליך. אנחנו ממשיכים לשבור פה את העיר עם פסטיבל הבירה ועם שוק תלפיות ועם מה שלא. בינתיים, קצת מוזיקה. אני יורד רגע, יאללה.
0: ביי.

0: כל הדוכנים של הבירות, ובין כל הדוכנים של האוכל, ולהקת איסלאם על הבמה בדיוק עכשיו נפרדת, כי אוטוטו רביד פלוטניק יעלה לכאן לשבור את העיר.
1: וכמה מחכים לו, כמה מחכים לו. ומה אני אוהבת בסמי עופר?
0: מה?
1: האווירה שלא דחוק, למרות שיש פה באמת המונים, אתה לא מרגיש את הדוחק הזה, אתה לא מרגיש את החנק, כי המקום כל כך מרווח, וכל כך פתוח, והכניסה חופשית, ובאמת שאני לא מבינה מה אתם עושים בבית. באמת שאני לא מבינה.
0: מטרונית, קחו תחבורה ציבורית, תבואו, גם יש חניות פה, זאת אומרת, יש פה חניות מסביב.
1: תחנו בקניון חיפה ותבואו ברגל.
0: בדיוק, או במתם שם.
1: או במתם, לא חסרות חניות באזור, רק את הסיבה לבוא, זה יש לכם. הכניסה חופשית ולא רק לכאן, לא רק פסטיבל הבירה בסמי עופר, חברים, קוליארד, בשוק תלפיות, שם עומרי שטיין שלנו נמצא, וגם שם חגיגה גדולה. שלום עומרי.
2: ערב טוב. אוי, איזה כיף שחברת
1: לנו מה קורה שם.
2: אנחנו ממשיכים את הערב שלנו כאן בקוליארט. אנשים ממשיכים לזרום לכאן. אם אתם בדרך שוק תלפיות, זאת הכתובת בווייז.

0: שירים אהובים עליי. וואי, אורי, תצלם את הביצוע.
1: לא, עזבי רגע לצלם. זה בעיה קצת לשדר מתוך אירוע קולינרי. כי אני מריח את הריחות, אבל אתם לא. אתם מבינים? אי אפשר להעביר ברדיו מה שאני מריח כאן, מה שקורה.
2: אנחנו מעריכים את הריח של המעשנה, בוא, אל תדליק אותי עכשיו, אומרי. גם ככה אני רואה, ונתלי אומרת לי, חכה, חכה, אנחנו צריכים לחזור לשידור.
1: רגע, אנשים עוצרים כאן, ובלי שהם תכננו, פשוט עוצרים בתדהמה, נשארים.
0: איזה אווירה.
1: וואו, אימאלה, אימאלה, אתה בא לאכול משהו, פתאום אתה נשאר להופעה. זה מטורף. ההופעות בעיצומן, הרחובות מלאים כאן בסירקין, שוק תלפיות. עוד רבע שעה מגיע לנו רב ביצים. שמעתם על הרב ביצים? אתה מכיר את זה, יוסי?
0: רב ביצים.
2: אני רוצה לשמוע על הרב ביצים, זה נשמע לא טוב, אחי.
1: יש כאן דוכן של מישהו שמוכר ביום יום שלו ביצים בשוק תלפיות. ובלילה זה הופך למוזיקה אלקטרונית, הבן אדם בא עם גיטרות חשמליות ומטריף פה את כולם, זה כאילו קיצוני. הוא מנגן על הביצים שלו.
0: אוקיי, עד כאן בעניין הזה.
2: אורי שטיין, בשוק תלפיות,
1: אז הרגעים שאני חייב בשידורים האלה, זה בדיוק הרגעים האלה.
0: יש רגעים שצריך לדעת גם לעצור.
1: זה רדיו שאי אפשר לעשות באולפן, נשמה.
0: נכון, נכון, ואיזה כיף שזה שידור חי, אחרת זה לא היה עובר. אורי שטיין מחכה לכם בשוק תלפיות, אנחנו עוד נשוב אליו בהמשך.
1: אתם מוזמנים, מזל שזה בלילה.
0: חד משמעית.
2: אוטוטו רבית פלוט, עכשיו עם תכלות הכל והתמונה.
1: וואי, כמה זמן אפשר למות לו?
2: זה השיר סיר
1: תכלת. המשיח, רבית פלוטניק.
2: ורבית פלוטניק יעלה עוד מעט כאן על הבמה. בקיצור, אני רואה פה את בני הנוער באטרף לקראת ההופעה הזאת.
0: מה זה באטרף?
2: אתם עדיין יכולים להגיע, אתם עדיין יכולים להיכנס. הכניסה היא בחינם, מחכים לכם פה. בינתיים בואו נשמע קצת מוזיקה.

0: רדיו חיפה בשידור חי מאיר הבירה ברחבת אצטדיון סמי עופר.
1: כן, יפה, אנחנו כאן ברחבת סמי עופר, כפי ששמעתם בפסטיבל הבירה. האמת שסוגרים עוד שעה, אבל צריך להגיד שעוד שעה מאוד מאוד רצינית לפנינו, כי אנחנו כולנו מחכים לו, למי?
2: לרבית פלוטניק, אנחנו רואים מפה כבר שהם מחליפים את הבמה, והם שמים תופים, את כל הבנדרש הזה. אנחנו נודה לכל האנשים שעושים במלאכה, לדור סולומון באולפנים בגרנד קניון, לפיליפ קוסינו על הצד הטכני, עומרי שטיין בפסטיבל קולי ארט, נטלי רוט,
1: יוסי פרץ ארי.
2: אנחנו מיד עוד כמה דקות ביחד.
1: מיד של כמה דקות חוזרים לכאן.
2: אתם יכולים עדיין להגיע ולראות את רביד אם אתם רוצים.
1: לא יכולים, צריכים להגיע.
2: יאללה, מוזיקה וחוזרים.

0: רדיו חיפה בשידור חי מעיר הבירה ברחבת אצטדיון סמי עופר.
1: אנחנו כאן, אוטוטו, רבית פלוטניק עולה על הבמה, ויש פה בנות...
2: מה זה? היפות של חיפה, תגיד.
1: היפות של חיפה? בסדר, אתה יודע.
2: השוות של חיפה, שנמצאות איתנו כאן, ותן לי לנחש למי הם מחכות, רמז לא אליי ולא אליך.
1: רגע, למי אתן, את מי אתן רוצות? רגע, קודם כל, שמות. עמית?
3: אני עמית.
1: את?
4: אני נוגה.
1: נוגה ו...
4: אני רומי.
1: את רומי. רומי, את מי את רוצה לראות? את בת לטיסלם, אני מניע.
4: לא, באתי לרבית...
1: אני בעלם!
2: מה, ואם היית אומר שבאת בשבילנו, מה קרה? אם היית אומר שבאת בשבילנו, מה, לא הבנתי.
1: קצת העלבת אותה.
2: קצת.
4: ברור שבאתי בשבילכם.
1: זה
2: היה מאוד אמין.
1: מאיפה אתן?
4: אני מטבעון.
2: וואו.
4: אני מחיפה.
5: אני ממוצקין.
2: וואו.
1: יפה, אתם מבוזר... ואתם חברות כולכם? מגניב. איך באתן?
2: באוטובוס.
4: אוטובוס.
2: רגע, אני רוצה לשאול שנייה, כמה אתם מתרגשות לקראת הראשון בספטמבר, שזה ממש מעבר לפינה?
4: לא שמעתי.
2: הראשון בספטמבר.
1: אחד בספטמבר עוד מעט.
2: פתאום היא לא שמעה.
1: כי זה לחזור לבית ספר.
2: פתאום היא לא יודעת. זה קורה?
1: את יודעת מה הבעיה הכי גדולה?
2: מה הבעיה הכי גדולה?
1: מתי את מתעוררת בבוקר עכשיו בחופש הגדול?
4: שש בערב.
1: שש בערב. היא בג'טלג, הם כולם בג'טלג עכשיו, נכון? אתם בג'טלג. נוגה, את גרה בחיפה, באיזה בית ספר?
5: לאובק.
1: לאובק, ואת במוצקין?
5: אני מאורט מוצקין.
1: אורט מוצקין, יפה, מגניב. אתם, לכו תתפסו מקום להופעה של רבית.
4: תעקבו אחרי רומי פריימן באינסטגרם.
2: יפה, אם יש לך עוקבים, תודי לי.
1: תראי, זה עולה, עולה, העוקבים עולים, העוקבים עולים. אנחנו נכנסים פה לשעה קריטית כאן בפסטיבל הבירה בחיפה. אתם עדיין יכולים להגיע, רבית עוד מעט עולה לכאן לבמה.
2: כן, צריך להגיד שהוא עוד לא היה, אז מי שעדיין באזור פשוט תניעו ותגיעו, כי אנחנו עם כניסה חופשית, הבירות וכל המסביב, כל האוכל, כל האווירה עדיין מחכה לכם, ושווה להגיע. ונזכיר שוב, זו שעה נוספת משותפת גם עם הפסטיבל שקורה בתלפיות.
1: עם קולי ארט, אנחנו מוזיקה, ונעשה לכם גם שטויות.
2: דור סולומון באולפן שלנו, כמובן יחד איתי האגדי, אין מעליו ועליו, יוזי פרץ.
1: זאת נטלי רותם, אנחנו עוד כמה צלילים חוזרים, בסדר?
2: בסדר. מרגע

0: שלי.
1: כן, כמו שאתם שומעים, יוסי כבר חזק.
0: את כבר לא תשמעו.
1: רבי פלונטיק על הבמה, שורף פה את סמי עופר.
0: שובר פה את הקהל.
1: מה זה, ממש. והנה, יש אפילו קהל פה בעמדה שלנו.
0: יאללה, מה העניינים, איך קוראים לך?
2: יאיר קצבמן.
0: קצבמן?
2: איתן קצבמן.
1: תקשיבו, אני רוצה לתאר למאזינים, כי הם לא רואים. תקשיבו, יש פה שני אחים.
0: וואו.
1: מה זה וואו?
0: איזה יפים.
1: מה זה יפים?
0: שקט את אלי, אנחנו מדברים עליכם עכשיו.
1: עיניים אוקיינוס, שני חתיכים
0: אורסים. היי, היי, לא לחפיץ, לא לחפיץ. אני גבר, מותר לי לחפיץ אותם. תקשיבו, אתם יפים, חבל על הזמן. יאיר?
2: אני מרשה לך.
0: אוי, תודה.
1: אז אני אחפיץ.
0: יאיר, תגיד, לא באתם לראות את רביד?
2: באו לראות את רביד, אבל אתה יותר חשוב.
0: מה אתה אומר?
1: אתה מבין מה זה גבר גלבבי? רביד על הבמה, אבל הוא בא אליי.
0: אה?
2: מי הנחה את הערב?
0: או... יובל? איך קוראים לך?
3: איתן.
0: איתן. מאיפה אתם?
3: אנחנו פה מחיפה.
0: פה מחיפה, ומה הגילאים? בין כמה אתה?
2: 16 וחצי.
3: אני 18 לפני גיוס.
0: לפני גיוס?
1: מה, אתה מתגייס?
3: מסווג.
1: וואו, אתה מבין, אין, חיפאים הכי איכותיים שיש. אין מה לעשות, חיפה זה איכות. טוב, אז אנחנו משדרים לכם כאן מסמי עופר, כמובן, פסטיבל הבירה, מי שלא בא ולא שתה ולא הרים איתנו כוסית, ולא אכל איזה משהו טעים ולא ראה את ההופעה, עוד יכול לעשות את זאת, כי הכל עוד פתוח והכל חופשי, אבל רגע לפני, ניתן קיצה.
0: מה זה חופשי? הבירות לא חופשי, אני הלכתי ושילמתי, כאילו.
1: הבירות לא
0: חופשי, אני כבר אומר.
1: לא, אבל גם עליהם יש מחיר. בואו ניתן קיצה, מה קורה שם בתלפיות בקוליאר, שם נמצא אורי שטיין שלנו, שלום אורי. קוש, מה קורה?
4: שלום, יס. טירוף גדול כאן, אנחנו ממשיכים באירוע קולי ארט. משהו מטורף קורה כאן. אתם לא יודעים, אנחנו ממשיכים בשידור חי, שוק תלפיות. אם אתם עכשיו פותחים את הרדיו, אז פשוט תגיעו לכאן, תשימו בווייז שוק תלפיות, תבינו את האירוע. אי אפשר להסביר את זה במילים, סליחה. אוכל, קוקטיילים,
0: דווקא נראה לי שאתה מסתדר די יפה בלהסביר את זה במילים, עומרי.
1: כן, אפשר להסביר את זה גם בביסים. תביא איזה ביס.
4: עממם. יס. תפסיקו לדמיין את זה, פשוט תגיעו, אנחנו כאן נמצאים בשוק תלפיות בחיפה. תשימו בווייז, אחד הדברים היפים כאן, אנחנו לא באמת צריכים איזה תוכנית. פתאום אנחנו מגיעים, הריח, המוזיקה, פתאום מושכים אותנו למקום הבא.
1: גם אצלך יש הופעות חיות, סיפרת לנו.
4: אני לא יודע להסביר לכם את זה, זה משהו שהוא מיוחד
1: מאוד. נכון, עומרי, גם אצלך יש הופעות חיות.
4: זה אירוע. באמת, יש לו סיי, כן? זה לא סתם. האורות, המוזיקה, כל הנגנים, הכל בלייב, יש כאן משהו מאוד חיפאי, קצת מחוספס, אומנותי, הרבה אוכל טוב, מוזיקה, אנשים מכל הסוגים. זה משהו מיוחד מאוד. הלילה עוד צעיר, אנחנו ממשיכים מכאן, מתוך אחד הערבים הכי צבעוניים של הקיץ החיפאי, אז אנחנו מזמינים אתכם כאן.
0: טוב, אתה מפריע לי, עומרי, אתה מפריע לי לשיר את רביד.
1: עומרי, תודה רבה, אנחנו נשוב אליך בהמשך.
4: תודה לך.
1: אנחנו נשוב אליך בהמשך, אנחנו בינתיים פה, כי יוסי פשוט לא יכול להחזיק את עצמו, הוא רוקד כמו טינג'ר, ואף פה על השירים של רביד בלוטיק.
0: את יודעת אבל למה אני רוקד כמו טינג'ר?
1: למה אתה רוקד?
0: כי כולם העיניים שלהם על הבמה, אז אף אחד לא מסתכל עליי.
1: תרקוד כאילו אף אחד לא ראה אותך, כאילו לא רקדת אף אחד בחיים שלך. אז שוב, נגיד, הוא באמת רק עלה ממש לאחרונה, אז יש לכם ממש הזדמנות עוד להגיע, ואנחנו מחכים לכם כאן בסמי עופר, אנחנו כמובן ניתן עוד עדכונים בהמשך, אבל שיהיה לכם באמת את הידע הזה שאתם יכולים באמת לבוא,
0: יש את הידע!
1: יש את הידע, רק להגיע.

0: התפוצצות פה של רבית פלוטניק.
1: באמת, אני חייבת להגיד, אחת ההופעות המרשימות, הכיפיות, אנחנו רואים פה באמת את הקהל באקסטאזה, הוא עושה פה הופעה נהדרת.
0: אפילו את פה רוקדת.
1: אני אי אפשר להישאר אדישים, חייבת להודות. האווירה, גם, אתה יודע, גם האווירה עושה את שלה.
0: אני חייב לומר אבל משהו, את יודעת, נטלי, מסתכלים, בואי נסתכל על זה מלמעלה. עכשיו נעצור רגע את ההתלהבות. נעצור רגע את ההתלהבות מרבית פלוטניק ושאר עכשיו את כל הזמן הזה ובא לשמוע את זה, אבל לא משנה. קורה משהו בחיפה, אנחנו כבר כמה שבועות בפסטיבלים ובחגיגות שאנחנו חיכינו להם כל כך הרבה זמן, כל התקופה הקשה שכל עם ישראל עבר,
1: ממש.
0: מגיע לנו לחגוג, מגיע לנו להנות, לראות את הערב הזה ולראות ערב אחר ולראות פסטיבל אוכל ופסטיבל ילדים ופסטיבל הבירה, מגיע לנו להנות ולחגוג.
1: וצריך להגיד שהעירייה ואתוס לקחו את זה באמת בשתי ידיים ועשו באמת קיץ בלתי נשכח. אנחנו כבר לא פעם ראשונה פה בסמי, רק הקיץ הזה, רק בשבועות האחרונים, וצריך להגיד, זה עוד לא הסתיים, לא סיימנו. צריך לעקוב ולראות על עוד ועוד פעילויות, אני בטוחה שעוד יהיו רבות עד החגים. אז הנה, אנחנו מפצים על הימים שהיינו בממדים, במקלטים, עכשיו אנחנו חוגגים וחוגגים ביחד, וכיף לראות אתכם. אז כאמור, רביד פלוטניק על הבמה, ואנחנו... וואי, איזה שיר. תשיר לנו, כן.
0: כל הזמן הזה...
1: לא, אל תשיר.
0: רגע, עכשיו יש התפוצצות. כל יום אחד...

0: עיר הבירה, כן. עיר הבירה נמצאת אצל נטלי רותם בגוף. כולה, כל העיר נמצאת אצל נטלי רותם בגוף. אנחנו נמצאים כאן בעיצומה של ההופעה של רבית פלוטניק,
1: מי שלא שידר עם יוסי פרץ הרי הופעה ורואה את רבית פלוטניק במקביל, לא ראה חוויה מחייו, באמת.
0: כן, כן. לדעתי ירדתי את 2 קילו בהופעה הזאת.
1: וואו, אבל תראה, אנחנו מסיימים כבר.
0: וואו.
1: אנחנו מסיימים. תשמע, לפני שנסיים ונספר כאן, נגיד תודות לכל מי שצריך, אנחנו נעשה קפיצה אחרונה, כי יש עוד מקום שחוגג הערב הזה, וזה כמובן שוק תלפיות, קוליאר, שם נמצא עומרי שטיין שלנו, עומרי, דבר אלינו, עומרי.
2: יואו, יואו, יואו, מה, אתם כבר מסיימים? יואו, זה לא נורמל.
1: כן, כן, כן.
2: אנחנו כאן כבר סוגרים 3 שעות מהטירוף הזה, שידור חי מהקוליאר בשוק תלפיות. אם אתם מאזינים לנו ופתחתם את הרדיו רק הרגע, יש כאן מיליון אנשים שמסתובבים בין העסקים, בין החנויות, בין המסעדות. פשוט תגיעו לכאן, האורות, המוזיקה, אנשים שהופכים את השוק למשהו, זה פשוט מדהים, האירוע כזה כל כך יפה, כל כך צבעוני, פשוט כיף אחד גדול, ובין המוזיקה, האוכל והאנשים, קוליארד כאן בשוק תלפיות, זה פשוט אירוע יוצא דופן, אנחנו ממשיכים לקבל את הפסקול של הטירוף כאן, הלילה עוד צעיר ואנחנו ממשיכים מכאן, מתוך אחד מהערבים הגדולים שהיו כאן בחיפה, 3 שעות אנחנו כבר מסכמים וזה מטורף. התחלנו את הערב בניסיון להסביר למאזינים שלנו מה זה קוליארד. אני לא בטוח שאחרי 3 שעות האלה מצאנו הגדרה. הערב הזה מוצא את עצמו בין אלקטרוניקה לבוזוקי לפלמנקו לאוכל, לאומנות.
0: נשמע,
2: זה מטורף,
0: נשמע טירוף לחלוטין.
2: זה לא נורמלי. אולי זאת ההגדרה, כן? אז אנחנו מודים לכל המאזינים שהיו איתנו.
1: מי שעוד לא, בטח, מי שעוד לא היה באמת בשוק תלפיות בערב, זה הערב להיות בו חד משמעית. עומרי, תודה רבה שהיית איתנו משם.
2: תודה רבה לכם.
1: ותמשיך ליהנות. אנחנו, האמת היא, סוגרים פה 3-4 שעות, מי סופר כשכל כך נהנים. ויוסי, אתה נהנית, אני ראיתי. אתה חגגת. אז יוסי, דבר אלינו בתודות.
0: אנחנו רוצים להגיד תודה לדור סולומון בר, אולפנים של רדיו חיפה בגרנד קניון, להודות לפיליפ קוסינוב על הצד הטכני, על התותן של הצד הטכני, עומרי שטיין כמובן, עודנו לו בפסטיבל קוליארד, נטלי רותם,
1: יוסי פרץ ארי האגדי. תקשיב, היה לי חוויה איתך, באמת ממש נהניתי איתך, באמת אני ממש נהניתי איתך. ואנחנו רוצים באמת להגיד תודה רבה לעיריית חיפה, לאתוס, לכל מי שעמל כדי לעשות לנו את הקיץ הזה אחר לגמרי, כי מגיע לנו. נכון, מגיע לנו,
0: לא נגמר.
1: האם אתם באזור אתם מוזמנים, כיסה חופשית והבירות והכל עדיין פתוח, כן? אנחנו לא, זה שאנחנו מסיימים פה זה לא אומר שאתם לא יכולים להגיע וליהנות. אני רק אאחל שכל הקיצים שלנו מעכשיו יראו רק ככה. אמן, אמן, אמן. חברים, תודה רבה לכם, אנחנו היינו רדיו חיפה, תמשיכו להזין.
0: לילה טוב.
1: יאללה, ביי.
0: ביי.

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשגרה, בולל אותוני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריב מחדש עד שוב עושה.